0: 78.0. Station Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: チューバーやっさ
5: ー、
4: チューバーやっさ
6: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてね、
4: チューバーやっさ
7: ー。那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

お送りしている曲はクリスチャンミュージシャンしょうまさんより子羊の歌です。チャンネルエンドオブライフのお時間になりました。バルナバハウス牧師の糸数です。よろしくお願いします。この番組は世界のベストセラーである聖書から人生のさまざまな場面や人生の最後において神様と共に歩んでいく方法を視聴者の方々と一緒に学んでいく番組にしたいと思っています。今回も前回に引き続き私が毎日、書いて発信させていただいている、心のビタミンはインターネットでミクニスペース心のビタミンで検索していただくと、毎日投稿しているブログの方もご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。

今回は南城市在住のデイジカシコヤシジャーさん、デイジカシコカシコヤシジャーさんからのご質問です。これどういう意味ですか？デイジ、とても賢いお兄さんからの質問ですね。はい、沖縄の方言で言うと、はい、日本語に直すとこういう意味ですね。ありがとうございます。糸数牧師が思う沖縄の美しい、美味しい食べ物3位から1位を教えてください。はい、これは、そうですね、今は、万年ダイエット中ではありますけども、一番3位ですね。そっか、3位は魚料理ですかね。刺身とかです。で、あと2位ね、2位は、やっぱりあっさりしてるサラダとか野菜でしょうかね。あと1位はそうですね、ささみとか、あっさりとした、タンパク質のものかもしれません。はい、ちょっとバラバラですけども、こんな感じですね。はい、それでは、本日のメインのテーマについて触れていこうと思っています。今回のテーマは、2000年前の空っぽの主イエス様の墓があなたの人生を根本から変える理由について、お話しさせていただきます。よろしくお願いします。今ラジオを、もう今発信しているところはもう1ヶ月ぐらい過ぎてますけども、私たちクリスチャンにとって、2つの大きなイベントがあります。イエス様を信じてクリスチャンになったですね。一つは皆様が有名な12月のイエス様の誕生ですね。クリスマスの時期が一つです。もう一つは4月の時期にイースターというイエス様が十字架にかかって3日目によみがえったっていう復活祭というのが世界中の教会ではお祝いされます。これはイエス様が死んだままではなくて、墓から蘇ったっていう、をお祝いする、とても私たちクリスチャンにとっては、記念すべき日なんですね。そこから、そのテーマに基づいてですね、今日はお話します。はい、これまずこの箇所をですね、読む前に、この聖書っていうのは私たちが、人生を生きる中の本当に取扱説明書です。私たちがこのように神様は、あなたたちを愛してるよと、幸せになるためにこの、ように歩むと幸せになれるよっていう最短距離で最高の方法がこの聖書に書かれてますので、今日も一緒に学んでいきたいと思います。はい、それでは、聖書の箇所をお読みします。まずは新約聖書のところからですね、お読みします。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエス様を探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通りに蘇られたのです。さあ、収めていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエス様は死人の中から蘇られました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いしますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。はい、同じ聖書の箇所を、リビングバイブルですね、お読みします。これはマタイによる福音書の28章の5節から7節という言葉ですね。すると天使がマリアたちに声をかけました。怖がらなくてもいいのですよ。十字架につけられたイエス様を探しておることは分かっています。だが、もうイエス様はここにはおられません。前から話したように復活されたのです。中に入って遺体の置いているところを見てごらんなさい。さあ、早く行って弟子たちにイエスが死人の中から復活されたこと、ガリラへ行けばそこでお会いできることを知らせてあげなさい。はい、これは、とても、イエス様が、死んでですね、墓から蘇ったっていう内容ですけども、今日本題に入る前にですね、ラジオを聞いている方、YouTube を見ている方にですね、少しショッキングな、新聞記事があったので報告します。はい、日本人のですね、小中

校のですね、自殺率が過去最高記録をしたという新聞記事があったんですね。はい、これは2026年の3月ですね、先月ですね、厚生労働省から発表された確定値及び、速報値に基づく2025年の日本の自殺者数は1万9000、飛んで97人となり、統計を開始した1978年以来ですね、初めて2万人を割ったっていう、すごくこれは最、過去最少を記録したっていう、これは悲しいんではあるんですけども、ある意味すごく自殺者が減ったっていうことなんですね。しかしですね、人口10万人あたりの自殺者数としますと、全国平均、15.4人ですけども、一番なのは、この19歳以下の特に小中高生の自殺率が今、過去最高だったっていうですね、だからちっちゃい、子どもたちが、将来を憂えて自殺したというこの悲しい記事を見たときにですね、本当に私たち大人は、本当に、希望を持ってですね、希望を伝える必要があるなと思って今日はこの記事を、紹介しました。本題に戻りますけども、今日の、人生において本当に、生きる希望について聖書から、紹介したいと思います。この主イエス様を愛していたマクダラのマリアたちですけども、彼女たちはイエス様が十字架で処刑され墓に葬られたのを見ていました。しかしこの日曜日の朝、驚くべき出来事が起こったのです。なんとマリアたちがこのお墓に行ったら、この墓がですね、蓋が開けられて、空だったんですね。天使が現れ、あの方はよみがえられたと告げました。この出来事は彼女たちの人生、そして全人類に歴史を決定的に変えました。これはなぜかというと、神様であったイエス様が本当に十字架にかかって死んでよみがえったからなんですね。はい、神様をまだ今信じてない、ラジオを聞いている皆様、そして YouTube を見ている方ですね、この復活のイエス様が差し出す素晴らしいメッセージが届くことを今日願っています。はい、まず、この内容から3つのポイントに分けてお話しさせていただきます。まず1つ目の質問ですけども、なぜイエス様は死ななければならなかったのですか。それは私の人生と何か関係があるのでしょうか。これはよく私たちが、クリスチャンになって、友人とかいろんな人に言われる質問です。聖書によると、イエス様は私たちの罪のために死なれたと書いています。これは第一コリントの15章の3節にも書いています。罪とは私たちが神様から離れて自分勝手に生きることです。その結果、私たちは苦しみ、最終的には死を迎えます。イエス様は完璧な神様の子供でありながら、私たちの身代わりとなって刑罰を受けられたのです。これはあなたへの神様からの究極の愛の表明です。あなたの過去の罪、現在の罪、将来の罪がすべて許されて、神様との関係が回復されたのです。復活はその愛が勝利した証拠です。二つ目の質問です。イエス様の復活なんてどうして信じられるのでしょうか。おとぎ話じゃないでしょうか。はい、当時の弟子たちはイエス様が死なれた時に恐れて隠れていました。しかし復活のイエス様に出会い、彼らが命がけで福音を、イエス様の素晴らしい教えを伝える人々に変えられたのです。この使徒パウロという人はもともとクリスチャンを迫害する人だったのですけども、十字架にかかって復活されたイエス様と出会い、直接出会い、世界中にイエス様の福音を伝える伝道者となった例もたくさんあります。何よりも、もし

イエス様の十字架から死からの復活がなかったら、キリスト教が今日まで存在し、世界中で無数の人生を変え続けることは説明が全くつきません。主イエス様の死からの復活は歴史的な事実であり、信頼に最も値する事実です。最後です。イエス様の復活は今の私たちの生活にどのように影響するのでしょうか。2000年前にイエス様が死んだことと今とどのように私たちが適応するかということですね。イエス様は復活することによって死と罪の力に完全に勝利されました。これはあなたにも希望と力をもたらします。これ過去現在もどんなに辛い体験、試練、もしくは孤独、不安があっても、復活のイエス様が常に共にいてくださる、そして勝利を与えてくださるという保証があるからなんです。この使徒ペテロはイエス様を裏切りましたが、十字架で死んで墓から復活されたイエス様と出会い、イエス様に許され、教会を導く本物のリーダーとなりました。あなたも過去の失敗や現状に、どんなような現状にもかかわらず、復活のイエス様によって新しくされ、希望を持って生きる力が与えられ、そして日々本当に喜びを持って生きることができると聖書は保証しています。まとめです。イエス・キリスト様の死と復活は単なる歴史的な事実ではありません。それは今日あなたに与えられた愛と希望のメッセージです。天使はマリアたちに恐れることはないと言いました。あなたもこの復活のイエス様を信じ、あなたの人生も委ねてみませんか。イエス様の愛は完全に勝利しました。あなたの人生も必ず勝利と希望へ導かれると思います。保証します。エンドオブライフ、お別れの時間がやってまいりました。この番組の提供は、あなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい御国グループの提供でお送りしました。お別れの曲はアルバム我が主我が王より大きな愛です。今運転中、ラジオで聞いている方、そしてまた YouTube を見ている方ですね、運転中の方は私が短い祈りをしますので、口で、告白してくださったら助かります。はい、私が短いお祈りしますのでよろしくお願いします。愛する神様、私は罪人でした。過去たくさんの過ちを犯してきました。どうか私の過ちを許してください。神様の御子であるイエス様が私の過去の罪、現在の罪、将来の罪もすべて十字架上で身代わりとなってくださり、帳消しにしてくださったことを信じます。イエス様が私の人生の主人として私を導いてくださることを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆様、イエス様を受け入れましたら、ご自宅の近くにあるキリスト教会にぜひ集ってみてください。素晴らしい体験がもっとできると思います。またどこの教会に行っていいかわからないことがありましたら、ぜひバラナバハウスまでご連絡ください。あなたの近くの、教会をご紹介します。また、聖書を一緒に勉強したい方もお気軽にお問い合わせください。ウェブでバルナバハウスと検索していただくと、ホームページが出てきますので、よろしくお願いします。皆様に最後のお願いですけども、皆様や家族の中で余命宣告を受けた方はいらっしゃらないでしょうか。リクエストがありましたら、私

ゃあその方のベッドサイドに駆けつけ、病気のためのお祈り、そして魂の救いのためにお祈りをさせていただきます。もし女性の、男性は苦手だという方は、女性の伝道師、牧師もいますので一緒に駆けつけさせていただきます。沖縄本島内だったら駆けつけさせていただきますのでよろしくお願いします。もちろん無料でお伺いさせていただきます。また聖書を読み、賛美歌を歌い、聖書の短いメッセージも行っています。遠慮なくお問い合わせください。こちらもバルナバハウスのホームページにてお問い合わせください。最後に皆様に今日の聖書の言葉をプレゼントしたいと思います。マタイによる福音書28章の5節から7節。すると天使がマリアたちに声をかけました。怖がらなくてもいいのです。十字架につけられたイエス様を探していることは分かっています。だがもうイエス様はここにはおられません。前から話したように復活されたのです。中に入って遺体の置いているところをご覧なさい。さあ早く行って弟子たちにイエスが死人の中から復活されたことと、ガリラへ行けばそこでお会いできることを知らせてあげなさい。あなたは人生が終わった後のことを考えたことがありますでしょうか。神様に泣きながら叫んでみたことがありますでしょうか。あなたの人生の答えがすべて聖書にあります。またチャンネルエンドオブライフでお会いしましょう。

0: はい、それでは始まりました。サポーターズサポータープレゼンツサポーターズウェブアカデミー、みんなで描こう支援の未来。この番組は毎週水曜日の10時半、日曜日の16時半に放送しております。サポーターズサポータープレゼンツサポーターズウェブアカデミー、みんなで描こう支援の未来というところで、メインパーソナリティの一般社団法人サポーターズサポーターのアッショミと
1: アシスタントの一般社団法人みんなの桃山子ども食堂の福里です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組では子ども支援特化型のオンライン学習プラットフォームサポーターズウェブアカデミーの内容から、子どもの福祉や教育などの子どもの支援について一緒に学んでいこうという番組でございます。この番組は YouTube で映像配信も行っておりますので、もしよければ動く僕らも見てみてください。はいはい。番組へのメッセージやコメント、内容に関する不明点やご質問は、780@fmnaha.jp、780@fmnaha.jp までお寄せください。番組自体は前半と後半に、の2本にまたがってますので、ぜひ2本ともご視聴いただけると嬉しいです。というところで、はい、後半始まりましたね。
1: 始まりました。
0: はい。前半では、サポーターズ

0: ウェブアカデミーの、ベーシックコースレッスン8番の、
1: はい、
0: 子ども支援における関係づくりの技法という動画を皆さんと一緒にご視聴してきました、後半では、動画を簡単に振り返りながら福田さんと一緒に現場の実践を踏まえて、ディスカッションしていければと思っております。で、前半まだ見てない方につきましてはアーカイブから前半の動画もご覧いただけますので、はい、ぜひ見てもらえると嬉しいなと思ってます。はい、でですね、レッスン8ベースコースレッスン8ではですね、
1: はい、
0: 子どもの支援現場における、まあ、特にその中でも居場所の支援における子どもとスタッフとか子ども同士の関わり方関係づくりについてっていうところの内容について、学んできたんですけど、
1: はい、
0: じゃあここからディスカッションにしながら深めていけたらと思ってるんですけど、
1: はい、
0: まあなんか多分いろんなトピックがある内容じゃないですか。深掘り方がいろんな方向であるっていうか、
1: はい、
0: なんですけど、はい、なんかこの良い関係、居場所における良い関係みたいなところから、
1: はい、
0: 話を入っていって。もういいかなと思ってるんですけど。
1: なるほど。
0: うん。
1: 良い関係。
0: はい。関係づくりって言ってる。
1: うんうん。
0: じゃあ良い関係って何っていう。どう思います。
1: どう思いましょう。どう思いますかね。でも良い関係。
0: うん。
1: なんかざっくり子供と関わってると、うん、どこでもそうなんですけど。うん、どんな大人の人たちと話しててもそうなんですけど、
0: うん、
1: やっぱりこう子供がどっかに迷惑かけないかとか、
0: うんうん、
1: なんかなるべくいい子みたいなのをすごい気にするかなって感じがしてて、
0: うんはいはい、
1: なんか良い関係というかどうか分かんないですけど、何も起こらなければそれ平和でいいなっては思うんですけど、
0: うん、
1: 楽しいのかなっていう、うんうん、感じがすごいしてて、子供たちがそれで楽しいかどうか、うん、やっぱ、まあ、喧嘩にもなるだろうし言い合いにもなるだろうけど、
0: うん、
1: なんかなんかいろいろやんややんや子供たちなりにやってる時の方が面白そうっていう感じがするので、まあ、喧嘩するのがいいとは別に思わないんですけど、
0: うん、
1: でも喧嘩してるとなんかそこから見えてくるものがたくさんあって、
0: うん、
1: なんかそういうのが居場所でも起こる方がすごい自然体で、
0: うん、
1: 関係っていうニュアンスで合ってるか分かんないですけど、いいなって思うっていうのがあって、
0: うん、なるほど。じゃあ何だろう、人として、
1: うんうん、
0: まあ自分としていられるみたいな感じ。
1: ああそうですね、
0: うんうん、
1: なんかそれはめちゃくちゃずっと思ってて、
0: はいはい、
1: なんか僕はそこまで子供と本気で喧嘩はしないですけど、
0: うん、
1: 違うだろうってめっちゃ言うし、
0: うん、
1: いいねってもそれもちろん言うし、
0: うんうん
1: うんうん、っていう、なんか、うんうん、あえてそういうコミュニケーションというかやり取りは、
0: うん、
1: あえて大事にしてたりはするので、
0: はいはいはい、
1: はい、
0: 確かに、まあそうっすよね、うん、まあ結局だからそれがなんかこう動画の中で出てきたなんか。子供に合わせるというか、なんか特性とか背景と合わせるみたいな話とか、
1: うんうんうん、
0: なんか距離感は違うよねみたいな話が動画の中で出てきてたと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかそこにもリンクしてくるって感じですかね、それが。
1: そうですよ。うんうんうん。なんか、どの子供にもそれ同じ対応するわけではないので、
0: うんうん、
1: それこそ関係性、
0: うんうん、
1: この関係性の時はなおさらやったりする時もあるし、うん、
0: 確かに、
1: うんうん、
0: そうっすよね。まあだから本当に子供に合わせてという、うんうん、もうあれ、その子供が持ってる状況とか状態に合わせてみたいなところもあるし、うんうんうん、なんか子供と何だろう、その人、まあ福田さんとの間の関係性にもよる、
1: はい、うん、よります。
0: でその両方がまあお互いが自然体でいれるのが良い関係だみたいなイメージ、うんうんうん、
1: そのイメージですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 難しいっすねこれ非常に
1: そうか、難しいですよね。
0: なんでそれができるんですか。
1: なんでそれができるんですか、
0: うん、

0: なんで考えたことなかったですね、
1: うん、
0: でもできる時って意外とあんまり支援者としていない気はしてて、
1: うんうん、はいはい、
0: なんか本当人対人だったり、
1: うんうん
0: うんうん、逆にこうなんだろう、なんか知りたいからこそわからないじゃないですか、
1: うん、
0: なんでそうなってんのかとか、
1: あ、その子供
0: が、そう、うんうん、子供が、僕もその子供、子供自体ももしかしたら分かんないかもしれないですけど、
1: うん、
0: そう、だからそこもただただなんか分からないまま何か言っても、うん、あのなんだろう、ま、怒りと、
1: ね、うん、
0: あれは違うみたいな、怒るは違うみたいなニュアンスかもしれないですけど、はい、うん、だったら聞いた方が分かるみたいな、
1: うん、
0: っていうのもあり、あれなんか話がずれましたね。でもなんかそうそう、なんかそういうのを大切にしてる、
1: うん、
0: なんかできるできないというか大切にしてるからやっちゃうのかなって気がしてて、うん、それを、
1: なるほどな、うん、そうだね。もうなんかここ結構本質なような気がしてて、まあ、これまで1年やってきて似たような議論も結構多かったと思うんですけど、
0: 確かに、はいはい、
1: こう人として関わるみたいなところと、
0: うん
1: うん、なんかこう支援者として関わるみたいなところ、
0: うん、
1: のチューニングみたいな話ももちろんあるし、
0: はい、
1: それが多分その、まあ、このレッスンの中だと、
0: はい、
1: このなんだ、支援者としてそれをサポートするみたいな話が出てたと思うんですけど、そこは多分、
0: うんうん、
1: なんか支援者脳というか、
0: はいはいはい、
1: やるわけじゃないですか、
0: はい、
1: で一方でこのなんか個人というか、
0: うんうんうん、
1: あの福里さんとしての、
0: うんうん、
1: なんかこう、おなんだろう、本人の思いとして動く部分もあって、
0: はいはい、うん、
1: なんかそこのなんか両方うまくこうなんか調整していくのってどうやるんですかね、
0: うん、どうやってやるんですかね、菅原さんでも
1: ポンタを呼ばなければ
0: 呼ばなければいけないですね。どうやってやってるんだろうか、うん、でもあの結局そのこと僕だけじゃないので、その居場所にいるのが、
1: うんうん、
0: なんかどうやってく、
1: うん、
0: 関わってる時よりこう見てる時の方がどっちかというとなんか支援者の視点で見てる気はします、
1: うんはい、
0: 関わってる時ってどうなんだろう。
1: 関わってるっていうのはその喋ったりなんか
0: 一緒にしてる、ね、もう直接的に関わってる時、
1: うんうんうん、
0: どうやって支援者脳になるんだろうって逆に僕は分かってないんですけど、
1: うん、うん、そうだな、そうだな、いやなんかやっぱり結構ここが多分支援者のめっちゃ重要なところとか、うん、その居場所で重要なところなんだろうなとは、
0: はい、
1: 思っていて、だからさっきも言った通りこう人として関わるみたいなところと、
0: はい、
1: 支援として関わるみたいなところをこううまくやっぱチューニングしていかないといけない、
0: はいはい、
1: で多分やっぱりこの僕もなんか感覚的に分かるところで言うと、実際子供と関わってる時って、
0: うん、
1: あのなんかそんなにこう支援者脳じゃない部分もやっぱりある、
0: うんうんうん、
1: それはさっき言ってたみたいに実際に関わってあの直接的に関わってない時に、
0: うん、
1: なんか支援方針的な部分作るようなイメージがあって、
0: はいはいはい、はい、
1: 今この子こういう状況だから、あこんな感じでアプローチしてこういうことしたいなみたいなことを思ってて、
0: はいはい、
1: 実際にその子のとこ行くわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: で そこになったら、まあ、人対人になるというかチャンネルが切り替わるというか、
0: うん、うんうんうん、そんな感じ、あ確かそんな感じです、
1: うん、でなんかとはいえなんか一定のなんかなんだろうなトリガーみたいなやつがあって、例えばなんだろうなこの相手のリアクション、
0: うんうん、
1: なんか楽しくなさそうにしてるとか、
0: あ
1: なんか例えば発言の中で実はこういう嫌なことがあってとか

0: はいはいはい、
1: だったらまたこう支援者のに切り替わるというか、
0: 確かにな
1: んかそういう感じかもなと思ってて今。
0: そっか、
1: うん、
0: そこその聞く姿勢だったりその関わり方をこう自分の中でちょっと考えたりして、うん、ちょっと別のアプローチをかけるみたいなのが支援の、
1: うん、分かんないですよ
0: でもニュアンスとしてってことですよね、うんうん、あなるほど確かに。
1: だからなんかやっぱこうマインドセットっていうか軸としてはやっぱこう、 こう人間的な部分を大事にしていくこと、うんうんうん、その人、まあ、人となりというか、
0: はいはいはい、
1: その人としてその子供を大事に思うとか、
0: うんうんうん、
1: なんかそういう人間同士の関わりみたいなのはやっぱりマインドセットとしては大事、多分ベースになってくるのかもなと今、
0: はい、
1: 聞きながら思ってましたね。
0: 性格特性、
1: うん、
0: 背景、
1: うん
0: うんうん、確かに。
1: そうやっぱりそこの部分ってなかなかこう、こうトレーニングでどうにかなる部分というよりは、
0: うんうんうん、
1: 割とその人のこれまでの人生だったりみたいなところ結構反映されるような気がしてて、
0: はいはいはい、
1: うん、でそういう意味でそういう自分の経験も大事に生きていくことがやっぱり支援者としては、
0: うんうん、
1: 特に支援の幅みたいな意味でも重要なのかもなとか思って今。
0: なるほど、
1: 合ってるか分かんないですけど
0: あでもそうか、そうですね、
1: うん、そうなんか自分がいろんな失敗してとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、成功も含めてかもしれないですけど、うん、そう思う、なんか自分がそんなことをいろいろやってると、
0: うん、
1: まあ、それを伝えるにしても伝えないにしても、
0: うん、
1: なんかなんだろうな、ゆとりを持った関わりができるのかもなと思ってて。
0: 確かに、うん、経験、
1: うん、全然なんか話がどんどんそれでいく、はい、とかはなんか今聞きながら重要そうと思って。
0: そうですね、
1: うん、
0: 人ですね、
1: うん、そうっすよね、うん、だからやっぱ、うん、でとはいえ多分それって、うん、まあ、うん、やっぱすぐできないじゃないですか。
0: 難しいです、
1: すぐ関係性を作るのって難しいと思うので、はいはい、
0: うん、
1: だからこそこういうこう多分若干こうスキル的なところ、
0: うんうんうん、
1: とかその学びとして理解していくところっていうのもまあ一方で重要なんだろうなと思ってて。
0: 確かに、はいはい、
1: うん、実際この、まあ、子供たちがまあ来たくなるっていうところが結構重要だと思ってて。
0: めっちゃ重要ですね、
1: うん、このなんていうんですかね、なんか来たくないところでいい関係作れないじゃないですか、多分
0: 作れないです。はい、
1: まあ最初は来たくなくても、
0: はい、
1: 来たくなっていって、うん、いい関係作れるとはあると思うんですけど、
0: うんうん、
1: 行きたくないって思ってる状態でいる場合にいい関係作るのは結構難しいと思うので。
0: 難しいと思います。
1: うん、うん、やっぱまずはその場所に来てもらうって、
0: はい、
1: この居場所のまあなんだ支援の活動において、
0: うんうんうん、
1: 結構重要じゃないですか。
0: はい、
1: なんかその辺のなんか工夫とか、
0: 桃山は最たる例だと思うんですけど、
1: うん、
0: 子供たちが来たいって思いすぎて、
1: うん、確かに
0: 2日連続来て、うん、無理無理ってなったり
1: 今日は違う日だよ、
0: 今日違う日だよってなったりみたいな、
1: うん、
0: 来すぎてキャパオーバーになってるみたいな、
1: 確かに
0: ちょうどその状況だと思うんですけど、
1: うん、
0: でもそもそも親が連れてきたいかとか支援者がここにつなげたいかじゃなくて、子供がここに遊びに来たいかどうかみたいなのを桃山は多分結構大事にしてて、ニュアンスとして。で、子供たち遊びに来て、じゃあどうやってここになんかいたい、また来たいって思わせるかみたいなところでいくと、そうですね、なんかファーストアプローチっていうんですか、なんて言うんだろ
1: う、初対面の
0: 時、初対面の時はなんかだいぶ挨拶のタイミングでこの子の人との距離どこら辺なんだろうはだいぶ気にしたりはします。
1: うん、
0: 結構喋れる子だったらガンガン聞くし、
1: うん、
0: なかなかこうちょっと距離を置いた

0: ままの方が良かったりするなら、
1: うんうん、
0: なんかその子の好きなものとか、
1: うん、
0: なんか近そうな子の、
1: うん、
0: なんか近くでちょっと会話するみたいな、
1: うん、
0: なんかあのなんか漫画の話なんか今聞こえてきた漫画わかるみたいな、
1: うんうん、
0: でやってだんだんだんだんこう
1: なるほど
0: 探してったりで、なんなら僕とじゃなくてもよくて、そこに遊びに来てる他の子らとさらっと行けるなら、
1: うん、
0: それもその場所、
1: うんうん、
0: スタッフとじゃなくていいっていうの結構大事かなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: その離れしてもらうためのなんか最初作りするは感覚としてあるかもしれない、うん
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: うんうん、
1: やっぱりこうなんでしょうね、こう好きなこととか、
0: うんうん、
1: その辺がやっぱ最初の軸になってくるって感じ？
0: 結構軸ですね、
1: うん、そのまあだからもうちょっと言うとこうテンポみたいな会話のテンポとか人との距離感みたいな、うんうん、その、まあ、制約条件というかそういう条件プラス、うんうん、なんかそういう好きなこと、
0: はい、
1: みたいな掛け算で最初のアプローチ決めるみたいな、
0: はい、
1: まあ、あとはあれかその現場の状況みたいな、
0: あ、そうですね、はい、
1: なるほど。
0: なんだったらたまにですけど、あんまりなんか聞かれたくない感じの子とかいるじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、みんながみんな自分の好きなこと答えれるわけじゃないので、
1: うんうん、
0: その時は割と僕の好きなものめっちゃ喋ってたりします。
1: うん、
0: こんなの好きで知ってるみたいな、
1: うん、
0: とか。
1: 確かに、なんかそれはなんかやっぱあれなんですか、こうポジティブな気持ちになれるようなところを結構意識してたりもするんですか、好きなものを話すって。
0: うんうんうん、あるかもしれない、
1: うん、
0: はい、
1: そう、なんかやっぱ急になんか嫌いな話するのも難しいですからね。
0: 難しい。
1: 好きな、でもなんかここでよく言わあると思うのが、
0: はい、
1: 別に好きなものとかないっすみたいな。
0: めっちゃあります。
1: あるじゃないですか、
0: はい、
1: どうするんですか。
0: その時は多分嫌いな、その子によりますよ、うん、その本当にその、 あの時の雰囲気によるんですけど、
1: うん、
0: 意外と嫌いなことで盛り上がる月があって、
1: うん、
0: その時はそれで、
1: うん、
0: 嫌いなものでも食べ物とか、
1: うんうん、
0: ポジティブに面白くなれたりするので、なんか、はい、マイナスなイメージに捉えるんじゃなくて、
1: うん、
0: なんかそう何かで面白く盛り上がれるみたい
1: な
0: ことを一旦意識して、
1: はいはい、
0: 嫌いなもの、うんうん、嫌いな人みたいな、例えば、
1: あ、なるほどな。だからトピック、その中身が重要というよりは、
0: はい、
1: それによって盛り上がることが重要。
0: あ、そうです。その子が喋れてとか、
1: うん、
0: 僕なんか話せるおしゃべりができるのが一旦重要かなみたいな。
1: なるほど。
0: ここにいづらって思わないかどうか
1: みたいな。なるほどな。だからそうだな、なんかこうなんかほろっと笑顔になれるみたいな。
0: ああ、はいはいはい。
1: まあ別に爆笑するならするでいいけど、まあ、
0: するならするでいいけど、
1: うん、なんか ふふとかほろっとみたいな感じ
0: を
1: 含むって感じですよね。は
0: い、なんなら笑顔になるとか楽しいじゃなくて、すごい没頭したい子とかいるじゃないですか、
1: うん、
0: 一緒に没頭する
1: とか、うん、なるほどな。実際じゃあそれでこう、
0: はい、
1: 高校の関わりができていきましたと、
0: はい、
1: で基本はやっぱり、まあ、個別からどんどん広がっていくと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: こういうのって、
0: はい、
1: なんかどのあたりでこれは集団に行けるなとか思うんですか。
0: 居場所にいるときは一番わかりやすいですね、
1: うん、
0: なんかなんだろう、僕喋っててその子が喋ってると、
1: うん、
0: 他の子らがこう覗き始めたりとか、
1: うん、
0: それになんか違和感なく、なんかその子にその覗きに来た子に話振ったら一緒に話せるみたいな、
1: うん、
0: ってなってきたときにはなんか、あ、じゃあ繋がれるなとかっていう感覚があったりはします、
1: うん、だからやっぱ支援者としてはそういうきっかけをこう作る動きはやっぱりする、
0: うん
1: うん、意識してますか。
0: 意識、そうですね。
1: だからまあ、うん、なんだろう、その子と友達になりそうな子の近くにその子を入れるようにしておくとか。
0: うんうんうん、あ、うん、でも

0: なるべくこう狭い空間すぎないみたいなのは、
1: うんうん、
0: まあ、最初はあっていいと思うんですけど、うん、はい、なんかそこにちょっとフラッと誰かが入ってこれる程度になってきて、うん、その後狭いからちょっと広めのところでもできるようになったりとかあるとは思うんですけど、う
1: ん、なるほどな。なんかなんだろうな、その子、まあだいぶ抽象的な表現すると、はい、なんかその子がこう溶け出してる、
0: うんうんうん、
1: 溶け出してて他の子とこう混ざりそうな感じが、
0: はい、
1: うん、ある時に、
0: うん、
1: こうポッとそこをつなぐみたいな感じ。
0: そうですね、そこは、まあ、意識してるというか、
1: うん、
0: あの自然にできることをなるべく意識してるって感じです、うんうん、
1: そうですね。だから向こうか、うん、だから関わる側の子供、
0: うんうんうん、
1: と関わられる側の子供が多分いると思う、
0: はいはい、
1: この状況で、
0: うんうん、
1: 福田さんと話してて、
0: はい、
1: 急に誰かやってくるわけじゃないですか、
0: はい、
1: だからお互いが溶け出してないとできないってことですよね、これ。
0: そうですね、うん、うんうんうん、確かに、
1: うん、なるほどな。なんか確かに、だからいかにその最初のこう溶け出すまで持っていくのかみたいな、
0: うんうんうん、
1: と溶け出した時に周りも溶け出さないといけないので、
0: うんうん、
1: その子だけ溶けてても周りがそうなったらこう関われないってことです
0: ね。確かに、うんうん、そうですね、うん、
1: でまあ場合によってはずっとその子は一人でいれるっていうのも保証していくっていうのは、
0: う、ね、
1: まあ、別軸であると思います。
0: 別軸であります、
1: うん、なるほどな。だからそれが、まあ、もしかしたら対子供の場合もあれば、
0: うん、
1: 対何だろう、バイトみたいな場合もあるだろうし、
0: あ、うんうんうん、
1: まあバイトというか対社会というか、
0: うんうんうん、そうですね、
1: もうあるのかもしれないですね。
0: 本当だ、
1: うん、合ってんのか分かんない、うん、なんかそんなこと聞きながら思ってましたね。
0: あ、ちょっと子供、今の子供の、
1: うん、
0: 条件が何歳ぐらいまでの話なのかちょっと一旦置いとくんですけど、うん、でもそう、子供、桃山子供食堂に来る子らでちょっと、うん、考えてみた時には今の感じになってくるかなと、
1: うん、確かに、
0: うんうん、
1: だからまずはこう良い関係づくりに向けて、
0: はい、
1: まず来たくなる場所を作ると、
0: 場、そうですね、
1: うん、そこが重要だよと、
0: うん、
1: なるほど、はい、というところでそろそろお時間になってきましたので、はい、本日はベーシックコースのレッスン8番、子供、あ、居場所における、関係づくりの技法というところで、桃山子供食堂の福澤さんと一緒にディスカッションしてきました。はい、次回は、ベーシックコースレッスン9番の日本の子供福祉の制度について取り扱います。まあ、ここでは、その名の通り、いろんな制度もの、
0: はい、
1: 結構支援していく上で重要じゃないですか、知っておくのが、はい、というところについて、取り扱っていければと思っております。はい、というところで本日はご視聴いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また次回もよろしくお願いします。それではまたね。
0: またね。

0: FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: どうも、ブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジナルの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム精霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: カチンバコンボのユウです。
10: アラリです。
11: タロウです。
9: 僕たちの夏がやってきた。
10: 新アルバムベインビニバスが発売中。
9: カチンバコンボが
12: 11

おはようございます。始まりましたミュージックウェイブス音那覇、本日もこちら FM 那覇のスタジオから、11時56分までの生放送でお届けいたします。今日はねちょっと晴れ間がありますですねちょっとだけどねもうねなんかね南風というか東風というかこれ南風もうね暖かい風が吹いておりましてちょっとね台風がね週末以降なのかなちょっと接近中ということもあって湿度をたくさん含んだ風が吹いておりますはい。でもなんかね夏がその辺まで来てるんだなっていうようなね感じもあって私はねこれねこの感じねなんか久しぶりだなと思うんですよ。なんか近くに台風も接近しててなんとなく暖かくって湿度があってあこれぞなんかある意味沖縄だなって思うからちょっと夏もねもうすぐそ

ここに来てるんだなっていうことも思っております。はい、ジュンジュさんおはようございます。高値入れていただいてますね。はい、ということで今日はちょっとね、いつもと違って半年に一度の高値セレクトでいろいろお届けしようと思ってます。はい、では今日

0: ます。
1: はい、箱庭スタジオ箱庭ですね。宜野湾市にあります箱庭さんから重則さんお越しいただいております。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。前回もねコメンテーターとしてもうしっかりとあの沖縄の音楽業界あの、いろいろとねあのいい曲ですねとかあの曲についてもいろいろコメントしてくださってね好評だったんですけど
0: あ
1: の今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということで、ちょっと高根のボートトーク挟みたいと思います。はい、高根はですね日曜日、この前ですね日曜日にもう日曜日って今日水曜日でしょわ早っって思ってるんですけどあの元部でありました、元部ミュージックフェスに伺ってきました。行きました。でもうね元部出身の方元部にゆかりのある方々が披露されたんですね歌をね。で、6組だったかな6組 ?7 組あ6組ですねプラスアリンクリンさん司会でねいらっしゃってですごくね素敵なフェスでした。アジサイ村って言って
0: はい、
1: はい、あ重典さんお詳しいと思うのでね、私に教えていただきたいところでもあるのですがそう元部にありますアジサイ音楽村スタジオっていうのがはい、はい、そちらのことはどうですか重典さん、ね、ご存知ではないですか。
0: 個人的には、
1: はい
0: 今はもう、
1: はい、
0: なんだっけ元々そのメジャーで活躍されてた方々とかが残って、
1: うんうんうんうん、
0: お店になってしまってるんですけど、
1: はい
0: すごいアーティストさんたちがよく、出られてた
1: ところですね
0: 所属されてた場所なので
1: そうなんです、
0: ね、すごい思い出はありますね。
1: やっぱりそうですか。いや私もびっくりしたんです。こんなに全国にデビューを輩出している場所なんだなっていうのを改めて思いましたし才能をね、はい、探し当てた当時のね、はい、方々にもすごいなって思うしそうまた今回はもう本当に20年ぶりとかねそれこそね10代から歌ってらっしゃるような方々がもう今もなお音楽活動をしていてで、まあ、その歌を歌っているっていうところとか、
0: はい、
1: なんかすごく感慨深いものもあったしあとなんか元部長の活気とあと温かさとそういうのをねちょっと垣間見るようなそんなステージだったんですよね。はい、アジサイ村当時知ってました？アジサイ。
0: はい、それこそ自分もその20代に、
1: はい、
0: もうちょうどそうですねちょうど20年前ぐら
1: い
0: の時に、はい、名前も言っていいんですかね初九郎さんとか、
1: はい
0: ステレオポニーさんとか、はい、すごい曲もかっこよくて、
1: うんうん、
0: いいなと思う方々がどんどんどんどん、はい出てきてて、
1: はい、
0: でそのメジャーに出てる方々たちじゃなくて、はい、そのアジサイ音楽祭ってよく定期的にやられてたんですけど、うん、その時にそのいろんなバンドさん、
1: うんうん、
0: これからだぞっていう方々もよくライブ、うん、イベントに出られてて、
1: うん
0: 全体的にすごいクオリティが高いなっていう、うんイメージの、ところだったんでもうすごい応援してて、
1: はい、
0: かっこよかったです本当に。
1: ああそうですか。いやいいですね。そしたら私ね今日はですね皆さんいろいろね曲をかけていきたいと思うんですけどまあ今回ちょっと元分のねそのミュージックフェスに、行ってきたのでまだちょっとこのその熱気熱気っていうのが残ってましてで、その中から2曲ほどちょっとおかけしたいと思うんですね、
0: はい、
1: で、この曲については1曲目はちょっと著作権の関係もあるのでできたら、ラジオとそれからリスンラジオ全国からリスンラジオというねお猿さんのマークのインターネットアプリがあるんですよ。そちらの方でお聞きください。

0: はい、そうするとどこからでも聞ける、はい、で、FM 那覇の電波届くところはラジオでそのままお聞きいただければなと思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、良いでしょうか、良いでしょうか、はい、ということでまずは、よいしょ、1曲目をねちょっとかけたいと思いますので、はい、そうですね、なんかスタッフさんとも話をしてたとかってさっきおっしゃってたけれども、
1: あ、はい、
0: はい、
1: そうですね、うん、もともと今スタジオやる前、だいぶ前ですけど、その当時沖縄市の方にあるミュージックタウン、
0: はいはい、
1: の方でちょっとスタッフとして働いてたことがありまして、うん、
0: はい、
1: その時にちょうどあじさい音楽丸さんがイベントで使われてまして、
0: はい、
1: で、その合間とかにちょっと話をしてて、
0: はいはい、
1: そうするとその元々はそのあじさい弁当だったっていう弁当屋さんから始まったっていう話を聞いてまして、
0: あ、そうなんですね、
1: でそこから社長さん、
0: はい、
1: 元々がその本部高校さんとか、
0: はい、
1: その周辺の高校さんで、本部町というのがやっぱり北部のすごい、
0: はい、
1: 市街地ではないので、
0: はい、
1: そういう練習場所が少ないってことで、はい、ほとんどないってことで聞いた社長さんが、あ、じゃあ練習場所としてどうにかということでスタジオを弁当屋さんに作って、
0: はい、
1: そこからスタートしたっていうお話を聞いた時に、ものすごいこのやっぱりなかなかできることじゃないなってことで、
0: はい、
1: でそこからここまで大きくしたっていうのはもうなんか本当にすごいことだなと思うんですけども、
0: はい
1: はい、
0: 確かにすごいですね。いや、じゃあね、もうそのなんでしょうね、じゃねえじゃない、接続詞おかしい、すいませんね、やりながらね、いろいろね、そうだから皆さんね、声から聞こえるのはそのあじさい音楽村っていうそのスタジオ、はい、スタジオの方への感謝の気持ちと、それからあとなんでしょうね、なんかね感動するんですよ。私その当時を知っているっていうわけではなかったけども、そのお名前は知っていたので、
1: はい、
0: あ、そういうことだったんだっていうものと、それからあとこの今のこのここに立っているっていうステージ、
1: はい、
0: 地元のね、そのおそらくそこ公民館だったんですかね、文化交流センターは、
1: あー、その今回の、
0: うん、今回のところですね、そこのステージに立ってまた歌えるっていうそのひときわさみたいなものも感じられて、
1: はい、
0: でこちらがクリムソンの、
1: はい、
0: 前田秀幸さんの方が、まあ、いろんなその当時の歌手の方々とかお声かけされて実現しているということもあって、はい、で私もね、もともとスカリミファンでもありますしね、はい、もうちょっと行ってみようと、クリームソーの話は聞いてた、じゃあちょっと生で聞きたいじゃないかということでちょっと行ってきたんですよ。そしたらもう素晴らしかったですね。はい、ということで、まあ今日ちょっとねその中から2曲おかけしたいんですけど、まずはその、ハーツグローさんのゆらゆらおかけしてみようかと思うんですけど、はい、どうでしょうか。
1: 個人的にもその当時を思い出せる懐かしく、うん、そのハーツグローさん代表的な曲でもあるので、
0: うん、はい、わかりましたでは皆さんにお聞きいただきたいと思います。こちらはツイキャスの方はねちょっと音が乗らないかもしれないけれども、ラジオとあとリスンラジオの方で、まず1曲目お聞きください。

0: はい、お聞きいただきましたのはハーツ五郎さんの、ゆらゆらでした。はい、はい、ということでね、あの元部、ミュージックフェスでちょっとお聞きした私印象にも残ってる曲でした。はい、いいですね。ねえ、なかなかですね。で、うん、あとね、もう一曲おかけしたいんですけど、はい、そう、今度はちょっと重則さんの方のね、リクエストというか、リクエスト、ごめんなさい、セレクト曲の方をね、おかけしたいんですけど、それも今回のその、紫陽花村の方にちなんだ曲。
1: ちなんではいないです。
0: ちなんではいない。うん、コロの歌、
1: 時代が大体同じぐらいの
0: 曲ということで、はい、ちなんではないんだけど同じぐらいの曲でちょっとあこれかけたいっていうのがあられるので、そちらの方をちょっとお流ししたいと思います。それではいいでしょうか。
2: あ、いいですか。
0: はい、
2: じゃあ、うん、じゃあ個人的にその沖縄のアーティストさんで、うん、ちょっと当時を思い出せる、はい、

0: ちままさんでレイゴでした。
1: はい、素敵な曲というか素敵な声ですし、なんかすごく落ち着くあの歌声ですしね。こちらがね、あの当時の懐かしい歌ということですね。なんかいいですね。はい、ありがとうございます、は
0: い、いえいえ、
1: ね、とても素敵な曲でした。はい、ではですね、最後にあの、今回 の, その当時というかその今回の元部、はい、ミュージックフェスの方に、行って、まあ、いわゆる最後皆さんでアンコール曲でもありましたけれども、クリモソンっていうね、バンド、はい、あの多分ご存知ですもんね、その当時ね、
0: 雰囲気は
1: 雰囲気はね、はい、でその、中の楽曲で島という楽曲があります、うん、でこの楽曲は当時 の, あの沖縄ポッカさんとかのね、あの CM ソングにもなった、あの三品茶の CM ソングでもあったということで、県の方はこれ聞いたことあるっていう方はもう本当多いと思いますし、あの 私は当時はその当時は2007年とかその辺だと思うんですけど、まあ、内地の方にいたので、でも私知ってますね、この曲はね、あの聞いたことがあるっていうのが最初だったので、はい、そして、クライマックス大変盛り上がってた曲にもなりますなのでね、ぜひね皆さんにね聞いていただきたいと思います、
0: はい、
1: ではこれはクリムソンではなく、前田秀幸さんバージョンになります、アルバム夜明けの中から、島おかけします。

0: おかけいたしましたのは、前田秀幸さんで島でした。
1: はい、
0: はい、いかがでしたでしょうか。
1: そうですね、なんか、
0: うん、
1: まあ、その1曲目からですけど、
0: うんうんうん、
1: すごいもうしみるぞっていうかまあ思い出深いっていうのもあるんですけど、うんうんうん、そのなんかそのリスナーの方々というかこのラジオの聞いてくれてる方々もだと思う、うん、もうそうだったらいいなと思うんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、すごいこの今日はかっこいいというよりはその、うん、なんか染みてくれてる感じなのかなという、うんうん、
0: はい、もうね、本当に前半はちょっと今日はね染みる曲中心にお届けしておりますけれどもね、うん、はい、一旦そうですね、ここからはちょっとこの前ね、いただいたゆうかさんからね、5文字のゆうかさんね、 YOUKA 5文字のゆうかさんの方から、いただいた CD ありまして、かなさよっていう曲なんですけれども、はい、ゆうかさん今ね道の駅の糸満の道の駅うまんち市場のところですね、あそこで週に2回歌ってらっしゃるんです、
1: うん、
0: で観光でたくさんの方がいらっしゃるところなんですけれども、うん、そこで、歌ってらっしゃって、まあ、もちろん日本人だけじゃないわけですよね、いろんな国からねお越しいただいているということもあって、日本語英語それから中国語韓国語みたいな感じでね、うん、あとまあ、ねそんな感じで4カ国ぐらい、で歌ってらっしゃるんですよ。はい、でアジアのねもう歌姫として頑張ってっていう感じで応援されてる方多いと思うんですけれども、うん、最新の、シングル曲、かなさよをお届けしたいと思ってます。はい、ちょっとこれもね、おかけしたいと思います。こちらは、はい、はい、ちょっとお待ちくださいね。ツイキャスでもおかけできると思いますので。
1: すごいですよねこの道の駅って、うん、あこの特に糸満の道の駅って、
0: うん、
1: 場所はなんかその他の道の駅に比べると中に入らないといけないというのがあるんですけど、
0: はい、あ、そうです
1: ね、ものすごい人、
0: そうすごい人
1: 集まってますよね。
0: そうなんですよね、うん、だからそうやっぱり楽しいですもんね、
1: うん、
0: 海鮮市場とかもそうですけれども、はい。

0: とても活気があって、
1: うんうん、でちょうど空港も近いので、うんうん、やっぱりそれだけそのいろんな国の方というかもいらっしゃるのもあって、はい、それに対応し合わせてというか、うん、すごいなっていうのを今話しながら思いましたね。
0: ね、本当に素敵なところですし、ぜひ行ってほしいですね。うん、では、ゆうかさんで金さよ。

0: お届けいたしましたのはゆうかさんでかなさよでした。はい、こちらいかがでしたか。
1: いや、もうイントロというか、はい、始まりからもうすごい引き込まれる雰囲気が、うん、個人的にもすごいドストライクでしたね。
0: あー、よかったです、ね、
1: やっぱ、うん、聞きやすいのもあるんですけど、はい、すごいこのなんていうんですかね、その民族感っていうんですか、
0: はい、
1: のスタートから始まって、
0: はい、
1: もう世界観がすごい、うん、かっこよかったです。
0: あ、よかったです。ねえ、いいですよね。なんか素敵な音楽だなと思って、うん、はい、ちょっと今日は皆さんにね、聞いていただきました。はい、ではここからちょっとね、もう夏を感じる季節になってきて、まあ梅雨なんですけどね、沖縄ね、梅雨なんですが、もう南風で湿度しっかり。だけどなんか明るい日差しがね、
1: そうですね、ちょうど晴れてきてくれたんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、晴れましたね、うん、まあちょっとここは一気にちょっと夏を感じていただこうじゃないかということで、また高根セレクトね、皆さんよく知ってると思うんですけど、高根といえばずっといるファンなんですよね。なのでその中でも最新曲、
1: はい、
0: これは日本の歌謡曲トップ6位に入りました。最新曲になります。こちらの方ちょっとねおかけしたいと思ってます。はい、それでは、
1: はい、
0: いいでしょうか皆さん。ちょっとね踊り出したくなる曲です。いきましょう、シャングリラずっといるです。どうぞ。

0: はい、お届けいたしましたのは、ずっといるでシャングリラでした、
1: はい、
0: はい、いかがだったでしょうか。
1: もうすごい、まあ、懐かしさとか、はい、そのあるんですけど、はい、ただノリがすごいですね。もう本当に
0: ノリがいいですよね。
1: いやいや、もうちょっと曲中話してたんですけど、
0: はい、
1: 本当にお酒の雰囲気に合った曲だなと、
0: うん、もうシュワシュワっとしたねシュワシュワっとしたお酒の方が合いそうな曲ですよね、
1: うん、で踊り出しそうな感じの曲です、は
0: い、
1: 本当に
0: このダンスがまた面白くて、うん、あの面白いというかやってみたくなるダンスなので、ぜひね、あのどこかの、 あの YouTube とかでも上がってるのかな、何かしらで あると思うのでね、
1: はい、
0: ずっといるでちょっと検索してみてください。楽しいダンスですいいですよね、歌詞が見える曲ってね、はいはい、ではのここからは、ね、またちょっと戻りまして、私あのその、まあ、前田秀幸さん絡みで、まあ、日曜日にね、元部、ミュージックフェス、あの前田秀幸さんが、クリムソンのメンバーということで、うん、見てきましたけれども、あので先ほども島おかけしました、
1: はい、
0: で、まあその後ですね、クリムソンの後解散後、スカイズアリミット、
1: はい
0: になりまして、まあ、皆さんね知ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、その中からのナンバーもちょっとお書きしたいと思います。これはちょっと一回、ツイキャスの方は曲乗らないかな、あの他の、ラジオとそれから、リスラジオでお聞きいただければと思います。ではお書きしたいと思います。では、その中で南風

0: い、お届けいたしましたのはスカイズアリミットで南風でした。はい、ではね、はい、どうでした、懐かしい曲なんですけどね。
1: すごいもう爽やかで、うん、
0: はい、
1: 本当に先ほどと同じ感じで、
0: うんうん
1: うん、もう曲でもう映像がイメージできる感じの、
0: うんうんうんうん、
1: すごい
0: ね、爽やか、
1: いいな、入ってきやすいですし
0: ね、夏を感じましたね、はい、南風、はい、でここからね、次の、曲なんですけれども、次はおかけしたいのが愛のおかけしたいと思うんですよね。久しぶりに同じくスカイズアリミットです、はい、でこちらはね、来年に世界ウチナンチュ大会開催予定になってますけれども、はい、世界、若者ウチナンチュ大会というのも、過去にありまして、はい、その時の、テーマソングになった曲になります。ちょうどね、携わったことがということで
1: そうですね、大会の方にね、前回の時に、
0: はい、
1: その、そう、ウチナンチュ大会ってもう、うん、沖縄県内の、
0: はい、
1: いろんなところでその開催されるんですけど、はい、そこの、まあ、イベントスタッフとして、
0: はい
1: はい、関わってまして、もう本当にいろんな、たくさんのそのウチナンチュが県内に集まってて、本当にすごいイベントだなと感じましたね。
0: うん、そうですね、はい、はい、ちょっとご存じない方も県外の方とかね、いらっしゃるかもしれないんですけど、うん、今のウチナンチュと言われている、まあ、いわゆる沖縄にゆかりのある方、ルーツを持った方が、はい、実際に、世界で言えば42万人いるというふうに言われています、うん、で、たくさんの国にね散らばっているわけなんですけれどもね、沖縄の、まあ、心忘れるなよみたいな気持ちで、まあ、皆さんの気持ちが一つになる日とも言われてます。その、ウチナンチュ大会が来年、また、開催されるということで、はい、はい、ちょっとそちらの方をね、まあ、その過去の曲ですけれども、実際スカイザリミットがね、ウチナンチュ若者ね、若者がつくんですけど、一緒に開催されるんですよね、はい、確かね、そちらの方をね、おかけしたいと思ってます。はい、いいでしょうか。
1: はい、
0: はい。

0: お聞きいただきましたのは、スカイザリミットで愛のでした。はい、ありがとうございます。ではね、ちょっとねバタバタなんですけれども、告知、箱庭さんからお願いします。
1: ありがとうございます。はい、沖縄県 の中部の方に、はい、宜野湾市の方で音楽スタジオ箱庭というスタジオをやってまして、そうですね、まあ、何回目か そのスタジオの紹介なので、この今日はその YouTube もやってますよということで、最近はあの初心者講習みたいなこともやってますので、
0: は
1: い、
0: では後のね、告知の方はインスタの方でさせていただきます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

78.0 FM Naha. Your radio station.

あなたへ。未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい。

0: の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 総理さん、謝ってください。
2: これは謝らなくていいんです。
1: なんでですか、謝ってください。
2: いい、謝らなくていい。
1: じゃあ何に謝るんですか。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。
2: 7時からじゃなくて、総理。
3: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
4: 新戸助新の S、
5: スリー石峰の S、
6: ケージャージの S、
7: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
8: だいたい水曜6時に放送中。
9: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
11: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
12: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
13: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日、那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時2分となっております。今日は5月27日水曜日、おけい通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと、
1: 元 FM 那覇の浅富夢と、
2: みーちゃんです

0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。いつぶりだ。
0: まあ自分がお店開店して2週目ぐらいに

0: 校が6月そうですね3ヶ月ぶりくらいかな。
1: ようこそお越しくださいました
0: ようこそ
1: ありがとうございます、はい、わざわざ、ね、沖縄市から那覇までありがとうございます、
0: うん、すごい2人とも寝不足で昨日
2: すみません
0: お店がめちゃくちゃ忙しくて。
1: あ、そうなんだ。
0: 満席でありがたいことに。でちょっと2人ともちょっと今頭ぼやっとしながら
1: すいません、俺もぼやっとしてて
2: マジ
0: 昨日、そうだもんね、
1: 昨日なんか昨日ちょっと沖合通り会 の、はい、あの懇親会があって、はい、久しぶりにちょっと外で、まあ、飲食飲む機会があって、
0: はい、うん、いいっすね。
1: 久しぶりに外出ると体力持ってかれるまあ早く帰りゃいいって話なんだけど
0: 楽しくなっちゃって
1: そうそうそう、いろやっぱ外に出てるといろんな人に会うし、出たら出たでやっぱ FM 那覇のパーソナリティさんに会うことだってありますし、
0: はいはいはい
1: はい、おここでも会いましたかみたいな感じとかであって、ちょっと嬉しくなっちゃって
0: 嬉しくなっちゃって楽しくなっちゃって、ちょっと3人ともじゃ頭がぽやっとした感じ で今日お届けをしましょう。
1: ちょっと今声を張って頭をすっきりさせようとしてる最中なんですけども
0: このトークランチのビートを
1: 通して
0: 3人で頭をすっきりさせていきます、
1: はい、うん、今今日一声を張ってますので、はい、よろしくお願いします、 お願いします。ということで、本日5月27日なんですけども、なんとドラゴンクエストの日。
0: ほう。
1: この日に1908、大丈夫、はい、大丈夫、はい、
0: コメント見てました。
1: だ
0: 飛んだんです
1: いやいや今ツイキャスのページを見てで戻ると今広告が出上がるんですよね。
0: で
1: その閉じるがどこにあるか分かんないような最近ね。
0: あ、分かりづらいところにありますよね本当に。
1: まあまあまあいいんですけど1986年って生まれてます？
0: いや全然生まれてないです。93年生まれなんで
1: そっか、
0: はい、
1: ドラゴンクエスト1が、はい、まあ、発売された日が1986年なんですけど、うん、ドラクエってやったことあります？
0: 私はないです。
2: あ、ないんだ。僕はあります。
1: ドラクエ記憶あるの？何ドラクエシリーズ何から
2: 、いや逆にその9以降やってないなってぐらいで、それまではだいたいやってます、はいはい、スーパーファミコンなりファミコン版の、うん、それこそ1、2、3もやってます。
1: あ、本当に。ドラクエ1って今MIM とかパソコン今触ってるよね。
0: はい。
1: でデータがどれくらいとかって分かるよね。
0: はい。
1: ドラクエ1の容量ってどれくらいだと思う？
0: え、全然分かんない
1: です。まあもう全然勘でいいんだけど。
0: え、分かんない、本当に分かんない、
2: うん、知らない。単位を知らない
0: し、単位
1: 知らないか、
0: はい、
1: 今 iPhone で写真撮ったら2メガぐらい。
0: ああ、はい、はいはいはい、
1: だよね
2: 多分。
1: で
0: 多分おそらく
1: 1がじゃあもう予想もつかんということだから言うけど、うん、64K、うん、
0: K
1: 1000K で1メガ、
0: うん、はあ、はあ、はあ、
1: だから要は写真撮る20倍以上20分の1ぐらいの容量。
0: 少な
1: で、もうゲームができてたっていう。あっち、ロールプレイングゲームが。
0: すごい。
1: で2で 128K、 3ってもう仲間作ったりあれだ、でもそれでも 256K、
0: すごいっすね。
1: で5でスーパーファミコンになってやっと 1.5 メガ。今の写真よりまだまだ少ない容量で作ってた。
0: なんか容量すごい。
1: だから昔はゲーム作るって容量がもう決まってたから、
0: はい、
1: それ以内に収める技術が必要で、でセリフとか敵の名前とかもできるだけ文字数減らすってなって、
0: うんうん、
1: 使わない、うん、文字を意図的に作ってた。
0: 使わない文字、
1: だから赤54音ある中で、うん、この文字は使わないっていうの。
0: ああ、すごい。
1: だからもう、ローは使ってるな、ロトだから、ネを使わないとか、
0: はいはいはい、なるほど。
1: 文字数をそうや

0: で減らしてた、うん、セリフも含めて、
1: 面白い
0: で、そういう知恵のもと、うん、なんかこのデータ内で収めるっていうものがで作ってたから、うんうん、昔の人すごいなっていう、
1: すごいですね。
0: で5で 1.5 メガで6で4メガ、はあ、で7からプレイステーションになって、うん、一気に 1.3 ギガ
1: 急に増えた
0: 増えすぎだろっていう
1: 急に増えた、めっちゃ、
0: うん、で8で 4.7 ギガ、うん、でもこっから先はもう16ギガとか、うん、10で、うん、っていうデータ量になるんだけど、ね、だからなんかよくさ昔がいいとかさ解雇中とかって言うけど、うん、なんかそういう工夫とかも、うん、なんか懐かしんでんだろうなっていう、うん、のかなって思って、うん、ドラクエ本当にみんな並んで学校の話題ももう、うん、いつ誰がクリアするかっていう、うん、さっき一番最初にクリアしたやつがヒーローみたいな、
1: なるほど、
0: うん、感じだったけど、うんうん、その時ってやっぱゲームって1日1時間ねとか2時間ねとかって言ってる中やってて、やりすぎたらゲームごと隠されたりしてた今どうなんだろうね、スマホとかでもできるけど、
1: どうなんだろう。でも 今こそなんかすぐ攻略とか出てくるじゃないですか、ネットで検索したら、
0: うん、
1: なんかそれちょっとなんか楽しみ半減してる気もちょっとしますよね。
0: しかも今敵の強さとか決めれるらしいし、あ、はい、あのメタルスライムとかはぐれメタルって、はい、あの倒したらすごい経験値がもらえるけど、うん、出てくるのも稀だけど、うん、すぐ逃げちゃうっていうレアキャラだけど、そいつを逃げなくする設定とか、っていうのもできるみたいで、
2: はい、
0: なんか逆にどうよっていう、
1: うん、
0: まあ多様性なのかもしれんけど、うん、難しいのは難しいままでいってほしいなって気分はあるんだよな。
2: 本当に根性論じゃないですけど、一、うん、回やってダメだったけどもう一回頑張ってやるみたい
0: な、
2: うんうん、ゲームオーバーになってまた振り出しからだけどそれでもまた立ち上がってやるみたいなのをゲームなくしてなんかちょっともったいないなって感じがしますね。
0: ねえ、うん、昔なもう無理ゲーって言われるのがほとんどだったから、うん、なんかそれが無理ゲーになるともうクソゲー扱いされるから、うんうん、それもちょっとどうかなって
1: 時代だなと思いますね。
0: 強さを自分で決めれるっていうのが、うん、ちょっと寂しいなって気分はちょっとあるなっていうお話でした。
1: はい、わかります。
2: やっぱちょっとおじさんからすると、うん、なんかそれ楽しいのかなっていう、
0: そうね、
2: 若干しますよね。
0: なんかなんでこのゲームしてんのかなみたいな。はい、じゃあコメント来てます。ギリュウさんこんにちは。こんにちは。たけしさんこんにちは。今日もよろしくお願いします。りょう99さんこんにちは。ともくま2号店さん敗退、商売繁盛してますね。あ、ね、忙しいっていうことでいいですね。
1: ともくまさん来てくれましたよ、お店。あ、
0: 本当に
1: 県外から、
0: は
1: い、セバサンド食べてくれました。
0: マジか、はい、ちょっとその話も後ほどしていきたいと思います。たけしさん、今日はみむみの日でしたね。こんにちは。
1: こんにちは。
0: りょう99さん、横浜は来週30度の日がやってくるそうです。もう暑いです、
2: うん、
0: しかも湿気もすごくて、もう、梅雨なのに。梅雨終わった？
1: 今日めっちゃカラッとしてますね。
0: まだ梅雨明け宣言はまだですよね。
1: うん、すごい日差し。
0: 沖縄はありがちで梅雨宣言したらやむっていう。りょうさん、ファミコン時代のドラクエ1でバグで続きをしようとすると復活の寿命が合ってるのに合ってないと出てまた最初からやり直すというのが有名でした。そうそう、昔は今セーブ機能ってなくて、この続きやろうとしたら教会に行って復活の寿命を教えてもらうわけで、それで謎のひらがなをもう何文字も模写して、それが一文字でも間違ってると続きできないっていう。
1: うわー、すごい過酷ですね。
0: あれは2までか、
2: うん、2
0: までは復活の寿命だったんだけど、はい、あれは辛かった。
1: 辛かった。
0: だってやってたのが、うん、ないから、
1: うん、
0: だから何回ももうメモ取るけど、2回 でも

0: 多いからどっちも間違ってる時もあって、はい、でその苦労を今の学校の先生が子供に教えた時に、はいはい、喋ればいいじゃんって、 って言われたけど、そんな当時喋れるなんてなかったんだ、うんうんうん、でその説明もしないといけないと、だから諦めたって言うけど、うん、一種の富裕層、
1: はい、
0: あのビデオに録画してたっていう、
1: なるほど
0: それだとそのままゲームの、はいはい、ゲームの映像をそのまま録画してたから、
1: はいはい、
0: 間違わないっていう、
1: ビデオカメラか
0: 当時のお金持ちの方がやっぱスキルあったなっていう状態でしたね。はい、武蔵さん、セバさん、ミムちゃん、ミーちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 生放送お疲れ様です。お疲れ様です。りょうさん、僕はドラクエ6をやりたいためにケビを使い学校を休んだことがありましたナイスな小学生時代でした。やっぱちょっとやめれないかったね、 RPG は。終わりがないからね。はい、ということで、このもうチラチラ時計見るの、
1: いや、なんか15分喋って
0: ます。はい、15分喋ってます、ね、はい、この後たっぷりとバーのことを聞きたいと思います。この番組は YouTube とツイキャスで映像配信しているので、動画で僕たちぜひご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM のメールに送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中でどこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組アップするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランジョンビート始まるよ。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
4: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
5: 赤い羽共同募金。
3: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
6: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、かけ橋沖縄で検索してください。
7: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
8: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO!GO! アスティーダ。

0: はい、時刻は12時17分となっております。ここからはバーミームについてお聞きしていきたいと思いますけども、
1: はい、
0: 2
1: 月21日
0: にオープンして、はい、もう3ヶ月か、
1: はい、3ヶ月経ちました。
0: はい、どうですか。
1: 本当にもう FM 那覇ではね、あのクラファンの時から発信させていただいてますけど、うん、

0: バリアフリーバーを沖縄で作りたいということで、うん、3ヶ月経った感じだと、あの車椅子のお客様が多いです、
1: うん、あ本当に、はい、あ嬉しいね、
0: たくさん来ていただいてます、うん、まあ、その他にももちろん LGBT の方だったりとか、うん、本当個性強い方々がたくさん来ていただいてもう個性のもう集まりでもうそれぞれがこうもう打ち消し合ってるぐらいの感じですね感想的には。
1: あのエンカウントする個性の強い方々が
0: 本当にあの車椅子 あのこの隣で女装の方が飲んでて、うん、なんか楽しそうに喋ってたりとか、
1: だから単体で見ると個性強いけど、
0: はい、
1: なんかその場所で見るとあ意外と普通かなみたいな
0: 何も後期で見ることもなく本当に、うん、個性それぞれで皆さんすごく仲良く楽しみながらこの場所を楽しんでもらってるなっていうのが今のところの印象、
1: ね、ああ嬉しいね、
0: はい、嬉しいです、
1: うん、あのあじゃあ結構もうリピーターというか、うん、あの会員制だよね。
0: はい、一応あの中 あの方を守るために、うん、まあ、会員制っていうことなんですけど、うん、リピーターもすごく多いですね。
1: あ、
0: 週に3回ぐらいずっともにあの開店から来てくれてる子もいますし、うん、リピート率が高くて居心地よく過ごしてくれてるんだなっていうのが感じ取れます。
1: 営業時間結構早めというか、はい、バーとしては、まあ、夕方ぐらいか、
0: 夕方5時からで、はい、駐車場も3台ご用意しています、うん、はい、なのであの小さなお子様連れて来られるパパさんママさんも多くて、
1: うん、
0: この前は生後4ヶ月 の
1: 4ヶ月
0: なんと生後4ヶ月で会員制バーデビューということであ
1: 、うん、え、その子供を作ったの？
0: 作りましたカード渡しました
1: マジで、あいいね、はい、
0: それこそやっぱ車椅子も入れるのでビビーカーのままそのまま入ってもらって、うん、でお手洗いで あのおむつ替えとかもできて、
1: あ、
0: はい
1: はいはい、あじゃあやっぱお母さんっていうか、うん、子連れにも使いやすい場所なんだね、うん、
0: そしてパパさんママさんから子供を連れてバーに来れる日が来るなんてみたいな、やっぱりお断りされるところも居酒屋とかも多くて、
1: うん、
0: すごいなんかリフレッシュできましたっていう嬉しい声が届いたりしましたね。
1: あいいね、
0: 可愛いですよ、小さな子があのカウンターで座ってちょーんって
1: カウンターにいる
0: カウンターに
1: マジか、面白い、ここに
0: ちっちゃく、うん、まだその子は離乳食デビューもしてなかったので、いつかの哺乳瓶持てるようになったら哺乳瓶持ってきますって言ってくれて、
1: そのうちさあのメニューに、はい、あの離乳食っていうのが出るかもしれないね
0: うん、でも小さな本当お子様連れの方も5時だったら来やすいからってことで、本当ノンアルコールで車で来て、うんうん、バーを楽しんで雰囲気楽しんで、うん、で子供は会員制 のカード持ってウキウキと書いてもらっ っていう
1: ちゃんと元気な泣き声、泣いた
0: あちょっと泣いてたよね、ちょっと泣いてたけど、うん、でも可愛かったです、
1: ね、泣き声聞きたいね、う
0: ん、泣いておっぱい飲んで寝て可愛かったですね。じゃ会員的なんですけど授乳スペースも、うん、あの作ったりとかして、はい、みんなでねご飯食べて、
1: そっか、はい、ね、なんかそういうところも大事だね、
0: うん、
1: やっぱ息抜きじゃないけど、うん、そういう大変じゃん、はい、俺わかんないけど、
0: まあ、子育て
1: 子育てとか、
0: うんうん、もう本当にだから飲む機会も減っちゃってっていうので、
1: うんうん、
0: あとお母さんとかはその授乳があるからお酒やっぱり長い間控えないといけないとかだけど、バーの雰囲気でノンアルコールカクテルです ごいだいぶ息抜きができたっていう声が聞けて嬉しかったです。
1: 本当にいろんな人が来るんだね。
0: そうですね、本当にあのみんなが安心して過ごせるバーっていうのがコンセプトなので、
1: うん、
0: まあ、その車椅子とか LGBT だけじゃなくて、
1: うん、
0: 幅広い層が安心して過ごせる場所を提供していきたいなっていうのはお客様の声をこう拾っていきながら今作っていってる感じ
1: です、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、だって今までにないコンセプト、今までにないバーだから前例があんまないっていうか、
0: うん、
1: だからもうお客さんと一緒に作り上げていくって感じだよね。
0: はい、そうなんですね、うん、モデルケースがないので参考にしてるバーがないというか、
1: うんうん、
0: なので本当にお客様の実際の声を聞きながらどういうのがあったら嬉しいですかとか、
1: 逆に聞いてくれるって思うとなんか行きたくなるよねちょっと俺の声がちょっと反映されてるみたいな。
0: あ、そうですね、
1: でもあんまりそう、ね、言い過ぎるのはあれだけど、
0: でも大体は取り入れてますね。
1: うん、うんうん、
0: 一応会員制っていうので、あのその方が来るときにはその情報で、ちょっとその方が例えば大きな音が苦手な方とかだったら BGM をちょっといつもより小さくしておいたりとか、
1: そっか、そういう配慮はしたりします。いるよね大きい音、うんうん、そこまで配慮してくれる、ま
0: あ、会員制ならでこそできるっていう部分はあります。
1: うん、うん、そっか。意地悪な質問だけど
0: じゃあ担当みーちゃんで、
1: うん、
2: なんで、
1: まああのこいつ嫌だなって思ったようななんか感じの人って言いました。
2: ああ、まあまあまあ、あの中入らない段階でも結構いますけど。
1: あ、そっか。あ
2: の扉開けてきて、うん、なんだろう、もう粗暴な感じというか、うん、なんかカラオケあるかみたいな感じで入ってきて、
1: ああ、まあいますよね、はい、とりあえず開いてるかみたいな、
2: うん、鍵閉めてるわけではないんで普通に、うんうん、ドアガチャって開けることはあるんですけど、うん、まああ
1: ちら辺は飲み屋街では、
0: あ、一応飲み屋街ではあるので、ではあるか、たまに入ってきてるけど、ちょっとそこでやっぱりあの、あ、すいません、うち会員制なんでって言えるために、うん、まあ、一応形上会員制にしてるけど、まず会員費とかはないですし、うん、ただまあその個性豊かな方々とか障害を持った方々も来店するときに、まあ、すごいなんかすごい変な目で見たりとか、うん、変な言葉を浴びせる人じゃなければもう大歓迎ですよっていう、う
1: ん、逆に言えばあのそこでちゃんとあの守ってくれてるんだよね、はいはい、あのそういうなんかそういう方ってまあ気が利かないって言ったら変だけど、なんか思ったこと言っちゃう人っているじゃん、うん
0: はい、
1: うん、多分酔っ払ってきてると特になんか、うん、だからそこはまあ、あの一応会員制なんでっていうことで、はい、
0: 守るための会員制ってやっぱ誰でもウェルカムにしちゃうと守れなくなってくるので、うんうんうん、そういう意味での会員制ですね、
1: うんうん、それ聞くとなんか安心していけるよね、
0: うんうんうんうん、皆さんもここに来てる方々だったら隣にいても全然安心して飲めるっていうのが強みにしてるので、
1: うんはい、ありがとうございます。で今後ですけど、あのFM 那覇っていうか僕というか、あのクラファンでメニュー開発っていうのを僕はクラファンのメニューで選んでしまったがゆえに、あのなんだろう、この呪いの装備を押し付けてるというか、メニューに僕の名前が入ったメニューがセバサンド780、あの
0: 78.0
1: メガヘルツっていうメニューを今出してくれてるということで、
2: はい、
0: ラジオで決まりましたよね、
1: ラジオで決まりましたね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ちゃんとメニューにね、はい、載せていただいて、もう予想の何倍も突っ込まれるんですよね
1: そう
0: だって普通のね、なんかピザとかなんとかパスタとかあった中で、うん、セバサンド 78.0 メガヘルツってあるんで、みんな何ですかこのメニューはって結構言われるんですね。
1: でそのたんびに、まあ、説明をしてくれているっていうことは、はい、あのFM 那覇を宣伝してくれてるっていう、
0: これ多分経緯で落ちますよくらいレベルで、毎度毎度あの、うん、那覇にある FM 那覇というコミュニティラジオがあって、うんうん、そこにいるセバスチャン局長という方がいて、その方がってもう結構長い時間をでFM 那覇の周波数がこれでっていうので説明して、やっぱ皆さんもやっぱそこまで説明するとじゃあ食べてみるまでなるので
1: もうそんだけちょっと話を聞くボリューム聞いてしまって、あ、じゃあいいや
0: ってなら、じゃあ食べてみようかなってなって
1: 義務感押し付けてるんだね、それ。
0: でもリピート率高いので、ちゃんと美味しい美味しいって声いただきます。
1: で僕もあの、ね、まだ1回しか行けてないんだけど、その1回目で食べさせていただいて、はい、十分美味しかったんだけど、
0: はい、
1: だんだんバージョンがなんかバージョンアップしていったっていうことで、
0: はい、
1: 今バージョン1.何ぐらいになってるのかな。
2: あーでもまだ 1.2 ぐらいです
1: よ。 1.2 ぐらい、はい、カナは食べているんだよね、はい、段階を。
0: そうですね、バージョンアップバージョン食べていますね。どんどん美味しくなってますね。カナもなんかもうちょっとこのソース少ない方がいいかもとかなんかいろいろ
1: そういった声も、うん、あのちょっと反映されてる。
0: 反映されますもちろん、
1: それも食べに行きたいんですけども、うん、そんなね、FM 那覇を宣伝してくれてるっていうこともあって、ちょっと FM 那覇でもバーミームをちょっとね、宣伝したいっ ていうことで宣伝することにしました。
0: ウィンウィンでいきましょう。
1: ちょっと 裏で
2: ありがとうございます。
1: ちょっと お金とかのやり取りもありつつ、はい、ないつつ手を握りながらちょっと CM をしようっていうことで、
0: はい、
1: その CM

0: のサンプルが、サンプルです、あくまでサンプルなんですけども、
1: ラジオ CM のサンプルが、
0: があの3パターンできました。でここでまたあのラジオ中にどれを使うかっていうのを3パターン聞いてみて、
1: はい、
0: 決めていきたいと思いますので、
1: あ、なるほど、
0: はい、ということで、あのこのちょっとその間に一旦ジングルを挟んで、そのまま CM を聞いて3パターンそれぞれちょっと意見を言っていきたいと思いますので、
1: リスナーさんの声も聞きたいですね、このパターンがいいと思いますっていうことですかね。そう
0: ですね、はい、はい、ということで、コメントで、ともくま2号店さん、変な人に絡まれないっていうのは安心です、
1: うん、
0: T シャツでいける気軽さも素敵、
1: うん、
0: っていうことで、
2: はい、
1: 結構やっぱおしゃれ、
0: ドレスコードある、
1: いや、もうおしゃれと
0: 裸じゃなければいいって感じ
1: か、
2: 他人に迷惑かけな
0: ければ、あ、長すぎてもね、
1: おしゃれとアットホームの間みたいな感じなんで、本当に、うん、気軽に来れるけどちょっとおしゃれみたいな空間になってます、
0: うん、安心ですね、はい、ジュンジュンさん、セパタクローみたいな、あ、まあ、セバサンドのことかな、
2: うん、
0: はい、そこまで説明させたら頼むだろうっていうまあそれに漬け込んだメニューとなってますね、
1: ちゃんと美味しいんで、
0: たけしさん、セバサンド食べに行かないと、ありがとうございます、ぜひ食べに行ってください、ありがとうございます。それでは一旦ジングルです。78.0
3: Your radio station, Okinawa.

0: ではバーミーム CM タイプ1視聴いきます。
1: 心も設備もバリアフリーバーミーム、ここは誰もが安心して過ごせる空間、ジェンダーも関係なく車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。沖縄市そんだ駐車場3台、詳しくはバリアフリーバーで検索。
0: あ、結構いいですね。あの大城さんが今サンプルで声出ししてもらってるんですけど、はい、すごいなんかまあ CM っぽい CM っていうか、
2: はい、これ大城さんと一緒に実は私組み立てまして、
0: はいはいはい、
2: ちょっと文言とか昔に FM の中で働いていたということもあって、
0: ね、
2: ちょっと昔の血がなんか懐かしく、
0: あの昔はちょっと今もしないといけないんですけど、営業行く時に、
2: はい、
0: もう前もってサンプル作ってから行くっていう突撃営業
2: をしてて、荒いですよね今考えたら。まあ、CM 作ってきましたんでこれどうですかみたいなで、かわいいですけどね、
0: うん、で結構まあサンプルだからちゃんとした声優さん当てますよとかだけど、はい、まあ、この声でいいじゃんっていうパターンも多くて、
2: その当時のバイト時代がね本当に声優やってる子たちもいたので、うん、サンプル取ってた時にその20秒って決まってるから、うん、こうやって測りながら自分で実際に声に出してみながら測って、うん、文言消したり増やしたりとかっていうのをやってたなと思って、うん、
0: まあ、楽しかったね。
2: 楽しかったですね。懐かしく思いながら、ま
0: あ、ちゃんとこの20秒の今 CM なんですけど、もう一回ちょっとマイクオンにしながらもう一回聞きますね。
2: はい。
1: 心も設備もバリアフリーバーミーム、ここは誰もが安心して過ごせる空間、ジェンダーも関係なく車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。沖縄市そんだ駐車場3台、詳しくはバリアフリーバーで検索。
0: なんか音楽もおしゃれだし、
2: 音楽は大城さんがこれがいいんじゃないってこう何個か提案してくれて、
0: うん、
2: 私とみーちゃんで聞いて決めてみたいな。
0: 1本目だけどこれでいいんじゃないかなってぐらい完成度高いなって、
2: はい、
0: むしろ大城さんの声でもいいんじゃないかなっていうぐらい、
2: はいはい、思います思います、はい、
0: でも一応3本あるので、
2: はい、
0: 次2本目、
2: はい、
0: サンプル聞いてみたいと思います。

0: 誰もが安心して過ごせる時間を提供します。バリアフリーバーミーム。
1: 何これ。
2: いいですね。
3: ちょっと待って、最後いいですね。
1: 最後だけちょっと待って待って、
3: 最後いいです。最後いいですね。
2: 最後のこの緩急を聞きたいがためだけに、
1: もう最後あのチェン、そもそもあの20秒じゃないし
3: 1分ぐらい、
1: はい、1分ありますこれ。
3: いや、地獄の果てまでジェンダーフリーですね。そのワードすんごい好き。
1: これちょっとあのしかもこれ大城さんでしょ。
3: 大城さんが歌ってくれてる。
1: ちょっと待って、あのこれも一緒に組み立てたの。
3: 違います、これは
1: 大城さん。
3: これはもう完全大城さんです。
1: ちょっと涙出るぐらいちょっと面白いんだけど、あのの残り最後だけ、
3: 最後の急にこ
1: れチェンジアップだね。あの野球で言えばあの急に不安ってしてきた。でもなんかあの昼に流しちゃいけないワード使ってない、これ。
2: いや使ってますよ ね、 多分ね。ちゃんと聞きましたけど初めて、あのここでは等しく全員うんって言って
1: た、ね、あの平等っていう
2: 平等にうんって言ってるんで、
1: あのめっちゃ好きなんだけど泣かせるこれ。
3: FM の果て聞き大丈夫ですか。
1: 時間帯による。
3: 時間帯
1: いや、あ、まあ、ミーム的にどうよ。
3: いやすごい、なんか全然安心できないなと思います。コンセプトが安心できる空間なのに
1: ちょっとゾワゾワするし爆音だし、このなんだろう、ボケだと思うけど、ボケにすごい力使いすぎてるな。
3: これは結構好きだな。
1: 好きだな。あのちょっとね、オフで聞いててください。なんかちょっと落ち込んだ時にな
3: んか30回に1回ぐらいにこれを入れとくみたいな。
1: あのランダムで
3: ちょっと40回に1回聞けたらラッキーぐらいな感じで、
1: あ、レアシーン、
3: デスメタルバージョンだ今日みたいな。
1: あ、たまに月1入れ替えるぐらいで、
3: 月2ぐらいでこれ聞けたら頭にの残るんですよね。頭に
1: ね、残っちゃうな、うん、これな。多分ちゃんと流せないけど、流せないかゆえにちょっと聞きたくなるのかもしれない。あのすごいの作ってくれたな、大城くまっていう。
3: 今まで FM の話してみてそんななかったですもんね。
1: デスメタルの CM なかったね。
3: なかったですよね、うん、1分ちょっと長いと思うんで、なんかちょっと20秒ぐらいにして
1: 長い最後だけつまむと、それはそれでちょっと違うなっては思うんだけど、なんかふわってしただけじゃね、
3: ちょっとこれはでも、うん、流したいな、うん、
1: 不意に流すっていうのが面白いかも、ね、はい、ちょっとじゃあトークランチョンビートで、
3: はい、
1: あの不定期で不意打ちで流してみようかなって、あの気分次第で、あのじゃあまだ2個目なんだけど、
3: はい、一応お腹いっぱいですもん。
1: でこれはなんで2個目にしたのかなって、タイプ3ちょっと聞いてみたいと思います。
4: ゆっくりミムだよ。ゆっくりみーちゃんだぜ。ねえみーちゃん、お酒を飲む人飲まない人もみんなが楽しめるお店知らない？
5: そうだな、沖縄市村田に誰もが安心して過ごせる素敵なお店があるぜ。
4: やったー、早く連れて行ってちょうだい。
5: というわけで今回はバリアフリーバーミームを紹介するぜ。バーミームは駐車スペースが3台あるぜ。以上だぜ。
4: いや雑すぎ。
5: バーミーム、ゆっくりしていってね。
1: あ、これはあの YouTube とか、
3: はい、よく見るやつ、あの
1: 解説とかで見る、この

0: ちょっとネットに媚び打った感じ。
1: でもねちょっとぽいかなって気もするんだけど、
2: はい、
1: なんか一応合ってるなっていう。
2: 合ってる。
1: あの媚びは媚び打ってるかな。これ
0: でもなんか雰囲気的に
1: 雰囲気的にちょっと
0: なんだろう、子供っぽさというか、うんうん、ほんわかした感じは、うん、なんかいいかなと思うんですけど、
1: うん、あのよくこの3パターン全然違うの作ったなっていう、
2: 1番目以外全部20秒越してますよね。
1: いやこれも20秒だよ。
2: えこれも20秒なんだ。
1: これも20秒なので、
0: あなるほど
1: 一応大城さん大城熊的には、はい、これも本気かもしれない。
2: あなるほど、
1: うん、でも
0: いいですね、
1: このなんだろう AI ボイス、AI ボイスっていうか、まあもともとあったなんかこのネットでよく使われるボイスで、これも俺ありっちゃありだし、なんかあってなくもないなって気はするんだけど、どうですか。
2: どうですか。
0: うーん、ちょっと僕的にはまだしっくりこないかな。
1: あじゃあ2本目で決定っていうか、はい、
0: それでいきましょう。そうしましょう。
1: いや、あでもやっぱり CM ちゃんとしたの流したいから、じゃあ
0: そうなんですか。僕としては別途ちょっと大塩さんにお金払うのでオペラバージョンとかも。
1: あまた第4の、
2: はい、大塩さんに歌ってもらって。
0: 全部大塩さんでやってもらいたい。
1: あちょっと無理してもらおうか。
2: いいですね、一人で収録室でオペラバージョンを歌う大塩さん。
1: 俺このさ2本目この CM 撮ってる大塩さんを想像するのもちょっと面白いなって。
2: 収録室で一人で、うん、
1: ということで1本目でいいですか。
2: 一応でも2本目も本当に何回かに1回はどうにか流していただけませんか、大城さん の, あの歌に免じてっていう、うん、これをこの場所だけにするのには惜しすぎるというのはちょっと感じます。
1: CM 枠には組み込めないけど、
2: はい、
1: あのトークランチョンビート内では
2: たまに
1: たまにたまに、たまに流そうかなって、
2: はいはい、次私たちが来た時とかでね、
1: うんうん、じゃあとりあえず、候補の一つとして1本目をもう一度お聞きください、はい。
3: 心も設備もバリアフリーバーミーム、ここは誰もが安心して過ごせる空間、ジェンダーも関係なく車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。沖縄市そんだ駐車場3台、詳しくはバリアフリーバーで検索。

0: 時刻は12時41分になっております。FM 那覇のスタジオに超小型ドローンが飛んでるので、
1: はい、
0: あのちょっとねちょっと集中力が切れることがあるんですけどもちょっと誰かが操作してるんで、
2: はい、
0: ちょっとあの気にしないでください、
1: は
0: い、
1: ライバル局が飛ばしてきてる、
0: はい、ここで FM 那覇ピックアップニュースっていうことで、沖縄タイムス3月30日の新聞からちょっとお読みしたいと思います。車椅子でも楽しめるバー、誰もが安心して過ごせる心も設備もバリアフリーな空間を作りたい、そんな思いを込めたバーミームが2月21日沖縄市そんなに誕生した。店を営むのはオーナーのあさとみむさんかっこうんさいと、パートナーでバーテンダーのみーちゃんかっこうんさい、 LGBTQ 当事者でもある2人は誰も傷つくことなく交流できる店が広がってほしいと願いを込める。はい、これ、
1: はい、
0: 本当に沖縄タイムス3月30日の新聞に載ったやつをちょっとスクショしたものなんですけども、
2: ありがとうございます。
0: いつも

0: けど、このカッコ何歳っているかなっていつも、
1: まあ、情報として確かにいるかなと思いますよね、うん、そんな気になるか年齢と思いますけどね
0: あえてぼかしましたけど、あ、ミムもこんな年なんだって俺は
1: うざ
0: みーちゃんもいやーと思って、
1: 意外と、ね、昨日もみーちゃんびっくりしてましたよね、お客さんに年聞かれて話して、うんうん、え20代にだと思ってましたみたいな、
0: いや、あのいや本当にあの今年もわからないな本当に。
2: 今ねあの昼の光なんで、うん、あの化けの皮が剥がれてます
0: けど。いや
2: お店だとちょっと暗めなんで。
1: いや旗綺麗だし、は
0: い、この後あの記事の続きちょっと、はい、読む時間大丈夫ですか。
1: ありがとうございます。
0: たどたどしい、
1: お願いします。
0: あれですけども、すいません、2人はこれまで、教育現場などで講演を重ねてきた、活動を通じて福祉分野の人々と関わる中で車椅子ユーザーの友人が増え、バーに行ったことがないとの、声を耳にしたことが開業のきっかけになった。私たちは当たり前に飲みに行く選択肢があるのに、最初からその選択肢がない人がいると気づいた。みーちゃん自身過去に差別的な言葉を浴びせられた経験がある。ワンピース姿で飲んでいた際、おかまなのと指刺されたり、酔っ払った客に心ない言葉を向けられたりした。知らない人が入ってくるだけで緊張するような空間にお客さんをいさせたくない、その思いが安心を守る店作りの原点となった。みーちゃんはウイスキーの歴史や製法、飲み方などの体系的に学ぶウイスキー検定2級の資格を持ち、約7年間バーテンダーとして経験を積んできた。いつか自分の店をという夢もあって今回開業に至った。物件選びや内装にも配慮を重ねた。1階の店舗を選び、車椅子でも乗り降りできる駐車場を確保。入り口にはスロープを設置し、トイレには空間を広げて手すりを備えた。カウンターは車椅子でも使いやすい高さと奥行きを確保。貸し出し用車椅子や筆談用ボードも用意し、多様な利用者に対応する。バーだがソフトドリンクも充実させ、お酒を飲まない人も気軽に来てほしいと呼びかける。店は会費のない会員制で、初めてでもコンセプトに共感する人なら入店できる仕組み。2人の友人で車椅子ユーザーの、遠山さんは、2月下旬初来店した。入り口やトイレにスロープがあり、使いやすく安心できる。普段は友達 に手伝ってもらうことも多いが、ここでは気を使わずに済むのが嬉しいと笑顔を見せた、という新聞の記事です。
1: ありがとうございます。
0: すごい大きい記事ですよね、
3: はい、割と大きく、はい、取り上げていただいて、
0: うん、いや本当になんか、まあ、みーちゃん自身もちょっと飲みに行った時にちょっとね、はい、辛い思いをした、はい、経験をもとにそういう場所ではない空間を作りたいっていうことをなんだよね。
2: あ、まあ、そうですね。もともとはまあ車椅子の友人が、うん、バーに行ったことないっていうんで、あ、じゃあバー入れるバー作りたいねっていう話をしていって、その中でやっぱり自分たちもこう、なんだろう、暴言吐かれたりとか差別的な言葉を受けることがあるんで、そういうのがない、うん、安心できる場所を作ろうっていう感じに、まあ、流れていったところもあります。
0: なんかもうで、もうバー自体結構あの前働いてたバーもすごいいい場所で、僕も何回も行かせてもらったんですけども、まあそこでの経験もあって、またそれを生かして今なんか独立したっていうか作った。
2: そうですね、はい、ありがたいことに、まあなんて言うんでしょう、ちょっとしっかりめのバーで長いことを修行させていただいたの で、
0: うん、
2: で先ほどコメントでりょうさんから、あのドライマティーニ作れますかとか、
0: うん、
2: コメントいただいてましたけど、もちろんできますし、もうベスパーでも何でも材料あればますよっていう、はい、技術はつけさせていただきました。
0: だから、まあ、一応作れるもの材料があれば、
2: はい、
0: 例えばちょっとメニューにないかなっていうのをちょっと相談して。
2: あ、全然、はい、
0: うん、もう大丈夫。
2: あ、もちろんです。あのメニューむしろ少ないんでテラで2枚分ぐらいのメニュー表なんで、
0: うん、
2: もう全然。

0: 全相談しながら作れますし、なんかそれもちょっとバーのいいとこじゃないですかね。
1: うん、で僕も1回しかまだ行ってないんですけど、いろんな種類のお酒があって、まあ、味だけじゃなくてこのジャケットっていう、なんていうのあれ、
0: お酒のラベル、
1: ラベルか、
0: はい、
1: ラベルでも楽しめるようなものがあったりとか、うん、そういったもので選んでも面白くて、
0: はい、
1: でそれで味比べして、うん、あ、ね、こいつは古風だとかこいつギャルだとかって言いながら
0: 言ってました、
1: うん、そういったのも楽しく飲めたし、その話にも付き合ってくれてカウンター越しにもだからなんか本当にこの2人がいてのバーだなっていう、みーちゃんもいてもみむもいてのバーだなっていうのもあって、まあ一人で行ってもなんか優しく相手してくれるというか、すごい居心地のいい場所だなって思って、ただ僕がちょっと那覇市なだけで近くにあったらもう行きつけになるんだろうなって思うんだけど、でも飲まなくても行けるか、ね、飲まないお客さんもまあいるし、まあ絶対お酒頼んでくださいっていうお店でもないので、
2: 全くノンアルすっごい高いですよ。それこそ糸満から車で来てノンアルコールでご飯食べて帰っていく常連さんもいますし、割と遠くからみんな車で来てくれますね。駐車場それで取ってよかったなって思いますけど、ノンアルコールで楽しんでちょっとおしゃべりしてリフレッシュして帰っていく方もすごく多いです。
1: だから最初フードメニューあんまり簡単なのしか出さないよって言ってるけど、
0: はい、
1: ちょっとなんかだいぶ美味しいのが充実してきてるんじゃないのかな。
2: あれからさらにまたリニューアルしてさらに美味しくなりましたし、フード増えましたし、本当に
1: 最近じゃあセバサンド以外でちょっと売れ筋というか人気あるのって、
0: あ、まあ、よく出るのはブルスケッタとか、今の今であればブルーチーズが、うん、ちょっと安く仕入れられたのでブルーチーズのパスタとか、あとピザのクワトルフォルマッチョとか全然おすすめではあります。
1: もうちょっとわからん単語が出てきたんだけどおしゃれな感じが言ったらもうおしゃれなやつを食べれるよっていう
0: 昨日馬刺しのカルパッチョとか出
1: して、馬刺しも出してんの？
2: 昨日出したね。
0: たまたまお客様の、まあ、好きなものでその方のちょっとパーティーがあったのでは
1: いはいはい、はい、
0: じゃあ好きな馬刺し使ってなんか作るかみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうそういうのって自家って書いといてなんかでも体感本当に安いので
2: 安いってめちゃくちゃ言われます。もう本当8割ぐらい
1: 心配されてるよね。
2: 8割ぐらいの方に会計の時安っみたいな感じで言われるんですけど、まあ、その理由もあって、まあ、チャージなし、うん、でちょっと比較的に料金も全てバーよりも安めにしてるんですけど、うん、やっぱ就労支援だったりとかで収入に限りがある方も来やすいバーにしたいという思いで、うん、ちょっと価格設定
1: まあ、お財布にも優しい、
2: はい、
0: 抑えてるんでね、本当に、
2: う
0: ん、
2: で、まあ、1回でバッと大きい金額よりはちょっと、まあ、
1: 何回も来てね
2: て何回も来てっていう思いでそうしてます、
1: はい、そんな本当に全てにおいて優しいバ
0: なんか
1: バーミーム
0: 忙しい時あんまり料理作りたくないみんな持ってきてくれればいいんです
2: けど、ああ持ち込みも自由です。
1: あ、そうか、
2: フード持ち込みも自由です。はい、
1: じゃあだから僕たちの優しさも必要ですねみんなで支え合っていけたらって、注文
0: 入ったら作ります
1: はい、ありがとうございます。それでは、エンディングいきたいと思います。

0: 今日の学校給食なんだろうな。
1: はい、トークランチョビートエンディングで最近ちゃんとしてるんですけども、
2: はい、
1: 今日の那覇学校給食センターのメニューを当てろというコーナーです。無茶ぶりでノーヒントで、じゃあミムから、あの今日の学校給食なんだろうな。
2: クジラの唐揚げ
1: 違います。
2: はい、じゃあ
1: みーちゃん、
3: はい、いやもう中ではメジャーなセバサンドじゃない
1: ですか。出てほしいし、最近給食にチリコンカンとか出るようになってて、
2: ガパオライスとかありますよね。
1: ガパオライス

0: ネタコライスはなんか分かったけど、ガパオライスとかもあるようになってるんですけど、違います。中華です。
1: 中華、
0: 中華。
2: 麻婆豆腐。
0: 違います。
2: ラーメン。
0: 違います。
1: そんな手当たり次第言っていいや
0: つ。手当たり次第言っていいです。
1: 酢豚。
0: 違います。縦に切ってる肉も野菜も縦に切ってるやつです。
2: チンジャオロース。
0: 正解。
2: おお、いいねー。
0: ヒントを上げすぎたか今。
2: 縦に切ってるわ。分かりやすい。
0: あ、縦だよな、あれな。
2: いいですね。でもちょっと暑いし下にみんなつきますね。
0: はい、うん、でおつゆは
2: 中華卵スープ。
0: 正解。お中華、うん、
2: チンジャオロースといえばですよね。
0: であと、ご飯におまけでついてるこうぐっなんか。おまけというか、
1: おまけ、
0: ひと玉というか、
1: ご飯のおまけ。
2: 何すかおまけって。
0: 中華でだいたい頼むと
2: 小皿ってことですか。
0: た例えば6個ぐらいつい出てくるやつ。
2: 6個ぐらいついてくる
0: やつの2番目。
2: 何、
0: 一皿6個ついてくるやつの2番目ぐらい。
2: 6個ですよ。6個といえば餃子ですよね。の2番目って何。餃子の2番目。あ、シューマイ。
0: 正解。この俺ヒントね、誰も1回で答えられない。ヒントちょっとずつね、上げていくんだけど、
2: ヒント上手。
1: シューマイのことをおまけって言ったらそう
0: だけ。だって1個だからな。
2: あ、シューマイ1個。
0: シューマイ1個。シューマイ1個。
2: なるほど、なるほど。
0: ヒントの出し方をちょっと俺勉強しないといけないな。
2: 上手です、ヒントの出し方。6個ついてるやつの2個目って面白いですね。餃子の2番手ってことですね。
0: 餃子の2番手っていうことなんですけど。あ、ごめんね、シューマイさん。シューマイ派さん、すいません。でも多分売り上げ的に2番目かもしれない。
2: なるほど。
0: あ、でも分かんないね、シューマイが売りのところは。はい、じゃあということで本日のメニュー、メニューに加えてはいかがでしょうかって話
2: も。晩御飯のね。
1: なるほど、
0: うん、はい、ということで、今日は本当にありがとうございました。
1: こちらこそ。
0: この後ね、新しい CM を
2: おー、
0: ね、ちょっとね、ちゃんとしたやつを撮ろうか、はい、撮ろうじゃないかということで、はい、多分デスメタルになるのかもしれないですけど、
2: この後収録室で私とみーちゃんが歌いますので、
0: 明日喉枯らしてるかもしれないので、はい、いや、新しい CM、皆さん楽しみに、
2: はい、いつから流れるんですか。
0: 一応、まあ、6月から、
2: 6月から、
0: うん、来週からですかね、
2: はい、
0: 流せればいいかなって思います。最後にちょっとコメントちょっとだけ読みたいと思います。りょうさん、昔給食にステーキが出たことあったな、そして横浜なのでよくシューマイが出た、ステーキってある。
2: いやー、見たことない、すごい。
0: リナコロ、リナコロ、リナ、リナコロンペイさん、娘の給食、今日の給食はナストマライス、ハムサラダ、芋けんぴパリッシュ、牛乳です。おしゃれだな。
1: これあの、ニラママさんかな、ごめんなさい、僕らの知り合いの北海道の方かな。
0: ということで、今日もどうもご視聴ご拝聴ありがとうございました。本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと、
2: 元 FM 那覇のさとみむと
1: みーちゃんでした。
0: 皆さんありがとうございました。バイバイ。
1: バイ。Your radio station, Okinawa.
3: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
4: チューバーやっさ
5: ー、
4: チューバーやっさ
6: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
7: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてねー。
4: チューバーやっさー。

0: 三年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO!GO! アスティーダ。

0: 週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には
1: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男りょうさです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店のりょうさが一時をお知らせします。ピ

0: はい、5月27日水曜日、時刻はお昼1時を回りました。フリーエンジョイコミュニティレディオスタートです。 FM 那覇 78.0 メガヘルツよりお届けしています FEC ラジオ、メインパーソナリティの喜友名瞳です。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は画面にぎやかです。お一人ずつ自己紹介お願いします。
1: はい、今日は元気に行きましょう。真央です、お願いします。
0: お願いします。今日は今日は元気に行きましょう。
1: 今日は元気に。
0: あ、じゃあ明日はすごい落ち込んでおきます。はい、シュリさんお願いします。
2: はい、13時だよ、全員集合。 FEC パーソナリティじゃない、サブパーソナリティを務めますシュリです。
0: お願いします。
3: 元気元気。はい、そしてシーノです。
0: やばやば、
1: 元気に行きましょう。
0: 久しぶりの人間とは思えないんだけど。
3: 久しぶり、もう久しぶり、会うのも久しぶり、ね、
0: そうなんですよ。
2: シーノさんが一番久しぶり。
0: 久しぶり、私は多分2ヶ月ぶりってさっき直前で話してたから。
2: 2月にあった。
0: 違う、3ヶ月ぶり。
3: そう、
0: やばいじゃん。
3: やばい、
0: ワンクールじゃん。もうじゃあ、
3: そうだよ、 前冬だったもん。
0: てか、シーナがみんなと久しぶりなだけで、こっちはいいのよ、
1: う
0: ん、この瞳まおしゅりはまあ合ってるのよ。
2: 先週会いましたよね。
0: 私と、ね、しゅりは先週会ってるし、まおもそうだね、ラジオしてるから、は
3: い、どういうこと、加入したってこと。
0: え違うよ、シーナが FEC4 から半分抜けてるんだよ今。今 FEC3.5 だよ今。
1: 半分抜けてるお二人が家族に。
0: そうそうそう、私は、まあ、私1ヶ月寝て出れてなかったんですけど。
1: あの、浮気してた。
0: 浮気じゃないよ。これに関しては浮気じゃないよ。
1: コメント欄に浮気してますよねっていういっぱい書いてましたよ。
0: あの、自分で浮気してましたって言うわけないじゃん、浮気してた人間が。
1: そっか。
0: それを決めるのは私であって、まあ、周りが決めることではないのでね。はい、今日はね、
2: 常習犯って何もってわちゃわちゃしてる。
0: あの、本当にイメージ悪い。本当にイメージ悪い。マジで良くないよ。
2: キュール、どうした、ひとみさん、なんか恨みでも。
0: だからよ、恨んでる。いや、多分あの1ヶ月席開けたから怒ってるんだぞ。ずっとずっと怒ってるんだぞ。
1: ファン目線だ。
2: ファン目線だって。
0: はいはい、
2: みんな怒ってる。
0: いや、まあ、本当に私のファンだったらあっちにも聞きに行くだろうっていうことで、はい、お願いします。はい、沖縄大好きさん、挨拶のみこんにちは、ファイト、ありがとうございます。ひろちゃんさん、ひとみさん、マウニア、シュリお姉さん、シーナシェフ、こんにちは。
2: え、私一番お姉さんだ。
0: あと待って、あの、いつからシェフになったの、シーナは。
3: シェフになりました。
0: シェフになりました。
2: なんか結構
1: シェフでした。
2: 危ない料理屋さん
0: 怖い怖い。はい、ジュンジュさん、急なってきて、ひろちゃんさん、ひとみさん、髪切りました。おごめんなさい、音割れた。あ、2週間目なんですけど、そう、髪切って2週間目なんですけど、うん、あ、そうか、先週生放送じゃないから。
1: いや、あれか、そっか、生でもやってますよ。
0: 先週切ってる。
1: あ、そうか、先週はそうですね。
2: 先週切ってるってことですよね。
0: そう、先週切った。
2: 確かに短い。
0: そうか。そう、あの、あんまり誰にも触れられないんですけど、そう、切ってます。
3: でも改めてショート似合うね。
0: あ、ありがとうございます。
3: 長いよりは。
0: はい、全然ラジオでは伝わらない会社、すいません。よかったら配信で画面で見てくださいね。
1: 私も髪染めて切りましたよ。
0: あ、そうなの。
2: 切ってる。
1: 黒からまた、はい。
0: あ、本当だ。
1: もうこれ以上黒になったら、あの、髪の毛切れるって言われました。
0: 髪の毛切れる？
1: はい。
0: どういうこと？
3: ダメージが。
0: ダメージが

0: はい、皆さんこのね髪型の話についてはぜひ画面で見ていただきたいので、はい、FM 那覇さんのツイキャスと YouTube ライブでぜひ、はい、ご覧いただければと思います。著作権ありの音源は流れませんのでご了承ください、うん、音源の方はリスンラジオのアプリでどこからでも音楽と一緒に楽しむことできます。はい、でメッセージお待ちしておりますが、先にテーマじゃない、
1: うん、
0: メールが来てるのでちょっと先に紹介だけしますけど、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: 先週か先々週ぐらいにいただいたものがちょっと確認ができなかったっていうところで、
0: はい、
1: はい、
2: あ、そういうことか、
1: はい、はい、いっぱい来てたみたいで、
0: あ、いっぱい、いっぱいか、いっぱいか
1: っていう風に聞いてますけど、
0: あ、いっぱいかも全然全然開けれてないじゃんメール、びっくりしちゃいます。
2: みんなシリマオのファンってこと
1: ですかね
0: それでいいと思います、はい、ちょっと待ってくださいね。こっちか、はいはいはいはい、めっちゃ来てるじゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム沖縄大好きさん、
3: こんにちは、
4: ありがとうございます。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うん、テーマテンションが上がることたくさんありますが、4年前に行われた沖縄ヒーローズの撮影会、コンビニの駐車場を会場に行われました。この日はリュウジンマブヤとリュウジンガナシーに会いました。ガナシーは肩を組んでくれたり、マブヤは僕の肩にそっと手を触れたりしてくれました、うん、2人のヒーローに会えてテンション上がりました。ちなみにガナシーはチームスポットジャンブルの末吉浩二さんと、マブヤは皆さんと同じ FEC の知念慎吾さんです、うん、写真送りますっていうことですね。
1: ありがとうございます。
0: そして僕がそれと同じくテンションが上がるのが、マオちゃんからリプが届いた時っす。いや、もうマオちゃんからリプが来た時はテンション爆上げですって来てますね。ありがとうございます。嬉しいね。
1: びっくりした。
0: あ、すごい、めちゃめちゃオンのガナシーとマブヤと、あのオフのガナシーとマブヤの写真がね添えられてますので、後でちょっとね、はい、皆さんに共有します。
1: ぜひぜひ。
0: はい、あとはあ、なるほどね、沖縄大好きさんから2通来てて、近況報告っていうのでも来てます。
1: パーソナリ、先々週ですね。
0: あ、そうですね、うんうん、パーソナリティになって祝2周年3年目に入ったことが近況報告です。他にも東京から来た沖縄出身で推しのアーティストの生誕祭を見に FM 那覇から離れたところにあるライブハウスへ行ってきたこと、うん、FM 那覇のある番組で一緒にスポンサーを務めた方を自分の番組のゲストにお呼びしたこと、あ、他にも思い出しました、ゴールデンウィーク期間中西原シティで行われた FEC お笑いライブを見てきました。また別の日石川シティで闘牛選手ワイドのヒーローショーを見てきました。さらにその翌日はパルコシティで買い物がてら龍神マブヤショーを見てきました、ということで、すっげー充実してますね。
1: ちょっと特撮好きですね。
0: ね、アクティブですね、うんうんうん、であの沖縄大好きさんとわさびの2人 と、タコス日記と写ってる写真とか、
1: いいですね、
0: あとお笑いステージのステージ上の写真とか送って来てくれました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、あと高坊さんからも近況報告のテーマで来てました。はい、沖縄に復帰して間もなく3年を迎えます。人生においても4月5月に初めて FEC のお笑い劇場を見に行きました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: しかも3週間のうちで2回も吉野浦と小座、沖縄のお笑い芸人も決して捨てたものではない、面白いですよ。しかも鳥である推しのシュリマワラブも着実にスタートを切っておりますね。新曲披露も楽しみでありますね、ということですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。あのお二人の写真が、ステージ上のお二人の写真送られてきてました。
1: ありがとうございます。
0: こんなにさメール来てたのにいつも読んでないのやばいね。
1: 一通しか確認できなかったんです。
0: それもやばいね。だから
2: 確認できるの。
1: できます、ね、はい、できます、できます、
0: やばいね、めっちゃ来てるじゃん。ありがとうございますね。
2: 嬉しい。
0: はい、トゥインクルちゃんさんからも来てました。
2: はい、
0: この番組が大大大大好きなトゥインクルちゃんです。
2: ありがとうございます。
0: 最近たまにですがくもじラジオ番組にメール送ったら採用されます。めちゃくちゃびっくりして興奮してます。そして久々に T シャツ当選して昨日届きました。希望サイズ書いてなかったためキッズサイズが届きましたが一応着れますということですね。
1: それだけが唯一確認できたメールです。
0: あ、
1: なぜか、はい、
0: じゃあそれより前に来てたメールをもう読んでないんだ。
1: そうなんです、
0: ね、あと3通ありますよ、
1: まあ、
0: はい、
2: すごい、
0: うん、すごいね、人気番組じゃん。ありがとうございます。ラジオネーム今日もおかしな銀のトロンボール、ツイキャスネームの中です、ということで、はい、ありがとうございます。近況報告、大型連休の後雨も続いたので仕事をやる気モードないっていうあのシンプルなメール来ておりましたね。
2: 雨だし、
1: めっちゃ近況
0: 昨日は雨でしたっけ。いつ雨降ってたっけ。

0: 一昨日？
1: 一昨日？
2: あ、月曜日？めっちゃ雨降ってたの。
0: あ、そうですそうですそうです。すごかったあの雨。
2: あ、そうなんだ。ちょっと私、
0: いなかった。
2: そう、帰ってきた日で、ね、横浜から帰ってきた日で。
0: ああ、そうだったんですね。
2: そう、だからその雨は分からなかった、そのもう雨が上がってから帰ってきたから、そうそうそう。
1: 夜に帰ってきたんですか？
2: 夜夕方ぐらい。でもめっちゃ雨降ってたのって。
1: 夕方降ってましたよね。
0: いや、夕方降ってないんじゃないですか？
2: 帰りはそんなに降ってなかった。
0: なんか夜ぐらいに一気にバーって。
2: あ、じゃあその日の夜に降ったってこと？
0: あ、そうですそうです。あ、
1: それも晴れてた気がする。
2: うん、なんか、うんうん、あんまり雨に遭遇してないでも、この1週間。
0: そうなんです。
2: そうなんだ。
3: で、よくさ、県外に行くじゃん、
2: うん、
3: で、私、一昨日東京に行ったんだけど、そう、一昨日東京に行ったのね。で、その時にめっちゃ困ったことがあって、なんか駅には男女別のトイレがあるのに、
2: うんうん、
3: あのもう外出たらさ、コンビニもトイレ貸し出ししません
2: とか。あー、あるねー、
1: 東京トイレない。
2: 結構東京はないよね。
3: そうそう、コンビニないです。これちょっとさ、なんかあれだけど、あの男女一緒のトイレに入れなくて。
2: あ、いるよねいるよね、そういう方。
3: だからもう東京着いて、で駅出て、でトイレしたいと思って、
2: うん、
3: だけどトイレがさなくて、
2: うんうん、
3: もう即沖縄帰りたいと思ってたの。
2: トイレで。
3: そう、それでマジでトイレしたくて、うん、でコンビニに入って、でトイレがあったのね、うんうん、でもうここでもうやるしかないと思って
2: 覚悟を決めて。
3: でも一回入ったの、
2: うん、
3: だけどトイレが男女一緒っていうのともう頭ぐるぐるして、
2: うんうん、
3: でしかももう便座もさ上がった状態。
2: あ、やだ
3: ね。なんか茶色っていうか、なんか見えたの見えたの、その汚れがね、うん、でうわもう無理だと思って、やっぱり無理ってなってさ出たのね。
2: お、すごい。
3: だけどなんかその手を洗うところもなんか中にあって、
2: お、
3: そうだからもう左手が汚いみたいな、自分の中
2: で、ね、はいはいはい、
3: 触っちゃって、うんうん、もう扉も触ったから、
2: うん、
3: で洗えない状態でもうずっと左手を掲げながら歩いてたの。もうどうしようこの手みたいな、
2: うんうん、
3: 何もできないと思って、しかも約束の時間もある、
2: はいはいはい、
3: そうだから一旦歩いてたら、もうさまよって歩いてたら、うん、病院があったの。
2: お
3: で、あ、じゃあ病院のトイレを借りようと思って、うん、で病院入ったんだけど、うん、受付の人がめっちゃなんか、こんにちはみたいな感じで声かけて、もう病人じゃないのに、
2: あ、
3: トイレがしたいだけな人、
2: うん、
3: が来て、申し訳ないと思って、ここではトイレ借りれないと思ってさ、
2: どうしたん結局。
3: 入り口のアルコールだけを借りて、左手はね、
2: とりあえず一旦
3: みたいなんだけど、そのなんか除菌システムも蒸発してる可能性があると思って、アルコールがね。
2: もうちょっとごめん、めんどくさいかも。ごめん、オチだけ教えてもらっていい？どこでトイレしたかだけ教えて。
3: はいはい、ね、めんどくさい、
0: まあ、いろいろあって、
3: 本当にめんどくさい、本当にめんどくさいと思った自分のことね。それでもう待ち合わせ場所がビルだったの、ビルの中で、
0: はいはいはい、
3: でも30分前だったの、早すぎじゃん、さすがに。だけどもう無理だと思って、この左手、
2: うん、
3: もう嫌だと思って入って、うん、そしたら男女別のトイレがあって、
0: あ、よかった。
3: で警備員さんにお願いします、トイレを貸してくださいって言って入って、
2: うん、
3: 漏らさずに済んだ。
2: あ、よかったね。
1: よかった
2: ね。
3: でもなんかスタバでトイレ男女別じゃないってびっくりした。
2: あ、スタバでも。
3: そう、
2: スタバ、それは、
3: スタバに
2: びっくりだね。
3: 一番最初にさ、スタバにいたの。
2: おお。
3: スタバでなんか、でもコーヒー飲んだらトイレしたくなるじゃん。
2: そう、
3: で
2: なるなるなる。
3: 見たら男女別じゃないと思って、しかなくて。
2: あら、そうなんだ。
3: そう、
2: そんなに広くないスタバだったのかな。
3: そうだね、
2: 広くない。あ、じゃあそれはまあ仕方ないかもしれないですね。
0: うんうん
3: うんうん、大変ね、東京トイレ大変。
1: 大変ですよ、コンビニトイレないのは大変。
2: そうだね。
3: してくれないよね、コンビニね、うん。沖縄ってすっごい恵まれてると思
2: った。うん、確かに確かに。まあ、でも高坊さんからも商業施設に行けばありますねっていう。だからあの、うん、スーパーとか、まあ、デパートとか、
0: はいはいはい、
2: そういうところだったら、まあ、トイレ男女別ありますねっていうふうに来てますね。そっか、でも本当に駅で済ませるは確かに、私も学んだ。もう駅出たらない、うん、
0: わかる、
2: マジでない、
0: ない、ない。
2: だ、改札出る前に一旦お寺行った方がいい、
0: うん、
2: これはマジで本当に、
3: うん、わ、ひろちゃんさんからなんか神社とかで借りますって言ってるけど、私も神社行ったの。
2: お、
3: 歩きながらもう病院の前に神社行って、そしたら神社閉まってるの。
0: あらまあ、
3: うん、やばい、なんか迎えられなかったの。すぐ出た。
2: そうだね、神が迎えてないから ね、
1: 今日は違うって。
2: ただまあ多分病院でも、もう本当にすいませんって言ったら貸してくれそうだったじゃない、
0: ねね、
2: 多分
3: 貸してくれるかな、
2: 多分。あと、もうだって具合じゃんこれ。
0: あれ一つの
2: ある意味具合悪いじゃん、ね、一応。
3: 勇気がなかった
2: の。あ、そっか、まあ、あとまあ1回目それがダメだったから、まあね、2回目で そのビルで家建てのあるかもしれないですね、うん、はい、新宿駅のトイレは100円入れないと入れないです。
1: そうなんだ、
0: そういうこともあるんだ。
3: そうなの。
2: え、でもさ、シュリーさ、多分ヨーロッパ行ったからさ分かると思うんだけど、うん、海外はまずトイレ有料だよ。
1: 有料、
2: 1ユーロ払わないと払えない、そう基本。
1: あのお店とかに入っても何か頼まないと入れてくれない。
2: うんうんうん、
3: そうなの。厳しい、そう
2: そう、厳しいよ、
3: 厳しい。
1: そう、本当ありがたいですよ ね、
2: 日
1: 本は、
2: うん、本当にありがたい、
1: ありがたい、コンビニもないし、
3: ペーパーついてるのもすごくない、感動しない、日本の。
2: そうだね、そうだね、紙ないね、確かに。
1: 紙もないし、
3: そう、台湾行った時にさ、観光地です、有名観光地でさえトイレペーパーなかったの、そうだからホテルの人にあのこのティッシュ持ってってって言われて、うんうん、でもめんどくさみたいな、カバンもちっちゃいしさ、なんかティッシュ入るスペースないですっていう感じでちょっと嫌だったの。だけど
0: どんだけ小さいんですか、ポケットティッシュ入る
3: このティッシュがなかったら私マジトイレできなかったってぐらいな、危なーってなった。トイレ本当
0: に良かった、良かった。
2: そうだね、でもその感覚持っていけると海外行けるのもなんかすごいなって思った。
3: 確かに、確かに、
1: ね、
3: うんうん、
1: 絶対無理ですよね。
2: その感覚持ってる人多分 海外行けないよね。
1: 行けない、行けない。
3: アルコールすぐなくなる、ちっちゃいアルコールが買えるんだけど。
2: そうなんだね、
3: すぐなく
1: なる。海外トイレめっちゃ汚いもん。
2: そう、
1: 日本本当に綺麗だと思う、うん、
2: だからあの海外で移住ができない人の特徴は、そう、お手洗いが、そうそうそう、あの無理な人はもう絶対に移住無理ですって言うもん、ね、
1: 日本が一番トイレは綺麗。
2: いや本当にそうだと思いますね、うん、はい、あのお昼時の番組で10分近くお手洗いの話をするこの女子4人組いやちょっと FEC 大丈夫かと言われそうなので、ちょっとお手洗いの話終わっていい今日テーマトイレじゃないのよ、あと、はい、あともう1つメール読めてないのがあるので、もう1つ、はい、ラスト1通ですね、
0: はい、う
2: ん、ごめんなさい、5月13日の6時47分に送ってくださったメール読まなくてすいません、本当に朝ね、はい、はい、たーい、初めましてでメールします。お昼だけど明け方午前です。
0: あ、ありがとうございます。
2: は、私の近況報告は、初めてプランバーリップを使ったことです。プランバーリップとは、唐辛子のピリピリ成分で唇を刺激させることで、うん、ぷっくりとした唇にする口紅のこと、うんうんうん、唐辛子ピリピリとなんだか怖くて今まで使ったことがなかったのですが、うん、先日プレゼントでいただき人生初で使ってみました。最初はピリピリにびっくりしてずっと我慢大会だったのですが、だんだん慣れてくると大丈夫に。最近は眠たくてどうしようもない時の眠気覚ましとしても使っています。
0: あ、良さそう。
2: いいね。皆さんはプランバーリップ使ったことありますか？またお気に入りのリップやパーソナルカラーのメイクや洋服のこだわりなどあったらぜひ聞いてみたいです。いいよ、こういうメールいいんじゃないですか。
0: 女子
2: すごい楽さ。
0: 明け方さん、ありがとうございます。
2: お手洗いの後のリップの話すごいよこれ
1: 急すぎ
2: どうですか皆さん、リップ何使ってますか？
1: ブランバー使ったことありますよ。めっちゃ、でも透明でキラキラしてて、うんうん、透明のもの使ってたんですけど、うんうんうんうん、キラキラしてすごいぷっくりして可愛い形唇にはなるんですけど、うんうん、でもヒリヒリはします。
0: あ、するんだ。
3: ずっとヒリヒリするの？
2: 最初だけじゃない？でも
1: 慣れるって言うけど、いやでも、う
2: ん、慣れない、
1: 違和感はあるかもしれない、慣れるまで。
2: 私もだいぶ昔、10年前とか、そう、多分プラバリップ出始めぐらいの時になんかプレゼントでディオールのやつもらって、確かにヒリヒリするなって思ったけど、でもそんなずっとヒリヒリはしなかったから、多分今のやつは強いんじゃない、今出てるやつって。
1: ディオールだからじゃないですか。
2: あ、でもそれもありそう
1: 私なんか韓国の1000円ぐらいのやつ、
2: うんうん、あ、だからやっぱり安いのは痛いんじゃない。そ
1: う、痛い、結構痛いです。だから目覚めると思います本当に。
0: それぐらい、
1: うん、
0: おすすめですと。
1: いや、うん、
0: 目覚ましたければ、
1: 目覚ましたければ本当に痛いぐらい。
2: 普段は何のリップ使ってんですか皆さんは？私はリップモンスターですけど。
0: あ、一緒、リップモンスター、うん、間違いない、
2: うん、
0: 私ニベア。
2: え、
1: ニベア、めっちゃリップ
2: 色付きリップってこと？
0: あ、そうですそうです。
2: 口紅じゃないんだ。
0: 前まではキャンメイクだったんですけど、なんか色付きのやつがいいなって。
2: え、それでこの発色なの？
0: はい。
2: え、すごいね。
0: うん、
2: シュリなんだ。
1: 私これ使ってます。
2: これとはこれとは
1: これなんだろう。
0: 上が銀で下がピンクみ
2: たいな。大体リップそうだろ。
0: なんか読めない。
1: そう、読めないものなんですけど、見たい見たい。2Nって書かれてるもので、韓国のやつ。
0: でもよく見るブランド。めっちゃ軽かった。
2: ああ、
1: 韓国のブランドです。
2: はいはいはいはい。
1: 軽い。使ってます。
2: 確かに 2AN ってしか書いてないね。うん、はいはいはい、
0: なんて読むんだろう。
2: ちょっと一応リップティントですね。はい、ありがとうございます。韓国コスメだね。
1: 韓国
2: コス
1: メ持ちですか、
3: う
1: ん、
3: だってリップモンスターはさ、もう落ちないもんね。
2: リップモンスターはね、落ちないね。
3: あ、そうか、
2: うん、
1: まあ可愛いほんのり色がついて、うん、食事後にはまたつけ直すぐらいがいい感じのリップです。
2: でも食事後一応僕

0: 回塗るけどねリップ、うんうん、おすすめのパウダーは知りたいですって来てるけどひろちゃんさんからパウダーか
1: パウダー、何使ってる
0: ナズナズだっけあれ読み方ナーズナーズナーズ
1: パウダー
0: ナーズ の、 あの真っ白なやつ使ってましたけど、うん、最近ちょっとそこが見えて割れちゃって買い足してない、うん、買い足しに行かないとって思いながら買ってないですね。最近パウダー使ってない
2: パウダーの透明パウダーみたいな、うん、マシュマロパウダーみたいなの使ってます
0: マシュマロパウダー
1: なんかすっぴん
2: すっぴん
0: あすっぴんパウダーみたいなやつ
2: でも大丈夫だよみたいな
0: あるねあるね
2: 使ってます、
0: うんうんうん、
2: でもなんだっけミーシャとか
0: あ
2: パウダーというか
1: 確かに確かに、
0: うんうんうん、
2: そう使ってます
1: いいかもいいかも
2: 下地とかは、
0: うん、うんうんうん
1: 何肌とかにもよるかもね
0: 確かに、
1: ね、なんか乾燥肌とかなんかあるじゃ ん、
0: うんインナードライとかね
1: そうそうそう
0: ありますねいろいろね
1: 聞いたことないインナードライ、
0: 私はでも乾燥するから、うん、あんまりパウダー塗らない、
1: うん、あそうなんだ、
0: うん、塗らないようにして
1: 乾燥するんだ
0: そうそう粉、うん、そうそう粉っぽくなっちゃ う、
1: うん今はどっちなんですか
0: 今塗ってない
1: お
2: ー私パウダー塗ってます
0: そうパウダー塗ってないですね
2: 私先にパウダーです
1: はどういうこと
2: 一番最初にすっぴんパウダーを使って、
0: うん、
2: その後に下地塗って、
0: って
2: 形になってます
1: 珍しい全部落ちないんですか
0: 聞いたことない
1: 珍しい落ちないの
2: いや落ちないなんか最初にツヤ感を出す、パウダーを先にやった方が、
0: オ
2: ニオンとか、アイブのオニオンっていうアイ
0: ドル
2: がいるんですけど、うん、とかあとエスパのカリナとかのなんか
0: メイクアップ
2: そうやり方そう
0: やり方
2: で YouTube にあってそれを私やってます
1: やってみよう
0: やってみよう
2: ツヤ感が出ます
0: そうなんだメイクの順番ってめっちゃ面白いよね聞くの
1: あ人によって違うもんね
0: 人によって違う
2: みんな下地最初
0: 私日焼け止め塗って下地塗ってコンシーラー塗って、ファンデ塗ってで眉毛描いて、シェーディング入れてチーク入れてハイライト入れてアイシャドウ塗ってアイライン塗ってマスカラしてリップ塗ってっていう順番は全部一緒毎日これ毎日これあと右からやる左からやるも毎日一緒
1: なんか前言ってましたね
0: そうそうそうそうそうそうそう眉毛右から全部右から、右眉やって左眉やって
1: 逆だと違和感なんですよね
0: 違和感がある、
1: うん、左利き
0: 右
2: なんかさ右利きの人ってさ右が上手になんないだから左からやるって言わない
0: あそうなの、
2: そう 左がなんかそう利きじゃないから
0: はいはいはい、
2: うんうん、なんかその下手くそな方を
0: 先にやるってことに合わせるってことなるほどあんまり考えたことないかも
2: そうなんだ私も考えずにやってます
0: うん
2: 左からやるかもとか
0: あそうなんだ面白い、うんうん、いろいろありますね
2: アイライナーやってます、
0: うん、やってるよ
2: 私やってないんですよ今日
0: あ今日
2: 今日というかいつもやってないんですよ、うん、
1: やってる
2: でもやってるように見えるじゃないですか
1: 見える、
2: うん、なんか薄いペンで黒いアイシャドウ使ってますで引いてます
0: ああのブラシすっごい細いブラシってこと
2: そうです細いブラシでアイシャドウの黒を引いてます
0: だ
2: からそうアイライナー引いてるって言われるけど引いてないんですよ
0: お
1: ちょっと今聞いてるリスナーと一緒だったらあれかわかんないですけど、うん、アイライナーって何
0: えアイライン引いてない人
2: アイライン
1: でな何っていうレベルです
0: 黒
2: いペン黒いペンみたいな
1: あーなんかありますね
0: え私の目尻の線
2: アイライナー
1: あーこれ元々じゃないってことです
0: か元々の目ではない
1: 、
0: でも今アイライン引かないトレンドになってるなんかあんまり引いてなくない
2: あそう K-POP アイドルとか結構シャドウでありませ ん、 そうそう
1: 目尻だけ引くとか
0: あそう私は目尻だけ引いてる
1: 目尻
0: だけ引く、うん、目尻だけ引いてる、う
1: ん、何効果があるんですかそれ
0: 目がでかくなる、
1: さらにでかくなる、
2: ねね、
1: でかい元々で
2: かい
0: ですよ昔もっとアイライン長かったよお前アイライン長いなって言われてた
2: へ
0: うん、もっと長かった今より、うん、だいぶもう眉尻ぐらいまで引いてただから多分めっちゃ長くしてた、うん、そうそうそうあいろいろありますね私あがっつりアイライン描いてますとかいろいろありますねひろちゃんさん
1: ひろちゃんさん
0: のメイクの写真見たいな
2: 見たい
0: ねあとすっぴんとメイクの写真一回見してほしいかも
2: すっぴんも
0: いやなんか厚化粧なんですよねって書いてあるからなんかビフォーアフ見たいなと思って
1: あのよくいる
2: な
0: ん
2: か
0: あでもひろちゃんさあの美容系の学校出てるって言ってたから
1: ああそうそうそう
0: なんか見たい見たいなって
2: 確かに
0: 見たいなって思った、
1: どこまで暑いんだろう
0: ねでも全然でも私も厚い化粧かさ厚化粧なのかもしれないだから年々メイクの時間長くなってるもん
1: ね
0: うん今20分ぐらいかけてるわ
1: うん、そうなるんですかね。
0: か、うん、かかる。だんだん丁寧にやろうとしたらかかるのよ。
2: 私1時間かかる。
0: あ、そう、もっと長い人いたわ。
1: 私基本的に車でやってる。
0: うん、
2: うん、
0: うん。

0: はい、まあいろいろね、はい、ありますね。あ、ごめん、もう24分になったんだけど、ね、今日ね一応テーマあるんですよ。武蔵さんから、武蔵さんから本日のテーマ何ですかって
1: 一応まだ問い合わせてあるんだけど、
0: いもういいもういいもういいもういい、次にして次にして、ちょっと
2: ちょっとまた1ヶ月後にお願いします
0: でもごめんなさい、今日はね久しぶりに4人揃ってて、
2: そう、
0: ね、ちょっとお前はちょっと久々に喋、ね、りたすぎてね、ちょっと止まらなかったですけど、うんうん、まあ、とりあえず先々週ですか、メールたくさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: じゃあね、次また来週そのテーマやれば、
0: そうですね、
1: そう、トイレ、
2: トイレ、
0: トイレ、トイレ、トイレ、トイレはトイレを1回もやってない来週のテーマ、はい、じゃあ一応今日に関するメールは
2: あと
0: 1つ来てたので、はい、うん、送りますね、
2: はい、
0: 読みますね。ツイキャスネームのちゅうさん、ラジオネーム今日もおかしな銀のトロンボーさんです。キングス惜しかったね。
2: 惜しかった、
1: あ、そう
0: 惜しかった、一応あえて言わなかったけど惜しかったです。一応だいぶ今落ち込んではいるんですけど、から元気でやってるよ、よろしく、はい、
1: そんなにから元気だ
0: ところでイントロなんちゃらって何、じゃあアディオースって来てます。
1: だよね
0: はい、ということで、はい、満を持していきましょう。
4: FEC ゆったくはんたく、
1: パチパチ、始まってなかったんだね
0: そうです今始まりました
1: 始まりました
0: はい、ということでテーマに合わせてゆるくゆんたくするコーナーでございますが、うん、今日のテーマまおちゃんが決めてくれました。教えてください。
2: イントロドンなんですけど、
0: うん、
2: まあ、正確に言うと昔話を英語でイントロドンです。
0: うん、昔話を英語でイントロ、はい、じゃあ分かった時点で何々って言えばいいってことですか。
2: あ、そういうことです。
0: あ、なるほど。
2: だからなんか昔々っていうのを英語で言う、
0: うんうんうん、
2: でこれが何の昔話を読んでるかっていうのを当てるって。
1: おー、なるほどなるほど。
2: それを推しがテレビでやってて面白そうって思ってやりたいなと思っていたんですが、ギリいけるかない
0: けますよ。まあ言い出しっぺのまおちゃんにね出してもらって私たちが答えるっていうの方が多分、うん、
2: 分かりました、
0: いけると思います。はい、
2: じゃあ数秒だけ準備します。
0: はい、
1: はい、
0: 一応これをやろうって言った時点でこいつら全員英語できんのかって一応思ったっていうのが最初の印象なんです
1: よ。あ、
0: なるほどね。いやでもなんかそう何の単語かもわからないレベルだったらもう成立しなくないと思って、うん、
1: 確かに、
0: ね、そうそうそう、
1: 雑画はもう日本語のやつを見て言うってことですよね、
0: まあ、あらかじめ英語準備してたら意味ないよね。それはそうでしょう。
2: バリバリ日本語が書いてあって、
1: でも私さこのゲームよくやるの、友達
0: やるんだ、
1: やるんだ、
0: 経験者いたよ。
1: 英語じゃないんだけど、
0: そう、
1: 普通 の日本の歌手 の、はい、のメロディーに合わせずただ棒読みをするっていう、面白そう、それ
2: そっちやります。
1: いや今度やりましょう、
0: 今度やろうそれ、
1: うん
2: 面白そう。
0: なるほどね、
2: はい、
0: いいじゃないですか。
1: そう、英語バージョンがあるんだと思ったその時、イントロドンやったことないかも、曲以外、
0: うん、ない、
1: うん、はい、意外と分か
0: る。じゃあちゃんまをお願いします。
2: はい、わかりました。
0: うん、
2: いきます。
0: はい
2: Once upon a time Grandfather and Grandmother。
0: はい、あ、まだ待ちます、待ちます、
2: 早い
0: 早い早い、待ちます、待ちます、
2: これお手つきあったらアウトですよ
0: 待ちます、待ちます、いやなんか早すぎるから待ちます、はい、
1: しまと、
0: うん、
2: 待って、グランドファーザー and グランドマザー、
0: 待ってみた今おい、おい
1: 英語書かれてんのかな、
2: 書かれてる、書かれてる、書かれてる、
0: ちゃんと日本語だった。
2: 危ない危ない、
1: なんだっけ、
0: ワンスアポンアタイムは分かるっしょ。
1: え、分かるんだ、
0: ワンスアポンアタイムは分かるちゃう
1: ワンスアポン
0: アタイム、うん、
2: そう、待って、で、
0: グランドマザー and グランドファーザー、
2: ファーザー、
0: うん、
1: え、でも分かったかも、
0: うん、
1: あ、でも
2: ハウスイン、
0: インダハウス、
2: インダハウス、
0: うん、
2: グランドファーザー is マウンテン。
1: 分かった
0: かも、もう分かった、もう分かった、もうさすがに分かった、
1: 分かった、
0: もうさすがに分かったって
2: 早い、
0: ここまで来たら。でも一応一回聞きたいから言ってもらおう。
2: マジですか、
0: うん、
2: マウンテンカット、
0: マウンテンカット山切った山を切る男、山を切るおじい、
1: 最高です、
0: うん、
2: はい、グランドマザー is、
1: うん、
2: リバーウォシゴー。
0: 川を洗い、川を洗いに行った、川を洗いに行く人だ、すげえ、川洗浄かな環境省かな
2: グランドマザーイズリバーウォッシュ、
0: うん、
1: お
0: リバーウォッシュして、
1: リバーウォッシュね、
0: リバーウォッシュして、
1: 昔なんかそういう番組あったよね、うん、
0: リバーウォッシュ
1: 池の水抜くっていうさ、
0: あ、池の水全部抜くあるね、うんうん、それに近いね、
1: それかな、
0: うん、そうかも、そうかも、
2: ビッグピーチ、
0: ビッグピーチ、
1: なんだ、確定か、
0: ビッグピーチはもう
1: 確定
0: 演出だな、
1: スーパーマリオブラザーズ、
2: ビッグピーチラン

0: ランランみたいな。
1: ビッグピーチランランラン。
0: なんていうの。
1: いいんじゃないですか。はい。
0: いや分かったんだったら次
1: いい、ね、ちょっとこの英語物語が聞きたくて聞きたくて。
0: 本当ですか。うん。Wow, big beach. Go home.
1: Go home. あもう帰った帰ったの。
2: 誰が言った誰が言った。
1: ビーチビーチ見て帰った。
0: なんて言うの。見て帰った。Go have.
1: ハブハブハブハブハブ来た。ちょっとやっぱ知らんわこの物語。ちょっとごめん、分からん分からん分からん。ハブちょっと分かんねえな。
0: ゴーホームゴーホーム
1: ゴーホーム。
2: やっぱハブ来たって来ました。
1: ハブ来たって来た。
0: ビッグピーチハブゴーホーム。
1: あーあー、はいはいはい。まあいいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。はい。
0: でも多分分かってるんだから
1: もう限界ですか。
0: はい、じゃあみんなで答えせーの、
1: 桃太郎。
0: 正解です。
1: はい、ありがとうございます。
0: よかった。
1: はい、
0: はい、じゃあ
1: ハブを捕まえたとかもいっぱい来てます。持ち帰りはトゥゴーじゃないって来てますよ。はい、
0: あー、
1: は
0: い、トゥゴー、はい、なるほど。は
1: い、じゃあ次の物語お願いします。はい、
0: 次は、
2: おもろい。
0: もうなんか昔々はもう毎回あるから飛ばしていいですか。
1: あ、いいですよ。
2: いいですよ。
1: はい、さあ答え、
0: なんだこれ、
1: なんでしょう。
0: なんだろう、ハートソフト。
1: ハートソフト。
0: ハートソフト。
2: 面白い面白い、いいね。
1: ハートソフト。
2: ハートソフト。
0: ハートソフトな。
1: ハートソフト
2: な。
1: な。なんか伝わった伝わった伝わった伝わった。伝わった。
2: え、早っ。
0: グランドファザー&グランドマザー。
1: はいはいはい。
2: はいはい、
1: はいはい、
0: グランドファザー。
2: はい、全然ハイハイじゃないけど。
0: エブリデイ。
1: エブリデイ。
0: マウンテンカット。
1: 毎回やばきってる。惜しい。おじい山切りすぎだろ。なんで森林伐採じゃんこれ。
2: どういうこと。
1: 日本の山なくなる。
0: やばいってるもん、耐えてるもん。
2: マウンテンカットやばい。
0: 1、2、3、4、5、6、7、8、
2: うん、なにな
1: に、どうした急にカウントして。
2: ダンスを取り出した。
1: どうしたどうした。
0: メニーメニーツリーカット。
1: めっちゃ切ってんじゃんでも。おお、本当に切ってんだね。
2: ハートソフトも分からんし。
1: うん。
0: ベリーベリーハングリー。
1: お腹すいたんだ。山切りすぎて。山切ったらお腹すくよな、それやだ。
2: あ、待って、分かったかも。
0: え？行ってみます？
2: あ、でもあれは分かんない。
1: タイトル？
2: タイトル。
1: あ、じゃあ続けて。
0: 続ける？
2: 続ける？
1: 続けて。
2: え、言ったら分かるかな？次行ったら。
1: 次。
0: 分かんない。
1: 次。
0: あ、かもしれない。
2: そうですよね。
0: うん。
2: 分かったかも。
0: 行ってみますか。
2: え、でもなんかおむすびコロリみたいな。
0: お
1: お、合ってる。
0: 合ってます。
1: 正解。
0: おむすびコロリ。
1: 今ひろちゃんさもほぼ同時でおむすびコロリってコメント来てた。すごい。
0: え、皆さんなんか昔話強いですね。
1: 昔話強いから。
2: そうそう、お腹すいたから今度さおにぎり食べようと思ったってこと。
1: 次、う
0: ん、そう、なんかおばあちゃんがっていう。
1: あ、なるほどね。
2: 竹取物語と思った
1: ね。え、私もかぐや姫と思った。ねねね、
0: うん、
1: 切ってたから、
2: ね、そう、確かに、
1: うん、
2: お腹すいて
1: 竹、お腹すいて
2: 竹切る、
1: 竹切って竹は切ってなかったか。そっか、
0: なんか違うの欲しいですよね。
2: そうだそうだ、グリム童話とか。
1: おお、
0: グリム童話
2: 調べてみよう。
1: グリム童話って何があったっけ。
2: え、シンデレラ、
1: シンデレラとかそっち系だよね。
0: あ、うん、やってみますか。
2: ディズニーっぽいやつ、
1: ね、ディズニーっぽいやつ。
0: え、じゃあもう英語じゃないですか。
2: ディズニー、あー確かに英語はめっちゃ出るかも。
1: そうだね。まあでも日本語で書かれてるやつがあるでしょう。
0: わ
2: ー、マウンテンカット来た時
1: やばい。マウンテンカットちょっとやばいな。
2: 面白
1: い。マウンテンカット、竹はちなみにバンブー、バンブー、
0: あ、バンブー
1: って書いてある、高坊さんが。
0: バンブ
1: ー、バンブーカット。
0: OK、 ありがとうございます。
2: バンブーカットって言うんだ。
0: なんかすっごい嫌だこれ。何回何回
2: 昔話マイナーとか。
1: マイナー、マイナーだとタイトルわからんな。グリム童話はヨーロッパだよ。あ、シュリの聞きたいかもじゃん、
0: ね。
1: グリム童話はヨーロッパだよって。
0: 英語できる人が言うとどうなるのか。
1: あ、確かに
2: 気になる。英語できないですよ。ちょっと待って、めっちゃ遅いです回線。
0: あらあら、
1: あらあら、
0: 多分私よりはできる。じゃあ、はい、どうぞどうぞお使いください。
2: え、グリム童話でいいんですか。
1: グリム童話で。じゃあでもグリム童話のそんなに引き出しないけどな。わかるかな、わかるかな、わかんないな。ちょっといろいろコメント読みますね。たけしーさん、こんにちは。お昼ご飯を食べに出たので途中からになります。ベーコンエッグハンバーグを食べながら見ます。
0: 美味
1: しそう。いいな、美味しそう。
0: まだご飯食べてないから美味し
1: そう。終わったら何食べようかな。
2: だらだら、
1: うん、え、何食べたい気分ですか今みんなさん。シュリーが今探してる間、
0: 何だろう。
1: おにぎり、確かに。
3: いつ出たかわかんないけどスタバの、うん、
0: えスタバでおにぎりですか。
3: 違う違う違う、
2: おにぎり出てない、甘すぎ。
3: クロックムッシュっていうのがあるんだけど、あれめっちゃ美味しい。
0: 美味しいですよね、
1: 限定メニュー。
2: クロックムッシュ美味しい。
3: いやどうだろう、
1: レギュラーメニュー。あれしょ、横のパンコーナーにあるやつ。あ、
3: いつもさ長いパンの方を食べるんだけど、なんかそのそっちがカロリー高かったから、うん、ちょっと低めのやつを選ぼうと思って、そうクロックムッシュにしたの。めっちゃ美味しくてびっくりした。
1: クロックムッシュの方がカロリー低いんだっていうか、
3: そう、
1: そんなことより、
0: ね、高そう。
1: 意外、
3: 100ぐらいだけどさ。
1: 積み重ねだね。
0: 100って言ってピンとこんけど。
1: 100キロカロリーでしょ。
2: これ難しい。
0: 難しいですよね。
2: 長い、
0: うん、じゃあ日本で行きましょう。
2: あ、そのままこれ読んでいいですか。
1: どうぞどうぞ、いいお願いします、はい、
2: え待ってどうだろう。
0: えシンプルに昔昔とか言わないでくださいね英語でね。
2: なんだっけ、
0: はい、
2: はい、The mother and the children
0: 待って、
1: なんて mother and children
2: are living near the big
1: big
2: big mountain。
1: また山
2: 山しかねえのかこの世界にはよ海とか行けよ
0: 私顔出しました
2: よ。 Yeah, my name is children living near the big mountain。
1: 山の近くに住んでるのね。うん、
2: So and children is a girl and boy。
0: おお、yeah. 女の子と男の子。
2: Yeah, and they can't they can't eat anything。
1: あ
0: エンディング。
2: They can't eat anything。
1: 何も食べてない。
3: 何が分かんないんだけど。
1: あ、ちょっと分かったかもしれんけど、分かったかもしれんけど聞きたい。うん。
0: 早っ。
2: So they will go to the mountain。
1: また山行く。すぐ山行くこいつら本当にもう。引き出しがねえな場所の。もう何もねえかんな昔な。
2: そうだね。
1: カラオケもねえしな。
2: Mountain and bring the bring the bread。
1: ブレッ
0: ド、お
1: ー、パン、うんうんうんうん、
3: so、すごい
1: すごいね、伝わるね、
3: すごい、
1: さすがだよ。
2: あとなんだっけ
3: すごいすごい、
0: めっちゃリスニングテストして
2: るみたい。めっち
1: ゃ長いん
2: ですよ。長い、ね、違う、喋ってる言葉が長くてめっちゃカットしてるんですよ。
1: うんうんうんうん、簡単に。
2: そうそう、で、マウンテンに行って、
0: 急に日本語
2: マウンテン
1: からの、からの、
2: からの。 But, however theThey lost in the mountain、
1: うん、
2: so they think our bread is bread、drop.
1: おー、yeah. すごいすごいすごいすごい、うんうんうん、
0: 何全然わかんない。
2: bread drop and
0: drop、
2: they find the food。
1: おお、
0: 山が落ちた？え？
3: 山落ちた？
1: すごい重力だな。
2: So to go to the mountain。
3: また
1: もうマウンテンしか出てこない。
0: 山ばっか言ってんな。
2: So they find the cutie house。
1: cutie house？
2: これ言ったらバレるかも。candy house。
1: わあ、すごい。
2: 確定室。
3: すごい。
2: 確定室だ。
1: 確定室出ました。はい。
2: So and wow, there's food.
1: 確かに。
2: So
0: food.
2: Yeah, they go to the candy house.
1: Candy house ね。
0: Candy house って何？
2: どうしたんだそれで。
1: でももうここまででもう分かったよ。
2: 分かりましたよね。
1: もうあのコメントにも出てますし。
0: はい、じゃあ
3: すごい、
0: じゃあ分かったお二方。
2: 急なって書いてある。
1: 桜さんどういうこと、マジでマジでどういうこと。ジュンジュンさんのコメントどういうことなんだけど。
0: はい、
1: せーの、ヘンゼルとグレーテル。
2: 正解でーす。
1: はーい、
3: すごい、
1: すごい。
0: お菓子をキャンディーってやったってことですか。
2: あ、そうです。
1: お菓子の家、そうだね。でもまあ、男の子と女の子で一応ある程度予想はついた。
3: う
2: ん、え、なんかめっちゃ長いんですよ文章。
3: そうなんだ。ね、てかヘンゼルとグレートルも山に行くんだ。
1: ねえ、あいつら山だったんだ。
2: 山ってか森
1: なんですか。あ、森？森か。
2: 森が出てこなくて。
1: 森ってなんだっけ？
3: でマウンテンに連れて行ってたのね。
1: あ、なるほどね。
0: もうそれだったらじゃないですか。マウンテンマウンテンマウンテンマウンテンってなんか3回ぐらい言っとけば森になりません？
2: 山を3回。
0: あ、ツリーって3回言えばいいのか。
2: 3回言えばいい。
1: フォレスト、フォレスト。
2: あ、
0: フォレスト。聞いたことある。
3: フォレストアドベンチャーとか言うもん。
1: そうね、フォレストアドベンチャーって言いますね。
3: すごい。
2: めっちゃセリフがあるんですよ。俺たちはどうなるのかな、自分たちの分はもう何もないのにどうやって子供たちを食べさせよう。そうと言いました。あんたこうしたらどうとおかみさんは答えました。明日の朝早く子供たちを森の一番奥に連れて行ってなんとかかんとかでパンを一つずつあげてとかいろいろ。
0: めっちゃ喋るな。
2: 文章めっちゃ喋るんですよ、うん、
0: アンミカさんぐらい喋る。
2: すごい大変でした。
3: うん、でも英語のさ、やっぱ発音も全然違う、
0: ね、良すぎて逆に分かんない。
1: すごい、
2: ちょっと他のメンバーもやってみて。
1: ちょっと今昔話検索してる。今検索してる、うんね、検索してる。ちょっと待ってよ。昔話何でやったら出てくるの。昔話一覧でいい。
2: 一覧で出てくると思います。
1: あ、本当？ちょっと見てみていいですか。
0: なんてやったかな。
1: じゃあ待ってよ。どれにしようかな。
0: 昔話童話タイトルとかやりましたよ。
1: どうしたらいいんだろう。
0: 送りましょうか。
3: 童話大会。
2: 童話大会。
0: 送りましょうか。
1: あ、今ね、あの出てきた出てきた出てきた出てきた出てきたけど、ちょっとタイトルを選びたいなっていう。
0: タララタ。
1: でも結構むずいな。あ、待って、あれやりたい。
0: 来てますか。
1: 待ってよ。あれやりたいな。ちょっと待ってよ。
3: なんだろう。
1: なんかもう、あ、でもこれすぐわかるな多分。
0: ねえ、なんだろう、
1: すぐわかる、
0: すぐわかると思う。浦島金太郎あたり。
1: じゃあいきますよ。はい。What's up on time?、うん、A grandmother and three pig。 もうすぐわかるね。すぐわかるね。すぐわかるね。はい。three pigs。 grandmother say the pigs。あーもう、no food in the house.
2: Oh.
1: Get out here.
2: Really?
1: Get out here. Find your happiness. And find the happiness, your happiness.
2: 初めて知ったよ。
1: And then, three pigs.
0: 思い出が楽しい。
1: Get out the house.
2: マオさんに答えてもらったらいいかも。
1: First pigs. Made house. これなんて言うんだろう。
0: Made house.
1: Made house. この素材が分からん。
2: 最初なんだっけ。
0: Made house. 一応なんか
1: 最初は分かった。ロープ。ロープ。
2: 最初ロープ。
1: ロープ。
2: ああ
1: 、分かった。Soon coming the house. あいつなんていうの。
2: ウォルフ。
1: あ、ウォルフ
0: すごい、もう分かった人の答え方。
1: ピークやピーク。お願い。Please.
0: めっちゃ日本語。
1: Please come in. No. No.
3: やばい、声優入ってる。
0: 英語にするだけで面白いな。
1: ロープハウス and woo broke the house.
0: 壊れちゃった。
1: And wolf and eat a pig. Second pigs and wood で made a house. もういい？
0: もういい。
1: もういい。
0: でも椎名さんもできなくなっちゃう。
3: 面白い。
1: そうね。
2: マサさん答えは
0: 3匹の子豚。
1: はい、正解です。
3: 面白い。
2: じゃあ椎名さん、
3: 見つけました。これさ、今なんかその日本昔話って検索してさ、なんか、うん、もう本のタイトルみたいなやつが書かれてるの見てるんだけど、全然わかんないんだけども。
1: 一応マイナーなドアいっぱいあるよね。
3: やばいね。
1: 知らんのいっぱいある。
3: 聞き耳ズキン知ってる？
1: 聞き耳ズキンって何？
3: 知らないんだけど。そう、ね、消えたズキンとか知ってる？
1: ああ、
0: なんかズキンしか出ないんですか？
1: ね。
3: とか、味噌貝橋？知らない。串垣仙人。
0: なんでそんなマイナーしか出ない
3: んですか？わかんないんだけど。
0: なんで？
1: 同じページ見てるかも。
3: ね、難しくない、これ。
1: なんかいっぱいある。こんなページ見てる。こんなページ見てる。
3: こんなじゃない。
1: あ、こんなじゃない。こんなじゃない。
3: こんな。
1: あ、違うかも。
0: 違う。
1: やば
2: い、ラジオね。こんなね。
1: サムネ。
0: ごめん。
1: サムネ一覧で来てた。
3: だから何しようと思って、全然自分が知らないんだけど、ダンダラボッチとか知らない。
1: ダンダラボッチ。
0: 知ってそうなの行きましょう。
3: だ、マジマジマジ。しかもこれを開いて、そのなんか話が出てこないの。
1: 沖縄の昔話でもいいよってやるけど、沖縄の昔話って何がある？キジムナとか。ムチとか。
2: かな。耳ちり坊主。
1: 耳ちり坊主って沖縄だっけ。
2: 昔話かなこれ、
1: ね、
2: 沖縄ですよ。
1: あ、沖縄なんだ。
3: そのなんか沖縄のってやったらさ、また沖縄の方言出てきて、それをまた日本語に変換して、そっから英語に変換
1: する。
0: 大変。
1: むずいむずい。
2: 確かにもう方言そのまま喋ってもわからないかも。
3: わからないかも。
0: 確かに、ね、逆に英語と一緒じゃないですか。
1: 確かにそれはそうかもね。てかこんなにあるんだね昔話って。
0: すごいですね。
1: 今見てて面白ってなってる。
0: 昔話はフィクション。
1: まあね、桃から子供生まれるなんて聞いたことないからね。昔話じゃないかな。
3: でも突然変異はあるかもしれない。
1: 嘘でしょ嘘でしょ。俺先祖桃なんだは聞いたことないぞ親桃なんだは聞いたことないぞ。
2: 竹から生まれたんだ。
0: グリム童話はあれですか、実話ですか。
1: グリム童話は
0: でもそしたらおかしい。
1: 毒リンゴとかやばいでしょ、そしたらもう。
0: そっか、
1: うん、
2: 犯罪、
1: うん、犯罪、シンプル犯罪。
0: そっかそっかそっか。
1: あとあのなんかガラスの靴履いて王子様に迎えられるもちょっと意味わかんない
0: って。あ、じゃああれ全部偽物なんです。
1: フィクションじゃないの一応は。
0: あ、そうなんだ。
1: 偽物は言い方かな表現かな。
0: フィクションがさっきまで出たのに出なくなっちゃった。
1: マーメイドとかそうだね、リトルマーメイドとかもそうですね。
2: 人形いたらいいのに。
0: そっかそっか。出ました。
3: 今沖縄のやつ探してるんだけ
0: ど。なんで
1: 方向転換。
0: もう出なかったらあの普通にイントロのなんか歌詞をってやつにしてもらうか。
3: あ、でも無理だわ、うん、沖縄のやつタイトルイナゴと綱引きだもん。
1: 分からん、分からん、ごめん
3: 分かんない、
1: 分かんねえわ。
2: イントロドンします。じゃあ
3: イントロドン、
2: あの曲で、
3: ね、うん、
2: 椎名さんだけ変わる。
1: 椎名の出題だけは、
3: うん、じゃあ行くよ、
0: はい、読んでもらって。
1: はい、
3: 初夏の晴れた昼下がり、私は生まれたと思いました。
1: はい、アンマーです。
3: そうです、はい、正解です。
1: はい、
0: わかりやすいですね、うん、A メロって、うん、意外と
2: 初夏の晴れた昼下がり、
1: いいですね。
3: じゃあ、うん、これもわかっちゃう、うん、なんか沖縄の曲ってさ、すぐわかっちゃうね。
0: 沖縄じゃなくてもいいんじゃない
2: ですか。いいですよ、でもいいですよ。
3: 広い宇宙の数ある一つ。
1: あ、うん、すぐわかるね、すごいね、
3: は
1: い、
3: ね、すぐわかるね。
1: じゃあこれは沖縄県民だからじゃない。
3: あ、なのかな、
1: 沖縄県民じゃなかったら分かんなくない。
0: あーですかね。でもそこら辺はまだありそう。
1: いや、馴染んでるじゃん私たちには。
3: うん、
1: モンパチなんて。
0: 確かに
2: 沖縄県以外の、うん、
0: 掃除時間に流れたりしてました。
1: うん、うん、流れる流れる、シーナの好きな歌で。
3: でも K-POP になっちゃう。
0: うわ、大変
1: わからん、
3: ね、大変だよ、
1: わからん、
0: 大変。どうしよう、一人しかわからない
2: どうしよう、韓国語喋れ出したら
1: 一人って何
0: シュリさんしか
1: わからない。あー、そういうこと。
2: シュリムニダ
1: びっくりした。 K-POP を一人しか知らないって言ってんのかなと思って、その一人逆に誰やねんって思ったら
3: じゃ あ
1: そういうことね。
3: 次ね、
1: はい、はい、
3: 目を覚ましてよ君の声が、
1: はい、
3: 包み、
1: これは世代だな。じゃ
3: あそうだね、
1: この二人がピンとこないってことは世代だわ、
3: うん、はいはい
2: はい。
3: 何ですか。
1: HY の、え、待って、目を覚ましてだよね。
3: そうそうそう、
1: AM11 時。
3: あ、すごい、正解。知ってる。
2: 知らない。
0: なんかタイトルだけはずっと
1: 多分ホワイトビーチは、ホワイトビーチはピンとくると思うよ。多分 AM11 時は多分世代だよね。
3: あ、そうだね、ずっと流れてた、
1: うん、
0: うん、
1: ですね。はい、ひろちゃんさんも世代だわって。あの同世代なんでね。
2: そうなんだ、
1: うん、そうですね。じゃあラスト1曲ぐらいお願いします。
3: OK、 いくよ、うん、曲がりくねりはしゃいだ道。
2: わかった、聞いたことある。
1: 曲がりくねりはしゃいだ道、
3: すごい。
1: 曲がりくねりはしゃいだ道、はい、あ、ちょっとわかんないかも。
2: 私わかんない。
0: え、じゃあ行って、いい、あ、
3: どう
0: ぞ、いい
1: どうぞ。
0: パプリカ。
3: そう、すごい、
1: あー、すげー、世代だね、すげー。
0: あとイントロドン好きなんですよ。
1: あー、は
3: い、すごい。ムサシさんも、
1: ムサシさんパプリカ正解です。すごい、
3: パプリカ世代なの。
1: パプリカ世代じゃない、どっちかというと。
3: すごいね、
1: うん、
0: あ、でも紅白で聞いたりはしてますよね。
3: 踊ってた。
2: 踊ってました。
1: 踊ってそう、踊ってそう、う
2: ん、あの3、え、今小学校3年生の子供がいるんですけど、
3: う
2: ん、
3: 子供、私の子供じゃない
1: から、うん、びっくりしたびっくりした、隠し子かと思った、
2: ね、いた子がいるんですけど、うん、この子が結構もう3歳とか2歳とかの時にやっててたから、うん、もう一緒に聞いてました。
1: いいですね。
3: そっか、育ててたから、
1: うん、かお育てしてたんだいや、ここから聞いた、ここから聞いた人意味わからんくなるから違うよって言っときましょう。
0: シリさんに隠し子、一体何歳なんだ
2: って
0: 。
2: 今ちょっとランドセル背負って学校行ってます。
1: あ、いいとこ、かわいいね。
3: たまに TikTok 出てる子。
2: あ、 TikTok 出てる子、
1: うん、いいですね、はい、ありがとうございました。じゃあちょうどいい時間なんでね、はい、終わりたいと思います。以上、 FEC ユンタクアタックでした。そのままラストのコーナー行きます。 FEC ゴーホーム。ということで、こちらの番組は FEC の広報番組となっております。FEC 所属の芸人タレントが出演するライブイベント情報のご紹介です。はい、こちらの4名が運営しております FEC4、はい、 チャンネル FEC という YouTube チャンネルでこちらの MC4 名、急な瞳ともりまおしゅりとーま、シーナの4名が、毎週土曜日に週替わりで動画を公開しております。シーナの動画めっちゃ伸びてた ね、 家島ね。
3: びっくりした、
1: すごい。やっぱああいう旅系は伸びるんだなっていうのと、ね、あと普通にやっぱ情報量がすごいんよ、ね、勉強になった、うんうん、
0: すごいですね、
2: 嬉しい、
1: めっちゃ伸びてましたね、うん、はい、ということで、シュリがこの間あげた、
2: はい、あげました、
1: 十字路ランウェイ、
2: 十字路ランウェイ、
1: はい、
2: 謎の、
1: はい、今週私が、はい、頑張って今編集してるんで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあライブ情報です。6月はお笑い米軍基地の、はい、シーズンになりますので、
0: そうですね、
1: はい、6月13日の那覇市公演を皮切りに今年も

0: 1,2,3,4,5 回公演がございます、うん、お笑いベグ基地2026。まずは那覇市公演が、パレット市民劇場パレットくもちの9階で行われます、うん、6月13日の土曜日昼公演13時30分開場14時開演、夜公演が18時開場18時30分開演、6月14日の日曜日は昼公演のみ13時30分開場14時開演となっております。で1回名護挟みまして6月21日の日曜日、名護市民会館大ホールで、14時15分開場15時開演の昼公演1回のみです。でまた那覇市戻ってきまして、13日14日はあの新作公演になるんですけれども、うん、17日28日は新作&最新作ということでまた違った内容で、米軍基地やってくださいます。6月27日土曜日13時30分開場14時開演、6月28日が千秋楽になります。13時30分開場14時開演、こちらもパレット市民劇場パレットくもちの9階で行われます。すでにチケット販売開始でチケットは E プラスにて取り扱っております。はい、あとは会場の、デパートリューボー4階チケットカウンター、名護市民会館それぞれで、発売しております。前売り3,000円、当日は4,000円、全席指定となっております。毎年ほぼほぼ前売りで完売しておりますので E プラスでのご購入よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、あとは、6月はそのお笑い劇場は米軍基地の関係もありまして、小規模での開催となります、うん、FEC お笑い劇場ネタフェスティバルということで、会場がつぼや演劇場重ねになりまして限定50名様となっております、うん、いつもの半分ぐらいだよね、だからキャパはね、
2: そう限定
0: ね、重ねに50名って結構ぎゅうぎゅうだと思う。
2: そうだ、
0: はい、
2: 密だ
0: ね、密になります、うん、でしかもこの日はあの飲みながらネタが見れるということで、これは逆にあのありがたい人にはとってもありがたいお笑い劇場になると思います。ドリンクメニュー単品購入もできますし、あの飲み放題1500円もあるそうなので、これはめちゃめちゃ楽しめるのではないかなと思います。6月20日の土曜日つぼや演劇場重ねで18時30分開場19時開演、今回配信はリアルタイムの配信はなくアーカイブの販売を予定しております。ぜひ会場に行ける方会場でお待ちしております。チケット大人1,500円、高校生以下750円、当日プラス500円となります。チケットの予約は各芸人の SNS もしくは098-869-9505098-869-9505の FEC オフィスまでお願いいたします。新人さんはまだデビューではないですかね。
1: そうですね、
0: まだですね、まだ
1: そうですね、見てないですね、
0: はいはいはい、ね、楽しみだな新人さんも、うん、はい、
1: ソフトドリンクもあるんでね、うんうん、お子さんとかも来れますよね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、未就学児も無料って書いてあるので、あの子供がダメってわけではありませんので、皆さんぜひお待ちしております、はいはいはい、あとマネージャーライブ、いい加減優勝している姿を見せてくれよライブボリューム5をもう5ヶ月目入りました。
2: すごい、
0: はい、今回 MC が知念慎吾さんで、出演芸人ただの秋のり、あきら本店、きんぴらごぼうの3組が出演いたします、うん、6月29日の月曜日19時開場19時30分開演、会場はお笑い劇場と同じくつぼや演劇場重ねで行います。チケット前より一般2000円高校生以下は1000円、当日プラス500円となります。ご予約は、芸人の SNS か FEC オフィス、あと Google フォームも受付しておりますので、うん、よろしくお願いいたします。はい、だからお笑い劇場の千秋楽が終わってから翌日にマネージャーライブなので、うん、FEC 頑張るね、
1: すごいですね、
0: いや本当にもう皆さん FEC の応援もよろしくお願いいたしま す,
1: お願いします。
0: あとは今日ですかね、はい、5月27日水曜日第26回ギャグしようぜ、こちらに、FEC からハンサムの金城さんがひたすらギャグしますので、皆さん金城さんの応援よろしくお願いいたします。会場が、ライブバー朝尾、19時会場20時開演、チケットが1500円プラスワンドリンクとなっております。吉本の主催ライブなのでファニーチケットで購入がいってきます、よろしくお願いします。あと明日、チロンチロン P ハッピーライブボリューム4首里観音堂で、行われます。こちらに FEC から知念田慎一郎さん出演です。久高真理さん、小刻みインディアのモーリーさん、そして知念田慎一郎さんの3名でやってる、まあ、トークライブ、うん、コントとかもやるライブなんですけど、はい、首里観音堂という場所でライブするっていう、まあ、面白いライブになってますので、多分ようやく締め切ったかもしれないですけど、ちょっとまあ3人の SNS をちょっと確認していただければなと思います。明日、18時30分開場19時開演で

0: 首里観音堂で行われます。あとは、これまでいけるかな、ニライカナイが出演するスリーマンライブ、ニライカナイカシスオレンジマルキオビルのスリーマンライブ5月31日日曜日つばや演劇場重ねにて、17時30分会場18時開演、チケットが、大人2000円学生1500円となっております。予約はニライカナイまでお願いいたします。そしてきんぴらごぼうの単独ライブ6月6日の土曜日、ホテルモーリアクラシック、沖縄、那覇市港町にあるモーリアクラシックの方で行われます。結婚式場でタイが双子生まれたってよっていう名前で、はい、単独ライブを行います。ネタあり企画ありの充実した内容です。18時30分開場19時開演、前売り2000円当日2500円、高校生以下は1000円、未就学児無料となっております。予約はきんぴらごぼうのお二人までお願いいたします。はい、ということで、告知ばばばばっといきましたが、あっという間に、時間になってきました、はい、来週出る人まだごめんなさい決めてないの で、
1: そうですね、
0: また告知 SNS で行います、はい、もう来週6月よ、
1: 6月
2: 早い、
1: 今月もありがとうございました。
0: 早かったですね、もう半年突入しようとしてますけれども、はい、頑張っていきましょうね、はい、あ、ちょっと待って、
1: 何何、
0: あ、ひろちゃんさんから写真が来てた、
1: お、
0: これメイクしてる時の写真なので、はい、ありがとうございます、世代を感じる写真でした、はい、後でみんなで見たいと思います、
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ今週も皆さんありがとうございました。お相手は急な人々
1: マオと
3: シュリタ
4: シナでした。
0: また来週、さよなら。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武が2時をお知らせします。

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。ようやく春の兆しが見え始めたかなという沖縄全体的な気候ですけれども、ちょっと先島その他の方でですね、一部こう天候が崩れたりというケースはあるようなんですが、なかなか今年に関してはこう冬が過ぎ去るというよりは断続的に行ったり来たりという雰囲気の気候が続いた中でですね、体調崩される方も多かったと思います。県内未だにインフルエンザの流行状況が多くあるということで、学校等では学級閉鎖などの状況もあるようです。皆様どうぞ引き続きお体には十分留意いただきながらお過ごしください。そして3月といえば、県内でも卒業式、それから先だっては高校の入試の合格発表などもあったようですね。いろいろとまた4月に向けて様々な環境の変化が多くなってくる時期でもあります。いろいろと楽しみも増えてくるのかなと、そういう面持ちで今日の収録スタートできればと感じているところです。さあ、そして第1週目ですね、この方と今宵も緩やかにのんびりとお送りしてまいりたいと思います。江垣遥さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ちなみに保育園の方ではどうだったんですか、はい、ここ2月3月のこの気温のね、寒暖の差がなかなか激しい時期だったと思うんですが。
1: そうですね、やっぱり温度がここまで変化があると、うん、やっぱ体に負担がかかるので。
0: そうそう、
1: はい、
0: だからある日の例とかだと、はい、気温そこまで下がってないのに、うん、風がものすごく強くて。
1: あ、そうでしたね、
0: 体感一桁みたいな。
1: うん、
0: ちょっとあれはさすがにね、どうだろうとか思いながら、
1: はい、
0: そうそうそう。お子さんたちはそんな中でもなんとか元気にやってますか。
1: そうですね、夏の真夏の時期にとる水分補給とはまた違って、こう乾燥を防ぐためのこの水分をこまめにとるっていうのを

0: 意識してよくお茶タイムってやってましたね。
1: あ、
0: はい、やっぱ乾燥するとそこに菌がこう居やすくなってしまうので、
1: そうか、
0: はい、ちょっとまた違う意味

0: ですよね、意識しないとなかなか飲まなくなっちゃいますよね。喉が渇くと飲むだとなんかちょっと遅いって言いますよね。
1: そうそう、
0: うん、
1: 私もどちらかというと乾燥には比較的弱い方なので、
0: はい、
1: すごく気を使う方ではあるんですけど、一貫性やっぱり夏場に比べたら明らかに取る水分量減ってるなという印象はありますよ。
0: あの私普段よく水筒を持ち歩くようにしてるんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: なんか一応目安でこの水筒2本分飲もうっていうので、
1: はい、
0: やっぱ意識しないと飲まないなと思います。
1: じゃあ1本空くじゃないですか、
0: はい、
1: その空いたら出先で補充みたいな。
0: そうです、はい、そこまで小さいこのペットボトルだとすぐなくなってしまうので
1: 、はい、
0: なんか逆に面倒くさくなってしまって、私の場合。
1: そうか、
0: はい、かといってあんま大きすぎても重いので、
1: うん、
0: ちょっと難しいんですけどね。
1: 夜の時難しいところですね。
0: はい、
1: だとするとギリギリ500もしくは、
0: そうですね、500から、まあ、1リットルはしない大きさで、はい、うん、持ち運ぶ取っ手がついてるところがあると便利だなっていうので。
1: ありますか、でもそのサイズ感って。
0: 最近なんか出てきたんですよ、割と大きめの水筒が、
1: う
0: ん、はい、それで活用して今使ってます。
1: 水筒だと基本保冷機能みたいなものがついてる。
0: そうです、温かいのも冷たいのも両方対応してるので。
1: おお、それは便利便利。
0: はい、ちょっとここは投資をしっかりしていいものをと。はい、
1: おお、じゃあ特にこう切り替えなしで、
0: うんうん、
1: 両方対応できるということですか。
0: あ、そうです、そうです。
1: それは便利ですね。
0: はい、
1: あとはもう使った後ね、
0: うん、
1: 洗って乾かせばっていう感じですか。
0: はい、そうですね。
1: 水筒か、さすがにそこまではしないかな私は。
0: ああ、はい、
1: 車の移動がねどうしても多い人なので、
0: うんうん、
1: 水筒っていうよりもなんかね、ね、タバコも吸うじゃないですか、だから。
0: ああ、そうですよね。
1: なのでコンビニが見えると酢をついた時中で買っちゃうんですよね。
0: ああ、飲み物を、うん、はい、うんうんうん、
1: そっちに走っちゃってます、むしろ。
0: うーん、
1: その代わり作業場で扱う時は、
0: はい、
1: もうお水一本、もう余計なものは全て、だから冷蔵庫にボトルとかないんですよ。
0: ああ、そうなんですね、うん、へえ。じゃあもうそれで水分補給して
1: 捨て、
0: うーん、
1: っていう感じですかね、
0: うんうんうん、
1: それなりにも持ちますよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だいたい月で32リッターぐらいかな、
0: はい、
1: 使いますけど。
0: あ、じゃあ結構1日1リットルはまあ飲んでって感じですかね。
1: まあ、日によってもね、もちろん違うんでしょうけど、
0: うんうん
1: うん、だいたいまあ1ヶ月でそれぐらい。
0: うん、
1: でも安いんです、実は。
0: へー、やっぱそうなるともう1年通して水分は大事ですね。常に意識して取っておくことは。
1: うん、そうなんですよ、
0: うん、
1: でこう機械にこう乗せて、
0: はい、
1: でお湯も出るし、
0: うんうん、
1: で水も出るっていうレバーだけでこう切り替えるんですけど、
0: はい、
1: あれ使うようになってから本当に買って、
0: はい、
1: 冷蔵庫に入れるっていう習慣がなくなりました。
0: あー、便利ですよね、確かに、
1: うん、そうなんです。
0: へー、それぞれお水事情違いますもんね。
1: そうなんです
0: 、ご家庭の。
1: 例えば実家だとこう水道の線、台所の、はい、あそこから直結で、
0: ああ、そういうのもありますよね、
1: 機械に引いてやるというタイプもあるみたいですけど、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いや、そこまでは要せんわと思って。
0: はい、
1: いう感じかな。
0: うん、
1: ご自宅で過ごされる時って飲み物どうされてるんですか。
0: 飲み物は私は賃貸なので、台所はこの備え付けの浄水器があるので、
1: はい、
0: それがメインですね。
1: お、
0: はい、
1: なるほど。で冷やした時は冷蔵庫入れてみたいな。
0: 私が冷たい飲み物が苦手で、
1: 常温派
0: なんですよ。もう昔から

0: なるほど、
1: はい、
0: あそれはでも、うん、体質的にね、
1: うん、
0: お好みあるかもしれない。
1: なので冷蔵庫開けても飲み物を立ててるコーナーに飲み物はないんですよねドレッシングとか、
0: はいはい、
1: そういうのが置いてあって。
0: そうかそうか、
1: はい、冷蔵庫ってその人のなんか特徴出ますよね。
0: 確かに
1: 割と
0: 出る、
1: はい、
0: なんかすごくそれは分かります。
1: ありますよね。だから冷蔵庫見られると恥ずかしいってそういうことかみたいな。
0: ああ、
1: オタク訪問みたいな、はい、するときに、
0: はい、私、まあ、見てもらってもいいんですけど全然すっからかんなんで、
1: は
0: い、
1: へえ、うん。これは絶対入れときたいみたいなのってあります？
0: 今確実に冷やしてるのは湿布、
1: はい、
0: 整形外科で、あの
1: 大事ですね、
0: あの肩やった時があるじゃないですか、はい、あの時の湿布が大量に余ってるので、
1: うんうんうん、
0: それだけ冷やしてますちゃんと。
1: あ、
0: いざという時のために。
1: 大事ですね。冷えてない湿布ちょっとなんか切なくなりますよね
0: そうなんです。
1: 使いたい時に生ぬるいと
0: なんかあれだけはちゃんと冷やしておきたい
1: 派
0: です。
1: うんうんうん。あ、そのくらいですか。
0: うん、必ずあるのはそれですね。あとはもう一時的に食材があってもすぐなくなるし、
1: はい、
0: うん、私基本的にあの買いだめしないので、
1: あ、
0: 必要な分は必要な時だけ、
1: うん、買うっていう、
0: うんうん、
1: へえ、なるほど、湿布なんですね朝さんは。
0: そう、
1: へえ、
0: あれ、まあ、常備っていう言い方は本当は語弊がありますけどね
1: 確かに
0: 使ってないだけだから
1: なるべく使わない方がいいですもんね、できたら。
0: そうなんです、
1: はい、
0: うん、それぐらいかな。
1: うーん、面白い。
0: はるかさんの場合はどうですか。
1: 私は、なんかちょっと隙間時間とかにあのビターチョコが食べたくなるんですよ。カカオ 70% くらいのちょっとミルクチョコレートではなくて、
0: はい、
1: ビターチョコレートを舐めるとなんかこのすっきりするというか、
0: お
1: するので、チョコレートは入ってます必ず。
0: なるほど、
1: はい、あと納豆があるとも最高ですね。納豆は常に入れときたいです。
0: お、
1: 冷蔵庫に。
0: あれはパック派ですか。
1: あ、パック派です。え、それ以外何でしたっけ。
0: あ、なんか他の容器もありますよね、おそらく。あの、タフキン、沖縄だとほぼパックだでしょうけど、
1: はいはい、あ、なんかこう包まれてるのとかですか、うんうんうん、あ、パックです。私は、
0: うん、あ、でも使い切り考えるとその方がいいのか、一食分として考えると、
1: うん、はい、もう何かあったら納豆を食べると結構乱されますね、空腹とかも、急な空腹とか。はい、
0: でもその時ご飯とかなくても大丈夫。
1: ご飯なくて食べる時もあります。今から炊かなきゃいけなくて、
0: はい、
1: お腹空いたなって思ったら納豆にちょっと野菜というか炒め物、野菜炒めとかがもしあったら、
0: はい、
1: ちょっと一緒に混ぜたりとか、ひじきの煮物混ぜたりとか、
0: は
1: い、いろいろ混ぜて、
0: はい、
1: 食べたり、チーズちょっと細かく切って入れたりとか。
0: なんか別の意味でもチャンプルーですね。
1: あ、そうですそうです
0: ほ
1: ー、やってっていうんですね。
0: そう、あ、でもそういう組み合わせもありといえばありなんですか、納豆の効果としては。
1: あ、どうなんですかね。もう私は美味しいのでただそれをやってるっていうだけで、
0: はい、
1: そこまでの栄養的なのはちょっとわからないんですけど。
0: そう、私はね、この納豆の楽しみ良さというのを知らずに今の年まで生きてきてるので、
1: はい、ああ、共感、なかなかできない派ですね。では、
0: そうなんです、
1: はい、
0: なんかこの最初の一歩に勇気が持てなくてですね、うんうん、未だに、はい、なんかいい方法あるんですか、あれって。
1: ああ、食べて、あ、ちょっと甘わなかったなで食べてないんですか。
0: いえ、完全に食わずです。
1: あ、食わずですか、うん、ぜひ食べてほしいですけどね私は。あ、でも好みが出るかな。好みは出ますよね、結構納豆って。
0: あれ、納豆の場合、基本的には、
1: はい、
0: お醤油とか、
1: うんうん、
0: 卵、
1: はい、
0: あと何でしたっけ、なんか合わせますよね、よく皆さん。

0: ですね、あのネギを入れたりする時もありますし、
1: はい、
0: 結構割と何でも混ぜて食べれますね。で納豆をどのくらいこう回すかによって、あわあわが好きな方とちょっとなるべくその納豆の粒状を楽しみたかったら、そこまで混ぜずにみたいな。
1: あ、食感が変わるってことですか。
0: 割と何回もこう回すと納豆ぐるぐるぐるぐる、はい、ふわふわするので、納豆自体のこの粒の硬さっていうよりかは、その納豆の周りのネバネバの、
1: はいはい、
0: なんていうんですかね、厚み、
1: うん、
0: が変わるっていうので。
1: そっか、
0: 好みですね。
1: やっぱそうなんでしょうね。いやだから不思議なんですよ、あの卵かけご飯はちゃんと食せるのに、
0: はい、
1: なぜこの納豆の粘り気が苦手なんだろうと。こう
0: あ、粘り気が苦手だったら納豆もほんとど真ん中ですもんね、
1: うん、
0: それがむしろなんかこの強みみたいな。
1: 本来そうですよね。
0: はい、
1: でオクラとかは、
0: うんうん、
1: そんなに量多くなければちょっとずつぐらいはこうつまめる方なんです。
0: あ、そうなんですね。そうです、
1: だから決してこう粘りが完全にダメな人ではないんだろうなっていう想像は自分でしてるんですけど。
0: あ、
1: じゃあかといって、いざね、あの出張とかで、
0: はい、
1: あの朝食お願いすると宿で、
0: うんうん、
1: でたまについてくる
0: んですよ。あ、出ますね、パックで、
1: うん、
0: はい、
1: でこのパックを、まあ、見なかったことにですね、スッとこうよく自分がいるんですけど、
0: はい、
1: あれ不思議。
0: あ、じゃあ食べられたことがないと、うん、納豆の味は想像ができてないってことですよね。
1: おっしゃる通りです。
0: あ、もう香りだけ、
1: うん、
0: ああ食べると案外あ食べやすいっていう感じですね。
1: ですか
0: 納豆、はい、匂いだけだと割と、
1: あれって混ぜると変わるんですか、この匂いのバランスって。
0: あ、そこまでは変わらないですかね。食べた方が意外と私は匂いを嗅ぐだけよりも気にならなくなるんですけど、まあ好きだからな、そもそも納豆が。
1: そう、最初のスタート地点が大きく隔たりがありますもんね、
0: はい、もう大好きな納豆を常に常備していたい私と、食わず嫌いのこのアーサーさんの立ち位置が違いすぎて。
1: でもな、せっかくね、なんだ、生きてる間に
0: 1
1: 回ぐらいはチャレンジしてみたいなと思ってはいるんですけどね、はい、
0: あ、ここまで食わず嫌いだとお一人の時に食べるよりはもう勢いみたいな感じがいいですよね。
1: なあ、
0: その場の雰囲気で、
1: なるほど、
0: じゃあ一口食べてみるかみたいな。
1: 入門編としてはおすすめはどういうアレンジですか、はい、
0: って
1: そのまま混ぜて食べるよりは、
0: はい、
1: なんかアレンジが少しこう変化つけた方がいいわけですよね、
0: かなって思うんですけど、
1: むしろそのまま最初は。
0: あ、私が好きなのは、
1: はい、
0: 卵かけご飯食べられましたっけ、
1: はい、
0: 大丈夫でしたっけ、
1: うん、OK です。
0: 卵かけご飯に、
1: うん、
0: 私お醤油、お醤油の代わりにだし醤油にするんですよ。
1: あ、はい、
0: でごま油をちょっと垂らすんですよ、
1: うん、
0: でそこに納豆入れてぐるぐるかき回して韓国のりで巻いて食べます。
1: ほー。
0: そうするとちょっと中華っぽいというか、ごま油の香りが食欲をそそるので、あと卵入れるから納豆がちょっとまろやかになって、
1: はい、
0: このストレートの玉ではなくなるかなっていう納豆の香りが、
1: じゃあだとすると一旦ご飯は、まあ、私の場合ですよ、
0: はい、
1: ご飯は、まあ、器に入れておくとして、
0: はい、
1: 混ぜる側に先に納豆ですとか卵、
0: うんうんうん、
1: ごま油、
0: はい、
1: をちょい足しして混ぜてから、
0: はい、
1: かけるみたいな、
0: はい、で韓国海苔で巻いて食べる、
1: ほう
0: は大好きです。

0: でも確かに海苔とは相性良さそうですね。確かに、うん、巻物ありますもんね。
1: はい、納豆巻き、うん、はい、まあ、食べたことないですよね、もちろん。
0: はい
1: そうなんです。
0: あれ、お店で出す納豆巻きって、はい、こう納豆自体にこう味っていうかアレンジしていくんですよね、おそらく。
1: あ、納豆に味って
0: あえてしてしないのかしら。
1: ついてるの。そういえば納豆巻きお店で食べないですね、私。家で多分食べ過ぎてるので今度食べてみます。
0: あ、ぜひぜひちょっと教えてください、
1: はい、本当ですね、大好きなんでしょう、お寿司。はい、でも納豆巻きあんま食べなかったですね。
0: うん、だから多分なんか一番最初のスタートはそのまんまというよりは、あのこの、
1: ま、馴染みのあるものに足すみたいな、
0: うん、ご飯の延長でまあ具材としてあるみたいな。
1: はい、
0: でも海苔は確かにいいな。
1: うん、と
0: ね、卵かけご飯風にしておいて、
1: はい、
0: まあ、お箸でもいいけど、こう海苔でこう挟んで、
1: はい、
0: 少しずつ食べていくみたいな、ああいうやり方もあるんやろかもしれませんね。
1: はい、ごま油もいい感じに香りが立つので。
0: うーん、よし、今年の目標ちょっと達成できるかは別不明ですけど、
1: はい、
0: うん、あのチャレンジ終わったら報告します。
1: ああ、わかりました。やりたいこと1ですね、
0: うん、なんかすごいね、旗から見るとこうすごいちっちゃい話なんですけど、わしにとってかなり
1: 1大事ですよ
0: ハードルが高いお話なので。
1: 1大事です。なんかやりたいことといえば、あの、私ずっとフラダンス、あの以前フラダンスのバックバンドでキーボードをしてた時期があるんですけど、
0: はい、
1: その時は一切私はこう踊らずに、ね、あのキーボード弾くだけだったんですね、
0: うん、
1: でずっと見てた側だったんですけど、なんか一回ちょっと体験でやってみたいなと思って、今年のやりたいことリストに書いたんですよ、フラダンスって、はい、で近々の体験に行ってきます。
0: お、
1: はい、なんかまずはやってみたいことやってみようと思ったので。これは
0: サークルとかではなくてこうスタジオで、
1: 浦添市のなんか市の管轄、
0: はい、
1: のなんかこの教室みたいなチラシが入ってたので。
0: あ、市が、あのよくあの新聞とかにある。
1: あ、そうです、そうです、
0: あのカルチャースクールみたいな。
1: あ、そうです、そうです、そうです。それをちょっとやってこようかなって思ってるので、私はフラダンスで、アーサーさんは納豆で、
0: はい、あ、でもフラダンスはねすごくいいですよ。うち の、 あの姉の娘、長女がもうかなり長くやってるんですけど、
1: はい、あ、そうなんですね、うん、
0: だからあの公演とか、あの彼女が所属してるグループの、
1: はい、
0: かなり本格的にやる皆さんなんで。
1: へ
0: ー。公演とか何回か見に行ったことがありますけど、
1: うん、
0: とてもいいですよ。
1: あ、そうなんですね。何かこう、うん、体を動かすって何がいいかなっていう視点でいろいろ考えてたんですけど、
0: あれすごくねいいなと思ったのは、
1: はい、
0: 多分全身なんですよ。
1: へえ。
0: 要は指先からこう足の先まで、
1: うんうん、
0: で頭もという形でこの全体全体を使って表現をして、
1: はい、
0: で曲のリズムと歌詞のイメージを想像しながら多分体を動かしていくんです。だからものすごく多分体幹が鍛えられる、
1: はい、
0: まずそもそも。
1: ああ。
0: うん。
1: 良さそう、なんだか。
0: そうそう、それのリズムがゆっくりになると、
1: はい、
0: あの琉球舞踊みたいな。
1: へ
0: え、うん。舞踊はね、ちょっと母親に仕込まれてこう何曲かやるんですけど。
1: はい。そうでしたね、アーサーさん。
0: だからもうすごいですよ、本当に。ちゃんとやると すごいこう腰背筋とかピリピリくる。
1: 筋肉痛になりそうですね。
0: うん、もう一曲通すだけで。
1: へえ。うん、
0: それは
1: そうなんですか、
0: うん、
1: わあ、じゃあ楽しみです。なんかこう、うん、楽しく運動しながら、何かさっきアーサーさんが言ってたのを聞いていると、絵を描くときとなんかちょっと似てるなって思いました。なんかこのイメージをして、
0: そうです、そうです、
1: それを表現するっていうのが、うん、
0: とてもあのフラはいいと思いました。
1: へえ、うん、もう沖縄に来てなかったらやろうって多分思ってなかったですね、余計に。
0: そうそう、だからもし体験終わって、
1: うんうん、
0: あの

0: そのグループ、
1: はい、
0: あのもちろん年齢小さい子も、
1: うん、
0: いくので、
1: はい、
0: レベルに応じていくと、うん、学べると思いますので、もし興味あるようでしたらお知らせください。
1: あ、
0: うちの名紹介しますから。
1: そうなんですね。
0: うん、
1: わかりました。ありがとうございます。
0: うん、世代的にもはるかさんよりちょっと上かな。
1: へえ。
0: 彼女、うん、ぐらいなので、多分お話も合うと思います
1: し。楽しみです。何か今年はちょっと体も動かしながら、
0: うん、
1: かといって全くやったことのないことをやるっていうよりかは、何か世界観を広げるみたいなイメージで。
0: そう、この体をね動かすっていうのがなかなか難しくて、
1: はい、
0: もうせいぜい私が今やってるのって、
1: うんうん、
0: ちょっとだけ歩くみたいな、
1: はい、
0: 例えば、まあ、モノレールでいうと一駅分みたいな、
1: はい、
0: そうなんです。もうせいぜいやってそれぐらいです。
1: うーん、
0: あとはもうせめて、まあ、1階から2階ぐらいまでだったら階段で行こうとか、
1: はい、
0: でも3階以上になるとうーんって考えちゃうんです、ね、
1: なんかそういう日々の積み重ねがまた変わってきそうですけどね。本当に沖縄ってやっぱ車運転すること多いので、
0: うん、本当はあの継続的にねこの、
1: はい、
0: まあ、ウォーキングみたいな感じなんかいいのか、まあ、体をこう鍛えるまではいかなくても、
1: うんうん、
0: 何かこう継続的に動かすという、
1: はい、
0: ですね、さっきのフラじゃないですけど、
1: うんうん、
0: 何かこう続けられるものがあるといいなと思ってはいるんですけど。
1: アーサーさん、太極拳とか似合いそうですね。
0: あ、太極拳、あ、
1: なんか今パッて思ったのが、
0: あの呼吸と
1: そうそうそうそう、
0: 緩やかな、
1: そうですそうです。
0: ああ、でも、あ、それだったらでもちょっと舞踊と通じるところもあるのかな。
1: ああ、本当それも体感とかですよね、きっと、うん、気の、
0: はい、
1: ことですよね。
0: そうなんです、そうです。で今最近それもちょっとね考え始めているのが、あの直近、あの、まあ、お年頃がねもうだいぶあの高齢になりかけてきてるので、あの検診で、
1: はい、
0: あの血圧で初めて人生で初めて引っかかって、で、まあ、追加の検査を指示された、
1: はい、
0: まあ、結果に基づいて、うんうん、面談指導みたいなものがあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこで結論から言うと、あの頸動脈のところに、
1: うんうんうん、
0: この血管があると、そこにこうなんか溜まっているんですよね、この壁みたいなものが、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: で多分それが大きくなったりパンって破裂すると脳梗塞とか、
1: あ、はい、
0: うん、やっちゃうパターンになるので、うんうん、病院また行ってくださいみたいな、
1: うん、
0: で来週行くんですけど、
1: はい、
0: でそこでもやっぱり運動の話が出るわけですよ。
1: あ、やっぱ運動って大事ですよね、本当に、
0: うん、そうなんです、
1: うんうんうん、どのくらいの運動なんですか、運動って言っても。
0: いや、でもその辺はほら指導する側が結構曖昧じゃないですか、
1: はい、
0: でも自分で考えるしかないんですけど、
1: うんうん
0: うん、もうな、
1: あのラジオ体操をやるくらいでもいいって言いますよね、毎日。
0: ああ、あれだったら3分ぐらいで終わるのかな。
1: はい、全身運動でラジオ体操を結構進めてる方多いですね。
0: あ、それだったらできるかもな。
1: なんかできそうですよね。最近私ラジオ体操をやってて、なんかすごく思うのが、この子どもの時とかはちゃんとラジオ体操のリズムに合わせてしっかり体を気持ちよく動かせてたのに、今もうちょっと伸ばしたいって思うと曲からずれるんですよ。
0: はは
1: で、小学生の頃よく夏休みとか地域の人たちと集まってラジオ体操をこうする時に、
0: はい、
1: 子どもたちは前の方でラジオ体操やって、その後ろにこの大人たちがラジオ体操やってるのを見ると少しずれてるなみたいな方がいて、なんでだろうと思ってたのがまさに今自分になってるっていう。あ、もうちょっと伸ばしたいとか、もうちょっとゆっくり回したいと思うと曲と合わないって思って、
0: あ、
1: なんかびっくりしましたね。
0: そうなんだ、
1: はい、あともうちょっとそれてたなとか。
0: あの、それは体の可動域の話、それともなんかこの曲リズムに対しての反応の話。

0: あ、リズムに対しての反応ですね。はい、
1: なるほど、
0: はい、なんかそれではラジオ体操一つでこんなに変わってくるんだと思って。
1: あ、それは面白いな。
0: 面白かったです、やって久しぶりに。
1: あ、そうか、でもラジオ体操だったら、あ、でもあの体操の順番、
0: はい、
1: まあ、振り付けと言っていいのか分かんないけどあ、体操の順番覚えてないからな、
0: はい、
1: YouTube で確認しないとダメだ。
0: あ、今ありますよ、ラジオ体操第3まで。
1: いや、
0: あるのありますよ。
1: 第3まで、
0: はい、なんかちょっと単調から始まるんですよ。
1: 単調、
0: はい、ラジオ体操第3。
1: お、
0: はい、初めて聞きました私。
1: お、ちょっと今度ちょっともう、わ、もう覚えてないんですよね曲自体も、
0: はい、
1: さあそれではこのあたりで今週の1曲目ご紹介したいと思います。今週は DJ からのピックアップナンバーでお届けしますが、今日はあえてボーカルが入っていないインストルメンタルの楽曲から2曲お送りしたいと思います。まず1曲目お送りしますのは、以前、こちらの番組でもご紹介しました日曜劇場ザ・ロイヤルファミリーですけれども、前回は玉置浩二さんの主題歌をお送りしたんですが、今日はそちらのサウンドトラックのナンバーから一曲お送りしたいと思います。 The Royal Family から Passing the Lanes。

0: 今週の1曲目をお送りいたしました、ザ・ロイヤルファミリーのサウンドトラック「パッシング・ザ・レインズ」をお送りいたしました。いかがでした、こういうナンバー。
1: なんだか新しい一歩がこう始まってく壮大さがいいですね、今の時期に。
0: 私この楽曲初めて聴いた時、すごく作品、
1: はい、
0: 実際のドラマの作品のイメージものすごく忠実に再現してるなと思って、
1: うーん、はい、
0: とても興味が湧いた一曲でしたね。

0: まだ私見たことがないので。
1: あれは見逃しで見えるのかな。でももし見るチャンスがあるんだったら、
0: はい、
1: あの通して見ていただくといいと思いますよ。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: うん、なんか久しぶりに私は日曜劇場ちゃんと見た気がします。
0: あ見たくなる時ありますよね、日曜劇場って。
1: そうなんです、
0: タイミングといろいろぴったり合うと。
1: そこ、
0: はい、
1: 大事なんですさあ、そして、もうこの放送分が4月の1週目ということになるんですが、
0: はい、
1: 4月入ってからまた新しい動きはあるんですか、今のところ。
0: そうですね、もともとパステルという画材を使って絵を描かせてもらう仕事が軸ではあるんですけど、保育士っていうところで活動している部分もあったり、教育とか福祉とか保育っていうのにやっぱりずっとこの興味がこれまであるので、近々直接伺うことになっているのが助産院さん。
1: 助産、あ、はい、
0: でその出産をしたばかりのお母さんたちのケアをする産後ケアっていう施設が首里にあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 一旦そこのオーナーさんとご縁をいただいてちょっとお話をさせてもらうことになりまして、でその施設につないでくれた方がそのお母さんたちとかにもそのパステルに触れて実際自分で絵を描いたりとか、なんか一つのリラックスの方法になるんじゃないかなっていう提案をもらったりとか、
1: うんうん、
0: その産後ケアの施設の雰囲気と普段描いている私の作品の雰囲気がすごく似てる部分があるから、何かそこのお互いいい総合的に、
1: はい、
0: いい発展になるんじゃないのかなっていうので声をかけていただいたので。
1: おー、それは良かったですね。
0: ちょっと産後ケアの施設に初めてなんですけど行ってきます。
1: うん、
0: はい、
1: あ、でもなかなかね、
0: うん、
1: 施設の特性上、
0: はい、
1: ね、誰でも出入りできる場所でもないし。
0: あ、うん、そうですね、うん、そう思った時にこの保育士っていう資格があるっていう強みがまたこの別の形でその絵と、はい、保育っていうのを掛け合わせて一人のこの人としてまた表現ができてお手伝いできるのはすごくありがたいなと思ってるので。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、すごくいいと思います。
0: うーん、そこでまたお母さんたちに向けたそのパステルの魅力だったりとか、
1: はい、ええ、
0: この絵って上手に描くっていうのが目的ではないと思ってるので、
1: うん、
0: 本当にその空間を楽しんだりとか、
1: はい、
0: 手を動かすことでこの頭の中をリラックスさせるっていう部分っていうものがもっとこう生きてくるものが生み出せるかなっていうのは、
1: なるほど、
0: はい、思ってるので、改めてこの産後施設なので1歳にまだ行ってない子どもたちに触れるのも本当久々なので私自身。普段勤めてる保育園は1歳からなので、
1: はい、
0: なんかまたこの世界観というかこの人が生まれて少しずつ成長する過程の知識をもう一回学び直しつつ、
1: はい、
0: そこにこうアートとかをどうこう融合させていけるかなっていうのがとっても楽しみで、はい、
1: そうか、なんかその産後ケアでの、
0: はい、
1: リラクゼーションというのか、
0: うんうん、
1: がある種このマインドのリセットっていうのかな、
0: はい、
1: こうお母さん方をきちんと支えてあげるための一つのツールとしてパステルというものがうまく組み合わさるといいですね。うん、だからこのほらあるじゃないですか、パステルの世界観で、
0: はい、
1: この色の重なりであったり、
0: うん、はい、
1: 表現であったり、
0: うんうん
1: うん、そういったものがこう視覚的な

0: ものだけじゃなく、
1: はい、
0: 感性の中にきちんとこうお母さん方のリラクゼーションとしてのバランスが反映できるとすごくいいなと思いましたけどね。
1: 何かこう普段やっぱ生活をしていると絵を描くっていうことってあんまりないかなって思ったんですよね。
0: 絶対に
1: 私もほとんどないですよね。
0: 最後にもう思い出せないぐらいですもん。
1: そうですよね。なんか字を書いたりとか、
0: はい、
1: 話をしたりとか、ま、好きなアーティストさんの CD 聴きながら歌を歌うっていうのは割とやりやすいかなって思う中で、うん、この絵を描くってなんかこうやっぱ無意識にちょっとハードルが高いというか、はい、
0: うん、
1: 日常生活からだいぶ遠いところにあるものだなって私がそうだったので、
0: うん、そこはすごく実感します。
1: そうなるとこの日々のこの子育てからパステルっていう絵を描くっていう動作に映るだけでこの非現実じゃないですけど非日常みたいなので、うん、ちょっといつもとは違う日になる時間にもなるかなっていうところがありますね。
0: あ、そっか。
1: 描かないですよね普段絵って。
0: そうそうそう、はためで見ててもあって思ったりはするけど、
1: はい、
0: じゃあ自分が実際に手に取って表現しようかというところまではなかなか
1: ならないですよね。なんか本当にそういうものだなってとっても思うので、絵を見たりとかはまあそれでもしやすいかなと思うんですけど、やっぱり描くってなるとどうしても上手に描けるかなとか、
0: うん、
1: 絵心がなくてとかあんまり絵は得意じゃないっていうそっちが先に来てしまうのがあるので、
0: これ多分あの日本のいろんな、ね、こう教育システムの背景ももちろんあると思うんですけど、
1: はい、
0: この絵を描くというもの自体に極端な時間をかけないじゃないですか、
1: はい、
0: だからこう先天的に持っているセンスというものなのか、
1: うんうん、
0: 後からこう好きで始めたものなのかを別にしても、
1: はい、
0: その個別の差というのがもうある前提でずっと積み重なってきてるから、
1: はい、
0: そこが一番まずはハードルが高い要因の一つなのかなと個人的には思ったりはするんですけど。
1: そうですよね。あと絵を描くって言った時になんか揃えるものがまず必要っていうのがすでにもうそこでなんかハードル高いですよね、うん、この歌を歌うとかで、
0: はい、
1: もうこの声がこう出るとか、うん、まあ、場所はちょっと声量とか配慮するところはあるかもしれないですけど、うん、なんかちょっと力を入りがちな部分も多いかなって思ったりするので、
0: そうだな、まあ、絵の種類にもよりますけどいずれにしても道具がないと先に進まないという前提はありますもんね。
1: はい、
0: そっか。
1: なのでまた別のジャンルでやっぱり私はこの絵を通してその保育とか子どもたちのつながりだったり、
0: ええ、
1: 福祉を通しておじいちゃんおばあちゃんたちとのつながりだったりっていうこういうふうにあの表現をしていくとより自分らしく、
0: はい、
1: あの生きるかなっていうのが今回のその助産院さんのお話もこの全くこの想像してなかったところだったので、ただお声をかけていただいた時にあ行ってみたいとかそこでこのアンテナがパッて立った時にあこういうことやってみたいなとか、
0: はい、
1: 確かにこういうことならあのお手伝いできそうだなっていうのがやっぱ浮かんできたので、なんかそういう形でやっていけたらなって強くなりましたね今年は。はい、この福祉とか保育とか、
0: はい、
1: はい、
0: いいないいな。しかもこの今回の助産の場所でやりたいことのこの頭の中のイメージを一枚のレジュメじゃないですけど可視化できるとなおイメージが伝わりやすくもなるし、

0: そうですね、うん、
1: そうなんですよ。で、まあ、助産のその説側も理解が早くなるプラス、
0: うんうん、
1: お母さん方に内容のレクチャー説明をするにしても、
0: うんうん、
1: 言葉での一番のメリットはリアルタイムに伝わるという一番の最大の武器はあるんですが、
0: はい、
1: ネックになるのは大きく一点だけあって、
0: うんうんうん、
1: 聞く側によって伝えたい側の意図が変わってくるということです。
0: ああ、そうですね、はい、うんうんうん、
1: それがあるのでその認識のズレを減らすポイントとしてレジュメというものが存在するのであればのいいのかなと個人的に思いましたけど、
0: そうですね、今は、うん、そういう土台、やっぱこう土台を整えていく年かなって思いました、うん、はい、
1: そう、まあ、今の話聞いてて一つ思ったのが、私も仕事の場合ですとこう会議で複数の人間が集まる時に、
0: うんうん、はい、
1: まあ、プレゼンなり何かの資料の説明というものを行うわけなんですが、
0: うんうん、
1: なるべく言葉を端的に分かりやすく順序立ててというイメージで話はするんですけど、
0: はい、
1: 一回話が終わった後にやっぱり重複した質問が飛ぶケースがゼロではないということを目の当たりにするんですね。で、なぜそういうふうになるんだろうってこう掘り下げていくと、やっぱり最終的には伝えたい意思がある人が話しても聞く側のその場の感覚ですとか捉え方によってはやっぱりズレが生じるというのは、うん、避けられないような印象を持っています。
0: そうですよね、その方それぞれの価値観とか、うん、言葉の認識って違いますもんね、
1: うん、そうなんです、
0: はい、そうなるとこの手元で見れるものがあったり、その説明をよりイメージしやすい写真が添えられてたりとか、
1: はい、
0: 参加した方の声が載ってたりすると、うん、割とこの伝え手と受け手のこの焦点みたいなのが合いやすくなりますよね、う
1: ん、そこなんですよね。
0: し
1: かもやっぱりこの自分が書いて表現するというものに対してのハードルをいかに最初で下げてあげるかというのはとても大事じゃないですか、
0: はい、うんうん、はい、あ、そうですね、あの最近本当にアーサーさんのアイディアのようにそのやっぱ動画とか手でこう手元で確認できる資料がある強さっていうのをあった方がいいよなっていうのでいろいろこの調べてたんですよ、うん、そしたらあのよくこの結婚式のオープニングムービーを作られてる方いっぱい作家さんいらっしゃるじゃないですか。でその自分のプロフィールが出て新郎新婦さんのプロフィール出てでちょっとこうストーリーがあって始まります、披露宴始まりますみたいなののこのパステル教室バージョンみたいな、
1: うん、はい、
0: オープニング映像とかあったら楽しいだろうなっていうので、
1: あ、でもそれいいアイデアですね。
0: なんか結婚式のオープニングムービーじゃないけどこういうのもお願いできるのかしらと思って、
1: それは相談できると思いますよ。
0: こういろいろ見てました、うん、映像とかってやっぱ強いですよね、うん、そこに音楽が乗ってとか、
1: そうそう、
0: 感想が入ってとか、
1: うん、一人ご紹介できる人いますね。
0: あ、本当ですか、
1: うん、うん、プロフィールムービーか、
0: なんかこの楽しくなる導入みたいな
1: 、うん、そうですそうです、
0: はい、
1: そうなんですよ、こう見て楽しく会ってくね、興味を持っていただける、はい、やっぱ最初のつかみの部分ってすごく大事
0: じゃないですか。大事ですよね、なんか何でもそうだなって思うので、うんうん、意外と言葉とか説明だけだと今までの自分のこの経験とかで勝手に難しく考えてしまったりとか、
1: うん、
0: やってないのにちょっとできないかもって不安になってしま

0: のこともあるかなって思ったので、うん、
1: ですです。
0: それを壊すくらいのなんかワクワクする動画とか音楽ってやっぱそういう威力があるなって思うんですよね、映像って、うん、
1: 大事。
0: うん、なので最近結婚式のオープニングムービーばっか見てます最近。あ、こういう風にやったら確かに結婚式始まるってワクワクするなとか、
1: うん、
0: でお互いのその背景とかも上手にまとめられてるので、はあ、じゃあどなたにお願いしようかみたいな思ってましたね。
1: そうそうそう、考えたらいけそうな気がするけどなちょっと聞いてみましょうかね。
0: ありがとうございます。
1: なんかね今どの組み合わせでご紹介すると一番まとまりがいいんだろうっていうのをちょっと今想像してて。
0: ああ、はい、やっぱりまだまだ映像はすごくインパクトに残るなって思うんですよね。
1: それは違いますよ絶対。
0: 文章を読んでグッとこう引き込まれるものもあれば、
1: やっぱりこの視覚的なものとこの耳、
0: はい、
1: この感覚は絶対強いです、
0: うん、強いですよね、うんうん、その感性を、うん、いろんな感性をどこまでこう、うん、
1: 広げてあげるかっていう意味では、
0: はい、
1: この音として捉える形に視覚的な情報が補足で入ってくるっていうのは絶対にプラスです、
0: うんうん、そうですよね、うん、
1: そうご自身の中での想像の幅がもう段違いですよ、
0: はい、
1: 広がりが、
0: うんうんうんうん、そうなんです。なので最近はその映像とか、うんうん、音楽とかもうとっても視野に入っていろいろ見ることが増えましたね、
1: うん、
0: あの個人的に今ちょっとゆっくり活動している時期なので、
1: はい、
0: その分この体は動かさない時期なんですけど、うん、別のことを考える時間がすごく増えてるので、
1: はい、でもそこって必ず周期じゃないですけどタイミングとしてね、はい、生じるものでもあるんじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからそこってむしろこういい意味で止まって整理して確認して備えるまでのプロセスがちゃんとね時間として設けることができるといいなと思いますけど、
0: はい、それでそうですね、今年は前半はそういう準備ですかね、いろいろ、うん、
1: いいと思います、はい、なんかそこは楽しみだな。ちょっと先ほどのムービーの件、
0: はい、
1: 少しちょっとアイデア考えてみたいので、ちょっと少し時間もらっていいですか？
0: あ、もちろんです。私は、はい、
1: うん、
0: ありがとうございます、はい、
1: ちょっと考えてみますさあということで今週のラストナンバーここからお送りしたいと思いますが、今日 DJ からのピックアップナンバーでお送りしているんですけれども、次の楽曲もインストのバージョンです。これ確か映画ですねの作品のサウンドトラックなんですが、とてもピアノの旋律が素敵だなと思って今日ピックアップさせていただきました。ぜひお聴きください。ほどなくお別れです。

0: 今週のラストナンバーお送りいたしました。
1: いかがですか。
0: 時間的にね少し短いナンバーではあるんですが、こう作品の世界観というかものすごくアプローチが素敵な楽曲だなと思って今日準備させてもらったんですが、
2: はい、音の伸びがすごく心地がいいですね。
1: そう、
2: はい、
0: 最近なかなかねこういう楽曲耳にする機会少なくなくなったんですけど、今回はご紹介できてよかったです。
2: なんかこの合唱曲の入りみたいな、ゆっくりこの、
0: はい、
2: 伸びて歌が入ってくような、
0: うん、
2: すごい落ち着いた気持ちになりました。
0: いいと思います。
2: はい、
0: さあということでここまでお送りしてまいりましたが時間でございます。
2: 時間でございますか。
0: はい、
2: はい、今月もありがとうございます。
0: いいまたね来月以降4月からのこう取り組みその他もあるかと思いますので都度番組でもご紹介できればと思います。はい、引き続きよろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございました。
0: それではアイゲットラジオ今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔でそして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。
3: この時間は再放送でお送りしました。 You're

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新とすけのオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに。偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イークーのヨンナポレポレ。

0: ラジオパーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: はい、こんにちは。始まりました、アスティアプライムの時間でございます。ただ話をお聞きの皆さん、調子どうですかね。はい、久しぶりに本日生放送を行っておりますけど、まあ、なんかね、ずっと収録放送でしたので、なんか新鮮な気持ちでは今するんですけど、沖縄のこの本日の気候の感じ、ザ・サマーっていう、そんな感じしますよね。ほんとね、やばいね、この暑さ。もうマジでびっくりしちゃうぐらい夏が到来して、まあ、でも、あれ？梅雨時期のはずではありますけどね。まだ入った時はね、多少降ってたかもしれないですけど、今となってはもうただの南国になってしまったなと。まあ、全国的にも暑いところは多分もう真夏日を記録しているのかなと思うんですけど、沖縄はね、晴れてしまっているのもあるので、まあ、若干曇り空も見えたりもしましたけど、なんか雨降る雰囲気ではないかなと思っておりますが、まあ、本当にね、長い長い夏が始まったなっていう、そんな感じはしますけど、まあ、6月の半ばぐらいまでだったんじゃないかな。なんかイトマンハーリーがなんかそんな時期ぐらいにあるっぽいんで、もしかするとね、皆さんも、まあ、聞いたことあると思いますけど、那覇ハーリーで梅雨が始まり、イトマンハーリーで、梅雨が終わるという、なんかそういう風な沖縄カレンダーが存在するんですが、まあ、あと約半月、まあ、3週間ぐらいですかね、は、まあ、一応梅雨だとは思うんですが、まあまあまあ全然ね、なんかやっぱ空梅雨の、影響なのか、まあ、ここ最近は降らない日が多いですけどね。まあ、ただ降るときめちゃめちゃ降りますもんね。なんか最近雨すごくて、なんかこういろいろとね、今日妹がね、ちょっと話してましたけど、お友達車が水没したみたいで、いや、そんなに溜まってたのと思ったけどね、止めてる場所聞いたら、それは溜まるわなみたいな、半地下みたいなところに、止めちゃったみたいで、まあね、水が溜まっちゃって、で運転席の、ウインカーのところまで水が入ってた形跡があると。まあ、それはもうね、車も走ることなく廃車になってしまったみたいで、まあ、車両保険入っていたみたいだからね、まあ、車を買い替えも検討してたっていうところなので、まあ変な話ね、まだ良かったのかもしれないですね。これが新車とかだったらもう心折れてやばいよね。きっと僕も多分それだったらもう心折れてると思います。はい、でも本当それぐらいね、なんかこう雨降ったら降ったで、まだかよくわからんぐらい、なんか線状降水帯とかね、まあ今ではもう聞き慣れてしまったかもしれないけど、昔あんまなかったワードがこんな感じでね、線状降水帯みたいな感じ、まあ大雨が降りますよみたいなね、そんな感じになってますから、もうマジで、まあ、天気予報を見ながら、まあ、大雨降りそうだなと思ったら、まあ、危険だったりもしますからね、避難もしなきゃいけないところもあるだろうし、まあ、そういうところはしっかり、防災無線とか、まあ、最新の情報、正しい情報ね、もうなんか X とかでよくわからないのとか出てたりするけど、まあ、正しい情報を得て、それなりに沿った、ガイドラインで、避難したりとか、まあ、ちゃんとしたね、防災管理をしてもらえたらと思いますけど、まあ、今日の場合は晴れてるんでね、熱中症対策、そういうところも含めて、やっていかないといけないだろうなというところがありますので、皆さんぜひね、熱中症対策も含めて、はい、進めてもらえればなと思います。一人で喋ってるんですけど、テリアジョージさん来るかなって言って、まあ、準備はしてたんですよ。そしたら今到着しました。まあ、最近モチベーション高いですからね。ラジオへのモチベーション高いですから、収録放送だって分からないで、駐車場で待機してたりとかしてるぐらいですから、ラジオでのモチベーションが高いのかなと思いますけど、どうなんですか、調子は。
1: まあ、ぼちぼちです。ちょっと今、はい、打ち合わせ終わらなくて。
0: いたんですね、近くに。
1: もう駐車場に

0: ちょっと準備をしてるのに一人で喋るビクビクしながら、はい、過ごしておりましたけど、はい、久しぶりの生放送でございますので。
1: そうだね、久しぶりだね。
0: 超久しぶりですね、
1: うんうん、結構空振りが多かった
0: ね。そうですね、確かにそうですね、
1: 空振りが多かった、
0: はい、空振りが多かった。モチベーション高いけど空振り多かったですからね、うん、今日はちょっと久しぶりにホームラン案件でいけたらいいんじゃないかなと思いますけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: よろしくお願いします、
0: はい、お願いします。この番組は毎週水曜15時から FM 那覇さんで生放送、毎週土曜15時から FM ヤンバーさんで再放送しますので、各局楽しんで聞いてください。お願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで、まあ、ちょっと一人で喋ってはいましたが、
1: まあ、いよいよ選手、
0: はい、
1: 選手構成が決まりつつある各チーム。
0: あー、そうですよね、結構
1: いろんなリリース出てるし、なんかみんな強くなってるね。
0: それはありますよね、
1: みんな強くなってるけど
0: 終盤に
1: 大丈夫かみたいな
0: 差し掛かりつつあるんですかね。
1: 琉球はスティーだ大丈夫かっていう界隈の声が聞こえ
0: て、界隈の声聞こえてきそうな気がしますね。本当なんかすごい皆さんね、強い雰囲気になってきているなというところではありますけど、う
1: ん、ね、リークもされてたし、なんか 松島選手誰かが岡山っていう、
0: あ、そうですね、ファンの、ね、方、
1: 本当かなって、
0: いやそれはまあ分かんないけど、
1: 可能性、すごいどっからの情報、それどういう、どっから仕入れてんだろうね。
0: そうなんですよ、それが一番なんかちょっとびっくり仰天案件で、うん、どこ、
1: まあ、実はあれっていう可能性もあるんじゃない。
0: あ、何ですか、
1: そのスタッフの裏垢とか、
0: あ、はいはい、岡山さんの
1: 誰かの裏垢とかじゃない。
0: いや、もういるとしたら2人がありえないですかね、岡山の場合。どっちかの可能性しかない。
1: だから卓球ってさ、なんかそんな、なんか X とかそうやってる界隈の方々ってなんか情報通が多い、
0: はい、あ、多いですよ、
1: うん、なんでしてんのみたいな、
0: 多い、コアなファンほど T リーグよく知ってたりするんですよね、うん、T リーグ内部事情、
1: うん、まあ話が回ってくるって可能性もあるから、いろんなところから、
0: そうですね、
1: みんななんか、
0: ま、アンテナの立ち方がすごいんでしょうね。
1: アンテナの立ち方がいいのか、
0: はい、
1: あのゆるゆるなのか、
0: あ、まあまあまあそうですね、
1: どっちかな、どっちかなと思うんだけどね。
0: どっちもあると思う。どっちもあると思う。
1: ゆるゆるで、でそこら辺で話しちゃってるみたいな。
0: そうだそう、あの井戸端会議で聞こえちゃって、
1: そうそうそう、回り回って X に出るみたいな、はい、
0: 出てて、それみんな見ちゃってるみたいな、うんうん、すぐね、バレちゃう。すぐバレちゃうのが T リーグだ、
1: まあ、もしくはね、どこかの代表みたいに、はい、事前にリプライしちゃうことかね。
0: あー、前あったやつか。前ありましたね。はい、なんか
1: 出てたと知ってた、知ってた
0: でしょうね、
1: でしょうね、知ってたみたいな。
0: ありましたね、
1: コメントばっかりだった。
0: 確かにあった。なんか勝手にハッシュタグとかつけたどこかの代表いましたね。2年ぐらい前のありましたけど、もうちょっと 怖いですけどね、うん、でもまあ、大体、木下さんが全く出してないですかね、男子は、
1: うん、
0: あ、っていうかあれだな、金沢さんも個人的とかチーム的にはリリースしてるけど登録まだ終わってないですね、一人も出てないんで、
1: うん、まあまあ、だからそういうチームも結構いるんじゃない、
0: いるかもしれないですね、うん、まあ、何よりもちょっと衝撃だったニュースとして、こう、あの静岡ジェイドに、あのリューキャスティーナにいた岡野さんが
1: 岡野さん移籍してしまいました、
0: は
1: い、
0: しまいましたね、
1: で長年、
0: はい、
1: 何シーズン3シーズン34シーズンぐらいかな、
0: はい、うん、僕が来た時にはもういたんで、うん、3シーズン以上はいると思うんですけど、うん、一緒にねやってきた岡野さん、うん、まあまあちょっと対談もあったんで、あの当たり前ではあるんですけど、うん、ついに静岡に、
1: うん、なんでね、ニュー岡野、
0: ニュー岡野の可能性ありますよね、あの、しかも、まあ、出身が静岡、
1: あ、そうなんだ、
0: っていうところもあって、うん、まあ、地元貢献というかね、あの育ったあのふるさとのチームに、入ったという感じでありますけど、まあ、うちの選手、あの移籍してからすごい力を発揮する方も中にはいらっしゃいますからね、
1: ジンクスになりそうだから、
0: ジンクスになりそうで
1: 大爆発したり、
0: 有信選手が特にそうでしたからね、うんうん、2年連続 MVP っていうのはね、うちの
1: 18勝みたいな、
0: そうですよね、やばいなと思って、うん、岡の覚醒の可能性すらあるなと、うん、
1: これで覚醒してね、さらにね、はい、もっとステップアップしてくれたら、
0: まあ、それはそれでいい選手としては
1: いいきっかけ
0: になるのかなっていうところもありますし、まあ、でも今回あれですからね、静岡さんかなり強いですもんね、いい感じに選手も集まってきてますよね、
1: うんうんうん、
0: 静岡さんは村松さんだ
1: っけ、あ、でしたっけ、まあ、これももともとリューキャスティ
0: ラに、はい、いた、まあ、ブンデスからちょっと帰ってきて、うん、いる選手もいたりとか、まあまあ安定の、まあ、マッチさん、石山さん、阿部優斗選手はあの去年のなんかドラフトみたいなやつであの大当たりを引いたっていう、
1: そんなあったっけ、
0: はい、なんかあのなんだっけ、静岡のそのなんですか、リーグから自分たちでやって

0: ってるなんかイベントから、あの選手登録選手引っ張ってきたので、あの覚醒した阿部雄斗選手、そっから五十嵐文也選手も去年もいますけど、うんうん、まあ、結構ねあのバッチバチにやってた人たちも中にはいて、でそこに村松さんとか、鈴木翔って知ってます？初めて聞きますよね。
1: 初めて聞く。
0: 鈴木翔選手と、あと野田もいるんですね。野田壮太もいたり
1: して、
0: ね、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 野田壮太で真渡元木、まあ、この選手もちょっと初めて聞きましたけど、これに岡野俊介という感じなんで、もうほぼほぼ静岡さんは固まってきたかなって感じしますね。で岡山も、相田キャプテン相田選手で、及川さんも、更新したみたいですね。であと横谷城ですよ、分ですから戻ってきて横谷、で、はいはい、張本選手も先日ありましたよね、あの発表が更新しましたみたいな、もともと2年契約で出てたり、
1: 更新しました
0: みたいな、
1: 謎の候補が出てたり、
0: 謎の候補上がってましたね。
1: まああれじゃない、まあとりあえずニュースバリューを狙って、
0: まあそれはありえるな、
1: 更新しましたっていう、
0: は
1: い、
0: ありえるなと思いますけど、
1: もともと2年契約だけどね。
0: そうそうなんですよ、最初のやつ見たらあれって思うかもしれないですけど、でそれにまあまだわかんないけど、ハオシュアイとか来そうですもんね、相変わらずのハオシュアイ選手だと、まあ、たとえ監督兼選手も多分残るだろうしとか、まあ、いろいろ想定できますけど、まあ、その中にあの昨日ですか、発表あったあの木下から あの対談発表があった、はい、
1: 松島空
0: 選手が岡山じゃないかっていう、
1: あの
0: 噂をされてるんで、そしたら岡山やばいことになりますね、だいぶ強い、
1: 強強になる、
0: 強強になる可能性がありますよね、
1: まあ、集めりゃいいって問題じゃないかな、
0: ね、まあまあそうなんですよ、我々一回学んでるんで、ごめんなさい、我々一回学んでるんで、
1: 集めればいいって問題じゃない、
0: 問題じゃないです、はいはい、なんで、まあ、ただまあ、
1: あの銀河系軍団レアルマドリードですら、
0: はい、
1: もう
0: 優勝できなかった
1: ですからね、優勝できないからね、
0: はい、だからそういうこともあるんで、
1: そういうこともあるんで、
0: はい、
1: そうそう、集めればいいって問題ではない、
0: ないけど去年より確実に多分強くなるっていうか、強敵にはなってくるだろうなっていうところですね。リーグのあのそのプレーオフ争いに入ってきそうな雰囲気はあるなと思っています。で埼玉さんも安定の、方々がほぼほぼ、
1: まあ、有田部さん、
0: はい、うん、含め、曽根かける選手とかまた
1: 最近結婚を、
0: そうですね、
1: おめでとうございます、
0: はい、本当におめでとうございます、はい、ジン選手とかね、あとあの木造さん、はい、元リューキャスター木造さんとかもいる中で、まあ、坪井選手がジェイドから移籍したなっていうところと、あと酒井、飛鳥選手、この選手初めて聞いたんですよね。
1: そう毎回いるよ、
0: いますか、
1: うんうんうん、
0: で去年は多分ね T にはいなかったと思うんですけど、うん、戻ってきたのかな、まあ、そういう風な選手がいると、うん、で琉球アスやから今のところ、我が沖縄、最初の
1: T リーガーの上津浩二
0: さんだけ、はい、今ちょっと発表としては出させていただいてます、はい、まあ、ちょっといろいろあってね、あのまだ、時間がかかる選手がいるところあるので、まあ、
1: もちろんね複数年契約してる選手もいるから、
0: あ、そうそう
1: そ
0: う、
1: その辺もこれから発表するんだよね。
0: あ、そうですね、そうです、うん、はい、必要な書類さえ届けば、うん、すぐに、はい、発表ができる状況にはなっているので、まあ、あとサインもらうだけっていう感じですかね、うんうんうん、で、
1: あと新規加入も、
0: 新規加入選手が、はい、今準備中ですか、
1: 準備中です、
0: はい、っていうところなので、まあ、どんどんどんどん6月30日までか、登録が、第一次登録がそうなんで、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 二次登録ってあるんだ、
0: 二次登録は9月からしか始まらないですね。
1: あ、そうなん
0: だ、はい、なので6月30日までに登録が一応済まないといけない、
1: なるほど、
0: はい、いうところで、まあ、あと1ヶ月ぐらいですかね。
1: ってことは7月とか8月契約の選手は9月登録とかね、
0: うん、あ、そうです、そうです、
1: なるほど、
0: になっちゃうっていうところなので、
1: あー、まあ、チームから発表しては別に、
0: あ、そうそうそうそう、
1: あ、
0: そう、はい、
1: あ、まあ、だからさっきの、 あのなんか金沢パターンでしょ。
0: あ、そうです、そうです、そうです、そうです、っていうところもありますし、まあ、あとは、外国人選手に関してはあのインピテーションレターの、何ですか、承諾っていうか、その選手の所属している国の、なんです、協会から降りてくるタイミングが6月30日までに間に合わなかった場合でも、6月30日までに登録をお願いしてたら、7月とか8月とかに発表がある選手も、うんうん、はい、中にはいるかもしれないっていうところなので、まあまあまあまあ、しばらくはまだ発表が続くのかなと思っておりますが、
1: うん、うちもなんかね、ビッグ発表、ビッグサプライズがあればいいなっていう、
0: はい、
1: うん、まあ、全くなさそうだけど
0: まあまあまあまあまあ、でもびっくり
1: これからですからね、
0: するんじゃないかなと、はい、いうところはありますからね、
1: どんどんどんどん出していきます、
0: はい、我々も、今年は、
1: 明るく元気に、
0: はい、明るく今年も明るく元気に、うん、 そして、久しぶりのプレーオフ、まあ、とりあえずプレーオフに滑り込むっていうところまでは、やりたいなと思っておりますの で、7月の、25、26かに、開幕が台湾で行われ、でそこから、8月の15、16ぐらいから、おのおののホーム戦が始まりますので、3週間ぐらいちょっとね、試合が開幕からないんですけど、ちょっと今年はそういう風な日程になっている状況でありますが、15、16ぐらいから、まあ、他のところのね、僕らも、ホーム戦が15、16に、パルコの方でありますので、まあ、他のチームさんも、あと1、まあ、男子はあと1試合か、あと1、ホーム、どっかがホームあるんですけど、そういうふうな形で、26、27シーズンが始まるという、うん、そんな流れになっております。
1: もう早いね。
0: 早いですよ。
1: この前終わったばっかりなのにもう始まるから
0: ですよ。で全然オフシーズンじゃないですよ、うん、なんやかんやって、まあ、いろいろ変更があったりとか、うん、まあ、選手の登録ももちろんありますし、
1: う
0: ん、ま
1: あ、あと何よりうちね、うち自体にオフシーズンがないから、
0: はい、まあ、そうですね、僕、
1: うん、もうこれからだってまず来月大きな、
0: はい、そうですね、
1: イベントが控えて
0: るし、エグゼクティブサロン
1: が、エグゼクティブサロン、
0: はい、あるんで、まあ、これの準備がオフシーズンから始まってるんで、オフシーズンないですね、よく考えたら。だからもうすぐ一応選手の宣材写真とかが7月ぐらいにもう入ってくる予定なんで、それ考えるともうかなりね、パタつくなと、うん、そろそろね、そんな時期に入ってきましたね。びっくりですね、いろいろと
1: で、すぐ多分もうすぐ年末になるし、
0: そうなん、
1: もう来年になるよ
0: 来年になるんですよね、
1: プレーオフ、
0: プレーオフどうなる
1: どうなるのみたいな
0: 話になっちゃうんでね。だからなんか T リーグでなんかこう仕事してると1年の感覚おかしくなってくるんですよね、うん、なんか、まあ、終わりが3月っていうところもありますけど、うん、なんかちょっとね、
1: あとリーグスポンサーとか増えるのかな、その辺ちょっと最近
0: リーグスポンサー、
1: うん、なんか
0: あは多分今のところ増えないと思います
1: 頑張れよね
0: 僕が知ってる情報だと増えないとは思いますね、はい、まあ、ただ、来年あれ野島さん の 10年 の契約があれするので、
1: あ、そうなんだ、
0: あれ10年契約みたいですね、タイトルパートナーは、うん、だからここの更新、
1: 自動更新じゃない、
0: いやー分かんないですよ
1: 自動更新でいいじゃない、
0: 天下の野島ですから
1: とりあえず請求書送っておけば大丈夫
0: だ、
1: 一旦
0: 請求書とりあえず送るのはやばいな
1: 自動更新
0: やばいな、野島さんも驚きでしょうねえーって金額が額だなそうそうまあでもなんかいろいろと変化のある26、27シーズンなりそうだし、いろいろと何ですか、戦いがすごいことにもなりそうな、
1: うんうん、あとなんかさ、まあ、来シーズンは難しいと思うんだけど、またあれだよ、なんかユニフォームとかその辺今ね、はい、タマスとかの、はいはい、まあ、協賛もらったりとかしてるんだけど、はい、なんかあの辺はなんか各チームでなんか好きなサプライ選べるようにしてほしいな、
0: 会社をってこと、
1: そうそうそうそう、
0: タマス以外でもってこと
1: か、まあ、タマスさん、まあ、はい、タマスさんがいいかもしれないし、はいはい、まあ、なんかね、昔なんかみんな選べた気がするんだけど、
0: あ、そうなんですね、最初の
1: 頃分かんない、分かんない、それがなんか最初の頃なんかアンダーマーとかも入ってたし、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: それは多分アンダーマーがあれしてたのかな、確かにサプライしてたのかな、
0: アンダーマーのなんかありましたね、うんうん、今はもう多分タマス一強になっちゃってるんじゃないですかね、
1: まあ、そういうことね、
0: うん、まあ、そこはちょっと僕も分かんない
1: その辺はなんか、なんか、
0: はい、なんかいろいろウェア会社ありますからね、うんうん、他にも、うん、卓球の、
1: まあ、別に卓球に こだわらなくても俺はいいと、
0: あ、
1: そう、だから今日まさにそういった結構大手と、
0: はい、
1: はい、商談して、
0: はい、
1: でエグゼクティブサロンの沖縄、
0: はい、
1: 沖縄でもオフィシャルユニフォームを作ってスポンサーで作ってくれることになったんで、
0: おお、すごいですね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: やば、
1: そう、ジョガボーラーって知らない？
0: ジョガボーラー知らない
1: ですね、うん、今結構勢いのある、
0: はい、
1: まあ、スポーツウェア、
0: はい、
1: うん、まあ、サッカーがメインで、まあ、サッカーだけではなくて、
0: うんうん、あ、いろんなのやってるんですね、
1: そうそうそうそう、
0: スポーツ系のウェア販売してる会社、
1: そうそうそうそう、
0: ね、
1: アパレルも含めて、
0: いや、まあ、エグゼクティブサロンの公式ユニフォームってどんなのあるんですかね、
1: 公式ユニフォームってか、上、まあ、今なんかベースボールシャツみたいなの作ってるじゃん、
0: あ、はいはい、スタッフ用の、
1: そう、はい、そうそうそう、はいはい、だからあれをちょっとジョガボー、まあ、ベースボールシャツじゃなくて、はいはい、もっとそのエグゼクティブサロンの雰囲気、
0: はいはいはい、
1: まあ、沖縄含めて、
0: はいはい、
1: なんかそのちょっとかっこいい感じの、
0: はいはいはい、
1: なんか普段使いもできるようなデザインで、ちょっとジョガボーラさんにやってもらおうかなと思って、
0: はい、おお、うん、それは ちょっと気になるね、うん、どんな感じなんだろうな、うん、みんなそれ来たらスタッフさんって分かる。
1: 結構今ジョーガボーラーそのいろんな

0: J リーグとか、
1: はい、
0: まあ徐々にどんどんどんどん広がっていってるし、
1: はい、
0: ベトナムだともめてあのベトナム代表のユニフォームもジョガボールだし、
1: はい、サッカーの
0: そうそうそうそう、フル代表、
1: はいはいはい、うん、国の代表用の、
0: そうそうそう、
1: すごいですね。そう
0: でベトナムだとジョガボールあらゆる、はい、ほとんどのスポーツ全部なんか抑えてる、
1: 網羅してるんですか。
0: そう、卓球も
1: ベトナムの、
0: そうそう、
1: そこってどこ日本なんですか。
0: 日本の会社。
1: すごいですね、うん、そんな日本で作ってベトナムに送ってるってことですよね。
0: ベトナムで、まあ、多分工場がベトナムとかその辺にあるんじゃない。
1: ああ、うんうん、なるほどね。
0: だから結構ベトナムとだいぶ
1: 一緒にやってる、
0: まあ、ナショナルチームの、はい、要は公式、まあ、日本で言ったら、はい、日本で言ったらアディダスみたいな。
1: アディダス、あ、
0: そうそう、ベトナム代表はジョガボール。
1: ジョガボーラー、そうそう、なるほどね。すごいですね。でも日本の会社が、うん、海外の国のスポーツの代表するユニフォームとか作ってて、
0: うん、でもね、ほとんどスポーツ抑えちゃってる
1: って、だってあらゆるスポーツ多分ベトナムの方もやられてると思うんで、そう、それを抑えてるってことですね、
0: う
1: ん、で国の代表はそれ来てやる、
0: そうそうそう、
1: なんか日本って誇れますね。
0: だからそれをあのエグゼクティブサロンでちょっとジョガボーラコラボ の、
1: はい、
0: そう、あの公式
1: クールビズみたいな、あ、いや11月なんかあるか、うん、はい、
0: まあ半数でいいと思うんだけど、うん、
1: まあ、
0: ちょっとかっこいい感じの、
1: はいはい、うん、イケてる感じの、
0: そうそうそうそう、全員スタッフ、
1: はい、じゃあ来ないとこ、
0: まあ販売もしてもいいかもしれないけど、
1: あ、販売した方がいいと思うけどな、う
0: ん、スタッフも来て、
1: はい、
0: うん、
1: なんかアパレルとしてなんか、
0: まあ、あとあれもいいかもしれない、あのなんだっけ、登壇者、
1: はいはいはい、うん、いいかもしれないですね、うん、みんな統一してね、うん、やったら綺麗に、うん、まあ、デザインがどういうふうに上がってくるのかめちゃめちゃ、ま
0: あ、とにかくデザインはかっこいい。
1: あ、本当ですか、
0: うん、まあ、あれもやってるからさ、あのいわゆるそのジュニアとか そっちもやってて、はいはい、まあ、うちの子供のチームもジョガボーラ、最近こと今年、
1: はい、
0: こと去年からジョガボーラに変わった、
1: あ、うん、あのサッカーの、
0: そうそうそうそう、
1: すごいな、
0: うん、品質もいいし、
1: はい、
0: まあ、デザイン、何がデザインがいいね、
1: うん、まあ、デザインがいいっていうのが一番いいですよね、うん、一番目に止まるところのアパレルでいうと、うん、あ、すごいな。でもうちの、あの卓球アカデミーさんもいいんじゃないですか。
0: あ、そうだから その辺ちょっと、ああ、だから卓球アカデミーの場合は要はその、はい、トップチームのサプライヤーに縛られるかどうか によって変わるじゃん、
1: はいはいはい、
0: そうそう、だからその辺をちょっと聞かないといけないから、リーグに。
1: ああ、まあそうですね、うんうん、まあでもできたらいいかもしれないですね、うんうん、かっこいいな、
0: まあ、トップチームもそうしたいんだけどね、まあ、その魂に怒られる
1: かかもしれない。
0: かもじゃない、確実に怒られる、
1: 確実に、
0: 確定的に怒られる。
1: お前ら何やってんだよって、あの僕に電話かかってくるんで怖いなと思いますけど、まあでもエグゼクティブサロンはね、楽しみですね。
0: そう、まあ、エグゼクティブサロンは関係ないから、
1: はい、関係ないんで、うん、その辺はちょっと楽しみだなと、うん、まあちょっとあのベースボール T シャツもどうかなと思ってたんで、うん、
0: まああれあれで、あれまあまあまあいいと思うんだけど、はい、まあ、まあもうちょっとちゃんと、はい、あのコンセプトに合わせて、
1: う
0: ん、なんか普段使いもできて、
1: う
0: ん、なんかその見てる経営者の皆さんもなんかあれいいなとか、ちょっと欲しいなと思ってもらえるようなものにしたいね、
1: はいはい、うん、確かに、うん、そうなると結構ね、うん、グッズ販売も良さそうな気がしますし、
0: うん
1: うんうん、なんか統一感あってイベント感から、うん、まあ、イベントの時に着るなんかイベント T あるじゃないですか、うん、フジロックとか、うん、あんな感じになったらいいですよね。これ着てたらみんな、うん、あのこのイベント好きなんだみたいな、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: なんか集まってくるんだみたいな、うん、でまあ広めてもくれますから、それで普段来てくれたら、なんでこれどこで出ていたの。
0: ちなみにさ、
1: はい、
0: ちなみにさ、
1: はい、
0: あ、そっか、選手以外は他の来ちゃダメなの。
1: 選手以外って何
0: ですか。要はスタッフ、
1: あ、スタッフも多分だ、ちょっと確認しないと分かんないけど、
0: それもある。チームだから、チームって一括りだとするとあれ、
1: まあそうですね、はい、本来は多分着ないといけないですね、監督とかあのコーチも着ないといけないんで、
0: あ、だから そこ除いて、
1: 僕らぐらいのレイヤーってことですか。
0: あ、そうそうそう、
1: は、まあ、確認しないと分かんないな、
0: う
1: ん、
0: 僕らレイヤー、
1: はい、僕らレイヤーは確認しないと分かんないです。多分試合の時はでもやっぱ着ないといけないかもしれないですね。
0: まあそういうことだね、
1: はい、
0: まあ、そういうことだね、
1: はい、それ以外はあれかもしれないけど、
0: そこ確認だね、
1: はい、ちょっと確認しないといけないですね、うんうん、確認のもいいデザインだったら着たいけどね、
0: うん、
1: 普通に。
0: そうそう、だから確認して OK だったらもう、
1: うん、
0: どっちでもいいんだったら着るけど
1: ね。あ、まあどっち
0: どっちでもいいです。
1: どっちでもいいんだったら着てもいいと思いますけど、
0: どっちでも大丈夫ですって言った
1: ら、はい、
0: そう、スタッフはどっちでも大丈夫、
1: 大丈夫だったら別に着た方がいいと思いますね、はい、そしたら外側でも見てもらえますからね、
0: うんうん、
1: あのアウェーとか行った時に、うん、着てるの見てもらえるんで、それはちょっと確認しますね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: でも楽しみだなっていうのが一つ。
0: だから抜け道ないかなっていう、
1: 抜け道、
0: そうそう、要はそういうの使える、
1: あ、普段から、
0: そうそうそうそう、
1: まあまあ探せばあるとは思いますけどね、うんうん、 どう、まあ、ちょっと確認します。じゃないと、ちょっと今、うんってか、こちらのラジオ中に分からないんで、あれなんですけど。はい。

0: ということで、結構喋っちゃったんで。
1: あ、本当だ。
0: はい。あの、あ、これつけないと、あの、ちょっと聞けない。
1: あ、で、あと、あの、はい、おそらく公式の、
0: はい、
1: あのフレグランスとか、
0: はい、
1: そういった匂い系の、
0: はい、
1: なんかその、あの日用雑貨的なグッズも、
0: はい、
1: これからやっていきます。
0: おお、あ、何のですか、あのチームの。
1: そうそう、チームと、
0: はい、
1: エグサロン、
0: はい、
1: まあ、両方で、
0: はい、
1: それちょっと違うテイストで、
0: はい、
1: まあ、これから
0: グッズ、
1: まあ、なのでちょっと1個考えてたのが、
0: はい、
1: あのこれからね、新しいファンクラブってこれから発表
0: もうちょっと、はい、発表
1: する、
0: う
1: ん、発表すると思うんだけど、
0: はい、
1: 要はそのファンクラブの、まあ、上位会員には、
0: はい、
1: そういったチームのオリジナル、
0: はい、
1: なんかそのフレグランス、
0: はい、
1: まあ、香水なのか、
0: はい、
1: ちょっと分かんないけど、まあ、今ちょっと企画中だけど、
0: はい、
1: それもついてくるみたいな。
0: おお、プラスで。
1: そうそう、プラスで、プラスで、プラスでっていうか、だから期間限定とかにして。
0: あ、そうですね、キャンペーン、キャンペーンにしちゃえば、
1: この期間で、
0: はい、入ってくれたら、
1: あのファンクラブのどこの、はい、どこどこの会員以上になると、
0: はい、
1: このチームオリジナルの、
0: はい、
1: なんかあの
0: フレグランス
1: で、今要はその沖縄のなんかイメージした香りとか、
0: はい、
1: まあ、あるいはその原材料、それこそ例えば、
0: はい、
1: あの中城の、
0: はい、
1: 中城って結構なんだっけな、あの島人参とか、
0: はいはいはい、
1: あの中城っていうのは結構、
0: はい、
1: あの
0: 特産品なんですね。
1: 特産品で、
0: はい、
1: だからそういった島人参のエキスを活用して、なんかそのいい感じの匂いにして、
0: はい、
1: みたいな。
0: あ、欲しいな。
1: 欲しいでしょ。
0: 欲しい、欲しい。
1: 今日あのすごい良くて、
0: フレグランスはちょっと欲しいですね。僕好きなんで。
1: ちょっとそれを、
0: はい、
1: これからやっていく。まあ、サンプルまた届くんで。
0: はい、
1: うん、だけど、まあ、オリジナル作るんで。
0: ああ、自分たちで。
1: そうそうそう。はいはい、それをちょっとファンクラブの。
0: ああ、いいですね。なんかあの
1: 期間限定で。
0: はいはい。このキャンペーンとして一つプラスでっていうところですね。いいですね。フレグランスいいな。欲しいな。気になる。めちゃめちゃなんか沖縄のなんかシーブリーズ感じたらいいなと思います。
1: シーブリーズ、
0: はい、潮風です。
1: 潮風、あ、潮風、あ、そうそうそうそう、はい、だからその海と、
0: はい、
1: まあ、あとはあのなんかその緑のところもと、
0: はい、
1: なんかと、あとなんかそのフルーツなんか掛け合わせるような
0: 感じ。そうですね、はいはいはい、南国感がある感じの、うん、いいですね。ちょっと甘いのかなんか爽やかなのかみたいな、そんな感じになりそうな、うん、気しますけど、うん、はい、
1: じゃあ行きます、
0: はい、
1: 行きますか。じゃあちょっとなかなかあのテイスト的にあんまりな出さないんだけど、あの久々に聞いて、
0: はい、
1: あと久々にドラム叩いて、
0: はい、叩いたんですか。
1: 叩いて、あの、はい、スタジオ入って、
0: 触
1: 発されて叩いて、
0: まあ、呼んでよ
1: 80% しか叩けなかったけど、
0: はい、
1: うん、久々に、はい、はい、あのハイスタンダードでクローズドミー

0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: ハイスタ、
0: ハイスタ、いいですね。
1: 久々に聞いて、
0: はい、
1: なんかいいな。
0: いやー、かっこいいですよ。うん、もうジョージさんの方がメインストリームだったんじゃないかな。
1: ドンピシャだよ。
0: まあドンピシャですよね、うんうん、おそらくね。
1: だってこれ学祭じゃないけど、
0: はい、
1: 文化祭でやったし。
0: あ、高校のですか。
1: そうそうそうそう。
0: でもう超ドンピシャですよね。
1: そうそうそう、高校確か 2年3年ぐらい
0: の時ですよね。だから僕らからすると、でも本当これ初期ら辺ですよね。
1: 初期では初期かな、まあ、初期っちゃ初期かもしれないけど、はい、そんな超初期ではないけど。
0: メイキングロードの後。
1: メイキングロードの前だよ。
0: ちょっと前ですよね、うん、多分ね。
1: アングリフィストで。
0: だからメイキングロードの時みんなバーンって
1: やったんですか。まあだからそのあたりだったかな。
0: だから、うん、そうですね。
1: 一個前ぐらいかな。
0: 一個前ぐらいですよね、うん、多分ね。だから僕らがメイキングロードでもちょっと遅いぐらいなんで、うん、年齢的にはメイキングロード出て後にしか聞いてないんで、超ドンピシャな時だろうなと思いながら、なんかやっぱいいなメロコアみたいな、うん、2秒で人を壊す音楽。
1: うん、
0: メロディックハードコアだハードコアって聞いたらみんなね、なんか暴れるのかなと思いますけど、一番暴れるっちゃ暴れるけど、超ハードコアのライブってやばいじゃないですか。
1: ああ、うんうん、
0: もうなんか格闘技が混ざってるじゃないですか、うん、お客さんの中で、うんうんうん、
1: 確かに。
0: だけどこれメロディックに対してのハードなコアなんで、うん、すごいなんか綺麗なんですね。誰が聴いてもなんか好き、うん、まあこういう早い曲が好きな人とかは、まあ、ドンピシャな人多い、うん、最近ないんですよねメロコアが。
1: あんまり聴かないね。
0: 聴かないですよ。だから寂しいなと思っているんですよね、うん、メロコアやりたいなってマジで思います。メロコアだったらギターそんなうまくない
1: 勢いだから
0: 勢いでできる、
1: 勢いだから、
0: はい、勢いでできるんで、うん、ね、あんまりダウンピッキングのミュートとか、
1: だいたいコード3つでい
0: い。そうそう、
1: 大体この曲もずっと 3つのコードずっと回ってるだけだから、
0: ね、そうです。3コードでなんとかなるんで、うん、はい、だからもうほんとね、うん、すごい楽曲だなと思って、
1: まあ、だからその メドリーのセンスとかはやばい。
0: あ、そうなんです。歌のメロディーセンスが神なんですよ、うん、本当に。だからそれがバーンってぶっ刺さる、うん。歌もね、うまいですからね、やっぱね。
1: ああ、そうだね、そうだね。
0: なんかその辺が、うん、ナンバさんでも選挙の時とかあったらこの辺にいるんじゃない。
1: あ、そうなの。
0: 沖縄で、はい、いたりする時ありますね。とある方応援されてるんでいたりする時あるんですけど、すごいですよね。
1: 沖縄でやったことないよ、でもライブあるの。ライスないか。
0: あ、配信者として。あ、どうだろう、モンパチさんのであるんじゃないかな。いつか。あ、でも多分ハイスターじゃなくてナンバーバンドとかで。
1: あ、そういうことね。
0: 来てると思います。
1: 鍵盤。ハイスターとしてはないか。
0: 多分ないと思いますね。はい。で、逆にエアジャムにモンパチは出てましたけどね。
1: ああ、はいはいはい、はい、
0: 復活した時に、うん、すごいよなと思って、本当かっこいいな。なんかメロコアを日本に持ってきましたけど、俺たちはメロコアをやってないって意味わからんこと言ってるんですね、うん、その辺がかっこいい。
1: メロコアのライブってあん見たことないな。
0: あ、でもジョージさんが昔いたとこ、ストンピンバード
1: とか。ストンピンバードとの、はい、トムさんと仲良かったから、まあ、同じところで働いてたから、
0: はい、そうそう。ストンピンバード
1: ストンピンバードのワンマン時のセキュリティやつだからね、
0: はい、そうなの。
1: セキュリティっていうか、要はだからダイブしてくるやつを、
0: あ、カバーで
1: 引っ張って下ろす、はいはい、下ろすの、
0: はい、
1: そうやってた。
0: 最前列、
1: 最前列や
0: つ。お客さんよりも最前列。
1: やったことあるのはストンピンバードと、あと山嵐、はい、
0: 山嵐
1: お
0: お、ミクシャーじゃないですか。
1: そう、山嵐が働いてるとこで、
0: はい、
1: ライブやった時に、
0: はい、だいぶカバーしたんですか。
1: そうそうそう
0: すごいな。ストンピバードとかよくメロコアと一緒にやってた時期あるじゃないですか、うんうん、ライブを一緒に
1: 対バンで。あれなんだっけな、あれ確かになんかワンマンツアーだった気がするから、うん、FAD でやって。
0: あ、FAD でやってたんですか。
1: FAD、
0: あ、 FAD、
1: そうそう、
0: あ、横浜、うん、はいはいはい。
1: 自分だから FAD の会社に就職してたから、
0: はい、そうなの。
1: そうそうそう、
0: FAD の会社にいたんですか。
1: 一番最初に就職した会社。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそう、
0: あ、じゃあもう直結
1: FAD の系列でクラブリザードっていう、
0: は
1: い、その後にできたクラブと、はい、まあ、夜はクラブ、
0: はい、
1: その前はライブハウスの、
0: あ、で日中は、
1: そうそう、そのブッキングマネージャーだから。
0: あ、ブッキングマネージャー、
1: そうそうそう、
0: BM
1: BM
0: ブッキングマネージャー、
1: ブッキングマネージャー、
0: BM、
1: あ、そう、わずか22、23歳で、
0: はい、BM をやってたんですか。
1: 偉そうにフィードバックしてたよ。
0: フィードバックしてた。いや、だからストンピーバードとかよく多分ね、昔はメロコアのバンドと一緒に回ってる、なんかそんなイメージがあるんで、うん、よく聞いてたんじゃないかなって思ってましたよ。
1: よく聞いてはいない。
0: あ、そうなんですか。
1: もともとそっちのジャンルは別にそんなにあれじゃなかったから、はい、
0: あ、そうなんですね。
1: 聞く人ではなかったから。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: ああ、でもじゃあもう本当ハイスタとあと何個ぐらいかですか。じゃあ知ってるって言ったらメロカで言うと、
1: だからハワイ、まあ、名前は知ってるよ。名前は知ってるさ、名前は分かるよ、はい、まあ、いろいろ分かるけど、
0: はい、
1: ちゃんと聞いたことはないって、うん、それはね、ライブハウスで働いてたらさ、はい、いろんな来るから、まあ、かいろんな知り合いにもなるし、はい、知ってるは聞いたことあるけど、まあ、別にそんな、はい、深く、はいはい、深くは聞いたことない。
0: ああ、なるほどね。でもハワイアンとかも知ってるんだ、すごい。あの人たちもかっこいいですよね。うん、だピッツァブデスですよね、そういえばハワイアン。
1: いっぱいあるよ。だからショートサーキットとか知らないでしょ。知ってる？
0: ショート？
1: ショートサーキットとか。
0: ああ、全然知
1: らない。まあ、ちょっと年齢があれかもしれないね。はい、まあ、10個違うと。
0: はい、うん。ハワイアンとかは僕らもマジックとか時代なんで聞いてたんですけど、うん、いやーメロコアいいな。僕もたまたま今日メロコア聞いてたんですよ。友達バンド。
1: あ、そうな
0: の。はい、あの僕より先に僕のギターアンプの方が全国デビューしたっていう、そんな MV 見てました、うん、意味がわからんと思って、自分のアンプの方があの全国の HMV で鬼流れてたんですよ。でその、 あのアンプも壊されてあの帰ってこなかったんですけど、はい、そういうのをちょっと思い出しながら聞いてましたね。いやいいですねメロコは。はい、そんな感じであの、ま、この番組は毎週水曜日15時から FM 那覇さんで生放送、毎週土曜15時から FM やんばるさんで再放送してますので、各局で楽しんで聞いてください。お願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということで、まあ、最近あのポエマーのテリアジョージさん、
1: ポエマ
0: ディスってないですよ。でもなんか最近画像も一緒に上げるようになったなと思って。
1: だからがその今 AB テストしてるわけよ。
0: AB テスト、
1: うん、はい、要は画像を出す時の反応とない時の反応どっちがいいか、は
0: い、あーなるほど。ちなみにどっちがいいんですか今のところ。
1: あんま変わんない。
0: あんま変わんないですか、うん、あじゃ あ, あ ま, まだ始めたばっか。
1: まだ画像は始めて1週間2週間ぐらい。
0: そうですよね、うん、最近からなんか多いなと思って、うん、これでも結構この画像と投稿の内容ほとんどなんか似てるとか一緒ですよね、うん、言ってる内容とか、うん、昨日ねちょっとなんか最近知らんけどあの この番組でジョイさん あのアカウント見てから話すことあるからもう覚えちゃってるんで、あのテリアジョージがポストしたら僕のところに通知来るようになったんですよ。通知設定してない。だから昨日ね見ててからあなんだろうと思ってさちょっといろいろと見てましたけど、で結構最近はあの投稿が多いのであの今日は何について話そうかなと思いつつなんですけど、まあ、なんかね結構ねあれやってますよね。
1: 思いつきで書いてる。
0: 思いっきり書いてますよね最近ね。
1: 思いつきで思いっきり書いて
0: る。いやあんまりリプライがなくなってきたかなとは思いますけど。
1: いやあ単純リプライはやめた。
0: やめてますよね。ああ、まあ、たまにあったりするけど少なくなってなんかもうあの本当に自分のことをよく書いてるな、自分の思ってることを書いてるなっていうなんかそんな意思なんか感じがしますけどね。で結構あの3つに分かれてる気がするんですよ。1個はスポーツ、うん、で1個は経営で一個は営業、うんうん、なんか その三本柱な、うん、なんか雰囲気が最近感じれるなと思いながら見てますけど、それで合ってるんですかね、
1: う
0: ん、
1: 合ってます。
0: 本当ですか、
1: う
0: ん、
1: そういうジャンル分け、まあ、厳密に言うと5つのジャンル分けしてる。
0: あと2つあるんですか。
1: あるある、うん、
0: その大まかな内容が、
1: そうそうそう、うん、でそれぞれ、はい、どういう割合で出すのかとか、なんかその辺結構細かくやってる。
0: あの結構分析しまくってるんですね。ああ X を、うん、最近、ま、7000人フォロワーぐらいになってますからね今ね。
1: 7500超えた。
0: 超えてますからね。
1: だからとりあえず1万円までいかないと。
0: 1万人。ああ、
1: まあ、あと2500。
0: まあでもそんな時間かからないんじゃないですか。今年ぐらいでいけるんじゃないですか。
1: 全然いけると思う。
0: いけますよね、うん、何から話そうか。なんかいっぱいありすぎてなんか どれにで結構が長いんで どれがいいかなって。
1: 長いから全部読むと。
0: そうですよね。だからちょっと長いんで、あれだけど、あ、まあまあまあ、もうちょっと今日っていうか、20時間前ぐらいのやつからいきますか、もう、この他人の物差しで決めるな、比較は判断を遅らせるっていう、なんか画像が、かっこいい AI っぽい画像がありますけど、
1: AI だから、ね、画像は AI だから、
0: ね、画像は AI ですか、はい。
1: こんなの作ったら何時間かかる。
0: ちょっと
1: 1日終わるよ。
0: 時間かかりそうなやつですからね。ああ、これちょっと いきましょうか。あの他人の物差しで自分の動きを測り始めた瞬間、判断の質は確実に落ちる。もう選択を誰かに認められるかどうかで決めようとすると、決断の遅さが指数関数的に膨らんでいくと、うん、比較は安心を生むようで、結局は一歩を踏み出すコストを上乗せしているに過ぎない、本当に動いてきた人

0: ほど他人が何を選んだかを判断材料に、判断材料の上位に置かないと。物差しを内側に持つということは、孤独の話ではなく、純度の話、迷う暇は、動ける時間の最大の損失になると。何ですかこの名言じみた
1: 名言っていうか、まあとにかくだから、まあ、ね、他人がどう、
0: はい、
1: ね、考えようが、まあ、はい、自分が思ったことを自分がやりたいようにやればいい、
0: うん、まあそうですね、人に引っ張られても意味がないっていうところですね。
1: そうそう、こう誰かがこう言ってるから、もしかしてちょっと、はい、なんだろう、うん、ちょっと危ないんじゃないとか、なんかいろいろあるかもしれないけど、うん、まあ、そんなの考えてる暇あるんだったら、
0: はい、
1: まあ、さっさと
0: やっちゃいなって。
1: そうそうそう。それを人の判断を待ってたら、はいはいはい、それだけ機会損失っていう。
0: ああ、まあでも結構みんなありがちじゃないです
1: か。大体みんなそうだから。
0: そうですよね、うん、おそらく。
1: まあ要は自分基準で物事を決められる人って割と結構少ないと思う。
0: 少ないと思う。
1: 何かしらその人の、はい、人の判断を何かしら一個でも欲しいみたいな。
0: うん。安心しますもん。
1: あ、そうそうそうそう。誰か、まあこうしたから、じゃあまあ大丈夫かな。
0: 大丈夫とか。
1: そうそうそうそう。はい、だから多分結局、うん、ほぼ全員はそういう基準で動いてると思う、うん。
0: だと思いますね。基本的に多分 99% が
1: かもしれない、う
0: ん、の可能性がありますよね。うん、でも多分残りの 1% の人が多分成功者になってるんでしょうね。おそらく。うん、
1: まあそれが失敗したとて、うん、まあなんかそれはなんつうの、積み上げにもなっていくから。
0: はいはいはいはい。うん、別に何ていうんですか、死にもしないですか、ね、
1: そう、死にはしないし命取られないから、
0: 特に死ぬ案件ではないので、
1: 誰かにね、仕事ないから怒られるかもしれないけど、
0: はい、うん、でも その自分基準 あの物差しがちゃんとできれば面白いこともいっぱいできるだろうし、何か何て言えばいいの、何かにね、なんだろうな、結局その後って安心するのはいいんですけど、やって失敗した時人のせいにするやつ多いと思うんですよ、うんうんうん、だって俺が決めたはずだけど、なんかあれじゃないですか、そう、誰かが言ったから大丈夫だと思ったみたいな。でもそれって結局
1: 他力本願、
0: そうそうなんですよ、他力本願になっちゃうなっていうところがあるんで、突っ走れる勇気が一番必要かもしれないですよね、うん、何事の、
1: そうだから人が何をが、
0: うん、
1: 自分が正しいと思うんだったら、はい、突き進めっていう。
0: そうですね、まとめると、
1: うんうん、
0: 皆さん聞きましたか、人が何を言おうが自分が正しいなら突き進めと。
1: それが正解か、
0: まあ、そんなの
1: 不正解かどうかやってみないとわからんから、
0: まあそうですね、うん、でむしろ正解に持っていかないとやる意味ないですからね。
1: そうそうそうそう、
0: 正解であると信じないと、ね、
1: 自分の行動を正解に変えるっていうのも能力だから。
0: まあそうですね、 それは多分だいぶの能力だと思いますね、うん、これ結構日本人できない人多いと思うんで、外国人そうじゃないじゃないですか、多分なんか欧米諸国の皆様ってなんか結構ボーンって俺正しいってみたいな人たち多いんで、だからそこちょっとで日本人の人たちみんな憧れる人たち多いのかなと思いますけど、
1: だからちょっとちっちゃい話かもしれないけど、まあ、子供とかうちの、ね、うん、
0: はい、
1: 次男とか、
0: はい、
1: ね、FC 琉球セレクションを受けて、
0: うんうん、
1: もう100何人の中で受かったにもかかわらず、はいはい、まあ、そこに行かず、
0: はい、
1: 自分の、ね、兄貴が言ってたチームを選んだ、はい、まあ、だからそれも結局自分の選んだ道をもうお前正解にするしかないよっていう、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: うんうん、じゃないと、うん、ほらねみたいな、だからこっちくらいよかったじゃんとか、
0: うん、なるんですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、でその時に俺が選んだから別に間違ってないって言えばね、それって素晴らしいですよね。
1: そうそう、だからまあそれが結果として今ね、
0: うん、
1: まあ、ずっと上で、
0: はい、
1: しかも今もう、ね、
0: 高学年ってやってます、
1: レギュラーになって高学年でも、
0: はい、うん、もう、あ、まあ、中学
1: 中 2?、
0: まあ、中2でも3年生と一緒にやってるってことですか。
1: 中3で今唯一中2でレギュラーかな、
0: 3年生の中で。
1: そうそう、
0: で3年生になった時はもう他の人よりも経験値違いますからね。
1: ああ、そうだから、それはまあ多分本人もなんかやっぱりここで良かったっていう。
0: で
1: 要は多分普通だったら別のチームだったら多分おそらく できてない経験っていうか。
0: そうですね。うん、はいはいはい。
1: まあ要はそのなんだろう、その何人もいる中の一人なのか、うん、中心の一人なのか、
0: うん、
1: で結構その成長は変わってくると思う。
0: 変わってきますね。そうそう、はい、前も話してた内容だよね、うん、これ
1: 中心になると要は責任も出てくるし、
0: はい、
1: プレッシャーも当然ながら。
0: はい、
1: で自分の学年で唯一ってなると、
0: はいはい、
1: やっぱプレッシャーがあるし。
0: そうですね、うんうん、確かに。だから長文のやつに入ってた内容ですよね。
1: ああ、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね。
0: 今ジョイさんの X の、ピン止め、うん、されてるやつ、ぜひ皆さんね見てみてください。5分ぐらいでは読めるはずなんで、うん、はい、少し何ですか、お家帰って あのゆっくりしてる時間5分くらいさっと

0: 見てみたら面白いかもしれないです。僕も2回ぐらい読みました。1回目ちょっと寝起きだったんで理解できなかったから2回ぐらい読みました、はい、次いきますか。この画像のやつもいいですね。人の評価で動くか自分の判断で動くか、はい、ということで、人の評価で動くか自分の判断で動くか、この境界線のは人生の局所局所で必ず姿を表す。なんか全部がなんか本に書いてそうな内容だよな、言い方。まとめ、周りに認められたい気持ちが先に立つと選択の軸が他人に貸し出された状態になると、僕は断言する。自分はどう動くかしか考えない人間に評価は後から追いついてくると、結果のために動こうとすると結果に距離ができる、誰かに納得してもらってから動こうとした時、人生の流れはほぼ確実に遅れるというところで、まあ、人の評価で動くか自分の判断で動くか、
1: さっきと似てる
0: けど、ね、さっきと似てますけど、うん、でもやっぱ、評価を追うな、判断を持てっていうことですね。一番自分のってことですね、これね。
1: そうそうそうそう、うんうん、結局みんなってなんか評価されたいじゃん。
0: されたいですね、うん、
1: 評価されたいがためになかなか自分で動かないとか、はい、
0: うんうんうん、
1: 動いたらなんかもしかしてなんか評価悪くなるみたいなとか、
0: あ、失敗したらとか、
1: 失敗した
0: ら、あ、でも僕最近あんま考えないようになったかもしれない、う
1: ん
0: う
1: ん、お前の失敗なんか誰も気にしてないからっていう、うんうん、まあ、実際本質はそだったりするから、
0: うん、だったりもするだろうし、なんかそれでなんか、なんか何ですか、あのやってたことがとどまってることの方がちょっと怖くなってきてる。
1: ああ、そうそうそうそうそうそう
0: だから感覚的に
1: どんどんどんどんその判断が仰げば、
0: はい、
1: 仰ぎたいと思えば思うほどどんどんどんどん詰まってくるから、
0: はいはい、うん、そうなんですよ、
1: 進まないから、
0: 進まないんですよね、うん、だから そこの方
1: さ、悪循環になるから、
0: はい、
1: そこ進まない、仕事たまる終わらない、残業する、うん、どうしようみたいな、
0: どうしよう
1: それ繰り返しだからね。
0: そうだから結局なんかまあ大丈夫っしょと思って、あの やることは別に後でもなんとかなることもあるんで、まあ、とりあえず進めつつっていうところは結構意識するようになったかなって最近、うん、なんかそっちの方が怖いですね。なんかこれ進んでるのどうなの、どっちなのっていう時が一番怖いかもしれない。
1: あ、そうだから感覚的にそれ一番なんか聞かれ、うん、聞くなんて若手とかが一番聞かれていけないことっていうのは、あれどうなってるっていう、
0: あ、上司から、
1: そう、
0: うん、そうですね、
1: 一番聞かれちゃいけない言葉は、あれどうなってるって、
0: やべえってなります
1: よね。
0: 進んでね、
1: 聞かれる前に、
0: はい、
1: あの、
0: まあ、あ
1: れなんか結構みんなってなんか完璧にしてからなんか報告したくなる、
0: まあ、傾向があるんです、
1: ね、傾向があるかなと思うので、
0: はい、傾向あると思います、はい、
1: でしょ、
0: はい、
1: でね、もう完璧に仕上がったからだと、
0: はい、
1: 結局もしダメだったらもう全部やり直さなきゃいけないから、
0: そうですね、
1: なんかちょくちょくでいいのにな、はいはい、ちょっとまだ 20-30% で、
0: はい、
1: の段階でちょっと方向合ってるかどうかみたいな、
0: うん、
1: じゃあ次 60-70% ぐらいで、まあ、こうちょっとね、
0: はいはい、
1: みたいな、
0: はい、
1: つどつどあれすればいい、
0: はいはい、
1: みんななんか完璧な状態で、
0: はい、
1: 持ってきたがるから、
0: まあ、自分の完璧は他の人の完璧ではないですからね、
1: そうじゃないからね
0: っていうところありますからね。よし、これ完璧だっつって他の人からあの 10% ぐらいだった時やばいですので、
1: うんうん、
0: いや、どうするこっからってなるんですね、う
1: ん、これ昔いたけどね、そんなやつ
0: やばいですね最近だから結構、うん、僕もまあ、まあ、でも僕の場合って結構習字の発表多いんで、うん、あのパーセンテージとか言ってる場合じゃないですよね。なんかここまで終わってますけどと、うん、ここからどうするかっていうのとかを判断仰いで、その次の1週間どうやるかにした方が僕としては進めやすいみたいなところがあるんで、うん、結構ね、あの発表の場を持つのは大事かなと、うん、最近は、
1: まあ、確かに、
0: はい、そうだね、思ってます。なんかあんまもうビビってない、もう何か言われてもしょうがないですよ。で、進んでないこともあるし、分からんこともあるし、だったらそれを会議体で判断を仰ぐような中身にする、うん、これが一番大事かもしれないなと思いました。はい、あと1個ぐらいいきますか。迷いに気づいたら立ち止まる、はい、これ何ですか。迷いに気づいた瞬間必ず一度立ち止まる癖があると。あ、これってジョージさんってこと、ね、迷いに気づいた瞬間必ず一度立ち止まる癖がある、決めきれない理由が外側にあるのか自分の腹にあるかを切り分けるまでは絶対に判断、あ、決断しないと、うんうん、で、外的要因なら粘ると、で、内的要因なら手を引くと。もう、あ、判断を腐らせる最悪は、迷いを抱えたまま空気で、前進すること、自分の体重を自分にかけ直す瞬間を持てるかどうかが、後悔の量を決める、前向きさは、習慣ではなく迷いとの向き合い方の積み重ねだと、うん、でジョージさんは前に気づいた瞬間止まるってことですよ。

0: で決めきれない理由が外側にあるのか、まあ自分じゃないってことね。
1: そうそうそうそう、
0: か、まあ、自分が決めきれてないのかを、うん、まあ、切り分けるまで
1: 自問自答してるわけ。
0: はいはいはいはいはいはい、なるほどね。で外側だったら粘ると、
1: うん、
0: で自分が決めきれてないんだったらもう諦めるってことですか、手を引くってこと。
1: うん、まあそうだね。
0: あ、まあ、じゃあもうこれはもう縁がなかったんだってことね。はいはいはい。で判断下される最悪か迷いを抱えたまま空気で前進することはどういうことだ。迷いを抱えたまま空気で適当にってこと。
1: 適当にそう。
0: ああ、なるほどね。適当に自分の体重を自分にかけ直す瞬間を持てるかどうかが後悔、あ、まあ、自分で決めれるかってことですね。
1: そうそうそう、
0: が後悔の量を決めるってことですね。
1: うん、そうそう、
0: あ、なるほどね。前向きさは習慣ではなく迷いとの向き合い方の積み重ねと、うん、まあ確かにな、迷った時は多分どうするのもみんなね、どうするんですかね。あんまり
1: 僕 もうだって迷ったらもう2つしかないから、
0: やるか絶対やるか
1: もそうだけどまあ要はその引かなきゃいけない時もあるから、
0: まあ確かにそうですね、はい、引かなきゃいけない時もありますもんね、
1: う
0: ん、
1: まあ、だから一番良くないのがどうしようどうしようみたいな、
0: はい、
1: まあ一回とりあえず一回置いとこうみたいな、要はそこで判断しない、
0: はいはいはいはい、ペンディング、はいはい、
1: そしたらずっとペンディングになるから、
0: そうなんですよ、
1: 終わらない
0: 終わらない
1: 終わらないし、これ
0: 分かる、
1: 進めていいのか、
0: うん、
1: 進めない方がいいのか、もうやめた方がいいのかっていう、うん、まあでこういうのどんどん、
0: はい、
1: 溜まっていくから、
0: はい、でその時来るのがあれどうなってる、
1: そう
0: なんですよね、おそらくそうなんだよな、この時にさっきのあれが聞いてくるんですよね、うん、あれそういえばあれどうなってるっていうのが絶対来るんですよね、みんな多分感じたことあると思う、ね、やべえってなるけど、その時には時すでに遅し的な、ラインのやつもあったりする
1: ので、絶対その判断の瞬間って、うん、自分なのか外なのかって、もう大体2つしかないんだから、
0: はいはいはい、うん、確かにそうですね、うん、これ以外ないですね、
1: ないから、
0: うんうんうん、うん、だからそれを、まあ、外側だったら、まあ、ね、粘ると、
1: 外側だったらもう解決方法は、
0: まあ、そっちしか持ってないですもんね、
1: そうそうそう、うん、それを、まあ、その状況に応じて対応すればいいだけの話だから、
0: まあ、判断を仰いだりとかね、そうそう、うんうん、次どうするかっていうのもそっちに委ねるしかないですからね、うん、しっかりだからそこはしっかりだから あれですよね、パーセンテージが低い段階からでもこう報告し続けば、ああ、どうかっていうところも多分
1: そう
0: それにつながってるのかなと思いますからね、結局全部ねちゃんとやればいいだけの話だけどねっていうところじゃない、
1: まあ、ちゃんと判断するつどつどちゃんと判断するっていう、
0: うん、そうですね、はい、
1: そうやるかやらないかっていう、
0: はいはいはい、
1: まあ、基本はね、まあ、マインドとしてはやるか絶対やるかではあるけれども
0: 確か
1: 要は諦めなければいけない時とかやらなくていい時とかってあるから、
0: あ、まあ そうですね、
1: その時に中途半端にしないっていうか、
0: は
1: い、そこに要は判断しないっていうのは一番悪だと思う、
0: やばいですね、うん、はいはい、それっても
1: う
0: たまる
1: どうしようかな、はい、でもな、まあとりあえず置いとくかみたいな、一番やばいから、う
0: ん、やばいですね、うん、で結局それってめっちゃ溜まってるっすよね、
1: そうそうそう、
0: あ、怖いな、だから判断をどれだけするかっていうのが多分一番大事なんでしょうね、う、あ、まあ、
1: やらないんだったらもうやらないって判断しても、もう
0: 捨てちゃえばいいな、
1: 捨てちゃえばいい
0: 捨てちゃえばいいな、やらないって判断するか、その勇気を持てるかが、
1: そうそうそうそう、
0: 一番大事ですからね、
1: 必要だったらもう一回起こせばいいんだから、
0: そうですね、
1: そうそう
0: そう、リオープンもあるってことね、
1: そう、もちろんもちろんそれはそうじゃん、
0: まあ、タイミングだったら
1: ね、うん、タスクによっては、
0: うんうんうん、ありますからね、
1: 俺も結局やっぱりその仕事の決め方進め方でいうと今やるべきものかどうかっていうのは結構
0: が一番大事な判断、
1: 大事な判断基準だから、うん、今必要じゃないものはもうあんまいい後で、
0: はいはい、そこが、うん、そこができるかできないかが
1: まずそこはで、その次にどう進めるかっていうか、
0: はい、ハウね、はい、
1: うん、そうで進めていくと、はい、じゃあ進められない、ここで判断しなければいけない要因って外なのか自分なのかっていうので、そこで最終的に
0: 決まると、
1: そう、
0: 決めていく、あ、進める、
1: そうそう、
0: スピードになるというところですね、うん、今日も勉強になりました、
1: いえいえ、はい、そんな別に難しい話じゃない
0: 今皆さん判断迷っている人たちはぜひこの後 YouTube もう一回再生して聞いて
1: もら
0: って、
1: 僕のでぜひ、はい、X を、
0: X の、
1: はい、ちょっと1万フォロー目指してるので、はい、今7500フォロワー超えましたので、
0: はい、
1: もう割と7500だと沖縄の中では結構影響力ある方だと思う、
0: まあそうですね、トップクラスだと思う
1: ある程度結構影響力が出てきてるかなと、
0: はいはい、来ていますので、うん、皆さんぜひフォローのほどよろしく
1: お願いします、よろしくお願
0: いします、はい、ということでもうあと25秒ぐらいです、
1: あ、はい、はい、もうそろそろ来シーズンの編成が決まりつつあるかと思いますので、はい、ちょっとまだまだね、はい、リュウキャスティではね、発表はこれからだと思いますけれども、はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: 明るい、はい、元気なリュウキャスティダを期待していただけたらなというふうに思っておりますので、また来シーズン、はい、熱い熱い声援をよろしくお願いします、はい、本日は、リュウキャスティダのテレアジョージと、
0: はい、MC ゲイシーでお届けしました、また来週もこの時間にお会いしましょう、さようなら、
1: さようなら。

0: の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
7: ハチハチハチ2-19-19パンダ無線。
8: はい、3年 B 組。
9: 金髪先生。
10: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
10: いや、水曜じゃないばや。
11: 水曜以外は聞くなよ。
10: いや、毎日聞いて。
12: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
13: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
14: はい。
13: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
14: はい。
13: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
14: いくよー！1、2、3、4時、ダーン！

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただ今
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
10: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
11: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
13: 新十助新の S、
14: スリー石峰の S、
15: ケイジャージの S、
16: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、
17: だいたい水曜6時に放送中。
18: だいたい
19: 絶対水曜6時でしょ。
20: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はい、5月27日水曜日のオリジンチャンプル、本日のお相手は福 T と
1: お月のニュ
0: ース、お願いします。いやー、気象転結すごかったですね。お客さんも
1: 福 T もうありがとうございます、皆さん。
0: 僕もまずはちょっとね、小さい目標をとりあえず一つは

0: お、何ですか。
1: 達成しました。ようやくちょっと最下位を脱出したっていう。
0: お、おめでとうございます。
1: いや、ありがとうございます。
0: いや、大事ですか、一歩ずつ成長していくっていうのは。
1: そうですね、まずは第一歩として、次またちょっとでどんどん上に上がっていきたいですね。
0: いや、もう目標あるんですか。はい、目標は言っときましょう。福井、目標、
1: 目標、
0: はい、
1: いや、次の目標は、次の目標はもちろん長亮さんを超えて、
0: はい、
1: もう、あの、行ってきますを超えて G2 ですよ。
0: お、
1: まずは G2 行って。
0: まずはそうっすね、はい、6月のチャンスありますんで。
1: チャンスあります、
0: はい。
1: 6月で
0: 2組は上がりますもんね。
1: はい、
0: はい、
1: 私ね、今回テンブスですからね。
0: はい、
1: またちょっとテンブスの、まあ、いつも通りのライブのネタもできるんじゃないだろうかという、ちょっと安心もあるっていうか僕の中では。
0: 今回ハイバルでね、初開催って感じだったんですかね。
1: めちゃくちゃ緊張しました
0: ね
1: 僕。
0: いや、もう緊張しましたね。
1: もうワニ先生と隣でネタ合わせして、ワニ先生がこれどう思うって言われたんですけど、あの、僕はね、意見求められたんですけど、なるほど、多分他の人に聞いた方がいいかもしれないですって言って断るっていうワニ先生のダメ出しみたいな意見を。めっちゃ緊張しましたね。それぐらいもう本当に余裕なかったっすね。
0: いや、そうっすね。でもハエバルね、あのハエバル勢がやっぱりたくさんお客さん呼ばれてて、
1: うん、
0: めちゃくちゃ盛り上がりましたね。
1: 盛り上がってましたね。
0: すごかったです。
1: ハエバル5で。
0: ハエバル5すごかったよ。ノーブレーキさん、モンブランさん、中亮。
1: 中亮さん。
0: すごかったっすね。
1: 最初あれの名前で迷ってたのも面白かったっすけど。ハエバル5射精とか。
0: いや、まあ、慣れないよ。なかなかね、今日作り上げたもんだからね。
1: そうです。いろいろとまたクガニらしさがいろいろあって、やっぱ面白かったですね。
0: いや、面白かったっすね。ハエバルもなんか300名以上お客さんいらっしゃって、
1: ね、はい、
0: 暖かかったっすね、空気感が。
1: めっちゃ暖かかったですね。
0: そうだ、すごかった。下田さんも。
1: そうですね、下田さんも復帰して
0: 復帰されて、
1: マジで、企画のやつで下田さん走りに行かせるのめっちゃ心配しました。ちょっと引きずりながら足引きずりながら行く、
0: 大変そうでしたけど、
1: おーおーおーってなってました。
0: これもまたお笑いっていうかね、
1: レ
0: ージも面白かったです。
1: 体張ってる先輩見て僕も頑張らないとなと思います。
0: いや、いい5月ね。なんかいろんなところでやっぱライブできたらめちゃくちゃ楽しいよね。
1: そうですね、やっぱ楽しいですね、いろいろ
0: その地域の方が来てくれたりっていう、うん、モンブランさんファンが
1: めっちゃ多かったっすね。
0: すごかったっすね。
1: もうなんかうちはもうモンブランさん
0: ね、
1: 武藤さんのだけ作ってきたりとか、
0: めちゃくちゃすごかったし、
1: すごかった。
0: その一番ね、お笑いの量もやっぱモンブランさんがすごかった、
1: う
0: ん、感じがしました今回。
1: うちの親もたまたま来てて今回、
0: うん、
1: 来て、
0: はい、
1: 今回誰が面白かったって一応聞いたら、
0: はい、
1: やっぱりモンブランさんだったって言って、
0: うん、
1: やっぱ1位取ってたんですよね。
0: 面白かったっすね。
1: 総合得点で。だけど、ネタ尺8秒っていう
0: 自分たちがちょっとやっぱ楽しみすぎた感じありますね。
1: それでちょっとね、結局 G2 スタートっていう。
0: いやいや、すごいっすよ。
1: それでもすごいですけどね。
0: めちゃくちゃすごい。本当だったら G1 ショックしてたはずだったんだけどっていうよ。いや、やっぱモンブランさんらしいってかっこいいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。
1: 昨日一応会って武藤さんとこの話になって、はい、マジでネタちゃんと詰めてたら絶対1位いってたでしょっていう。
0: いやいやいやいや、もう最高のネタでしたから。
1: ちょっと後悔しました。
0: いやいや、め
1: っちゃ、いやいや、でも楽しかったです。めちゃくちゃ面白かったですね。
0: 楽しんだ証拠ですよ。
1: いや、本当に。で、そうですね、お客さんの映像も、
0: うん、
1: めちゃくちゃすごかったですね、あれ、
0: うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。僕
0: 感動しました、めっちゃ。
1: ちょっと恥ずかしくて言いづらかったんですけど、
0: うん、
1: 実はちょっと涙出てたんですよ、マジの方で。
0: いやいや、もういっぱい泣いた方がいいよ、その時は。
1: いや、すげえなこれぐらいで。
0: うわ、泣いた。もう、
1: いや、もう
0: 自分が映ってるの見て泣いた。
1: あれ俺がないなって思って見てたんですけど、
0: はいはい、
1: いや、まあでも僕はね、やっぱりまだそんな芸歴もないっていうのがあるんで。
0: でも30年の歴史というか。
1: そうですね。
0: そうそう、
1: だからやっぱりチャンヒビさんも昔の映像が多かったって本人も言ってたぐらい、やっぱりいろんな写真があったんで、
0: はい、
1: まあそうだよなと思って、まあ、見つつ、でもやっぱりね、僕もちょっと映ったりとかして。
0: いや、嬉しいですよね。
1: 嬉しくて、
0: オリジンのこう歴史もね、
1: すごかったですね。
0: 知りつつが、僕らもね、やっぱりまだ3年目ぐらいですから入ってきて。
1: そうですね、
0: 僕も1年経つ、まだ
1: 僕は、いや、経ってないです、ね、
0: 半年ぐらい。
1: そうです。だから僕はもう、ああ、まあそうだよなって一応思いつつも見てですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱりこうね、みんなの歴史的な写真がすごくて、
0: うん、
1: ちょっと涙しちゃいましたね。
0: いやいや、すごかったですよ、やっぱその歴史のあるオリジンにね。
1: すごかったですね、
0: 僕らもそのなんか仲間として今ね、こう活動できてるっていうのがめっちゃ嬉しかったですし、
1: 嬉しいですよ、
0: 歌詞とね連動させて。
1: そうですよ ねだから
0: めちゃくちゃ
1: すごかった、
0: なんかすごい素敵な動画でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ツイキャスからも来ております。
0: はい、
1: プリンさん今日はマーヤさんいるかな、ノーマーヤさんということで、
0: マーヤさん今日もちょっとお休みということで、ね、ちょっと
1: また体調不良がもう少しちょっと続いてる
0: ね、ちょっと復帰を待ちましょう。
1: そうですね、
0: 復帰を僕らが、はい、
1: もう皆さんで全力で迎え入りましょう。
0: そうですね、この場を僕と福ティが守りましょう。
1: はい、
0: う
1: ん、アニゾンさんこんにちは。
0: こんにちは、ありがとうございます。
1: 再開脱出福ティありがとうございます。
0: 福ティおめでとう。
1: ありがとうございます。
0: 大事一歩前進。

0: よ。
1: このなマッチいらんかなって。
2: いやいやでもね、自信は なんで思いついたのあのマッチは。
1: いやもうたまたまネット開いたら、あマッチってあなんかあったな。
2: はいはい、飲み物
1: ちょっとネタ作ったってだけだった。
2: うわすごい。
1: いやいやいや、
2: そのきっかけですから。
1: きっかけ、たまたまのきっかけだったんで。あこれ元ナータンさん、こんにちはということで、
2: はい、こんにちは。
1: ごめんなさい、ちょっと俺が英語苦手っていうのからね、なんて読むんですかね、ごめんなさい。ヌンさんちばーということで、ちばーす。あ、武蔵さんも来てますね。福 T さん、あつき22さん、リスナーの皆様、こんにちは、生放送お疲れ様ですということで、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。お、いっささんも来てますね。あつき22して、ことぶき軍団の福 T、 いや誰がよや、こんばんよ。先日気象転結、ワニ先生に阻まれて再開5連敗できなかったけど残念だけど、感想何か一言述べて。
2: 福 T よろしく。
1: いやいや、まずはワニ先生を打ち倒したということで、
2: やった。
1: 次は流れおさんを打ち倒してさらにその上を行こうかなと思ってます。
2: いやいいですね。
1: モタさん、こんにちは。
2: こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。
1: ウッチーさんも来てますね。毎度あつきにに、また気づいてくれんかったね。
2: いやでも僕ウッチーさんと気づきましたよ。
1: ああそうなんですか。
2: 多分なんかそのちょっと合図してくれたんですよ。ウッチーさんが、あつきみたいな。
1: じゃあ言わないとっすよ。
2: いやであつきみたいな感じで、あなんかあみたいな感じになったんですけどなんかちょっと後々思い出してみたら、あれあれウッチーさんだったかもなみたいな。あ
1: 後で
2: ちょっと気づいたパターン。そうそう感じだから、次多分も出会ったらなんかなんか T シャツみたいな持ってんかったかな、
1: あ
2: サインみたいな、
1: はいはいはい、
2: そうそう多分ね、俺のその一瞬の記憶だと、こんなお話できたらなと思いますんで。
1: そうですね。まあちょっと声かけてくれたら僕たちもめちゃくちゃ嬉しいんで。
2: はいはい、お願いします。
1: お願いします。あ、そうですね。松風律さん、二人ともライブお疲れ様です、
2: はい。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。
1: ライブ YouTube で初めて見たってこと。あ、そうですね。律さんもライブ見てたということ。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しいです。
1: はい。プリンさん、福ティさん、上り調子ふーということで。
2: いいっすね。
1: ありがとうございます。
2: 福ティやっぱどんどん上がっていきますから。
1: まだまだですよ。
2: ちょっともう6月入りますけど。はい。やっぱ半年過ぎたぐらいでグガッと上げてきますから。12月にかけて
1: すげえ、何でも褒めてくれるな。
2: いや福ってどんどん上がっていきますから。
1: ゆいゆいさん、おゆいゆいさん、やっぽぽー
2: っ、やっぽぽありがとうございます。
1: やっぽぽ、他も皆さん来てますね。むっくりくりくりくりくりさん、こんにちは。
2: こんにちは、ありがとうございます。
1: レジェンドならず残念とか、いやいいよ、いや別に5連敗の歴史みたいの
2: 更新していきますから、これからもむっくり。
1: 九九しかしのおりさん、こんにちは、はい、初見です。いや嘘つけ。あつきににお風呂入ってこうね。
2: ありがとうございます。
1: いやもう体のありがとうございます。
2: 脇を中心にね、洗って脇中でお願いします。
1: むっくりくりくりくりくりさん、マッチの、福ティマッチ飲んだ時のおじさん誰ということで、あれ僕も分かりません。
2: 自分で、画像を選んでから使ったの。
1: そうそうそう、ちょっとそれを、まあ、AI で、まあ、ちょっとだけ、ね、ポーズ変えたりとかして、
2: はいはいはい、
1: っていうのでちょっと作りました、ね、
2: いいですね。
1: シーゲーさんですね、
2: はい、
1: こんにちは。
2: こんにちは、ありがとうございます。
1: こんにちは。大阪のうちさん、あ福ティはまたオーラなかったからなって
2: 。福ティオーラありますよ。福ティ
1: 消してたんすかね俺。
2: 何色のオーラかな福ティは。
1: 何あれ識別されてるんですか、ペンライトみたいに。
2: 沖縄シ色みたいな。
1: 沖縄
2: シ色オーラ出てますから。
1: 何なんすか沖縄シ色って。聞いたことない。純選手の方が輝いてますから沖縄。
2: 純さんすごいオーラ出してますよ。
1: 昨日もあったっすけどね。ずっと輝いてましたね。
2: かっこいいっすからね。
1: ラムちゃんさんはすいません、もう遅刻しませんのでなんか言ってました。秋山さんに。そうですね、昨日ライブありましたもんね。
2: そうそう、あの配信ね、あの月に1回の沖縄チャンネルの配信がありますんで、
1: はい、僕もちょっとすれ違いであつき22と会わなかったんですけど。
2: いやそうなんすよね、
1: ちょっといらして。
2: いやーやっぱ配信もそうなんですけど、やっぱ昨日出たキングスじゃないですか。
1: あーそうっすね、
2: 琉球ゴールデンキングス。
1: キングス
2: すごい、5年連続ファイナル進出ってことで。
1: すごいっすよね、
2: マジでやばいことやってますよ。
1: 結構なんか武藤さんはキングスなんかたみちゃん見てた番組を急におじいがキングスに帰られて、
2: ええ、
1: ちょっと残念だったって。
2: 昨日
1: 食堂行ってそば食べながらテレビ見てたらおじいが勝手にキングスにボタン変えてキングス見るっていう。
2: いやいや、じゃあ武藤さんが悪いっすよ。キングス見ましたよそれは。
1: あマジキングス見やがってとか言って
2: た。いやいや、キングス見ましょうよ。いやいや
1: 一応俺あのキングスの会場ホームっすからねって言って
2: 。なんてこと言うんだって言って。いやめっちゃすごかったね。
1: そうそうそう、
2: ほん
1: だ、すごいっすよね。
2: B リーグ自体も多分ね、その B リーグの B1 B2 みたいなのがあって、
1: はいはい、
2: で合計差多分40チームぐらいあるんすよ、
1: あその中で
2: 中からしかも一部をこう死守し続けて、しかも5年連続ファイナル進出、は
1: い、いやすげ
2: え、とんでもないことやってますよ。であと1勝も決勝、先に2勝したチームが日本一になるって感じだったんですけど、長崎 ベルカさん、
1: そうっす、
2: これも創設6年目とかっていう結構新

0: しいチーム、
1: 新しいですね、
0: なんですけど、いや強かったね、
1: 強いですよ、
0: 強かった。最初から長崎がリードしてて、はい、やっぱりその進んでいったんだけど、
1: キングスでも去年もなんか熱かったっすよね。
0: 去年もそこも5年連続
1: ね
0: ファイナルで、去年多分岸本さんが、
1: はい、
0: 怪我しちゃって、もうミスターキングスが怪我しちゃって出れなくても最後の方が、
1: はい、
0: で今回もリベンジって感じで、もう岸本さんも龍一、岸本龍一っていうんですけど、龍一のためにも勝とうよみたいな、
1: はい、
0: ヘッドコーチさんもね言ってて、いやでも熱かったね
1: 岸本さん。ああなんかあいましたね、
0: 岸本さん、はい、ヤンバル北部の方で、
1: はい、
0: そうなんですよ、
1: すごいっす
0: ね、もうずっとキングスを支えて入団当初からめちゃくちゃすごいんですけど、
1: 窮屈しかしの俺さんが、
0: はい、
1: サバヤローはいつファイナル行くのって、いやまだ半年だわ最後もうなんで最後飾るんすか、
0: うわツッコミがねめちゃくちゃいいっすから、う
1: ん、おムックリさん、そんな一方的な試合だったの。
0: いや最初の方は結構リードされてたんですよ、まあ、十何点か取られてて、もう最後の、第バスケットは第1から第4クォーターまであるんだけど、
1: はい、
0: 第4クォーターであ
1: 逆転って、
0: そう 12点ぐらい下がったのかな。
1: あでも結構すね、
0: 結構触るのよ
1: バスケで
0: 12点ってでかいから。でも、はい、最高4点差ぐらいまで詰めてて、
1: お
0: うわもういけるいけるみたいな。しかも残り2分ぐらいだったんだけど、
1: はい、
0: 相手の、ベルカのエースの、ババ雄大さんって日本代表の選手がいるんだけど、はい、ババさんがやっぱ、勝負強い、ここで3ポイント決めて一気にもうこことどめの一発みたいな感じで離されちゃって7点差、
1: はい、あら
0: 7点差だったらもう3ポイント2本入れても追いつかないぐらいの。
1: そうですね、
0: そうそう、あそこやっぱババさんすごかった
1: すごい
0: す、ね、ディフェンスもすごいしね。今回もファイナルね、はい、もう大活躍でしたけど、やっぱ向こうのチームのやっぱ勢いもすごかったし、
1: マジですごいな。
0: 琉球も超強かったんですけど、やっぱ長崎が今回すごかったです。
1: いやキングスで思い出したんですけど、日本代表の時やったじゃないですか、
0: うん、
1: 2年前ぐらいですっけ、
0: キングスか、
1: キングスっていうかこの
0: 選手
1: 全バスケの世界大会みたいな感じですか、
0: ね、は
1: い
0: は
1: い、
0: ワールドカップ、
1: ワールドカップの、うん、あの時なんていうんですかね、ちょっとこの沖縄市のバスがそれに変わってたんですよ。
0: ああ、そうそう。沖縄で開催したから。
1: そうそう
0: そう。そうそう
1: そう。それでなんていうんですかね、ちょっとコースターを配ってるっていうか、
0: はい、
1: 店舗で。僕も前働いてたところで、まあ、配ってたんですけど、めっちゃ岸本ファンのおばあがいて、
0: うん、
1: あよかったらおばあさんバスケどうですか、コースターありますけどって言ったら、
0: はい、
1: 岸本はねの岸本は、
0: はいはい、
1: 岸本さんちょっとなんか僕もあんま詳しくなかったんですその時、うん、岸本さん、いや岸本さんちょっと分かんないですねってあどれかなって、岸本ないと私はもらわないよ、岸本はないの岸本って言って全部コースター見してないやしって言って怒って帰るっていう
0: 選手が乗ってるみたいな、
1: そう選手が乗ってるんですけど、はいはい、選手2つとこの要は有名な選手2人と、うん、まあ、なんかマスコット2つみたいな、
0: はい、
1: 要は4種類やったんですけど、岸本さんがなかったんでしょうね、もうめちゃくちゃキレて帰ってます。
0: あそう、岸本さん自体もあるのそのグッズの中にはコースター
1: あると思います。でもなんか、まあはいはい、僕たちのところがなかったんですよ。
0: あそういうことか。
1: で岸本ないのになんであんた配るわけって怒られてそのまま帰るって、もう岸本ファンのね、ものすごい勢いを感じましたね
0: そんぐらいやっぱね岸本さん
1: すごいっすね、
0: ファンがすごいな、めちゃくちゃ人気ですから支えてます。もう本当に琉球ゴールデンキングスって言ったらやっぱ岸本さんみたいな感じもありますんでね。
1: あ岸本さん日本代表じゃなかったからなかったんだ。ああそうなんだ。
0: あ日本代表ではないです、
1: はいはい、
0: 岸本さんはね。
1: いやヌンさん分かるよ、岸本さんって福 T が言ったら別の岸本しか出てこないって、あれね、チャンヒビさんの元相方さんのねあれはアル中の甲の岸本だからアニゾウさん福 T、はい、風邪気味って、あやっぱちょっと喉声みなんかちょっとあれですかね、
0: 鼻声
1: になってますかね。そうですね、ちょっと実は
0: どうしたんだよ福 T、
1: ちょい風邪気味で
0: ハイバルの時ライブの時めっちゃ雨降ってたもんね。
1: 雨降ってましたね。
0: あれ濡れてから
1: ちょっとまあ濡れたっていうのもありましたし、多分どうなんかな、ことぶきさんから移ったではないと思うんですけど、ちょっと喉やられてて今。
0: ことぶきさんも風邪だったんだ。
1: そうですそうです、ハイバルの時ちょっと帰り、
0: うん、
1: やっぱ熱上がってちょっときついって言って、
0: あいやもう大変
1: その後すぐ返したんですよ僕、
0: うん、
1: いやいやなんかやっぱり移ったのか移ってないのか分かんないですけど、
0: はい、
1: まあ、僕も昨日からちょっといい感じにだるいですね。
0: あ体調悪いんだ。
1: 体調悪いですね。
0: いややっぱねちょっともう梅雨なんか今日昨日ぐらいで明けたんじゃないかぐらい で天気良くなってきてるからだんだん、ね、天気回復していったらいいですけどね雨濡れたらまた風邪ひきますから
1: 本当にやばいんで、もう
0: ね服って気をつけて。
1: いやいや
0: もう栄養とって服って栄養、
1: ありがとうございます。
0: はい、自分でご飯作れますから
1: 一応ちょっと映していいのか分かんないですけど、栄養的なやつでグリーンだから飲んでます。
0: おいいっすねまず体からね、はい、体にピース、
1: 体にピース、
0: 体にあれはあれかカルピスか
1: おすごいな、全部間違えてます。
0: いいっすね、いいね。
1: いや

0: 輝さんから風もらった大変だぞって、いやいや別にいいでしょう。まあまああの人なんかちょっといろいろ大変だったんで、はい、最近は昨日もなんか調子悪かったんで昨日そうなんです、あの実は大喜利の、
1: はい、
0: ライブがありまして、まあ、ちょっと大喜利の失望っていうのがあるんですけど、はい、まあ、それにちょっと僕も出させていただいて、ちょっとまあ先月ちょっとちょろって話したんですけど、はい、大喜利、まあ、僕1回戦敗退だったんですけど、まあ、なんですか、皆さんちょっと参考になりました、
1: はい、
0: というちょっとまあコメントしたんですけど、あの今回も出て、あの今回は2回戦まで行ったんです。
1: なんとか
0: 頑張って、いやいや まだでも2回戦ですけどね。
1: 何回勝ったら優勝なの？
0: ですね、1回戦2回戦準決勝決勝で優勝なんですけど、
1: じゃあ2回戦めっちゃ進歩じゃん。2回戦行って
0: 2回戦からだいぶやっぱレベル上がりますね。
1: これってトーナメント一人一人
0: 一人一人っ
1: す、ね、めっちゃいいね。
0: で寿さんも
1: 熱いね、
0: ちょっとギリギリで出てたんですよ、
1: はいはい、
0: で出て18名の中の最後の一人で出て、寿さんはあのちょっと調子悪かったとのことで、
1: はい、
0: あの1回戦敗退でした信じられないぐらいポイント制のあれなんですよ、
1: はい、
0: 大喜利でこのなんかこうみたいな、ちょっとまあルールとかあるんですけど、いろいろ別ので、寿さんのやつがポイント制でポイント多い方が勝ちみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、めっちゃ調子悪かったんでしょうね、
1: うん、
0: あの信じられないぐらいのポイント差で負けるっていうあっち100点だけどこっち50点ぐらいとか
1: やっぱちょっと体調も崩してましたしやっぱ出るっていうのが大事ですからね寿さんすごいっすよ。
0: トーナメント一人一人ってことで、いやですね、トーナメント18組で Google でちょっとエントリーするんですよ、
1: はいはい、
0: でそれでなんていうんですか、もう審査員側が割り振って、
1: はい、
0: なんていうんですか、こうなんあれ何か今回は4-4-4で勝負して、はい、A ブロック C B ブロック C ブロック、
1: はい、
0: でそれの勝った2組をなんていうんですか2回戦に進出みたいな感じなんですけど、
1: はいはい、
0: もういろいろとカオスでしたね。ゆるいっていうのもあって、あのみんな普通に下ネタぶっ込むし、
1: あすごいね
0: そうそうそう、
1: 結構ありなんだ下ネタ、
0: 下ネタ系結構ありです、
1: ね、ありなんだ、うん、はいはいはい、
0: おいいっすね、キングシカシノルさん、あつきにいにの大喜利も見てみたい、やっぱお尻フリフリしながらって
1: 僕大喜利
0: こんなとかやらないでしょ、
1: 多分めちゃくちゃ弱いっすよ、めっちゃ弱いと思う、
0: 結構いい回答多そうな感じする
1: っすけど、誰が言ってるわよ誰が言ってるわ
0: あいいツッコミだ、
1: いやいやいや、もう別にそんな大喜利多分得意じゃないかもしれないです、
0: いやいやマジで面白そうな感じする、
1: まあそのなんか気象転結のなんか企画とかでやったら、
0: はい、
1: もしかしたらなんかいいかもしれないです
0: けど、紙下の組み合わせのやつ、
1: そうそう、普段からこう大喜利こうメインでやられてる方の中に入ったらちょっとやっぱ勝てる気しないですね
0: 勝てる気しない
1: ですね、いやすごいですか、やっぱ日頃からねやってる方っていうのはやっぱ、うん、とっても強いんで、
0: そうっすよ、
1: まあ、ちょっと大喜利もちょっとじゃあ勉強しながら頑張りますんで、
0: 頑張りましょう、
1: フクティカ習います、大喜利は
0: 僕ただただ2回戦進出しましただけですからね、
1: いやいやまずすごいです
0: あつき兄に新しいレギュラー決まったんやろ
1: って、はい、ありがとうございます、そうなんですよ、気象転結の方でも発表させてもらったんですけど、
0: はい、
1: QABさん、
0: あ、QAB さん、
1: QAB さんの方の、はい、情報番組キャッチーっていう番組があるんですけど、月曜日から金曜日まで
0: やっ
1: ちゃってる番組があって、
0: はいはい
1: は
0: い、すごいな、
1: そこの、毎週月曜日のキャッチーの多分始まりのところでこう新しいコーナーが決まって、あつきにで、あの保育園の子供たちの苦手を克服しよう、お尻フリフリダンスやってみたいな感じのコーナーが
0: なるほど、
1: 決まりました、ありがとうございます、
0: わいいですね、
1: ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいですよね、
0: 子供たちがなんか これ苦手っていうのを克服するってこと、
1: そう、子供たちもいろんなやっぱ苦手があるじゃないですか、例えば野菜が苦手とか、
0: はいはい、
1: ちょっとあの怖い幽霊苦手とか、
0: あーなるほど、
1: それをあつきにいにが、こうやったら解決終わるぜって言って、
0: あーなるほど、
1: じゃあお尻振って頑張ろうぜみたいな感じはいはいはいはい、
0: ケツ振ったら幽霊も振ってくるぜ、
1: そうそんな感じそんな感じ
0: いいっすね、
1: はいはいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、一部です、
0: あ一部
1: キャッチ一部でで、僕がこのコーナー終わった後に、キャッチスタートみたいな感じで、
0: あで
1: キャッチが始まるみたいな、
0: 始まりましたみたいな感じです、
1: はい、
0: すごいな、
1: もう6月から、新コーナー始まって6月1日がなんと、月曜日になってますんで、
0: は
1: い、
0: お
1: 6月1日からこのコーナーが始まると思いますので
0: 楽しみだ、
1: ぜひちょっと見逃さずにお願いします、はいはい、毎週行きます、僕もその保育園にロケにも行って、
0: お
1: 実際に、はい、もう一発目のロケを行ってきたんで、これからどんどん
0: すごいな、
1: はい、毎月ロケ行くみたいな感じになるんで、
0: なるほど、
1: ぜひぜひぜひ、
0: 6月といえば、まあ、僕たちもちょっと実は、
1: はい、
0: いろいろ動こうかなと思って、
1: おすごいっすね、
0: まあ、ちょっとあつき兄にはさっきちょろっと言ったんですけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっと6月のなんていうんですか第3週の火曜日ぐらいに、
1: はい、
0: ちょっともうダメ出しライブみたいのをちょっと開こうかなと思って、
1: はいはい
0: はい、
1: 自分たち
0: 自分たち
1: で開いて
0: そのライブを、はい、でまあことぶきさん、もともとことぶきさんとちゃんひびさんと僕のチャンネルでなんかこういうダメ出し系開きたいっすねみたいな、はい、ダメ出しっていうかまあライブ開きたいっすねって話してたっていうのもあって、じゃあそれ第1回でやりましょうってなった
1: んです。お、いいね。
0: そうです。それでちょっと今回今日まあチラシ配りに行ったんですけど、
1: はい、
0: FEC さんと吉本さんに配りに行って、なんていうんですかね、吉本さんの方にダメ出しライブの件でちょっとオファー持ちかけに行ったっていうのがあって、
1: 福地がご提案しに行ったみたいな、
0: 提案してちょっとすいません誰かそういうこのなんていうんですか、まあ、ファースト、まあ、起承転結でいうとこの G1、はい、クラスの人でちょっとまあこの予算でちょっと誰かできませんかっていうのをちょっと持ちかけて今日
1: すごいな、
0: できてい
1: ろいろやってるね。
0: そう、もうちょっと他事務所からのそういうダメ出しもいろいろもらえるっていう、
1: はい、
0: ようにしてちょっといろいろもっとさらに先に進んでいこうかなっていう。
1: お、
0: そうです。もう会場も全部抑えて、
1: あ、すごい、
0: いろいろやってはいますんで、
1: 6月に開催予定で、
0: はい、やってて、一応場所がもう、
1: はい、
0: 行っても大丈夫なんですけど、
1: 行ってたらもう、
0: そうですね、場所が壺屋演劇場重ね、
1: はい、
0: で、時間が
1: 重ねさん、
0: そうですね、5時から6時ぐらいをちょっと目安に考えてはいるんで、
1: はい、これお金がかかるライブというか、
0: そうですね、うん、僕たちのこの会場代は、
1: はい、
0: ちょっと、まあ、これは前言ったんですけど、メタリカさんのクレさん、
1: あれなんかライブに来るお金、
0: あ、来るお金、あ、来るお金はチケット代はもうちょっと1000円だけにしようかな、
1: はいはいはい、
0: と申し訳ない、1000円だけって言っても失礼ですけどね、
1: 1000円もめっちゃ大金ですから、
0: 大金ですからね、ちょっと1000円でやろうかなと思って
1: ます、はい、お、いいね、
0: はい、よければ、ちょっとまだちゃんと決まってはないんで、
1: ね、詳しく決まったらまた福
0: 地の、はい、
1: SNS の方で上がって、
0: そう
1: です
0: ね、
1: はい、
0: 見られるっていう、平日だと、あ、そっか、7時以降じゃないとお客さん来ないんじゃないって、そっか、ちょっと火曜日が8時からまた大喜利のまたこのこういう普段やってるやつがあるんで、ちょっと、はい、
1: その前に
0: 前にってな感じになるんですよね、6時どんなに早くてもちょっと6時、はい、あ、遅くても6時から7時とかになるかもしれない
1: です。確かにお客さん、そうですね、もう仕事終わって、はい、ね、
0: ちょっと
1: 確かに時間
0: パパパって来るような感じになっちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、よければ
1: まずはちょっと挑戦というかやってみて、
0: そうですね、いろいろ、
1: はい、
0: で、ゆいゆいさん、何日ということで、火曜日、来週の6月の第3週なんで16日だと思います。
1: お、じゃあもうすぐっすね、
0: すぐっすね、
1: うん、
0: で、伊佐さん、6時から始まって何時に終わるって1時間ぐらい目安に やってるんで、6時に始まったら7時に終わるようなやり方にはしてます
1: ね、はい、お、いいっすね、はい、
0: ちょっと人数も人数なんで、もう3名くらいなんで、
1: はい、
0: 多分やってても特に何もいけないかなっていうのがあるんで1時間以上
1: ネタもじゃ披露して、実際に、
0: あ、 そうです、
1: でそのネタ見てもらって、
0: はい、
1: こうダメ出しして、
0: ダメ出ししてっていうので、
1: そう、あれもやるの、そのダメ出ししてもらって、
0: はい、
1: ちょっとまたダメ出しした部分をこの何変えてネタ披露みたいな、
0: はい、もうありっすね、ちょっとそこはまだ考えてなくて、
1: お、はい、
0: ダメ出しもらって、まあ、ちょっとまた別のライブもいろいろ作ろうかなって話になってて、ことぶきさんたち、はい、それでなんか試すみたいな感じでもいいんじゃないって、
1: お
0: ー、いろいろ話にはなったりとか、
1: はいはいはい、じゃあまずはアイデアをいただいたりして、
0: まずアイデアいただいたりとか、
1: はいはいはい、
0: アリンクリンさんのライブの日めちゃくちゃすごいところに行ってまあちょっとそうですね、日程もしかしたらじゃあ変わるかもしれないですごめんなさい、
1: まあまたね、はい、
0: はい、またちょっと決まり次第ご連絡いたします、は
1: い、お願いします、
0: はい、よければ、そうですね、一旦 CM 行って、はい、大喜利のコーナー行っても大丈夫ですかね。
1: あ、はい、行きましょうよ。
0: はい、すいません、じゃあちょっとメールアドレスの方、本日あつきににお願いしても、はい、よろしいですか。
1: わかりました、はい、はい、こちらへメールアドレスお待ちしております。アドレス、はい、origin@fmnaha.jp 小文字で origin@fmnaha.jp までお願いします。
0: お願いします。それでは一旦 CM です。
2: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
3: よいしょ。
2: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演、チケットは前売り3000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
3: 今回で記念すべき10回目、
2: うん、
3: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます
2: いや TV スターへの道
4: 小刻みインディアンと
5: ヒプの
4: ウチナーグチナウ、今日のワードはこちら、ま、ま、
5: どこという場所を表す言葉です。いや、来てみ
6: 来てみ、
7: はい、
5: 来てみ、
6: はい、
7: 来てみ、
6: なんすか。
5: いや、まんちゅか、
6: どこの人か、 卵すくです。
5: まあから来た。
6: どこから来た。卵すくからです。
5: まあにか。
6: どこにか。いや卵すくその辺ですけど。
5: ええ、いやこまマーナ島が。
6: ここどこか。卵すくですよ。
5: わったやマーナ島が。
6: こいつの絵どこか。
5: 知らないですよ。これマンチュか。
6: 俺どこのか。俺いや知らないですね。失礼しましょうね。じゃ
5: あ待て待て待て待て
6: 待て待て。
5: はいはい。何すか。マーニか。
6: どこにか。その辺ですよ。
5: いやマンチュか。
6: どこの人か。卵すくですってさっきから。
5: これマーノワラバカ。
6: 俺どこの息子か。
5: だから知りませんよ。待て待て。
6: 何すか。だから
5: 待て。わったマーカラチョウが。
6: 俺なんかどこから来た。
5: 知らないですって。いやいやサムセイマンチュか。わった
6: 俺どこの人か。
5: いや分からないですって。
6: これマーノワラバカ。
5: 俺どこの子供かって。
6: 全然分からないですよ。 FM な

0: はい、始まりました、オリジンチャンプル5月27日のオリジンチャンプル、本日の相手はフクティと
1: 松木ニンニです。
0: ありがとうございます。すいません、お題をちょっと言わせてました、
1: ね、はい、大事なやつ。
0: はい、まずそうですね、じゃあまずタイトルコールからいきましょうか。
1: お願いします。
0: 何でしたっけ大喜利クエスト FT。
1: よいしょ、タイトル忘れるっていう。ナイスフクティ、
0: ちょっとど忘れしてましたね。はい、ごめんなさい、お題の方じゃあ早速
1: い
0: きましょうか、はい、申し訳ないです、お題の方が新発売のおにぎりが店頭で即返答された理由、あ、ごめんなさい、もう一回いきましょうね、
1: はい、
0: 新発売のおにぎりが店頭で即返品された理由とは。
1: おお、
0: はい、
1: 何でしょうか、
0: 何でしょうか、ね、ちょっと難しいんですけど、
1: はい、
0: 今回、抹茶さんから早速、
1: お、ありがとうございます、
0: おります、
1: お願いします、
0: はい、抹茶さんの新発売のおにぎりが店頭で即返品された理由とは、はい、おにぎり返品キャンペーンが始まった。
1: お
0: いいですね、
1: 面白いですね。
0: おにぎり、あの鬼に切るって書いておにぎりだった、
1: は
0: い、いや、ワンピースね。いいですね、
1: ゾロ、ゾロ、
0: ゾロの、
1: おゾロだ。
0: ワンピースの
1: ギリギリ追いつけました僕は。よかった、
0: 早速皆様来ております。
1: はい、お願いします、
0: 大阪のウッチーさんから、
1: はい、
0: 新発売のおにぎりが店頭で即返品だされた理由とは、
1: はい、
0: 液体だった。
1: あ、液体だった、おにぎりが。
0: ドロッて、
1: あのついにおにぎりの概念も変わってきてるて、
0: 専用 のくるくる開けたら全部こぼれる。
1: 熱に弱い、
0: 嫌だな。温めるもないからな。あ、松風立さんからも来ております、
1: はい、
0: 新発売のおにぎりが店頭で即返品された理由とは、中にシュールストレーミングが入っていた。いやだ、いやだな。
1: シュールストレーミングってあのあれ？
0: 世界一臭いやつ、
1: ね。あの匂い魚のやつか。
0: はい。
1: ああ、いやですね。それは返品ですね。
0: これちょっと臭いんだけど、腐ってないの？あれ、おばあの。
1: これはもうそもそも商品化しようとしたちょっとね、この人たちが悪いかなと。
0: いいですね。あ、ゆいゆいさんも来てますね。
1: ありがとうございます。
0: 新発売のおにぎりが店頭で即返品された理由とは？
1: はい、
0: 具材が外側、ご飯が内側。
1: うわ、おはぎ、おはぎスタイル、
0: おはぎスタイル、いや、
1: おはぎスタイルで、
0: 物にもよりますよね。ツナマヨとか死に終わりですよ。
1: おはぎスタイルでしたね。ツナマヨも
0: 海苔の
1: 原型がね、もう油ギットギットになりますから。
0: 死に箱ですよ。他、これ面白いの、なんだ、旧串川市の俺さん、
1: はい、
0: 新発売のおにぎりが店頭で即返品された理由とは、羽が生えてた。
1: 羽がすごいっすね。おにぎりも飛ぶ時代になってきたっていうので。いいですね。
0: いいっすね。
1: 飛びますよ。おにぎりももう取れな、で、出ぞーっていう、はい、出ぞーっていう、はい、出てきませんでしたね。
0: 他何かありますかね。
1: はい、お願いします。
0: なるべく、他、そうですね、じゃあこっち行きましょうか。
1: はい、
0: 旧串川市の俺さんの、新発売のおにぎりが、店頭で即返品された理由とは、
1: はい、
0: ラーメン味。
1: ラーメン味だ。
0: いや、うまそうだけど、
1: うまそうですけどね。なんかそば飯みたいな感じで、
0: 具の中に麺が入ってるんだ、ね、やつで、ね、ちょっと
1: この混ぜられてたらうまそうじゃん。
0: あ
1: ー、ラーメンと
0: うまそうだ、ね、
1: このなんかご飯混ぜるときにラーメンをぶち込んでみたいな。
0: めっちゃ新感覚っすけど、
1: ね、めっちゃラーメンの汁であのご飯炊いて、
0: はい、
1: うまそうじゃん、それだったら。
0: あ、いいっすね、
1: それうまそうじゃん。
0: ゆいゆいさん、
1: はい、
0: 新発売のおにぎりが店頭で即返品された理由とは、
1: はい、
0: 回答3個返したら5個と交換できる。
1: あ、すごいじゃないですか。出てるの、その大々的にそのサービスの。
0: もうマイナスだよ。
1: めちゃくちゃマイナスじゃないですか。たまにありますよね、まとめ買いしたら安くなるみたいな。わかる。
0: あります、ね、
1: まとめ買いしたらなんかめっちゃちょっと

0: とだけ安くなるみたいな、あの感覚なんかな。
1: じゃあムックリさん行ってリッツさん行きましょうか。
0: はい、
1: ムックリクリクリクリクリさんの、新発売のおにぎりが店頭で即返品された理由とは、
0: はい、
1: サイコロが入ってた。
0: サイコロね。サイコロだ。なんか梅干しみたいなサイコロってこと？
1: ああなるほど。
0: それだったらちょっと良くないですか？
1: 確かにちょっとおしゃれなんですけど。ね、
0: サイコロだけだとあちょっと衛生的にみたいな。
1: ポロ。え出目1？
0: うわ
1: みたいな。
0: すごいあの1もね赤だから梅干しっぽい感じで。
1: そうそう6が出たら。1個無料とか。
0: うわ嫌だね。嫌だね。この歯かけたりとかで硬いから。
1: カリッ
0: カリッ
1: って。ああって。
0: サイコロですね。
1: 絶対誤飲の事件発生するっす。
0: でも嫌っすね。
1: 嫌っすねこれ。
0: 返すわ。
1: じゃあリッツさんいきましょうか。
0: はい。
1: リッツさんの、新発売のおにぎりが店頭で即返品された理由とは、
0: はい、
1: 爆弾だった。
0: 爆弾だった。
1: なんか火薬臭いなこれみたいな。
0: 爆弾でした。
1: ジャリジャリして
0: 怖いね。怖いよ口の中で爆発したら。
1: あこれいいっすね、
0: はい。
1: 大阪のうっちーさん、新発売のおにぎりが店頭で即返品された理由とは、海苔ではなく得体の知れないベールに包まれていたから。
0: かっこいいっすね。いいな、いいっすね。
1: あこれいいな、うまいな。さすがに
0: 気になるな。でも何のベールだったのかっていう、
1: ボンターアメの、
0: はいはい、
1: あれが海苔代わりにとか。
0: 嫌だね。
1: 透明な
0: 普通の食べ何の音。
1: あ、
0: ね、中が何の音からどうぞ。
1: ヌンさん行きましょうか、
0: はい。
1: 新発売のおにぎりが店頭で即返品された理由とは、
0: はい、
1: 中にフリスクが入ってた。
0: うわ
1: かなんか狩野英孝さんの餃子みたいな感じで、ね、
0: フリスクはちょっといやスースーするスースーするやつよね。
1: おにぎりのあのペチャって後にすっげースースーする。
0: 嫌だね。しかもちょっとちっちゃいから入ってるかもギリわからんぐらいの。
1: 噛まずに飲むみたいな。
0: 嫌だね。返すね。
1: いやこれに関しては面白いな。ちょっと一瞬もあって。キューグシカシの俺さん、なんかすごいないろいろと。新発売のおにぎりが店頭で即返品された理由とは、アイスに乗ってる。
0: アイスに乗ってる。アイスに乗ってるんだ。
1: アイスに乗ってる。アイスの上におにぎり乗ってるってこと。
0: 返せないよじゃあ。
1: いや多分うかや。これとかもいいですよね。あのロウソク味とか。
0: うわや。どんな味ロウソク味って。
1: もうわかんないです。ロウの味じゃないですか。
0: たまに溶けてあのなんかケーキのあの名前書いてるチョコレートの上とかに乗ってるけど、いつ外すもんね。食べはしないさ。
1: 外すす
0: ね。ね、溶けてたまに乗ってるんだよな。
1: ロウソク味な。
0: ミスター3、ミスター3だけ。
1: ミスター3の。
0: ミスター3だけ。
1: ワンピースのね。
0: ゾロつながりで。
1: 他何かありますかね。皆さんね、よければぜひぜひ。あですね、じゃあ、あこれいいな。
0: お、
1: 新発売のおにぎりが、店頭で即返品された理由とは、
0: はい、
1: 売ってる人が岸本。岸本さん。どの岸本かにも言えますね。
0: はいはい、いやいやもう。これ僕らは何も言えん。岸本さんと本当に面識もなくて話したこともないから。
1: ごめんちょっとおにぎり落としてちょっと踏んじゃったんですけど、よかったこれでもいい、よかったら食べてくださいとか言いそうな感じはするっすね。酔っ払いだから。
0: まあ、岸本
1: さん、変えてくれ変えてくれって、
0: はいはいはい。
1: それは即返品するわな。あこれいいな。
0: 続きまして
1: そうですね、じゃあラスト1個いきましょうか。
0: はい、
1: あつきに何か逆にありますかね。
0: このツイキャスの方でちょっと見てみるか。
1: はい、お願いします。
0: はい、ヌンさん、じゃあこれいきましょうか。
1: あ、ヌンさんいきましょうか。
0: はい、
1: はい、ヌンさんで、じゃあラストで、
0: はい、
1: はい、
0: おにぎりだと思ったらグミだった。 ありますよね、たまにおにぎりみたいなグミ。
1: グミ
0: 最近グミのなんか種類すごいやん。
1: あ、多いっすね。
0: なんかいろいろあるよね。でかいし、
1: でかい
0: グミ自体が。
1: 確かにな
0: んかちょっとあの子供がこう作ってるみたいな感覚、分かります？粘土とかで作ったみたいな感じで、
1: あ、はいはいはい、
0: 多分あるね、本当おにぎりみたいなグミが。
1: 確かに。
0: であの実際の、 あの僕らが普段食べてるおにぎりぐらいの、
1: はい、
0: でかさの手のひらぐらいのグミ嫌だよな。
1: あ、嫌っすね。
0: いや食えないよなさすがに。
1: なんか私グミではないですけど、チーク菓子でも似たようなのありますもん
0: ね。はいはい、あるよな。
1: ああ、
0: グミちょっと嫌だ、返すね。
1: 即返品するな。死に甘いやし。
0: 新しいの欲しいね。
1: はい、いやいいっすね。あつき2に MVP ありそうですか。
0: はい、MVP 僕はもうヌンさんしか呼んでないから。服で選んでください。
1: そう
0: です
1: ね、
0: はい、
1: いや皆さんいいんだよな、どれも。今回じゃあ、
0: はい、一つに限らず、
1: 一つに、そうですね、限らず 何がいいかな。

0: あでもヌンさんの、あヌンさんじゃない、ね、ユイヌンさんも良かったですけど、はい、ユイユイさんもいいな。
1: はい、
0: じゃあ3名いきますか。
1: お願いします。
0: はい、今回の MVP3 名、松風リチさんの、
1: はい、
0: 打ってる人が岸本さん、
1: はい、
0: チャンヒビさんの元相方さんの、うん、岸本さん、ゆいゆいさんの、ご飯、具材が外側、ご飯が内側、
1: はいはい、
0: と、ヌンさんのじゃあ厚木兄のやついきましょうか。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ヌンさんの、おにぎりだと思ったらグミだった
1: お
0: でいきましょうか。
1: はい、おめでとうございます。はい、
0: おめでとうございます。いやいいっすね、やっぱいいっすね皆さんの
1: 回答。普段から皆さんね、こういろんな、やっぱり毎週こういう風に大喜利やってるんで、はい、やっぱすごいっすね、このレベルというか出てくるテンポもそうだし、
0: すごいっすね、
1: 皆さんすごいっす。
0: ポポポポポ俺さんのがすめっちゃすごいっすよね。俺さん
1: みんないろんなのが出てくる
0: て、温泉湧いてきたってなんやんばこれいやいいっす、面白いっすけどね先生おにぎりから温泉
1: おにぎり食いたいんだけど、やっぱ温泉優先というか。
0: どういう。
1: そうそうそうそう。
0: あでもこれいいですね。免許が必要と。
1: いろんな
0: それ返品するわな。ええまたまたぜひお待ち、はい、またお題出しますのでお待ちしてます。ね、X の方でもはいお待ちしてます。ぜひ、
1: はい、
0: よかったら思いついたらでいいんで、はい X の方で投稿お待ちしてます。はい、待ってまーす。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: いやいや、じゃあ話に戻りましょうか、はい、いろいろと。
1: ちょっとツイキャスこういうの来てます。
0: 何かありますかね。
1: ナポンホノンさんが、はい、こんばんは、ちょっと久しぶりに行きましたと。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: また毎週ね見てもらえるように。
0: そうですね、
1: やっぱ久しぶりに見に来てくれたら嬉しいっすよ
0: ね。嬉しいっすね、
1: うん、ありがとうございます。
0: あとはそうですね、起承転結のちょっと裏話的な、
1: はい、
0: ちょっと言うのを忘れて
1: た。やりましょうよ、起承転結終わりつきですからね。
0: そうですね、
1: やりましょうよ。
0: 本番前なんですけど、
1: はい、
0: 2時間前ぐらい、
1: うん、
0: ちょっと今回ワリ先生が遅れてきてた、
1: はい、ちょっと仕事のなんか都合上というかね、
0: まあ、ちょっと諸事情でちょっとすみません入り時間遅れます、
1: はい、
0: で、まあ、4時5時ぐらいに来てたんですけど、合わし要はこの映像を、まあ、僕も含めてなんですけど、はい、今回映像をちょっとこう合わしたいです、
1: うん、
0: なって合わせる人皆さん手挙げて集まってからなんか話し合い、誰が先やるか話し合いしてくださいみたいな、はいはい、なってて、まあ、集まって、あの時僕とちゃん、おばあちゃんありがとうと、
1: はい、
0: 長良さんとぼっちくんとワニ先生5名だったんですけど、
1: うん、
0: まあ、じゃんけんしてワニ先生が遅れてきて何にも合わせてない状態だったんです、
1: はい、
0: 絶対時間かかるじゃないですか、
1: うん、
0: でチョメさんとかみんな最後がいいんじゃないみたいな、みんなすごい終わりよみたいな話だったんですけど、
1: はいはい
0: はい、あの人じゃんけんに勝って2番目になってます
1: から、ま
0: ず、はい、で2番目になって、なおかつこのちょっとブラッシュアップしたんでしょうね、
1: お映
0: 像
1: ネタ、はい、
0: ネタの映像を、これを本番2時間前にパソコン持って行って、あの映像の方々のところに、
1: はいはいはい、
0: すいません今から映像データ送るんでできますかって言ってたらっていうのをなんか聞いて、なんかことぶきさん曰く昨日聞いたらなんかめちゃくちゃともきさんに怒られたっていう、
1: そうなんだ、
0: ちょっと裏のもうさすがワニ先生だなっていう、
1: はいはいはい、
0: もうあの裏的なちょっと面白いエピソードありましたねめっちゃ面白かったですね、ワニ先生
1: 怒られてたんだ。やっぱそのね、いろいろ準備ありますから。
0: そうですね、いろいろ
1: 前日とかにやっぱ全部データ送ってくれた方がその映像上げてくれる人たちもやっぱりそのいろいろねやることがありますから、ね、そのなんか自分の中でその作れるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 僕もだから結構ギリギリだったんで、うん、特に何も言えないですけど、
1: はいはい、
0: 当日に持ってくるのはちょっとわけ違うなっていう私ぼっちくんも皆さん本当に僕すぐ終わりますんでって言ってたんですよ、本当にすぐ終わったんですよ、うん、すぐ終わりますんでって言った後にワニ先生がいやじゃあ俺2番目でって言ったんですよ、はい、マジで鬼でしたね、あのおじいちゃん
1: ワニ先生おじいちゃんですから、
0: めちゃくちゃやばいですね、はい、本当に兄ひゃーよですよ
1: もうおじいちゃんがステージ立ってるっていうのは奇跡に近いね、
0: 奇跡
1: もんですからね、
0: 超面白い。ワニ先生ね、本当になんかボケてるっては言いたくないですけど、
1: はい、
0: 多分マジで忙しすぎて送るの忘れてたんだなっていう心配が勝ちましたね前のちょっとそういうネタダメネタ見せのあのあれ完全に忘れる時といい、
1: マネー先生もすごいですから
0: すごいですね、一応でも
1: すごいですから
0: ね、有蔵さんからも来てますね、あのおじいちゃん何でも許されると思ってるんだろうな、人としてのリハビリの場所で、ね、

0: ゆうさん、いやいや、そんなないと思いますけど、ワニ先生が一番光る場所だと思ってるんで。
1: いやいや、もうすごいっすよ、やっぱり。
0: さすがでしたね。
1: 今までこう人にね、やっぱ教育教えてきた分、やっぱ自分が輝くっていうので、
0: うん、もうやばかった。
1: ワニのステージです。
0: ワニのステージ。ワニのステージ。そうそう、だからギリギリで変更したあのできて、いやいや、結構まあなんかね、ちょっと。あの今回は中亮さんがちょっと下寄りのネタだったらしく、はい、まあ、らしかったっていうわけではないですけど、はい、まあ、だったじゃないですか、うん、で多分もうワニ先生のちゃんとした意見聞いてないか分かんないですけど、
1: はい、
0: ワニ先生もなんかちょい下ネタが何個か入ってたと、
1: うん、
0: のことで、あのそれでちょっと変えてくれってちょっとまあ言われたらしくて、ちょっと変えたって言ってて、あ、
1: そうなんだ。
0: そう、多分だからこの最初ワニ先生の映像入ってたけど、なんかワニ先生の映像が多分そのブラッシュアップする前の映像でちょっと霜が入ってたっていうので、うん、あれなんですかね、なんかそういうちょっと今帰ってくださいみたいなのがあったかもしれないです。いやいやいや、うん、ワニ先生はもう本当に生きるレジェンドですよ。
1: いやすごいね。
0: 超面白かったですね。
1: ワニ先生の話いろんなところ出てくるからな。
0: めっちゃすごいですよ、ね、
1: めっちゃ出てくる、
0: まあ、あの FA、 こっちの FM 那覇のものといい、あの AI の話、ヘッシーさん、僕、
1: はい、
0: ワニ先生でこっちのラジオ出た時にも AI 誰も分かんないのに AI の話しようって強行して、
1: すごいね、
0: 結局マジで誰も分かんないまま、へえそうなんすねで3名行って終わり。
1: 物理系だったっけ。
0: 物理
1: やっぱそういうのやっぱ興味あるんだ。そうそう、なんか AI って詳しいんだ、やっぱり
0: 詳しいし、なんか昆虫とかそういう、お、結構なんかゲームもやる、
1: うん、
0: とのことで、なんかいろいろゲームの話とか僕はちょこちょこ合うんですけど、
1: はいはいはい、そうそう、ゴジラとかも好きだよね。確か
0: ゴジラ好きですね。
1: ね、
0: そうだからプレステ4とプレステ5の違いが分からんって言って、あの人
1: が、まあ、もうあるも今プレ4とかプレ5とか、俺もプレイステーション2とか、
0: いやいや、もうめちゃくちゃ最初
1: 3で終わってるから、
0: 5とこの4の違いが、まあゲームやってた人なら分かるんです
1: けど、はい、
0: このゲームやる時のこの処理でロード時間っていうのある
1: じゃ
0: ないです
1: か、はいはいはい、
0: でこれが何秒かっていうこの速さが違うとか、
1: あ、そのあれだ、 iPhone 的なあれだ、チップの、
0: まあ、
1: はいはい、
0: 4で1分かかるものが5だと10秒で終わります、
1: はいはいはいはい、
0: ぐらいの感覚なんですけど、
1: チップの問題だ、
0: そうです、
1: はいはいはいはい、
0: あれそういうのがあるんですけど、それの違いが分からんみたいな、なんかちょっと4とこの5の性能が分からんって言ってて、
1: うん、
0: これ説明したんですけどポカーンってしてました。
1: じゃあ一番その性能低かった方がいい。
0: 性能が絶対にあのプレステ4とか5の話よりもそもそもこのワニ先生の性能がちょっと低かったっていう。
1: うわ、ひどいこと言うな、ひどいこと言うね。
0: ちょっとでもなんかはぁみたいな感じされましたね。
1: ひどいこと言うね。
0: なんだこの人って。いやでもさすがでしたね、ワニ先生、はいはい、もうクガニホールでも輝いてましたよ。
1: いやさすがです。
0: そうそう、アツキニーニーもでも格好めっちゃ輝いてました
1: ね。いやあれも物理的に輝いてる。
0: そう、あれ僕もちょっとなんかね、クガニーニーでなんかいいんじゃないですか、はいはい、みたいなこと言ったのもちょっと、
1: ね、ちょっとネタの初めにちょっとやっぱクガニーで掴もうみたいな感じだったんですけど、やっぱフクティがね前日かリハの時に
0: そうですね、だから
1: クガニーなんか使ったらいいんじゃないですかみたいな感じで言って
0: くれて、クガニーとね黄金なんで、せっかくなんか、ね、クガニーで使ったらなんか面白そうだなと思ったんですけど、
1: いやありがとうございます、フクティの
0: 受けたことが別
1: に、はいはいはい、
0: なんかちょっとあなんかごめん熱気に入り
1: い
0: ただき
1: ました、ね、いやありがとうございます。
0: 、
1: いろんな発想をねやっぱ得るっていうのは大事ですから。
0: いやでもよかったっすね、厚木に。
1: いやいやいや、僕も落ちてますからね。G3 にまた頑張ります。
0: 僕もまだまだ、はい、はい、頑張ります、
1: ね、頑張りましょうよ。
0: キューグシカーシノールさん、
1: はい、
0: あ、アニゾーさんからいきましょうか。
1: はい、
0: アニゾーさん、教員として成立してるのが信じ、あーなるほど。さっきのあのパソコンのくだりね。
1: もしかしたら使い分けてる可能性もありますからね。
0: なるほど、
1: その学校の時の
0: 学校の時
1: ちょっときちっとしたワニ先生って、やっぱちょっとお笑い芸人となったら、
0: なるほど、
1: ちょっと人間性をもう存分に出すワニ先生みたいな。
0: ちょっと見たいですけどね、きちっとしてる時ワニ先生を。首里さんもだからあの人に返答したらめっちゃボケるらしくて、
1: はいはい、
0: めっちゃ頭真っ白になるって言ってたんで、首里さん曰く相当だと思います。手だれですよ、本当に。
1: すごいっすよ。
0: キューグシカーシノルさん、あ、はい、前回僕たちのラジオのあの回のは AI の話になった時から終わってて、AI の話の前以前にだいぶやばかったっすけど。政治の武藤さんにも言われたんですけど、 ラジオでこの政治の話と野球の話は絶対するなって俺言われたんですよ、
1: はいはい、
0: であのその2つ入ってるんですよこのラジオで、そもそもの話、はいはい、そうしてでもちょっと罪っていうか
1: まあまあまあ、まあ、あ
0: の皆さんのコメントであの大谷翔平よく分かんないから別に話さなくていいですっていうコメント来た時に、
1: はいはいはい、
0: ちょっと焦りましたね僕
1: 野球の話は俺いい、
0: そうですね、まあいいですけどね、だからちょっと僕はなんとかこの時ちょっと沖翔がまあちょっと負けちゃった日だったんで、
1: は
0: い、いやそれにしても沖翔残念でしたねっていう、はいはい、切り返してまあなんとか話つながってよかったですけど、
1: 頑張ったのはやっぱ称えるっていうのは大事
0: ですか、ワニ先生がな高校野球の話一切しないからな野球好きって言ってるけどしないんだなこの人って思って見てました、
1: もうそういう風に言ってるだけです
0: けど言ってるだけなんです、はい、いやあ厚木に、はい、なんだこれ、性能よりもヤマトの話した方がいい、どういうことよ性能よりもって、ああそういうことか、あつきににファイトって、お俺さんから
1: 急に、ありがとうございます、やっとねやっとぜ、
0: あでもウッチーさんも言ってますね、ちょっと授業参観見てみたいわって
1: ね、なんかいやもうワニ先生の話終わりましょうか、
0: ワニ
1: 先生
0: ワニトークは
1: 終了で、これ俺思うんだけどワニ先生の話って結構出てくるんだよ、
0: めっちゃ出ます
1: よ、いろんなその、みんなオリちゃんとかオリアオとかちょこちょこ出てくるんだけど、はい、思うんだけどそんな楽しみにしてる人いないです
0: あのマジで一番最高到達点ノートパソコン持って行った時ぐらいですか、
1: ワニ先生も多分美味しいと思ってんだよ、
0: よく
1: 自分がやっぱ話されてる , 笑いやったぜみたいな思ったんですけど、いやそんなわけないかんぞと、
0: いやそうだ、
1: そんな別に楽しみにしてんぜって俺は思ってる、これは個人の意見ですか、
0: いやハリマルさん
1: 来た来た来たワニワニワニワニみたいな感じでないと思ってる、個人的には、分からん、みんなが楽しみにしてる可能性はあるかもしれんけど、
0: あの人はあの裏話が凄まじすぎて面白いっていうのかな、
1: まあまあまあまあ、そんなに、俺もワクワクしないし、
0: そう僕も
1: ワクワクしないし、森先生みたいな感じにならんし、
0: 今回のあのパソコンのやつは一応めっちゃ笑いましたけど、さすがだなと思って、
1: 森先生の話は本当1,2 分ぐらい、
0: 1,2
1: 分した今10分ぐらい話します
0: よ、ハリマルさんもワニ先生人気ねって、いやそんなことないよテレビ出てたけど一応いやいや、どうすかね、
1: はいはい、
0: あつきにじゃあ話もワニ先生から一気と話トークしましょうか、
1: はいはい、いやトークしましょう、はいはい、
0: どうですか最近ちょっとアイドル系の
1: あ仕事は、僕はぼちぼちっていうか、はい、ぼちぼちぼちぼち
0: すげえな、
1: 火曜やることやってますって感じですね、あの、6月1日に、はい、僕らの新曲新しく披露させてもらって、はい、そのサブスクも解禁されるんですよ、6月1日に、
0: 6月1日、
1: はい、なのでこのキャッチーの方の新コーナーレギュラーと、
0: はい、
1: そのサブスク
0: はい、
1: はいはい、の日も被ってるし、そのあのイノさんの CM もう1日か7日までなんで、あの6月1日はあの厚切りにウィークっていうことで、
0: じゃあもう6月1日はもう厚切りにでなんですね、
1: ぜひあのダウンロードしていただきたいなっていう、いちょっとあの令和っぽいちょっとトンチキソングではないですけど、
0: あなるほど、
1: そんな感じの歌を新しくラブ恋ってラブ恋っていう、はい、感じなんですけど、
0: 楽しみ、
1: 結構乗れるやつなんで、
0: サブスクってあなんかあれもあるんですか、
1: 全サブスクとアップルミュージックもあるし、
0: あ嬉しいな、
1: そのなんか何お金払ってその聴ける音楽サービスでは、はい、出ると思いますんで、
0: 金ハイフンって言ったら、
1: そう金ハイフンって検索していただく、あとラブ恋っていうあれなんで、ラブなラブ、
0: はい、
1: 愛って感じにで、はい、
0: 恋
1: 漢字漢字漢字2つ2文字
0: 2文字でラブ
1: 恋ラブ恋なんで、
0: あいいっすね、ちょっと
1: 検索してください、また僕の SNS の方でも載せますんで、
0: はい、
1: ぜひあの聞いてみてください、
0: ぜひぜひ、
1: ソングです、
0: お待ちしてます、
1: はい、お待ち
0: してます、イッサさんから質問来てますね、
1: はい、
0: あつきににはキャッチで幼稚園回るのはシリーズ化になるのということで、
1: あそうですね、毎週月曜日
0: すごいな、
1: なのでまあ月に4回ぐらいは
0: お、
1: はい、出てくると思います、
0: 月4、
1: はい、レギュラー化です、どんだけ続くかまだ ね長く続くように頑張りますんで、
0: でもいいっすね、幼稚園回るってい そういう地域交流みたいのもありますんでね、
1: はい、そうなんですよ、ぜひよろしくお願いします、
0: よろしくお願いしま す,
1: お願いします、
0: なんかちょっと案みたいのあるんですか、こういうこんなのやりたいなみたいな、
1: いやもうそういうコーナーって決まってるんで、
0: あもう
1: とりあえずもうお尻を振って苦手を解決するっていう
0: なるほど、
1: はい、これはもう決まってますんで、
0: 尻振りながらピーマン食べる姿めっちゃ面白そうだな、
1: ピーマン、そうピーマン苦手なんですって子供とかもいるんで、
0: はい、
1: そこやっぱ解決しようぜって一緒に
0: あいいっすね、
1: そうそうそうそう、そういうコーナーになってます、
0: はい、見てみてください、はい、皆さん6月1日厚木22デーなので、はい、
1: 子供たちのやっぱエネルギーすごいんで、
0: すごい
1: っ
0: す
1: よ、いやすごいっす、やっぱ子供たち50人ぐらいを一緒にお尻フリフリ踊って悩みを解決するって、もうエネルギーたっぷり使う、
0: これがなんか
1: すごいっすからね、
0: ね、本当にそういうちょっと長くなったりとかしたらめっちゃ嬉しいです、ね、
1: いやもう とても嬉しい。あの毎週見ていただけたら、はい、もうとっても嬉しいです。
0: いや嬉しいですね。
1: このコーナーちょっとクスッと笑ったなみたいな感じだって、ちょっと元気もらったなみたいな感じのコーナーになればいいなと思ってますので。
0: シャイニングですかね。
1: もう全力でもうこのロケ行った次の日はもう声がもうガラガラになります。もう子供なんかエネルギー、俺も負けないぞと。まずは俺がねこのシーンとしてたらやっぱり子供たちついてこないですから。はい、一番誰よりも俺が元気だぜっていうので。やってますんで、いいすね、元気もいっぱい伝わると思いますんで、
0: はい、
1: ぜひ見てください。6月1日僕もどうなってるか分かんないです。出来上がり楽しみです、
0: はい、はい、
1: 一緒に見ましょう。
0: はい、ハニマルさんからフクティバックダンサーやろうの続きが来てて、あのフクティ金杯の、バックダンサーじゃないよ、保育園でのバックダンサー。いや俺お尻振るの。
1: フクティは呼びません。
0: 呼ばないんかい。
1: 呼びません。フクティは
0: 僕は子供を泣かしそうなイメージがありますから、ね、は
1: い、でもなんか保育士さんっぽい感じもしますけど、優しい、優しそう。
0: いやでもどうだろうな、
1: 優しそう。
0: お尻振るのか一緒に。ちょっと楽しみですけどね。
1: 優しそうだけど見えないところでげんこつとかしそうな。
0: せーの、
1: ちょっと怖い、ちょっと怖い部分もある。
0: やれやれだやれだ。
1: ちょっと怖い部分もあります。
0: げんこつなんて一番僕苦手なやつですから。ヤンビーさんに、あこいつ演技で殴るやってるけどなんか殴り方慣れてないなとか言ってました。
1: これから慣れて、これから慣れてきますか殴り方。
0: キュークシカシノールさんから、
1: はい、
0: サバ野郎は幼稚園回るなよ、捕まるぞって。いや捕まるよや。
1: フクティはもう料理企画でもしかしたら将来何かコーナー生まれる可能性ありますんで。
0: やりたいですね料理企画。最近ちょっとあんまり手つけてなくて料理も、
1: はいはい、
0: ちょっとね、あのお家にちょっとね、早く帰れるっていう時間がちょっと最近ないんで、お恥ずかしい。
1: お笑い一本で今やってますから、
0: ね、頑張ってますんで、
1: はいはい、
0: あれコーギーはって、いやだからいねえのよコーギーは。ワンワンって聞こえないでしょ。
1: うわいいっすね、テンポがいい、テンポがいいね。
0: いやテンポ
1: がいい、テンポがいいね、
0: テンポがいいね、
1: テンポいいね。
0: いや早いな今日。53分、
1: もう53分
0: 早いっすね、
1: あっという間したね。
0: いや柴犬もいないよ。
1: 福ちゃん告知とかありますか。
0: 告知、そうですね、じゃあもうちょっと早めなんですけど、
1: はい、
0: 来月の気象転結の告知いきましょうか、
1: はい、
0: 今回の6月28日日曜日、
1: はい、
0: 天仏ホールの方で、はい、本日気象転結来月か、
1: はい、
0: はい、あります。本日って言ってたの
1: 6月28か
0: 6月28の、日曜日ですね、
1: はい、
0: はい、で会場がですね、5時半からとなっておりまして、
1: はい、
0: 開演が6時からスタートとなっております、
1: はい、
0: ちょっと早めのスタートですね今回。
1: その前なんかワラン中、
0: そうですね、ワラン
1: 中
0: イベントありまして、うん、多分この6月と8月は天仏なんですけど、
1: はい、
0: 結構やっぱいろいろイベントありますんで、
1: うん、
0: よければ皆様お待ちしてます。
1: はい、もうホームというかね、
0: はい、
1: でもやり慣れた場でしょ。
0: ワラン中のチケット買ったらちょっと何パーセントっていうか、
1: なんかね、
0: ちょっと
1: 千円
0: オフみたいな投資チケットみたいのでちょっとオフになる時もあるんで、
1: はい、でもワランチの方はもうほぼ売り切れに近いというか、
0: あ、そう
1: だと思いますよ、
0: はい、めちゃくちゃ人気だ。
1: また問い合わせしてみてください、行かれたい方は、はい、
0: お願いします。嬉しいですね、皆さん、うちさんとか俺さんも、あれ日曜とかなんか時間過ぎるの早いなって。いやありがとうございます。イッサさん、今度は早く始まるからバスで行けそうだということ。ああ嬉しい、
1: ぜひ待ってます、お待ちしてます、
0: はい、今回日曜日となっておりますので、よければお待ちしております、はい、ぜひぜひお二人、僕とあつき兄からチケット買ってください。お待ちしてます。
1: よろしく
0: お願いします。さあ早いですね。あつき兄に逆に告知ございますか。
1: 僕はもうさっきからめちゃくちゃ言わせてもらってる、また6月1日、
0: はい、
1: キャッチ、
0: キャッチ
1: ぜひ見ていただきたい。4時15分スタートですかね、
0: うん、
1: もうキャッチ見てくれたら今は、はい、また来週なんで、また来週以降の告知はまた来週あります、
0: はい、
1: なんでぜひキャッチ見ていただいて、なんかサブスクも6月1日に配信されますので、
0: はい、
1: ぜひ金ハイフンでラブ恋、はい、ぜひよろしくお願いします、
0: はい、ぜひサブスクの方で
1: 聞
0: いてみてください、
1: はい、いろいろやってますよ、お願いします、
0: お願いします、
1: はい、
0: 早いですね。じゃあ本日
1: 待ってますね、
0: 締めましょうか、
1: はい、
0: はい、本日のフリフリ
1: ありがとうございます、フリフリ、
0: はい、本日オリジンチャンプル5月27日水曜日のお相手はフクティと
1: あつきにりんでした。
0: どうもありがとうございました。バイバーイ。今日の告知ないなんて、あ、そうだ、忘れてた。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM 那覇。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃあちの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村ひろき、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆしごじゃあちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃあちが

0: さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
1: しんとすけしんと
0: しりのすけと
2: ケイジャージです。
0: お願いします。お願いします。5月27日水曜日生放送でお届けしております。
1: はい。
0: さあということで、まあ、YouTube 上はね、僕の名前がグリフィー下地になってて、はい、しんの方がガッツヨシセに、なってるんですが、
2: いい
0: す、まあ、先週ね、ちょっととあるロケがありまして、
1: ガツッポーン、
0: いや、あ、ガツッポンだ、ガツッポーンってね、
2: はいはいはい、
0: あいつ言ってましたけど、
2: はい、
0: ロケがあって、はい、ちょっとお休みをね、いただいてたんですけれども、
2: はい、
0: ちょっと YouTube の表記がその代打だった糖と汗のままに、なっているというスタートでございますけれども、
1: あ、すごい一瞬 で,
2: でもすぐ、ね、
1: ありがとうございます。いやでも糖と汗もね、
0: うん、
1: もうあることないこと喋ってましたね、本当にね。
0: おあることないことで言うと、あることで言うと何があることだった、
1: まあお二人は高校時代お笑いすごかったですみたいなこと
0: です。いいこともあるから、
1: いいこと、
2: はいはい、先週
0: あいいことも言ってた な、ないことで言うと、
1: 俺はずっと腕立てばっかしてたみたいな、なわけ
2: 言ってたな、
1: なわけあるかと思って、
2: 言ってた言ってた、
0: そういう印象だろ、人の印象としてはそういう印象ってことだから、
2: はいはいはい、は
1: い、あいつは本当にレギュラーだからよ、
0: うん、であと印象で言うと、
1: グリフィーが、
0: あとは俺たちがあの文化祭で漫才とかやって、
1: うん、
0: あの滑ったら裏でお前が俺をボコボコにしたっていう
1: 滑った場合は俺もだけどな、うん、変なこと言ってましたよもん、
0: ね、え、
2: レギュラー、私たちはやっぱり
1: レギュラーだからあいつ炎上するんですよ、本当に。
2: そっか、
1: 人の、人の気持ちを分かってないから炎上するんだよな、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、今回もハイバルでね、あのネタをやってまして、トートアセのグリフィー下地が、
2: はい、
0: 柿の花モスキートっていう少年野球チームを
2: 先週のライブの話ね、
0: う
2: ん、
0: そう、ええ、まあ、ネタにして、
2: はい、
0: でちょっとプチ炎上してたんですね。なんか普通少年野球って、まあ、ライオンズとかドラゴンズとか強そうな動物の名前をつけるのがセオリーなのに、
2: うん、
0: 柿の花モスキートって蚊ですよみたいな、
2: うん、
0: どういう意味みたいなのをショート動画投稿したら、うん、結構あの再生されて、
2: うん、
0: でもう9割批判的なコメント、
2: うん、
0: もうほぼ全部かな。で一つだけ救いなのが柿の花モスキートさん自身が、いや全然大丈夫ですよって言ってくれたっていうのが唯一の救いで、
2: うん、
0: まあ、それが全てなんで、
2: うん、
0: まあ、それでまあどうにか難を逃れたみたいなね、
2: うん、
0: のはありましたけど、ただそれに加えてまたライブ内で新たに回しヤンキースさんと、あとなんだっけ、ミヤグスクシーホースさん、ハイバルの、
1: はいはいはい、
0: なんか新たに2チームをなんか小バカにしてで小バカにした上に、そう、なんかなんていうのかな、構成上フォローがないんですよ。
1: うん、
0: 金谷がバカにしてなんかガッツがフォローするみたいな、
2: はいはい、
0: いうような流れになりそうじゃないですか。
2: うん、
0: それが例えばマーシーヤンキースで言うと、
2: うん、
0: なんか、まあマーシーヤンキースね、これね本当にあの地名とこのチーム名がめちゃくちゃ一致してるんですよ。マーシーヤンキースって言って、
2: うん、
0: マーシー、なんか。回してヤンキー多いですからねってガツが言って、
2: うん、
0: でケンヤがそれはしかもなんか成人式までなんかあいつら言ってるんですよ、回しが一番、回しが一番って応援歌ずっと言ってるんですよって言って、でヨシテが確かに言ってるけどって言ってどんどんあいつ火に油を注ぎ始めて、カツさんがまあ最終的にオチがいやまた炎上するぞお前、もういいよ、どうもありがとうございましたっていう
1: 火消しはしない
0: んだなんかこっちらと思ってちょっとやみつきになってるやしと思って、
2: 確かにやみつきですね、狙ってやってますね。じゃあもう炎上商法が大好きになっちゃったんじゃないですか、
0: 炎上商法にやみつきになっちゃってね、大変ですけど、
2: それで言ったらちょっと俺は社長、うん、シュリーノスケ社長ちょっとひいきしすぎじゃないかなと思って、
0: はあ、何があったんですか。
2: いやなんかその糖と汗のネタでは、
0: はい、
2: あのチームをバカにして炎上して、
0: はい、
2: いやまあまあでも本人たちがいいからどうぞやっていいよみたいな言い方してるけど、
0: うんうん、
2: 炎上で言えばことぶきパンチが炎上したら全部なしにしてしまうじゃないですか、
0: はい、じゃあことぶきパンチは
2: なんか差別してるんじゃないですか、大丈夫ですか。
0: ことぶきパンチは実際には炎上すらしてないんですよ、うん、
2: 炎上してない、
0: 炎上してないんですよ。
2: 何してるのあれ、じゃあただ盛り上がっただけ。
0: あいつはあの、うん、くすぶってるのを、うん、あの芸人がみんな見に来てるだけです、
1: う
0: ん、
1: あいつはもう部屋
2: 見に来てる、
1: 部屋で一人で線香花火をしてポトって落ちるのをずっと眺めてます。あいつは
2: 素晴らしいっすね。
0: そう
2: で、そうなんだ、じゃあもう大丈夫なんだ。
0: そうで、あいつはあの口調が荒いだけで、
2: うん、
0: あの本当はあのピュアな男じゃないですか、
2: うん、
0: あのなんかもう素直なやつじゃないですか。だから先週 あの水曜日にあのジュンク堂ライブ、
1: はいはいはい、
0: まあ、俺なんか出た時に、うん、結構あいつのなんかツイートが激しい時だったんですよ。なんか毎日10件ぐらい、うん、なんか攻撃的な、まあ、誰に対してなのか分かんないんですけど、
1: しかも深夜にな、
0: そう、うん、絶対酒飲んでるだろうっていう、うん、
2: あ夜シリーズね、夜シリーズの
0: タイミングでなんかやってて、うん、まあ会った時に何個もあるみたいな感じでちょっといじって、
1: うんうんうん、
0: で、まあその時ネタやってて、一応今月のあいつなんかのネタ結構僕的には面白くて、
1: うん、
0: であのそのジュンク堂でも今回のネタいいなみたいな、
1: うん、
0: 頑張ってるやし面白かったぜみたいな感じで言ったんですよ、
1: うん、
0: そしたらずっと10件ぐらいめちゃくちゃなんか強い口調で言ってた、その日のあいつのツイ

0: 人が今日は褒められてから気持ちがええやって言って
1: 純粋はなんだ
0: そうそう、でそれ以降何の X もポストしてなかったんですよ。
1: ああなるほどね、
0: だからあいつは嬉しかったんですね。そう、じゃあちゃんと褒めれ、うん

0: ちゃうんですけど、
1: ことぶきよ、うん、これもこれで天の弱だな。
2: あいつがマイナスのこの言葉をかけられる時って、うん、あいつ自身に問題がある時だろう。一応
1: まあそれはありますね。
0: 確実ですね。
2: でしょ、うん、じゃあもうしょうがないよね。もうそれはね、
1: もうそれはしょうがない、ね、うん、それはしょうがないです。
2: だったらもうまあいいや、
1: しょうがないですけど、ことぶきの心まで達するのは難しい、
2: うん、こっちから何もないのに褒めるっていうことはちょっと難しいさ。
1: そうそう、
2: ことぶき龍二に対して、
1: 龍二はね、
2: たあでも俺ちょっといいことはたくさん言っとこうかな、しばらくは。
1: あ、ちょっと何かを見つけては。
2: そんなにでも俺もあれに龍二に対してそんなに悪くは言ってないから、
1: うんうんうん、
2: いやなんかあのお母さんと写真撮ったから、この間のライブで、はい、来てたから、
1: はいはいはい、あ来てたんですね、はいはい、うん、
2: 俺何回か会ったらしいんですけど、あのベストソーダさんだ、
1: はいはいはい、
2: なんかあんまり俺が覚えてなくて、ほうほうほう、で写真も今回はもう俺の歴史上じゃないの、初めてか何回目か分からんけど久しぶりに写真撮ったから、
1: はいはい、
2: 一応じゃあ息子さん褒めておきますみたいな感じだったんで、
1: あ褒めておきますって言ったんすか、褒めておきます、そんな会話が、
2: 一応なんとなくいつもお世話になってますっては一応言っておいたんで、
1: う
2: ん、
1: はい
2: はい、寿パンチには、
1: うんうん、
2: だからちょっと褒めましょうね、じゃあ。そしたらツイートもいいのが出てくるんでしょ。
1: そうそう出てきます、あいつは確実に。
2: じゃあもう間違いなく、
0: でもちょっと怖いっすよね、
1: 寿
0: の特殊能力の一つに生き霊を飛ばすってのがあるじゃないですか。生き霊ってもう念じゃないですか、
2: はいはいはいはい、
0: だからもうちょっとでも攻撃して、うん、あいつのガッともう心が燃えてしまったら生き霊が漏れなくついてくるわけでしょ。
1: ああそっか、お前最近咳止まってないから、
0: う
1: ん、もしかしたら寿の生き霊が何かしらの発動条件で飛んでる可能性も、
0: 俺の喉にパンチしてるかもしれない。内側から
2: パンチね、生き霊パンチね。でも何体も飛ばせるしね、無敵な。
1: そうなんだ、
2: それを生かし
1: すごい特殊能力
2: ね、逆に生かせないですかね、
1: 生き霊飛ばすって。
2: 生き霊飛ばす芸人
1: あったけど、なんかジャリスケが取り憑かれてるみたいな時期。
0: めっちゃ飛ばしたら痩せるはず
1: いや全部生き霊だもん、あれ
2: 晴れかな、飛ばして戻ってくるから太るのかな、
0: なんか抱えて
2: あい
0: つそれぞれがどっかで何か食べてるんだ、
2: 食べて、ご主人様戻ってきました、やっつけましたよっつって戻って、はいはい、相手側もう席を全部取られてで戻ってきたらその席全部吸っちゃうから、
0: だからあいつをなんか魔法陣みたいなものの真ん中に置いて、いろいろ霊媒師とかがいっぱいやったら、うん、もう上向いて、
1: はいはい、
0: 口からバーって
2: 出ていくんじゃない、
1: あいつ本体はちっちゃいんだ、あいつ
0: すごくほっそりした寿が、うんうん、
2: ほっそり寿
0: ね、メガネのサイズも合ってない寿が、うん、登場するかもしれない。
1: いろんなじゃエネルギーの集合体なんだあいつは、うん、
0: もう髪の毛もプラズマとか髪の毛もめちゃくちゃサラサラだってるかもしれないし、うん、
2: ああなるほど、
1: うんうん、あいつ痩せてる時からクチクチだったやつ。
2: ねえ、まあライブがあったっていうことで、
0: うん、
2: とうとう汗もね、
1: うん、
2: じゃあ これからもまあ炎上はプラスになるんだったらやっていいですよってこと、事務所的にも。
1: いやもうダメですよ、まあ、プラスというか、うん、まあそうですね、今回でも本人たち次第だったんでよかったです。でもめっちゃ柿の葉のモスキートさ
0: ん
1: が寛大だったんですよ、
0: う
1: ん、
0: 確かに最初から盛り上がってましたもん、
2: うん、言えばよかったね、でもね、うん、みんなが盛り上がっちゃってるからさ、
1: はいはい、
2: 社長っつって、
1: うんうん、
2: なんか招待した割には後ろの方だなって思ったわけ俺は。もっと前の方じゃないんだなと思って、
1: うんうん、
2: ちょっと迷惑かけた割にはね、
1: はいはい、
2: うん、だから今度はもうちょっとこう前面に持ってきてさ、
1: あもう一番最初ね、
2: 前列を埋めてもらってみたいなね、うんうん、そんぐらいの招待してもいいかなとは思うんですけどね、
1: まあ、確かにね、もう特等席にして、
2: 結果なんすかあれ、結果、うん、かなんすか、
1: かです、あとガジャンビラっていう地域があるんですよ、
2: ガジャンから来てるの、
1: そうそうそう、ガジャンビラっていうのがオロクにあるのか、
0: なんかしかも美空ひばりさんもちょっと関係してるんじゃない、
2: え
1: 何、あなんかあった気すんな、
0: 一回なんか言ったよなロケで、
1: うんうん、
0: 美空ひばりさんなんとかの日みたいな、うん、モニュメント見ながらって押したらその歌が流れるような場所があったんですよ、
2: ほうほうほうほう、
0: だからちょっともしかしたら沖縄 そのガジャンビラについての歌を歌ったのか、
2: なるほど、
0: ちょっと関係してるみたいな場所でした、
1: うん、すげーな、そうだから柿の葉のモスキートが多分そのガジャンビラって呼ばれる地域のふもとにあるみたいなことなんかな、
2: うんうん、あそっから来てるんですね、じゃあモスキートみたいな、
1: そうそうそう、うん、
2: あなるほど、
1: まあ、っていうのがね、ありまして、そうあと、まあ、炎上で言うと、うん、まあ、今回僕なんか31日今週日曜日に単独ライブあるんですけど、
2: はい、
1: はい、うん、それであの今まで今回しんとすけ単独ライブ TV スタイルの道ボリューム10なんですよ、
2: うん、
1: だけどボリューム9の時は ボリューム

0: 小久保弘樹とか、うん、ボリューム8の時は、ボリューム原辰徳とか、
1: うん、まあ、1の時はもう大貞治で、
0: そうそう、うん、
1: まあ、この全部野球選手の背番号で、
0: そう、はいはいはい、まあ、スター選手の背番号でやってて、うん、で今回ボリューム10、うん、本当に会議で出てたのはボリューム安倍晋之助だったんですよ。
2: ああ、
0: で、あ、もうこれはでも安倍晋之助っていうのはなんかもうみんな読まれそうだなみたいな、うん、なんかこの会議の時に、うん、まあ、神谷さんが、まあ、ちょっともう普通に10回目だからボリューム中でいいんじゃないみたいな、うん、で、まあ、これはもう僕なんかの、まあ、内輪の中でなんかここに来てボリューム10って、じゃあ最初から数字でやってた方が良かったやしってなりますねみたいな、まあ、まあ内輪乗りで、うん、じゃもうボリューム10にしましょうってなって、うん、安倍晋之助じゃなくなったんですよ。そしたら今回ね、まさかのあの事件が起きて、
1: うん、まあ、びっくりですよね。
0: だから安倍晋之助にしてたら、うん、もうそれのなんていうの、
1: 変ないじりみたいな、
0: いじりみたいにも見えるし、で、まあ、ある意味勝手に名前を使わせていただいてるっていう、のがなんか変な広まり方しても困るし、
1: うんうん、どうしても多分オープニングとかで触れないとな、うん、いけなくなるじゃないですか。
2: なるほど、もう冠にっていうかサブタイトルみたいな、はい、
0: うん、
2: そもそも論でも、うん、なんであれなのかな、何なのこれ、
1: 今回の事件ですか。
2: あ、いや、あの2人の単独ライブは なんで読売巨人とかけてんの。
0: もう巨人というかもうプロ野球選手の背番号。
2: あ、プロ野球選手なんだ。
0: あ、そうそうそう、
2: はあはあ、3番手も、
1: はい、
2: 安倍晋之助しかいなかったんだ。
0: 安倍晋之助もいるし、なんかメッシもいいんじゃないかとか、初のサッカー選手で、
2: ああ、
1: こいつの本名も晋之助だから、
2: あ、なるほど、
1: みたいな話で、
2: もうかけてたんだ。
1: 安倍晋之助がちょっと10番浮上してはいたんです
2: よ。そう、あ、別にサッカーも何でもいいんだ、背番号は。
0: そう、今まで
2: サッカーだろうと何だろうと、
0: そう、野球でずっとなんとなくやってるんですけど、
2: あ、なんかそっちのイメージがあるな。
0: うん、だけどサッカーとかでもいいんじゃないとか、まあ、いろんな、まあ、要は10回目だから外しを考えてたんですよ、勝手に。もう野球じゃないなんかでもいいんじゃないかとか、
1: 全てはリップの深夜さん対策なんだけどね
0: だったっけ、
1: 深夜さんが結構、うん、次はなんとかだなとか、うん、X でつぶやいたり、うんうん、LINE で送ってきたりするんですよ。
2: ボリュームに合わせて背番号はこれだろってこと。
1: あ、うん、人も記憶力もな、
0: うん、いいから
1: 先読みして。
2: なるほど、うん、ちょ元々のこのライブはその巨人じゃないわけ、もう最初から全スポーツの背番号、
1: 巨人ではなくてもたまたま1回目がもう1ってあんまいないじゃないですか。
0: 待て、あれちょっとあの外の方で新都助タオルを掲げてる人が多分鉄平さん、
1: 鉄平さんだったな、
0: 鉄平さんっぽいフォルムだったな。
1: ああ、
0: 鉄平さん、お疲れっす。
1: あ、なんかカンペを、
0: 新都助タオルとカンペ、あ、すごいカンペ持ってる、首里来ちゃった、首里っぽん、首里来ちゃった単独公演10周年おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: すごい、すごい、カンペで会話してる。あ、全部書いてきてくれたんですか。本公演を見に行きたかったけど月曜の朝から打ち合わせがあるので、ららら、今日ここに来たよ。マジっすか。
2: あ、すごい、
0: すごいですね、熱量すごい。 FM 那覇放送中に行ったことないな、よっしゃ日帰りで行こうが、はあはあ、5月13日飛行機チケット購入が5月14日ケイジャーさん、シュリさん、シンさん、こんばんは、今ここという、じゃあもうこの2週間ぐらい、1週間ぐらいで全部決まったんだ。
2: 着いたんだ。
0: 那覇空港16時30分着、19時45分発なので、ここで帰ります。わずかの時間でしたが、大満足だ。どういうこと、マジで
1: 今帰るんですか。
2: もうやばいじゃないですか。
0: 今日の16時半に着いて、で今日19時半に帰るんですか。何それ。栄養ドリンク差し入れしておきますね、ケイジャーさん。
2: ありがとうございます。
0: もっと東京に来てください。おなかの調子どうですかと。
2: あ、なるほど、ありがとうございます。なんか
0: 滞在1間3時間これのために来たんですか。目的達成したのでここで失礼しますね。また来ます。
2: マジっすか。
0: マジで。
1: 変態すぎる。
2: マイル稼ぎですか。なんかあれですね、
0: うん、首里来ちゃった、首里っぽん。
2: あ、もう一回最初から
0: 単独語、いや見たよや
1: 、でも9月にね東京でやりますんで。
2: あ、はい、単独ライブ。なるほど、その時はまた一切足運ばないでいただいてね。
0: マジっすか。いやいや、足運んで、あ、すごい、リポビタンデーもたくさん、
1: 一人一箱あるじゃないですか
2: 嘘でしょ、
0: 3箱すご
2: い。うわ、ノンチキンですね。ノンチキン100ですね。
0: いやいや、ノンチキン100で、なんか嫌な言い方だな。
2: 入れますリポビ。あ、これはもうあれじゃないですか、真のウェルカムで言えば、あのウェルカムかもしれないですね。
0: あ、そうですね、差し入れが来た時の。
2: あーもうお気をつけて。
0: てっぺいさんありがとうございます。まさかのびっくりした。マジで3時間滞在。
3: どうしても来たくて。
0: えー、すごいな。急に思い立ったんですか。
1: いや、生来ちゃったらいいですよ。
2: 言い方もある。
0: ありがとうございます。
2: いやまた本当
0: またまた
3: 2回東京来るじゃない
0: ですか。あ、9月、うん、あ、7月、あ、マジですか。ありがとうございます。お持ちします。
2: あ、もうはい、行きます、行きます。ありがとうございます。
0: いえいえ、ありがとうございます。気をつけて帰ってください、はい、すごいな。
2: 頑張ってください。
0: 3時間のために。えー、こんなことあるんだ。
2: やばいっすよ。1時間
1: バイバイ。
0: ありがとうございます。テンション高いな、すげえな。えー、
1: あとこれ放送とは関係ない お前へのお手紙も。
0: お手紙
2: すごい、
1: 放送では読まないでくださいって言ってました
2: 、ね。あー、よかったですね。
0: そう、本名で、うん、何かすごい手紙が入ってそうだな。
2: いや、すごいっす。なんかよくね、金持ちが、はい、焼肉食いに行っかって言って、
0: はい、
2: 韓国行っかみたいな、
0: みたいな感じです。
2: あ、日帰りでちょっと会いたいから行ってみようか沖縄に、みたいな感じです。
0: すごいっすね。
2: てっぺいさんはどちらの出身ですか。
1: 東京ですよ。
2: あ、東京。
1: 東京でしたよね。
0: 東京。
1: 下町っ子じゃなかったですか。
0: あ、そっか、出身はでも分からんの。東京なんかな。
2: 東京。
1: あと一応
2: すごいな。
1: ポケモンハヤトさんもいましたね。
0: あ、そうか、ポケモンハヤトさんいたよな、うん、一瞬。
2: へえ。いっぱいいるんですね。
0: 一緒に来たんかな。
1: ありがたいですね。差し入れといえば、そういえば、ゆいゆいさん、イチャガリガリの差し入れを、
0: お、あ、そうなんだ、
1: たあのライブの時にいただきまして、
0: お
1: う
0: お
1: う、会えなかったんですけど、
0: おうおう、
1: これがイチャガリガリがね、
0: あーみたいだな、
1: また販売中止なんですよ。
2: あ、はいはい、なんか言ってましたね。
1: 3ヶ月ほど。
2: あ、もうずっとじゃなくて、
0: あれなんだっけ、工場のなんか都合
1: かな。
2: 違う、お店が今もう1カ所ぐらいしかないって言ってたっけ、売ってるお店が。
0: いや、作ってる場所は1箇所なんですよ、うんうん、で多分そこの工場自体がなんかもう、ちょっとリニューアルするのかな、ちょっと分かんないんですけど、うん、お休みするみたいな
2: 話もしないと。
0: あ、そうそうそう、
2: 一時停止
0: そう、うん、みたいです。で、なんか D 沖縄に書いてたっけこれ。
1: いや、俺はなんか LINE ニュースかなんかで見た。
0: あ、もう LINE ニュースになってたんだ、
1: うん、
0: ショ
1: ックで。で、5本入りだったんですよ、ゆいさんかも。
2: はいはいはい。
1: もうラス1いつ食おうかっつって、もう一本残ってますね。
2: へー、
0: でもあれ
2: ラストってなると確かにね、食べていいのかどうかもわからなくなるからね。神棚に飾るから難しいわ、
0: うん、もうなんか両面スクみたいにならずな。
1: そう、
0: ずっと置いてたら
1: そんな感じなの。でも見た目もそうさ。一本食うたびに俺強くなってってる。何か新里食品に乗っ取られるんじゃないかと。
0: おっさんが出てくるんだ、うちから。あ、で、ポケモンハヤトさんも東京から。
2: ポケモンさん、
0: 今日はなんで、なんかお目当てがあったんですか。
2: すごい
0: っ
2: すね。
0: あ、これに来てくれて、うん、嘘でしょ、それは。
2: すげえ。
0: さすがに。へえ、じゃ
2: あ、
0: なんかの流れでありがとうございます、わざわざ。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ねえ。
2: あ、なんすか、あ、こっちですか。
0: あ、ちょっとパ
1: フォーマンス。ジュンク堂はいけないと。
2: なるほど。
0: あ、なるほどなるほど。いやいや、ありがとうございます。
2: ポケモンさん、ポケモンさんは出身はどちらですか。出身は東京。
1: 神奈川。
2: ああ、そうなんす。いや、え、沖縄に観光を来る時期なんですか。今本土の人は。そうでもないですか。
1: でも
2: なんかいっぱい行きますね。
1: ゴールデンウィーク明けですからね。
2: ライブはでも、
1: はい、
2: ちーちゃんさん
1: も来て、あ、2V ちーちゃんさん来てましたね。
2: 来てたし、な、結構いっぱい来るんですねと思って。
0: うん、
2: そっか。いや、でもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: この暑い時期に。
0: そうそう、今回またね、このリスナーの皆さん中心に、
1: うん、
0: 30周年の記念動画作っていただきまして、
2: うん、あ、はいはいはい、
0: エンディングで
1: 感動しましたね。
0: 流させていただきましたけれども、
2: ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: うん、だからどっから引っ張ってきたんだろうみたいな、うん、写真も懐かしいのもいっぱいあってね、
1: うん、
0: うん、で、あとなんかタレント部門と劇団部門も全部入ってるっていうのがすげえなと思いましたね、うん、
2: へー、
0: うん、
2: 確かに。
1: なんかそれぞれ一組なんか全員さ紹介みたいな時間があったさ。
0: これはどういう、
1: 例えば新都助がネタやってる、ケイジャさんがネタやってるみたいな、
0: うんうん、
1: ところどころ宣材写真だけの人とかいた
0: よ。いたいたいた。さすがに月坂淳さんだけは出てこなかったんだろうな。

0: でも確かにオゼとか俺も正直まだこのどういう状態なんだろう今みたいな方は一応いるので、ホームページは載ってるけれども、多分リルになってから一回も会ってないとか、そういう方はいるので、
1: 見てください。
0: そういう方も含めてね、みんな集めてくれた。30周年記念 T シャツも買ってくれて、
1: いやありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ポケモンといえば、ポケモンも今年30周年ですからね。
1: あら、そうなんだ。
0: はい、じゃポケモンとオリジンは同期なんですよ。
2: へえ、
1: そうか、すごいっすね。
2: 最初の3匹誰か、ね、代表と
0: 代表とミッキーさんとヒップさん
2: 最初の3匹。
0: ね、ミッキーさんが緑だろうな
1: 緑色もあるポケモンって。
2: あ、色でもヒープーさんが緑だろ、昔緑だったんだから。
0: ヒープーさん緑だったわ。
2: 髪の毛緑の時代ありましたよね。
0: あるわ。そっか、でダディがドラゴンだから赤のラストしたら、
2: そうだな。
1: ポケモンには何かあるんだ、そのあれが。
2: ゼニガメとかいる。
0: そうそう、赤青緑ってやって、その最初の3つ種類があったんですよ、ゲームの。
1: はははなるほど。
0: でそれにそれぞれあのゼニガメ、リザード、あれ違う、人影か、人影、不思議だねっていう、
1: そうなんだ、
0: 割り振りがあって、
1: ちえちゃんと、鉄と、
0: うん、
1: で、おばあちゃんみたい
0: な。全員だれ、なんか、はっ、びっくりした、間を置いて、なんか、ちょっとするかと思った、生理現象そんな生理現象、はっきり聞かす。
1: いや、でも、同じ30周年でも、こんなに違うんですね。
0: いや、もうこれはもう、
1: あっち方やね、
0: 世界、全
1: 世界、
2: 確か
1: に。こっちは沖縄の首里だけでこじんまりとやってる、誰も知らない
0: 首里
2: だけだった、首
1: 里だけで誰も知らない、
2: 代表が首里だった瞬間
0: 沖縄から世界でどんどん首里だけになって
2: 確かにお前、ま、身の回り首里で固めようとしろな。
0: そうそうそう、マネージャーも役員もみんな首里で
1: もう誰も知らないって、もう全然違うじゃないですか、本当ね。
0: いやいやいや、でもそんな中、もう純選手がもうポケモンカードにはまってしまって、もう純選手がポケモンカードコレクターになってるって話だったんで。
1: ポケモンカードってあのいろいろ今いろいろあるさ、ポケモンもそうだけど、
0: はい、
1: なんかすごいんでしょ。
0: すごいっす。
2: もう何億とかのやつでしょ。
0: 陶器商品、
1: 奥もある、
0: 奥あります。
1: ちょっと持ってるんじゃね、高いやつ。
0: あ、そっか、確かに。もしか
1: したらカードとかなんか、
0: そうだ、でも実は価値に気づいてないけど家にめっちゃあるとか。なんか純粋にアプリ持ってたんですよ、なんかポケカツみたいな感じだったかな、なんかポケモンカードの相場とかの
2: が、
0: 金額があって、それがなんかもうグラフに株価みたいな感じで反映されるやつで、なんか
1: 銭の匂いしてきたな、また社長
0: はい、
1: オリジンもやりますか、このなんかレッドカードみたいのをやって、価値はコトブキカードだって言って、
0: コトブキカードだじゃなくて
1: パンチパンチみたいな。
0: もう僕らなんかは統一250円でやってますね、ブロマイド。
2: ブロマイドがもしかしたら、誰かの価値出るかもしれない
1: ですね。なるほどね。
2: いや、全く躍動感のないワニ先生とか
1: あったね、あったね。
0: いや、でもワニ先生今回のライブでマジで、ケージャーさんにも楽屋で行ったんですけど、ちょっとそろそろマジでやばいかもなと思ったのが、あの、ワニ先生最近なんか反応がちょっといつも以上にテンポが遅いとか、なんかもうそれこそ
1: レスポンスがもう
0: そこまでじゃない
1: ぐらい、
0: そこまでだったらもうやばすぎる。
1: 一応言ってたよ他の人も、先々月ぐらいに、あのチョメノスケっていう芸人がいるじゃないですか、チョメノスケっていう鹿児島から来
2: た、おばあちゃんありがとう、
1: おばあちゃんありがとうの、あの桜島ドッカンの、あの結婚した
0: 桜島ドッカン分かるんだ、
1: ポーズは指に、
0: いやいやいいぞ、出ているわ。
1: チョメノスケが一回何か借りるって言って、もう何週間も前からメールを送ってたらしいんですけど、既読にもならない、何にもならなかったらしくて、何回もやったのに、で結局当日現場で会って、でそして「あれワニ先生、あれ見ました、あれあれ持ってきてます」みたいな話になって、ワニ先生はもうちょっと口汁垂らしながらな、首を横にこう、こなんていうんですか、あの ボブルヘッドみたいな感じで、
0: コミュニケーション全然取らないじゃないですか、
1: マジっすかつって、もうどうにか自分でやったみたいですけどね、
2: 晩年の細木和子さんみたいな。
1: あ、そんななんだ。なん、
2: それはちょっと病気じゃないです
0: か。だからマジで一回もう
2: 顔振る、
0: 病院行った方がいいな、一緒に。
1: 何か持ってる霊力、今霊力の時間なんですかね、じゃあ。
0: 今
1: 霊力の時期、
0: 今更ユダになったんですか、
1: 来てるかな。
2: ちょっと気になるコメントで、大阪のウッチーさん、今月ライブ来てたじゃないですか。
1: ありがとう、
2: ありがとうございます。

0: さんも来てたんです。
1: 多分ワニ先生目撃したんでしょうね、
2: うんうん、
1: ワニ先生自動販売機の前で停止されてたよ。
2: どういう状況なの充電してたんじゃないなんかスマホで
1: ロボットだったんだ。
2: だから充電こうちゃんとねやってたんじゃないかな、うん、
1: いやちょっとワニ先生ね、うん、
2: 行けるところまで行きましょうよ。わからないけど、
1: だから俺が
0: 僕らが入ってきた時ってワニ先生言ってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: 死ぬのは舞台の上で死にたいみたいな、
1: うんうん、
2: あーなんか
0: かっこいいじゃないですか、
2: うん、
0: でも今考えたらめちゃくちゃ迷惑です
2: ワニ先生ワニ先生
0: しかもライブの序盤ですよ序盤も序盤で
2: エンディングで
0: じゃ あんなトップバッターで死なれたのな、
2: エンディングがいいのか。じゃあ死ぬ時は
0: そうっすね、まだ
2: その方
1: がエンディング企画で罰ゲームでトモキックとかで
2: どうもありがとうございましたって宇宙笑いも頭下げるけど、一人だけずっとこう仁王立ちしてて、あれおかしいなと思ったら死んでるみたいな
1: 立ったの狂気やろじゃない、
2: めっちゃかっこいいよし
0: って、降りてきたドンチョウに挟まって死ぬでこれ
1: そのままもう名刺してもいいな、
2: ね、
1: もうリスナーが作ってきたワニ先生の、フォトアルバムがあります
2: よ。いや今もう笑い話にしてますけど、うん、一生笑い話にするぐらい元気でいてほしいですね、こんなのね。
1: まあワニ先生がね
2: 本当になくなったらちょっと困るんで。
1: 言っても若いですからね、年齢的には。
0: しかも病院結構行ってるでしょ。
1: あ、行ってるんかな、
0: まあ、健康診断みたいなは何も引っかからないらしいですよ。
1: はあ、
0: 健康そのものって言ってましたけどね。
1: 脳、じゃない、脳ってあるんかな。
2: 何先生のあれだからね、なんかこう言えてみようじゃないけど、言葉遊びする人さんの人、
1: うん、
2: どこも悪くない、あれ前どこも悪くないって言ったじゃないですかって言ったら、多分おそらくなんか別の返しするんですよ。いや俺聞かれてないから、いやあれは健康だけど他のもんはちょっと引っかかったよみたいな言い方するんですよ、割り先生。なんか聞かれた聞かれてないとか、事実を言いましたとか、なんかそういうことになるんで、もしかしたら何か引っかかってる可能性ありますね、
0: し、うん、まあ前回も言いましたけど、ワニ先生の家には未知なる生き物もいっぱいいるんでそれが脳にどう影響を、
1: 漫画の寄生虫みたいな感じで、
0: 本当に透明のムカデみたいにいたんですよ
1: 寄生虫やしも耳から入ってるやし
2: この虫も本当外出たいけど、光合成して色つけたいけど、もう閉じ込められて外出れんから光も当たらんし、そのまま透明になっていた
1: 色が抜けたんだ。
2: 井戸っていうかね、あの洞窟みたいな、洞窟の奥にいる生物みたいな、
0: 色がある必要がないみたいな、
2: そうそうそ
1: う、
2: なっていってるんですかね。逆に免疫はつきそうですけどね、ワニ先生試してるのかな。
0: どうだろうな、
2: ナルトにもいたでしょ、ナルトにも虫をちっちゃい頃から幼少期から体に入れ
1: ていたな、虫使いの、
2: 虫使いのあんな感じで、もしかしたら本気出したらお腹ちょっとポンってやったら口からブーって出て
1: くる虫使いやしも忍術
2: すごいやつがそうなんですね。いやいや、まあ大丈夫ですよ、行けるところまで行きましょうよ。もう
1: そう、だからしかもワニ先生ってもともと抜けてたり、
2: うん、
1: なんか反応遅かったりするじゃないですか、
2: うん、
1: 50歳の時ぐらいから、
2: うん、
1: だからそれがシンプルにあの年齢とともにひどくなってるだけで、そもそもそういう人間だったよなってのもあるし、
2: うん、
1: めちゃくちゃむずいんですよ。だからこの前俺が見たのはあの照明をお願いしますって遅れてきたじゃないですか、ワニ先生入り時間に、
2: うん、
1: で遅れてきて、照明さんに、きっかけお願いしますって台本、
2: ライブの時に
1: 音響室とかで渡すじゃないですか、
2: うん、
1: 天仏だったら2階にある音響室で、会場によって音響室違うから、まあその音響室に自分で探して持っていくんですけど、ワニ先生が照明の、台本持ちながらあの受付の方に行って、すいません照明お願いしますって言ってたわけよ。絶対違うさ、
2: うんうん、
1: もうそこで照明やるわけないさ、どんな会場でも、
2: うんうんう
1: ん、でなんかマネージャーとかもその照明お願いしますの意味が分からんから、えどういうことみたいになってて、うん、でワニ先生あの今日あの音響室下手ですって、僕が あ下手っつってなんかまた歩いてって、
0: それであれじゃない、
1: うん、
0: 自販機に向かって照明を見られたそれをうちさんに
2: 見られたんだ
0: 今日照明を
1: なんか光ってるものがあるって、
0: そうそうそう照明だっつって
2: 下の口にこう台本を
0: 入れて、
2: あれ入らない、受
0: け取ってくださいよ
1: もう引退の、そしたら
2: ちょっと待って、俺こんな感じのネタやったことあるから、
1: は
2: あ、そしたらリアルやし、ただ全然面白くないし、そしたら俺のネタも
0: 怖いね、
2: あんな人いるよねみたいな、
1: はあ、いやちょっと大西先生は ね、まあちょっと経過観察をしながらね、ちょっと、うん、まあ、でも年一教師だから確かに普通の健康診断してるはずなんで、
2: うん、

0: まあまあそれ以上何かが必要なのかね、ちょっと本人にも聞いてみたいと思いますけど、うん、はい、はい、ということで、皆さんのメールもお待ちしております、はい、メールアドレス origin@fmnahada.jp、 すべて小文字で origin@fmnahada.jp までよろしくお願いします。
1: FM 那覇

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
0: いや TV スターへの

0: さあ水曜うれしんあわいとります。そう、水キャスにもね来てくれてます。皆さん、ゆいゆいさん、はりまるさん、円楽さん、ビクロンさん、ぐしかしのりさんね、ポケモンハヤトさん、リアルに来てくれております。ポケモンさん、大阪のうっちさん、代表マーヤちゃんの状態教えてもらえないと。そう、水曜オリジンチャンプルーのマーヤがお休みしてまして、
1: はい、
0: はい、もうちょっと今は ねまだ、公表はできないんですけれども、もうしばらくお休みすると思いますんで、うん、また復帰したら本人の口から、はい、どういう状態だったかっていうのが説明があると思いますんで、しばしお待ちください、うん。マリエさん、ピンさん、沖縄大好きさん、ありがとうございます、うん。マリエさん、ピンさん、おやすみなさいと。もう寝るんすね。
1: あ、早
0: っ早っ。ヌーンさん、ありがとうございます。ゆうゆうさん、フリップ会終わった。さっきのてっぺいさんが、来てくれた時ですね、うんうん。アニゾーさんもありがとうございます。さあ、ということで、皆さんもたくさんね、参加していただきまして、うん、ありがとうございます。それではこのコーナー行きましょうか。
1: はい、
0: ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
1: はい、当てましょう。いや、
2: とうとう汗は先週全然ボケてなかったっすね。
1: もう全然でしたか。
0: とうとう汗に関してめちゃくちゃ噛みつくでしょ、お前。レギュラーに対して、ねえ、
1: 大丈夫。でもレギュラーに対して下手に出ると思ったら、やっぱりこう上からやっぱり恨みつらみはある。やっぱレギュラーに対して、
0: いや、もう、まあ、基本的に、うん、まあ、後輩には強いんですよ、
2: うん。
1: レギュラーであろうと。まあ、そうかそうか、
2: 指導係でも僕ありましたし。
1: あ、うん、こんなのどうなの、あの上下関係厳しかったけど、
0: は
1: あ、レギュラーとベンチのあれもなかった、うん。一応後輩だけどあいつレギュラーだからなみたいのはあったの。
0: あ、いや、
1: やっぱり先輩が強いんだ。
0: 先輩は先輩ですね。
2: 先輩は強いですね、序列
0: として。
1: いや、なるほど。じゃあ全然大丈夫なんですね、なんか、
0: うん。まあ、だけど、まあ、なんか、クスクス笑われてるなみたいなのわかります。
1: やっぱなんかそれもしかしたら考えすぎかもしれんけど、なんかそんなのはあった。あいつなんか俺をバカにしてる感じするなみたいなのはあった。なんかレギュラー、年下レギュラーに対して。
0: あ、それはもう
1: なんか変な感じはあった。あ、
0: 最初の
2: 教育、こいつはあったと思いますよ。
0: 最初の教育係のシーズン抜けたら、うん、もうそれは仲良くもなるし、うん、もうそれは往々にしてありましたね。それは全然、
2: だって走り方が変なんだもんこの人ってなりますよ
1: 確かに。まあでも話しやすいっていうか、とっつきやすいみたいな感じは言ってたからな、なんかな、
0: うん。
1: 一応、まあ、いい先輩だったのかな。
0: 一応シートノックで、うん、あの背面キャッチをしようとして、うん、あの外野だったんですけど、うん、そのボールが背中に当たった時はもう全てが終わりましたねもう上下関係が
1: ベンチは、うん、ベンチは背面キャッチダメだよ、禁止だよ
2: 確かに
1: ダメだよ、やったら、うん、なんで、なんかあったんだ、俺もできるなみたいな。
0: あ、一応あの僕全てにおいて総攻守を否定されてたんですけど、監督から、うん。でも田和田は1歩目の速さはチームで2番目に速いって言われ
1: て1歩目の速さすごいんだ。
0: そう、ちょっと1歩目が速すぎて背中に
1: すごい
0: な
2: 追い越しちゃったんだ
1: 逆にすごいよな、うん、正面に対して背中、それとも横で通り過ぎ、
0: うん、もうあ、ポケハヤさんが帰ります。
1: あ、
0: お疲れ様です。
1: またまた、
0: またまた沖縄来てください。
1: はい、
0: 7月の東京ライブも来てください。
1: あ、どうも、
0: よし、あれだーす横に
1: ライブは難しいらしい。
0: ああ、そうそうそう、うん、後ろに背面キャッチしようとして、
1: 背面、
2: 背面というか普通にダイビングキャッチみたいなこと、
0: うん、っていうの、この、後ろ向いて、
2: あ、多分みんな想像してるのは一郎踊りですよね。
0: あ、一郎踊りじゃなくて、うん、あのバックバックか。
1: なるほど、バックソーデッドルっていう、なんかオーバーしそうなボールをキャッチしに行ったら、そうそう、
0: 後ろ向きキャッチ、
1: 背中に当たったんだ。それも厳しいなそこは取っとかんといけない。
2: 一人だけこいつだけ体にボールを当てる競技なんですよバッティングにおいても指に当てる
1: 競技が違 う, そう
2: 野球部じゃないですよ
1: じゃあ監督もお手上げだわ。
0: もう、うん、確かにレベルが違うんで、
2: 粘着力がな、体にあればよかった
1: なるほどね。
2: したらもうこいつ右に出るほどよかった。
0: 東京フレンドパークみたいになってるやつ
1: あ、そう、
0: ね、体でキャッチして
2: そう
0: 、はい、
1: いや、さすがですね、うん、野球トークでした。
0: さあ、ということで、こちら行きましょうか。
2: はい、
0: 本日の朝刊よりですね、出題です。もう心先生の作品6973回目のガジュマルファミリーです。
1: はい、
0: 一コマ目、テレビを、サンゴちゃんとお母さんが一緒に見てます、うん。そしたら、テレビから AI で作った CM です
2: と。あら、ま、
0: で、はい、二コマ目、また違う場面になって、テレビ見てます、うん。AI の自動音声でお伝えしておりますと、
1: は
0: はい、またテレビから流れてきて最近 AI ってよく聞くねと、うん、で3コマ目サンゴちゃんがおばあも AI ってよく言ってるよと、でお母さんがおばあがと、
1: うん、確かに
0: 4コマ目どうなるという、
1: あなるほどね、
0: はい、
2: これはもう最もうホットなニュースじゃないですか、
0: あホットなニュース、うん、なんかあったっけ、
2: おばあがっつってお母さんが心配になって、うん、AI にチャット GPT に相談するんですよ、
0: うんうん、
2: おばあちゃんが AI って言ってるみたい、
0: うんうん、
2: チャット GPT が勝手に判断して、うん、老人ホームに連れてくっていう、
1: あ厳しいな、
2: もう強制的にそういう施設におばあちゃん連れてかれた、
0: 同じことしか言わなくなったら
2: サンゴちゃんが もうめっちゃ号泣して、そんなつもりで行ったんじゃないの、
0: そうで連れてくれるんだ、止めればいいやし、だと誰が迎えに来てればその場合は、うん、
2: 違う、うん、
0: 違います、
1: リアルの世界でちょっとワニ先生バージョンにしたいですね。
0: ワニ先生バージョンで、うん、ワニ先生入居してたらちょっと面白いですね。はい。
1: お母さんが、うん、どういうことって言って、うん、したら、うん、ちょっと見に行こうって言って、
0: うん、
1: おばあちゃんのところじゃあ行ってみようかなって、おばあちゃんの部屋、とうとう名がある部屋なんですよ。おじとおばあの、うん、
0: はいはい。
1: で見たらこう手合わせながら、うん、じゃおばあちゃんの頭が両方こうパカッと。観音開きみたいに開いてしまっ て、
0: はあ、もう開いちゃって、うん、
1: で中全部コンピューター仕掛けになってて本当だリアルなやつだお母さんが目ん玉ボーン飛んで
0: てお母もやばいやし娘やし少女絶対コンピューターの娘やし
1: 少女付き合う
0: リアルで
2: おじいちゃんびっくりして
1: もうびっくりして
0: 本当に AI だったんだ
1: 本当に、
0: おばあちゃん自体が
1: おばあ AI
0: 人工頭脳
1: 頭脳
0: だったんだ本当に違います
1: 違うか、
0: はい、
2: もうツイキャスの予想がもうみんな、
0: うん、
2: みんな当てに来てますね、
1: もうほぼ当たってるんだ、
0: アニゾーさん「アイ」とピュアな「アイ」さん「アイアイアイ」じゃないです、青葉さん「アイ」使ってるようでオバー登場、ゆうゆうさん「アイアイアイ」旧ぐしぐしの俺さん、おばあが自動販売機の前で停止すると、ワニ先生やし、
1: うん、
0: 26分停止すると26分これワニ先生がそうだったの、
1: 分からない26分間も、
0: 大阪のうちさん、あかんこと書きそうになったと、 AI で
1: なんかあるのかな、エロトークってこと
0: っていう感じですかね、
1: エロあえぎ AI、喘ぎ AI かな、
0: ビッグノーズさん、お父さんが喘ぎ声と思っておばあとおじいは夜の方は仲いいんだねって言うと、
1: うん、
0: あかんこと言ってるなこいつは、
1: うん、
0: ビッグノーズさん、青葉さん、あい呼んだという返事が来る、青葉さん、ピュアナアイスさん、アリゾーさん、ユユさん、ほぼ正解、
1: うん、
0: はい、もうユユさんはもうほぼもう100点近いですね、
1: うん、
0: 3個目、おばあも AI ってよく言ってるよ、おばあがと言います、4コマ目、電話をしてるおばあが、あい、アンドヤテーサーやーと、うん、あら、そうだったろんで、うん、ということで、はい、おばあは AI っていうの言いますからね、うん、おー、あれ、俺の首里高野球部4個下のカービィだ、
1: おー、4個下の
0: 首里っぽ、
1: あれ、シンもじゃあ分かるの、
2: 僕は分かんないですね、
1: あ、
0: そう、あの入れ違いだから、カービィ、大黒ドラッグで、
1: う
0: ん、あの一緒にアルバイトしてたんですよ、
1: そうなんですね、
0: で僕カービィよりあの2年ぐらい先に入ってたんですけど、大黒、
2: はいはい、
0: 僕あのおしゃべりして店長からよく怒られてたんで、うん、ずっと昇格せずにあの一番下の階級だったんですよ、
1: うん、
0: で最初は僕がカービィに指導してたんですけど、カービィどんどん容量いいから出世していって、
1: うん、
0: 俺最終的にカービィの指示で段ボール運んでました、
1: うわ
0: っ東堂さんあっち持ってってください、
1: ね、はい、分かりました、やっぱり
2: もしかしてカービィレギュラーなんじゃない
1: もしかしたら
0: レギュラーレギュラー、
2: シリコ野球部、
0: シリコ野球部レギュラー、もうレギュラー3番、やっぱりやし、やっぱりだ、容量がいい、
2: だからか、
1: やっぱ違うんだレギュラーと、
0: 3番どこ
2: ポジション、
0: ファースト、
2: お
0: わ、
2: 俺の上位互換だ
0: お前が憧れた
2: 俺の3番ファースト素晴らしい、
1: すごい、
0: OK、 ありがとう、あ、いってらっしゃい、
2: 単独ライブ来てね、単独ライブ、5月31日、
0: あ、今週、
2: おお、
0: いいね、いいね、ありがとう、
1: すげえ、
0: 連絡する、
2: お待ちしてます、
0: ん、日曜日、
1: 日曜日、
0: よかった、ありがとう、
2: ありがとう、
0: あー、よかった、テンブス、あー、持つべきもの後輩だな、
1: 素晴らしいっすね、 いやありがたい。
0: いいですね。さあということで、ガルバファミリーの4個目当てようでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ、それでは行きましょう。
1: いきますか、目覚めよケイジャージン世代。うん、今日も来てますかね。
2: ダブの方もね、結構
0: あ結構降ってるな。
2: 降ったっすもんね、北部でも。どうなんすかね、楽しみではありますけど、
1: こちらは、あめっちゃいっぱい来てるから、
2: めっちゃ来てますね。
1: 一回こう
2: おりちゃんのも一応混ざってるんで
1: ね混ざってるな。これはこちらかな。
0: はい、
1: 水曜オリジャーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 東京から国分寺の加藤ちゃんです。
0: ありがとうございます。
1: 先週はハエバルでのオリジンライブお疲れ様でした。うん、ヌーさんが編集されてた動画公開されたのかな、うん、懐かしの画像がたくさんあったわよね。うん、与座さん含めリスナーさんからの画像もたくさんだったでしょ。加藤ちゃんもパイナップルの T シャツ着て家で撮ったの使ってもらいましたよということで。
0: そう、
1: もうこっそりじゃリスナーさん全員で連絡取り合って。
0: ありがたいっすね。そう、加藤ちゃんさんの最後の写真も見ました。
1: う
0: ん、
1: ありがたいっすね。
0: ありがとうございます。そう、与座義明さんもいてくれてるらしいですね。あの中に、
2: あの、
0: そう、
2: 写真くれた中にってこと、
0: ね、違う、最後のあのあ
2: リスナー一
0: 同みたいな、おめでとうっていう一同のなんか16マスぐらいの写真があったさ。その中の1マスに与座さんがいてくれてるらしい。
1: めっちゃすごいね。いや、ありがたいです、本当に。はい、じゃあ目覚めよケージャージ世代。昔はワンちゃんは家の庭に住んでたわよね。だったね。室内犬なんて見たことなかったよ。暑さ寒さどうやってしのいでたのかなっていう人も手を挙げて、はーいということで。
0: うん、
2: 確かに。
1: 今じゃないの、
0: もう
1: 外犬も
2: ほぼいないんじゃないですか。
1: マジで。
0: そうなんだ。
1: みんな、
2: まあどうだろう、
1: みんなじゃあ本当に家族なんだね。まあ、別に外にやってても家族っちゃ家族だけど、
2: クレヨンしんちゃんの白でさえ外ですからね。
1: ああ、なるほど。
2: 今の時代でも。
1: そっか、アニメ系は全部外なのか。
2: 外に家ありますね、
0: イメージはね。
1: 確かにいろいろあるんですね。じゃあ、で、こちらですかね。続きまして、ケージャージ世代水曜リジャンワーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 愛知県のピンガです。
0: あ、ピンガさんです。
1: 昔おばあちゃんたちはムームーやワンピースをアッパッパと呼んでました。
0: へ、
1: これは全国で呼ばれていたらしい。名古屋弁でアバッバやパーパーは開けっぱなしのことで、窓パーパーにして、かっこ開けっぱなしにしてと今でも使ってますよということで。アッパッパ、
0: ムームーってまず名古屋にあるんすか。
1: ムームーはもう全国になんかありそうじゃない。ワンピースっぽいじゃん、なんか、はいはい、知らんけど。
0: ということは、ああいう形状のやつがあって呼び方が違うんですね、各地で。
1: うん、パーパーにして、名古屋弁アッパッパやパーパーは開けっぱなしのこと。
0: じゃあムームーは何が開けっぱなしってことなんですかね。じゃあ肩口が開いてるみたいなこと。
1: これは沖縄の言い方なのかな、アッバッバは。
0: あ、アッバッバ。
1: ただ同じ音でアッバッバで名古屋弁でもありますよと。
0: へえ、あ、アッバッバって言うと初めて聞いたな。
1: これ俺イントネーションとかアクセント当たってんのかな。初めて俺も聞いたから、ね、アッバッバ、アッバッバ、アッバッバ、
0: アッバッバ。
1: うん、はい、ということでありがとうございます。ケイジャージ世代は以上ですかね。
0: はい、
1: はい、あとはメール来てると思います。

0: で、
1: はい、はい、
0: 以上です。
2: はい、ありがとうございます。
1: ラジオネームは伏せてとのことなんですが、初ハエバル笑いライブということで写真を
2: ありがとうございます、
1: くれてます、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ライブ会場にも来てくれたんですね。
0: おー、
1: ありがとうございます。で、ななこさんから、お三人さんこんにちは、ななこです。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: しんくんキャッチーの薄政ショー、ちょっと惜しかったのもご愛嬌、最高に素敵でしたよ。やっぱり歌ネタ合ってる。東京での単独ゲストはケージャーさんでお待ちしています。首里社長よろしくね、ではではと。
0: はい、
2: もちろん
0: ですよ。
2: いや嘘つけ、
0: 全部事務所、うちの事務所はね、
2: はい、
0: なんか懐広いですからね、全部出してくれますよ。
2: いやいや、もう本当に単独ライブ行くのなら行きましょうよ
0: ね。ぜひオフはディズニーもお願いします。
2: なんでディズニー行くんです
0: か。
2: なんで常に俺たちも行ったことないディズニー行くんですか。
0: お願いしますよ、なんか
2: 行ったことない。
0: そこ、
2: ああ、そして、ああ、マリーさん、ピザ、ありがとうございます。
0: マリーさんもありがとう。あれ、ネタ、あれ、
1: ね、さっき お休みって言ってましたけど、
0: お休みは別のお休みなんですかね。ありがとうござい
2: ます。ありがとうございます
0: 、本当に、
1: うん、はい、ありがとうございます。じゃあメール、
2: ね、七子さん、ありがとうございます。そう、この前東京パブリックの方にもね、おそらく参加されていたと思います。
0: あ、そうだ、
2: はい、
0: そうですよ、
2: ありがとうございます。
0: なんか
2: 東京パブリックビンゴも今回もね、
0: 行ってましたもん、
2: はい、
0: 前回のライブで
2: 開催させていただきまして、うん、6月もありますんで、ま、
1: 満席、
2: 今回4名かな、
1: 4名、
2: はい、うん、4名の四天王の皆さんがね、
0: う
2: ん、
0: ありがたい、
2: 来てくれましたんで、
0: 全然ありがたいです。
2: ありがとうございます、はい、
1: オリジンアワー水曜日の皆さんこんにちは、はじめまして、ミンチユと申します。
2: はい、本当にはじめまして、ね、ミンチユさ ミンチユさん、ありがとうございます。
1: 何曜日にメールするか迷い、とりあえず社長にご挨拶しておくことにします。
2: そんな仁義通してみたいなこと、
1: 先日友達のゆいゆいちゃんと一緒に、
2: はい、
1: 旅終わりのちゃんひびを迎えに行きました。
2: そうなんだ。
1: ちゃんひびに私の喋りが怖いと言われました。そういえば、うん、ゆいゆいちゃんから私の X ポストが拾われていたと聞きました、
0: うん、
1: 知らないうちにありがとうございます、また時間があればメールしますね、
2: はあ、と、うん、ありがとうございます。すごい、じゃあゆいゆいさん友達から輪が広がってメールいただきまして、ありがとうございます。またぜひ、
0: ありがとうございます、本当に
2: ご贔屓にね、お願いします、
1: うん、もしかしたら、
2: うん、
1: 名字的に、
2: うん、
1: イチャガリガリ関係者かもしれない。
0: ああかもしれんな。じゃあ
2: イチャガリガリ関係者、
1: ああに近い名前の、ああ
2: そんな
1: 本名が、
2: そんな御曹司みたいなのあんの。
0: この人さえいればイチャガリガリはもういつでも、
1: だからゆいゆいさんは差し入れ毎回してくれるのかもしれない。
0: なるほど、
2: ああそこからつながって、
0: うん、
2: まさかのルート、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ケイジャーさん、シュリさん、シンさん、こんばんは、
2: はい、こんばんは。
1: マブイのてっぺいさんですね、これ。メールを打っているのは27日の午前9時前、東京の事務所からです。昼まで仕事して、午後はちょっと抜け出して那覇に顔出しに行きますね。
0: さっきまでいたのに
1: ですね。家族にももちろん従業員にも内緒で行きます。
2: へー。
1: あ、事務員さん一人だけ伝えてある。で、夜10時半過ぎにはまた事務所戻ってこなきゃ、仕事がめちゃくちゃ忙しいので、たまには思いっきり羽目を外さないとやってられないですよ、
0: うん、
1: 帰りの飛行機の都合があるので放送終わりまでスタジオ前にいられないのが残念ですけど、直接お三方に会って話をしたら帰りたくなくなってしまうので、団長の思いで引き上げます、かっこ泣き。次回はゆっくり行きますね。今回は空港と三重橋の往復だけでした。ではではと。
0: すごいな。
2: いやすごいっすね。改めて。
1: 変態ですよ。
2: いや。
1: リポビタンで。
2: すごいよなって。これもどこで買ってくれたのかな。だから空港って薬局あったっけ？あるか。
1: ちょっと近くに薬局あるさ。
0: ああ、ありますね。
2: あるか。ああ、じゃあそこで買ってくれたんか。
0: すごいっすね。
1: あ、でも違う。札ドラだ。札ドラだから。
2: あ、じゃあマジで。もしかしたら。東京で買ったかもしれないしね。
1: おーろろろろ、
2: あーこんにちは、こんにちはっす。あーお疲れ、お疲れさ、皆さん、あ、これはあの主星クラブの皆さんですね。ありがとうございます。今日行けなくてすいませんね。
0: めっちゃすげー。
2: 急入りました。もうカービィと一緒っすか。あ、そうなんだ。
0: なるほど。
2: あーお疲れ、お疲れっす。
0: よかった。
1: どうもです。あーどうもどうも。
0: チケットの匂いしかしないっす
2: ね。あ、もう本当に
0: チケットの匂いですね、単独ライブの。
2: ねえ、
0: ちょっと
2: カービィ行きましょう、先に。さっきもう飲んでるんすか。
3: これ
2: あ、いいですね。あ、いい先生、ありがとうございます。
0: あー、すげえ。
2: またゆかりさんもこっちでラジオやってますもんね。
1: あー、どうもどうも。
2: ありがとうございます。
1: すごい元気な。
2: ねえ、
1: ねえ、
2: ありがとうございます。
0: お、素晴らしい。
2: そうそうそう。あ、
1: すごい。
2: 大城さんが、
1: 大城さん、
2: チラシを配りまくって、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ぜひぜひ。ありがとうございます。
1: お待ちしてます。
2: またまた。
0: どうもどうも、
2: 待ってますんで。来月も参加しますんで。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。

0: とうございます。
1: ラジオやってますよね。
2: 月曜日やってます。
1: ですよね。
0: 月曜の朝10時から。
1: 月曜朝10時、
2: ニュースタイルヘアスタジオ聞いてください。
1: ニュースタイルヘアスタジオ、
3: シェアスタジオ、
1: シェアスタジオ、シェアスタジオやってますんで、
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。いや今日なんかすごい走馬灯のようにいろんな人が来ますね。
0: 一気に6枚売れましたね。
1: いやいや、ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 楽しんでください。もうこの時間帯から飲み会最高じゃないですか。
1: ありがたいですね。
0: え、カービィさんの皆さん知り合いですか。
1: そう、カービィもそうだし、今の皆さんも
0: 会社、同じ会社ってこと。
1: いや、あの主政クラブっていう団体があるんですよ。
0: なんか言ってましたね。
1: そう、経営者団体みたいな。あ、そこに僕も加盟をしててみたいな。で今日その総会っていうの、なんか定例会みたいなあって、僕はちょっと行けてないんですけ ど、 なるほど。その多分帰りだと思いますね。
0: ことぶきもじゃあ。
1: いや、ことぶき主政にいんの。何の役割で。
4: メール言っていいですか。そのケイジャーさん、ありがとうございます。
0: はい、あ、はい、
4: 50代も楽しいさのベストソーダです。
0: あ、お母さん、
4: お母さんから来ます。
1: お母さん、
4: ありがとうございます。
0: パンチのお母さんから、ありがとうございます。いや、こちらこそ写真、
4: お母さんも単独ライブぜひ来てくださいよ。
1: あ、どうも。あ、お母さんがツイキャス今、
4: いや、メールで来ました。
1: あ、メールで一言送ってくれたんだ。
4: だから多分さっき触れたさ、お母さんと挨拶しちゃって、
1: はいはい、
4: それでリアクションの、
0: 今思った、あのことぶきがお母さん、うん、がめちゃくちゃ明るいから、お母さん、
4: うんうんうん、
0: 全部吸い取られてるかもしれんね。
4: ことぶき
0: の陽の部分が全部お母さんがで、負の部分全部ことぶきにやってるかもしれない。
1: い
0: ね、めっちゃ元気で明るいお母さんだから。
1: いや、でもことぶきもだから跳ね返り能力っていうところあるんで、その
0: なるほ
1: ど、陽で跳ね返す部分はあります。やっぱ
0: そっかそっか、
4: 吸収しちゃうんじゃない。
0: 逆に放り出してんじゃない。いらない体に、用の部分は、だから全部SNS に飛ばして。いやいや、
1: どういう人。
0: あ、うん、いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。また
0: ライブも息子さん見に来てください。ありがとうございます。
1: お願いします。
4: 水曜オリアワの3人さん、こんばんは。
0: はい、あざす。
4: ゆいゆいです。
0: どうも。
1: ゆいゆいさん、どうっす。
4: しんさん、あれからイチャガリラスト 2袋ゲットできたので、大事に取ってる1本は食べちゃってくださいね。
0: すげ
4: え。日曜日の単独ライブに行く方向でギリギリまでスケジュール調整してるので、今度は直接お渡しできたらなと思います。
0: あ、いいっすね。
4: 起承転結ではケイジャーさんにしかご挨拶できませんでしたが、本当に楽しかったです。また来月も遊びに行きますね、
0: は
4: い、と。
0: あ、ありがとうございます。
1: ぜひ単独ライブ来てくださいよ。
0: あ、いいね、
1: ぜひぜひお待ちしてます。ただ31がね、まあ、ちょっと台風問題がなんか怪しい感じが、
0: 多分大丈夫と思います
1: 。してるんですよね。
0: 全然僕も大丈夫と思いますよ。
1: まあ、ちょ、大丈夫であればいいんですけど、まあ、天仏ホールから今日連絡があって、
0: 直撃してもやってくださいよ。
1: 直撃してできない。
0: 何人来るか楽しみます。
1: 会場なんですよこれ、うん、公共交通機関が、ストップしたら、できませんっていうのが今日正式に通知が来てましたんで。
0: なるほど。
1: まあ、そういうルールになってますんで、また、お知らせしたいと思います。お願いします。
0: はい、はい、ありがとうございます。
4: はい、ラストメール間に合いますかね。うん、ケイジャーさん、シンさん、シリノスキさん、ハイタイアローです。
1: あ、はい、そい。
4: 皆さんは結婚式の余興の経験はありますか。私が20代の頃は、あ、これケイジャー世代ですね。
1: あ、
4: 私が20代の頃は会社の同僚や同級生の結婚ラッシュで、多い時は月に4回披露宴に招待されていました。
0: はい、
4: その披露宴でほぼ漏れなく余興で踊っていました。うん、パラパラ、エアロビクス、かまど体操、モーニング娘、クレイジーカチャーシーなどなど。親友の結婚式では2つの余興と友人代表でほぼ席に座れず、記憶もほとんどありません。皆さんも余興の思い出はありますか。先週のライブお疲れ様でした。所要のため初めて配信で見ました。ケイジャーさん、痛みに目をつけるなんてさすがです。蒸し暑いですが、水とムチムチきなこ黒糖を食べて乗り切っていきましょう。ではまた、と。
0: はい、
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: あ、配信初めてなんですね。なんかいつもなんか見てくれてるイメージでしたけど、
0: アローさんはすごい。
1: まあ、そっか、リアル来場の方が多いってことなのかな。
0: 絶対自分で買う、招待はいらない、
1: うん、
0: 生で見に来るっていうタイプの、
1: うん、
0: 全部もう鏡みたいな人なんで。
4: 確かに、
1: ありがたいですね。はい、
0: うん、はい、
4: さあ、ということで、そんなに経験ないですよね。
1: うん、
0: ネタぐらい余興ばっかでしたよ。
4: ケイジャさん、
0: 僕ら時代
1: は、はい、
0: やってましたよ。
1: まあ、ということで、あと、残りわずかになりましたので、この後、19時30分ですね、週刊オリジンお笑いライブやってますので、ぜひお越しください。
4: はい、
1: 水曜オリジンアワー、お相手は
4: 新藤助、新藤
1: 新藤助と
0: ケイジャージでした。
1: ありがとうございました。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
7: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: さあさあさあさあさあさあさあさあ始まってしまいました、毎月第4水曜日19時からこの時間は沖縄の愛と平和と勇気とそしてアンダーグラウンドミュージックを滞りなくお届けする番組バンターユナイテッドのお時間でございます。司会進行は同じに、私スティンキーの小屋です。どうぞよろしくお願いします。そして
1: はい、チェンソーの三永恭です。
0: はい、バイブン今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくです。
0: はい、ちょっと2人とも、はい、先日はねすっぽかしちゃって
1: た。何て言うんですか。あのスルーしようかなと思った
0: わ。あ、過ちますね。何も触れずにですね、はい、失礼します。ちょっとあの
1: そうですね、先月はチェーンソー特集だったんで、
0: はい、あもう、はい、あのそれはそれでいい
1: かなと、たっぷり音楽をよかけさせていただきました。
0: はい、はいはい、ありがとうございます。あのこのそういう回もいいかもしれないですね。はい、はいはい、ありがとうございました。
1: そういう回なんで、
0: はいはい、
1: あれはいはい、はい、
0: でもうどうですか、先生井川さん、ね、もう梅雨入って沖縄は。
1: そうだね、はい、まあ、うん、
0: 水不足の問題がね、あのとても話題になってますけど。
1: そうなの。
0: はい、そうなんですよ。
1: あんなに降ったのに。
0: あんなに降ったけど、
1: まあ北部降らんからね。
0: そうなんですか ね、
1: 今回那覇が
0: 結構
1: 那覇浦添とかね
0: 行きましたね、うん、今回びっくりしたのが1日2日で終わっちゃって、うん、まだ水不足ちょ解決されないのかなって心配なんですけど、うん、複雑ですね。降ってほしいのも反面、うん、晴れてほしいのも反面。
1: そこね、
0: はい、
1: こちらとしてはね、
0: そうなんですよ、
1: どっちも困るんだよね。
0: どっちも困るんですよ。
1: 降ったら俺困るし、
0: そう
1: で降らなくても
0: 困るし、
1: 困るわけでしょ。
0: はい、
1: まあ
0: なんですか、ね、
1: はい、なるようにしかならないので
0: 。そうですね、
1: はいはいはい、でね、はい、はい、もうまあもうね、また5月後半だけど、
0: はい、
1: はいはい、ね、まあまあ今月はねあれなんだけど、まあ4月ね、
0: はい、
1: はいはい、4月は激アツで、
0: 激アツでした
1: ね、はいはい、はい、ね、はい、なんか沖縄プレゼンツで、
0: はい、
1: 初のまあ初のイベントということで沖縄初期衝動、
0: はい、
1: はい、4月の18、19でね、
0: はい
1: はいはい、沖縄初期衝動ボリューム1ということで、はい、まあボリューム1からスペシャルということで、うん、我々チェーンソウルと東京から、はい、ザ・スタークラブ、
0: スタークラブ、
1: はい、宮古島と、
0: はい、
1: 那覇サイバーボックスで 2days だったんですけども、
0: はい、
1: はいはい、まあもうスタークラブも宮古島が、本当11年前、はい、スタークラブ宮古島伝説ということで、
0: はい、
1: 11年前にやって、うん、まあ、それ以来、
0: あ、はい、11年ぶりだったんですね、は
1: い、宮古はね、はい、11年ぶりで、そこでね、
0: はい、
1: まあ、今本当宮古島、グッドラックっていう、まあ、ライブハウスが、うん、まあ、できてまして、はい、もうグッドライフ もう本当になってやっとなんか宮古島に、まあ、いいライブハウスができたなということで、うん、ずっと俺もねグッドラックでずっとやりたくて、
0: はい
1: はい、今回実現できたんですけど、はいはい、
0: よかったですね。
1: で、はい、もう11年前も、はい、本当に大盛況だったんですけど、はい、まあ、今回も宮古島、うん、はい、スタークラブとチェーンソール、
0: はい
1: はい、オーディエンスの方も激アツで、
0: はい、
1: はい、ものすごい結構盛り上がりましたね、はいはい、でね、もう本当翌日すぐ那覇だったんで、
0: そうですね、
1: うん、もう本当なんかは、ね、みんなもう宮古島来て、はい、宮古島のなんだろうな身も感じずに、
0: う
1: んうん、すぐ翌日空港向かって、はいはい、那覇
0: で
1: またサイバーボックスということで、
0: 宮古島 そのライブの後の夜はどうなんでした、うん、ものすごい飲んだ感じですか。
1: いやいや、そんな、ね、もう最近はね、そこまでね、
0: はいはい、
1: ガーって飲まないので、
0: ね、ああそうなんですね、
1: 私たち、
0: ああ、
1: はい、
0: なるほど、なんかもう寝ないでそのまま翌日のライブかなって思ってたんですけど、
1: いやいやいや、
0: あ、
1: ね、もう今はそんなわけはないので、はい、基本的に
0: 良かったです、
1: うん、
0: はい、はいはい、いやもう僕もちょっとね、うん、スティンキーのメンバーと、
1: そうだよね、
0: 翌日のサイバーに行かしてもらって、はいはい、チェンソールからスタークラブまで見て、
1: はいはい、
0: いやもうすごくお客さんパンパンだしね、
1: うん
0: うん、でクオリティが高いライブのね、
1: うん、とても、もう本当今回そのなんだろう、まあスタークラブに関してはまた那覇、はい、那覇はまあ4年ぶりぐらいだったりとかするんだけど、はいはいはい、
0: ここ、ね、
1: まあ、結構コンスタントにスタークラブは、はい、一緒に沖縄本島でもやってるんですけど、はい、もう本当なんか今回のスタークラブはなんかもうこの沖縄で見たらここ10年の中で、うん、いやもうすざまじかったっていうか、もうすごいパワーアップしてるっていうか、まあまあパワーアップってちょっとなんか変な言い方ですけど、まあだいぶ良かったか、かなり
0: すごかったですね、
1: うん、まあなんだろう、ますます惚れ惚れしたっていうか、
0: はいはいはい、もう貫禄 ていうかね。
1: まあそうだよね、まあもう貫禄っていうか、うん、なんとザ・スターフラブはもうついに50年目に突入したから、ね、そしてあの
0: マジか、
1: うん、来年がね50周年イヤーということになるんですけど、
0: マジっすか、
1: はい、50年ですよっていう話で、ね、そこでそのクオリティとパワーっていうのは、
0: うわ、
1: もう本当になんかもう世界のなんかこうバンドを見ても、はい、まあ、本当に唯一無二だろうっていうのは、ね、もうすごい、
0: はい、
1: うん、はい、バンドでやりましたね。
0: いや、すごく、
1: はい、感動しました。それでね、はい、まあ、本当に一緒にそうツーマンやってみたりとかっていうのが出るの

0: するけどさ、個人的に、いやもう何を言ってんだよって、
1: あれを見せ
0: つけられるとね、自分にね、もう問いかけたりするもんね。はいはい、もう本当に、まあ、宮古島と那覇サイバーボックスでね、はい、もう本当、まあ本当あのね、もうついに、まあ50年目に突入して来年50周年ということで、また沖縄もあるかもしれないのでね、はい、またこれはこれで皆さん楽しみにして、
1: いや本当楽しみですね、次のスタークラブ
0: がね、はい、でね、今回その4月の11日から、ザ・スタークラブの、まあその50年目のですね、SC2026 アングリーツアーというものが、ツアーも始まってますので、はい、でまあそのスタークラブの新譜の中からね、ちょっと曲を一曲流したいんですけど、なんと今回のね、レコーディングにはですね、ザ・スタークラブの旧メンバーでですね、ベースのアキラ、そして中村達也、そしてまたリョウが、ね、レコーディングに加わってるんですね。
1: そうなんですね、はい、
0: でそのアルバムの中からちょっと一曲、お届けしたいと思います。はい、はい、ですね、ザ・スタークラブで、プライベートフラッグ、どうぞ。

0: はい、ザ・スターグラブでパイレーツフラッグでした。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、ね、それでね、はい、あのそうそうそう、だから宮古島やっての、はい、まあ、サイバーボックスだったんですけど、
1: そうですね、
0: 本来はね、はい、本来はね、逆を予定してたんだけど、うん、
1: あ、サイバーやって宮古、う
0: ん、なんかね、うん、サイバーボックスがね、ね、予約が入ってるって言われて
1: 失礼しました
0: そうなんだよね。でね、そう、前日がね、はい、マスティンキーがまた

0: ハードコアのイベントで激アツなイベント、は
1: い、そうです
0: ね、サーバーボックスの方ではね、
1: はい、若さクルーってか、うんうん、ってのがあって、
0: はいはい、
1: そちらが企画して、うん、ローカルバックスっていうねイベントがこの、うん、スタークラブの前日にサーバーボックスでやったんですけど、はいはいはい、そちらももう大盛況でね、
0: うんうんうん、
1: It's All Good っていう、
0: うんうん、
1: スーパースターの集めたハードコアバンドがあるんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 県外をまたいでね組んでる九州の人だったり東京の人だったりとか、うん、バーって集まってるオールスタイルあのバンドなんですけど、
0: うん、
1: そのバンドが来て来沖してでもう本当に、うん、日に日付をまたぐ大パーティーになってですね、うん、はい、
0: そうだよね。だからまあ那覇は2日間で激アツなサイバーボックスだったってこと。
1: そうですね、サイバー
0: ね、そこで、うん、なんだろう、スティンキーもなんか今年は結構ね精力的になんかライブが、は
1: い、そうですね、もう本当に嬉しいことに
0: ね、また
1: いっぱい呼ばれて、
0: すぐでしょ、
1: すぐですよ、
0: 今週ね、
1: 今週あのスティンキーではないんですけど、
0: うんうん、
1: ディペンズ、
0: あ、ディペンズか、
1: そう、はいはいはい、私なんかが所属するブラウンレコーズっていうレコード会社があって、うんうん、でその中にスティンキーとディペンズ2バンドしかまだいないんですけどね、
0: うんうん、
1: そのうちのディペンズが、うんうん、あの吉祥寺、
0: はいはい、
1: 東京吉祥寺にライブしに行くことになってですね、その応援で、僕たち私たちなぜか知らんけど、うん、スティンキーがね、
0: うんうん、
1: 関係ないメンバーも応援に行くということで、遊びに行ってきます、うん、でその時に1曲ね、ディペンズで、
0: うん、
1: スティンキーの、僕とリュウチがですね、
0: はいはい、
1: フューチャリングしてる曲があるんですけど、
0: うん、
1: それを1曲ちょっと聴いていただきたいなと思いまして、
0: はい、
1: 大塩さん大丈夫ですか、はい、じゃあちょっといきますね、ディペンズでアズサーティン。

0: はい、はい、この曲をね、うん、フューチャリングで歌いに行きます、はいはい、あもう楽器を持っていかないでいいっていうねこの気楽さっていうか、うん、はい、もう最高に楽しみたいと思います。
1: いや持っていこう。いやいやいや何があるか分からないか。
0: そうですね、逆にね兄貴がもう投げ出すかもしれないですねベースをね。ね、そうなんですよ、
1: まあ、はい、それでそのつなが、まあ、その勢いで、はい、ね、選挙8月に、
0: はい、ハワイアンシックスと、う
1: ん、なんとね、はい、
0: ツーマンイベントがあって、はいはい、でそれの告知をね、うん、来月のバンタイヨネットでさせてもらおうかなと。
1: あ、なるほどね、OKOK、はい、はい、これまだ また未発表ってやつか。
0: まだ、まあ、いや、もう発表されてるんですけど、なるほど、ちょっと温めて、ね、ドンと7月のバンターで、うん、発表しましょうかということで、はい、この時はもう兄貴も呼びしましょうかね、
1: OK、
0: そしたら、はい、
1: うん、俺たちフライング得意なんで。
0: そうですね。何にも気にしてないですからね、はいはい、
1: まあまあまあ、はい、そんな感じで、はい、はい、それでね、はい、まあ、ジェンソロの方は、まず6月ですね、はい、来月6月は、まあ、ライブがちょっと日本入ってまして、はい、まずはまた、去年に引き続きまた今年も名古屋に行きますので、はい、名古屋の今池博品で、6月の14日、日曜日の方ですね、はいはい、で、博品の方でライブやりますんで、はい、皆さんぜひ名古屋まで飛んできてください、
0: はい、よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: そしてもう、まあ、日曜日なので、はい、まあ、その1週間って日曜日から始まるんだっけ。
0: そうですね、厳密に言えば、
1: まあ、厳密に言えば、はい、じゃあその週の6月の19日、はい、今度はその沖縄那覇のアウトプットで、はいはい、また、ラフィンノーズがはい、また来訪しますんで。
0: ラフィンですよ、
1: うん、はい、また去年に、まあ、それもまた去年に引き続き、うん、ラフィンノーズと、今回はまた、はい、ツーマンということで。
0: ツーマンなんですね今回も、
1: はい、6月19日金、まあ、金曜日なんですけど、うんうん、はい、アウトプットでありますので、うん、皆さん、はい、ぜひアウトプットに6月19日お越しください、はい、そしてね、はい、ラフィンノーズは、まあ、去年もそうだったんですけど、その、翌日の20日ですね、はい、6月20日、うん、土曜日の方は、うん、宮古島の、はい、その俺ら、グッドラックで、はいはい、ラフィンノーズ宮古島ワンマンがありますので、
0: わお、
1: はい、そこも、皆さんぜひお越しください、はい、
0: ヒリヒリしますね、ワンマンだったりツーマンだったりね、うん、逃げ場大ですからね、
1: オッケー、
0: はい、
1: はい、
0: いやもうヒリヒリします、うん、こんなライブが最高です、
1: はい、はい、まあ、そして、はい、ですね、またその、ね、沖縄初期衝動、まあ、今回から、ボリューム1が、新たにスタートしたんですけど、はいはい、そしてボリューム2の方もね、はい、日程決まりまして。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、おそれで、言いますとですね、はい、まあ、7月ですね、
0: 7月ですね、
1: はい、うん、7月のですね、はい、26日に
0: 26日、
1: はい、うん、沖縄初期衝動ボリューム2が、
0: お、早くも、
1: はい、開催されますんで、お、はい、東京の方からですね、はい、ザ・ペラーズとキャノンボール、
0: キャノンボール、はい、
1: そして今沖縄からチェーンソールと一応もう一つバンド、はい、出る予定はしてますので。
0: あ、そうなんです
1: ね、はい、また来月その辺を、うん、
0: 発表
1: しようかな、はい、ようかなと思っております。
0: はいはい、大丈夫ですよね、バンドは第4水曜日なんで、
1: うん、
0: あ、全然大丈夫か、
1: オッケー、
0: あ、6月なんでね、来月はね、うん、あ、大丈夫大丈夫、
1: 全然大丈夫、
0: はい、バグってますね、はい、もう、はい、
1: ということで、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: それではまたね、最後にまたスティンキーも、はい、はい、1曲スティンキーの、はい、流れで、
0: はい、
1: ハードコアのバンドが1曲また、
0: でちょっと先々週の話になるんですけど、うん、三重からですね、
1: はいはいはい、
0: 三重を代表するバンドでフェイスカーズっていう、うんうん、ハードコアロックンロールバンドがいて、
1: はい

0: またソウルのバンドを呼んでですね、あの先週はレミーズ、うん、沖縄市レミーズに呼んで、はいはい、パーティーしたんですけど、うん、いやーすっごいいいライブでね、うん、本当に感動するっていうか、はいはい、血が騒ぐっていうか、うん、ニエのペスカーズとにかくね聴いてもらいたいので、うん、結構流してみても大丈夫ですかね。
1: OK です、
0: はい、すいません。じゃあ、はい、フェイスカーズですね、はい、ベイスアーズファックっていう曲です。

0: はい、いや曲に曲に曲にやられすぎてましたね。
1: 戻るタイミング
0: は、戻るタイミング聞き入ってました。いや本当にね、
1: いやめちゃくちゃかっこいい、
0: いや すごいんですよ、かっこよすぎてマジで、うん、でもう今流行りのね、うん、超重いゆっくりなビートダウンとかじゃなくて、うん、ファンキーなちょっと駆け抜ける感じで、あとねボーカルがすっごいイケメンなんですよ、うん、もう絶対にモテるしものすごいんですよね。で嘘のカリスマ性で、そしてこの何にも知らない米兵がやっぱりお客さんとして来るんですけど、うん、彼らを思いっきり乗らすあのスタイル最高でした。またお待ちしてます、うん、
1: はい、
0: フェイスカーズの皆さんありがとうございました。
1: OK です。はい、そういえば、
0: はい、
1: ねえ、ね先週、先週、はい、多分ワス、
0: はいはい、
1: 諏訪さんね、
0: はい、
1: 沖縄来てたんだよね、そういえばね。
0: え先週、
1: うん、
0: え
1: 俺ちょっとそうなんですね、今回会ってないんですけど、
0: はい、
1: うん、
0: え、
1: はい、

0: 元気です。
1: あ、そうなんですね。え、
0: あ、なんならね、じゃあ収録すればよかったね。
1: そうです ね。
0: え、水臭いな。
1: 来たんか。あら、連絡来ただかな。
0: まあまああのね、フォーフラックスがライブあって、
1: あ、そっか、そっか、そうだそうだ、
0: それをちょっと今回遊びに来たということで。
1: なるほどですね。
0: まあ、ちょっと今回ちょっと俺がね、ちょっと週末ちょっと動けなかったんで、
1: はい
0: はい、佐藤さんすいません。
1: すいません、
0: はい、
1: すいません。
0: また会いましょう。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ということで、
1: はい、
0: はい、後半、
1: はい、
0: ワッサップのコーナー、
1: はい、
0: 佐藤さんの、
1: はい
0: はい、コーナーに移りたいと思います。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: どうぞワッサップ、
1: はい、お願いします。
0: また来月。

パンタユナイテッドの皆さん、What's up? ヒーロンズのワッスです。今月も東京は西の外れの街日野市というところから収録してお伝えしていきますので、お付き合いよろしくです。5月ゴールデンウィークも終わりね、寂しさを迎えているところです。もうすぐ沖縄は梅雨入りしますよね。もうしてんのかな。ぼちぼちジメジメしてきてると思うけど、もう沖縄なんて絶対暑いですよね。今日はね、東京でもね、夏日25度以上になるらしいので、沖縄はもう30度超えもしてるんじゃないでしょうか。僕ね、最近はね、ゴールデンウィークはね、札幌に帰って同級生なんかと飲んだり、あとね、野球場エスコンフィールド、日本ハムファイターズの球場ですね、そこにね、野球観戦や、あと友達のね、ライブバンドのね、ライブを見に行ったりして札幌ね、堪能してきました。もちろんね、グルメもね、北海道のもの食べてきましたし、大体ゴールデンウィークあたりがね、北海道はね、桜が咲くいい季節なんだけど、今年に限ってちょっと遅れてたんじゃないかなと思います。あんまり見れなかったんでね、でもね、楽しく過ごしてきました。ね、ここのところの話題といえば、先月もね、少しね、話したんだけど、ボクシング、日本人同士のね、無敗対決でね、頂上対決ですね、井上尚弥選手対中谷潤人選手の世界4団体スーパーバンタム級タイトルマッチが5月2日、ゴールデンウィークにありましたね。僕はね、ちょうど地元帰っていてね、リアルタイムではね、見れなくてね、ダイジェストを見たんだけど、もうとにかくレベルが高いね、攻防の試合でしたね。ボクシング大好きなんでね、結果はね、井上選手のね、判定勝ちでしたけど、中谷潤人選手のね、評価がね、さらに上がった試合だと思います。前線はね、ちょっとね、いまいちねスーパーバンタムに順応してないんじゃないかなって感じだったけど、もうね、やっぱりね、レベルアップしてきましたね。この先ね、井上尚弥選手はね、多分ね、スーパーバンタム級タイトルはね、返上してね、フェザー級に行くとね、予想されているので、その後のね、返上したタイトルにね、中谷潤人選手絡んでくるんじゃないかなと思います。まあ、井上選手同様にね、日本のボクシング界をね、あとね、長年ね、引っ張ってきた井岡一翔選手、井上尚弥選手の弟の、ね、拓磨選手にダウンを奪われてね、まあ、完全に、ね、判定負けで5階級制覇ならずでしたが、今までの、ね、彼の、ね、キャリアは、ね、素晴らしいものです。もうミニマムの頃には、ね、ほとんど、ね、大晦日に1ラウンドで KO してたしね、さすがに僕も見た感じで、ね、バンタム級は全然体のサイズが合ってなかったと思いましたね。彼はね、それでも4階級制覇の、ね、偉業を、ね、達成しているレジェンドですしね、日本人同士の、ね、統一戦とかね、あと日本人のホープの、ね、3階級制覇の王者を KO したりとかね、もう素晴らしい彼の、ね、精神的だったと思います。もしも、ね、これで終わるならね、本当に、ね、長い間、ね、日本のボクシング界を、ね、引っ張ってくれてお疲れ様でしたと伝えたいですね。伝えたいというか言いたいですね。あとね、4月29日に行われたアジアの格闘技団体ワンチャンピオンシップの日本大会、キックボクシングルールでね、タケル選手対ムエタイの強豪ロッタム、もう1年前のね、対戦ではね、初回 KO 負けしたタケル選手だけど、今回はね、引退を表明してね、最後のね、試合に挑み、なんと KO 勝ち、圧勝でしたね。感動しましたね。これほどのね、優秀の美ってね、あるものかっていうぐらいね、最高の結果でしたね。一度ね、KO 負け、しかも1ラウンドでね、KO 負けした相手にリベンジする

って相当な努力と覚悟でしょうね。怖いでしょうね。もう本当ね、武尊選手の男気を見せてもらいました。これ武尊選手はね、選手としてはね、人生はね終わりだけどね、これからのね更新の指導になるのかな。武尊選手のね、行動に、ね、注目していきたいなと思います。武尊選手ね、去年結婚してね、奥さんものすっごい可愛い人ですしね、一緒にねテレビ出るのを期待してます。それでは行きましょう。今月の1曲目、ソーシャルディストーションでボートゥーキル。

ソーシャルディストーションでニューアルバム Born to Kill から Born to Kill 聴いてもらいました。僕の中でね、現存するバンドの中でフェイバリットナンバーワンのバンドといえばソーシャルディストーションです。1979年、アメリカはカリフォルニア州オレンジカウンティで結成した、今ではねほぼ最古参のアメリカンパックロックバンドです

アデビューしてるバンドの中でアメリカのバンドでこれ以上古いバンドはほとんどいないんじゃないかなと思います。パンクロックではね、サイコさんですね。5月8日に15年ぶりのニューアルバムをリリースされました。僕ね20代の頃からねソーシャルディスタンス大好きだったんで、当時もねリリースのね当日にねタワーレコードにね買いに来てましたし、今回もね数日前からもう秒読み体制に入ってねダウンロード可能になったね、その場時からね瞬間からダウンロードして聞いてます。全体的にね前作はねパンクロックのイメージよりもねローリングストーンズのようなね横乗りの感じだったんだけど、今回はね原点回帰のねもろにカリフォルニアのパンクロックっていう感じのね雰囲気を出して、このアルバムのねタイトルにもなっているボーンとキル、もうそのままね攻撃的なタイトルなんだけど、アルバム全体的にね、この攻撃的な感じで攻めてます。もちろんね彼らはカントリーからね影響も受けてるので、カントリーチックなところがあるし、まあ、とにかくねギターサウンドですよね、もう往年のままというか、もう本当にギブソンデスポール、やっぱり僕もねこれ聞いてまたデスポール来たくなったなーって感じです。もうとにかく聞いてみましょう。どんどん行きたいと思います。それでは行きましょう。ソーシャルディストーションで、5月8日にリリースされたニューアルバム Born to Kill から No Way Out。

ソーシャルディストーションでニューアルバム Born to Kill から No Way Out 聴いてもらいました、僕ねソーシャルディストーションが好きすぎてアメリカまで見に行ったことあるんですよ。2005年ですね、ザ・セクトのボーカリスト松田くんが誘ってくれてニューヨークでの 4Days 見に行きました。4日間ですね。当時のねセクトのねマネージャーをね務めてた女性の方がね PA の方と知り合いでね、その PA の方がね僕らがね日本から来たということでね、楽屋に招待してくれたりね、そしてボーカルのねマイクネスやね他のメンバーにもね会ってねサインをもらったりね、メンバーとねお話しさせてもらったり写真撮ったりしてね、もう本当最高の思い出です。皆さん本当優しかったですね。君たちが日本から来たのありがとうねっていう感じでね、すごい優しくしてくれました。翌年にね富士スピードウェイで行われたウドロックフェスティバルで2度目の来日、1回目はね90年代も結構前で僕も行けなかったんだけどね、ワープとチャージだったんじゃないかなと思います。そんなウドフェスティバルね2日とも見に行きましたね、富士までね。近年ねマイクネスがねちょっとがんをね患わってね治療しててね入院とかもしたんだけど、もう今はね結構復帰して今年はねアメリカで大きなツアーもやるようなんでね、またね来日してくれたら嬉しいですね。もうメンバーもね皆さんね還暦超えのね、まあちょっとね結構もう年齢もいってるんだけど、なかなかね日本まで来るのは難しいと思うけど、で今ねやっぱこんだけね物価が違うとね僕らもアメリカ見に行くの難しいけど、ぜひともねもう一度ねソーシャルディストーションをね生で見てみたいなと思います。ソーシャルディストーションって言えばねカントリーミュージックにねすごい影響を受けてて、毎回ねカントリーっぽいね曲もあるんだけどですね、今回もねそのルーツ的なね、ところはねバッチリ出てます。それではねもう一曲いってみましょう。それこそね、カントリー色がね強いね、あとねもう初期からのねソーシャルディストーション色がね強い曲いきます。同じくニューアルバム Born to Kill からソーシャルディストーションで Tonight。

さあ今月ラストに紹介するバンドはこれまたアメリカのバンドでアグロライツ。アメリカは LA ロサンゼルスで活動するいわゆるダーティーレゲエというジャンルの重鎮バンドですね。僕ね毎年ね暑くなる前というかもう十分暑いんだけど、その6月頃にねレゲエパンク特集ってやってるんだけど、今年ねもうねすでに暑いしね、ちょっとね先取りというか来月よりもね先行してねかけてね暑い夏を迎えようかなと思います。それでは行きましょう。

0: Good morning, Neotopia. Hey, what's up, guys? Bringing you another Neotopia Underground Pirate Radio broadcast from Channel 13. Let's have a fucking time.
1: 今月も話数のパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。今月はね、僕のね、現存するバンドのね、フェイバリットナンバーワンのソーシャルディストーション、もういろいろなね、思いがありかけました。来月もね、いろんなね、パンクロックね、紹介していきますので、お付き合いよろしくです。今月の23日に行われるイベント、沖縄で行われるイベントですね、地獄車とかね、ホームラックスとか出るイベントだったり、アウトプットかな。あと、昭和でもね、パンクバンドね、ニードリードユーザーとかね、ストレイマンとか出るイベントにね、僕遊びに行くのでね、皆さんね、見かけたら声かけてください。前日から言ってるんで飲みましょう。それでは来月もバンタユナイテッド、そしてワッサップバンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はヒードンズのワッスでした。
2: そ

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ご

0: ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ？
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: はい、3年 B 組、
5: 金髪先生。
6: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
6: いや水曜じゃないばや。
7: 水曜以外は聞くなよ。
6: いや毎日聞いて。
8: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
9: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
10: うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
9: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
9: へえ、パンダなのに偉いのね。
11: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
12: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: はい、今月も始まりましたブラックミュージックタツです。
1: はい、ガンです。はい、はい、ギリギリで生まれました。
0: はい、はい、出張だったんですか。
1: いや、出張じゃなくてですね、
0: はい、
1: 一泊二日ゴルフ2ラウンド、
0: あ、
1: 弾丸ツアーというやつでですね、鹿児島、は
0: い、あ、鹿児島、
1: 鹿児島、
0: はいはい、鹿児島天気どうでした。
1: 天気はですね、あの天気予報では火曜日水曜日、はい、2日間雨予報だったんですけど、うん、昨日が曇りで、うん、何も問題なく、うん、で今日もあの午前中8時スタートだったんですけど、うん、時間ずらしてどうにか、うん、まあ、カッパーは濡れましたけど、いいっすね、鹿児島。繁華街まで
0: 天文館
1: マンまで1時間以上、霧島っていうところだったんで、どこも行ってないんですゴルフ場のコテージとも。
0: 九州って福岡だとなんか地下鉄で移動してるけど、それ以外のところってなかなか移動難しい。
1: 不便ですよ、
0: ですよね、
1: タクシー乗ったら1万5000円とかって言って、石川那覇ぐらいの感じ。
0: 僕も今度あの7月に出張があるんですけど、熊本なんですよ。
1: 遠いですよ、空港。
0: だから結局あの一

0: 便しかなくて熊本沖縄からなんでそれだと間に合わないから福岡経由なんですよ
1: 新幹線
0: 福岡行って福岡から高速バスです
1: あバス、
0: はい、
1: あそっか鹿児島も空港から鹿児島市内まで1時間ぐらいです那覇とか福岡便利ですよあと神戸、はい、便利ですよね大阪、はい、
0: 沖縄はちょっとねモノレールできてあの移動しやすくなってますしね
1: 県庁前10分ですよ、
0: はいはいはい、ということでじゃあ前半はガンちゃんが
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと準備不足だったごめんなさいはい、リン&アンジェラ
0: はい
1: これはデュオだよね80年代
0: 夫婦ですよね
1: 夫婦か、
0: はい、
1: リン&アンジェラ、はい、I love you もあって、まあ、ミディアムテンポなんですけど、はい、まあまあちょっと梅雨を飛ばしにはいいかなと思いますので、はい、これ聞いてください、
0: はい

0: はい、ベネランドアンジェラ、
1: かっこいいですよね、うん、まあそういう曲でした、はいはい、で次はあの最近のって言ってもジャヒームってどれがいいね、
0: 2000年ぐらいから
1: もう20年レベルになるんですかね、はい、ジャヒームのこれも Let It Go って曲があるんですけど、まあミディアムなんですけど かっこいいのでこれも、うん、ジャヒームですね、
0: テディペンフォロワーっていう
1: フォロワー、はい、うまいよね、歌います、はいはい、最初知らなかったけどあのネリーのなんとかって曲に入ってた、
0: ね、あマイプレイス
1: マイプレイス、はいはい、僕誰って言ってそれからちょっといいなと思ってですね、はい、じゃあジャヒームの Let It Go 聴いてください、はい、Yeah So you want drama, huh? We can do this

0: まあ、かっこいいよね、
1: うん、声がいい、
0: 声もいいし、うん、音もいいよね、これね、うん、かっこいいっす、うん、で、今10分経ったんで出て2曲だ、あと次はですね、ちょっとアース・ウィンド・ファイヤー
1: の、はいはい、
0: あのファーストアルバムかな、うん、セカンドか、どっちかないっていうの、マイティ・マイティという曲があるので、うん、これ聴いてください、はい。

0: 結構やばいじゃないですか。で10時に眠ってで目が覚めたら3時だったんですよ、
1: はい、夜中
0: の3時、
1: はいはい、
0: で NHKBS あったからつけたら、うん、なんとあの BBC かあのイギリスの放送局、
1: はいはい、国営放送、
0: 国営放送みたいな、はいはい、なんと UK テレビであの R&B とかソウルの人がイギリスに来た時の特集してるんですよ。
1: うん
0: 1時間、
1: うん、
0: 1発目クーランドギャング、
1: うんうん、
0: 2発目がヤーブロー&ブ
1: あ,
0: あれが出てきてシャラマー、
1: うん、
0: ギャップバンド、
1: うん、
0: キャメオだったかな。
1: これライブですか。
0: ライブ見たことないの。あとシーライーだったね。シーライーの時はお母さんもすごい、
1: うん、
0: クールの時はお母さんはーみたいな感じなわけよ、
1: うん、
0: ジョアンナとセルベーションの時
1: あ
0: 上手だねあのびっくりしました。ギャップバンドはあんまり受けてなかったけど。
1: あ、そうなんですか。
0: シーライはバクバクしたな。
1: あ
0: れは YouTube 出てるんだろうけどね。
1: あグラマラスライフですか。
0: グラマラスライフのあの前に1曲やってグラマラスライフはあれがパーカッションやってもうすごい大盛り上がり、で寝たのが4時半ぐらいで7時 の, あのモーニング間に合うようにして、まあ、ボロボロですね。
1: でゴルフ行ったんですか。
0: ゴルフ知らせたきついね、
1: はい、
0: すいません、
1: はい、
0: 全然関係ないけども、
1: はい、
0: まあ、次はあのクラノギャング行きましょうか、
1: ね、はいはい、
0: ちょっと曲探すのでちょっと待ってくださいね。
1: クラノギャングは沖縄来てる時に
0: あのジャビーから、
1: はいはい、
0: でも音はあんまり良くなかったんだよね。
1: ちょ JT テラーもまだいて。
0: そうよね、
1: はいはい、ね、結構盛り上がって楽しかった記憶がまだ僕二十歳前後ぐらいかな。
0: 音があんまり良くなかったんですよ。自分で持ってきたんじゃないですかね。ちょっと音悪くて。
1: あのその後に来たのが R マッケイ。
0: オールスターズとか。
1: はいはい、
0: あ来てたんだね。
1: そうです。
0: ナベサーズとかリートラーとか見たけど。シェルリーも来てたね。
1: はい、シェルリーあれですよ。あの R マッケイの時のキーボードはジェーンチャイルドでしたよ。
0: じゃあ次はあのクール&ギャングで、
1: はい、
0: ステップアウトっていう曲があって、はいはい、これあの前も流したのかな、ミュージックオデッセイでセルフカバーの再発なんか入れてる、
1: うん、
0: ゲストミュージシャン入れてて、うん、ビバリーナイトっていう人がボーカルで入ってるやつ
1: なんですよ、
0: う
1: ん、UK の、
0: はい、UK で音も新しくなってるし、歌もまあまあいいんじゃないかなと思いますので、はい、聴いてください、
1: はい。

0: はい、70年代のアースウィンドファイヤーはかっこいいです
1: ね。かっこいいよね、うん、まあ、最高っすね。
0: 80年代に入ってちょっとなんていうんですかね、あの売れ線路線になってってちょっと軽くなってしまったんですけどね。
1: いや、ちょっと余談だけど、昨日あの鹿児島の工場併設のコテージ泊まったんですよ、はいはい、うん、で5時ぐらいから飲んでるから、

0: はい、
1: まあ、いいっすよね、
0: うん、
1: はい、まあ、昨日の覚えで、まあ、次はですね、じゃあスローで、チルク
0: チルカーヘ、
1: これキーセット軍団だったかな、
0: もともとキーセットプロデュースでしたね、
1: がなカバーアルバム出してて、
0: はいはい、
1: これいいかな、ドントディスターブザグループで誰の曲かな、
0: どんな曲でしたっけ、
1: どんどん聞いたら分かるけど、
0: はい、
1: これもカバーしてるわけよ、これちょっと聞いてください、
0: はい、
1: 後で調べて、はい、元ネタは紹介します、ね。

0: システムだね、
1: はい、
0: あの車赤い車2人
1: の、はい、
0: 88
1: 年か89年ぐらい
0: 出た時かっこいいなと思ったけど、うん、今聞いたらねこのカバーもいい
1: ですね、うん、一人白人ですね、白人と黒人のコンビでしたね、システムみたいな、
0: かっこいいとよね、うん、まあ、残り今26分ぐらいなんで私あと1曲ですね。で同じシルクのこのカバーアルバムの中であのサイドショー、
1: はいはい、
0: これはブルーマジックだよね、うん、多分ね、
1: うん、
0: サイドショーもカバーして歌ってますんでこれ聴いてください。

0: はい、シルクのサイドショ
1: ー。これもう一個バージョンが
0: そうなんですよ。あのさっき言ってたね、アルバム、このアルバムと別のアルバムでもあのやってて、別のアルバムはキースセットがプロデュースして、喋りも
1: 最初の
0: そうそうそう、
1: 最初
0: のキースセットが言ってます。そのバージョンの方が僕はちょっと好きな感じです。
1: なるほど、サイドショーってあるだろ、映画の2本立ての、
0: はい、
1: もう1本だろ、
0: はい、
1: メインと面白い、はい、昔2本立てだったのかな、ね、
0: はい、
1: まあ、あのそういうことでした、はい、
0: で後半は僕が担当しようと思ってますけど、何書きようかなと思って、最近ですね、あの808ローランドの、
1: ヤバーじゃないか、ローランドか、
0: ローランド、
1: ローランド、
0: ローランド808っていうのをちょっと、
1: あ、ローランドだな、
0: はい、あのまたなんかちょっと聞きたくなって聞いたりとかしてて、で、かっこいいリミックスがあったので聞いてください。マライア・ケリーのですね、Always Be My Baby という曲の、ジャーメン・デプリがプロデュースしてるバージョンがあるので、リミックスバージョン聞いてください。

0: はい、マライア・キャリー、フューチャリングでブラッダブラッド、あのエクスケーププロデュースあのが入ってますねという曲でした。次はですね、95年にあのチャリティーでなんか黒人が集まって何のチャリティーかちょっと忘れたんですけど、ブラックマンユナイテッドっていうあのいろんな人が集まって出したあのオムニバス、
1: ミシシッピ反乱ではないな、
0: が95年ぐらいあって、でこれのプロデュースがあの亡くなったあのディアンジェロなんですよ、はい、あの自分のアルバムが出る前にプロデュースで入ってて、でこれにあのテビン・キャンベルとかあの、リバートとかが入ってたりとかしてて、いろんな人が歌ってるんですけど、その曲を聴いてください。ブラックマン・ユナイテッドの You Will Know という曲です。聴いてください。

0: はい、曲の途中なんですけど、ユービルのブラックマンユナイテッドでした。はい、かっこいいんじゃないですか。
1: かっこいいね。ブラックマンユナイテッドってなんかあれがあるな、 NPO 法人みたいなのがあるね。いろいろやってたね。
0: うん、はい、ということで次はですね、ビリーポーターという方がいるんですけど、1枚切りで、あれ何枚か出してるのかちょっと分かんない、僕は1枚しか持ってなくて、でその後あんまり売れなくて、あのミュージカルの世界に行った方なんですけど、
1: ソウルからミュージカル、
0: はい、ね、でその人も、グレン・ジョーンズのショーミーをカバーしてました。聞いてみてください。

0: ビリーポーターのショーミーでした。声も似てません
1: か。かっこいい。
0: あのあれにあのグレン・ジョーンズに、
1: グレン・ジョーンズ、
0: はい、っていう曲でした。
1: じゃ10年あと17年ちょっとあとにカバーして出してる。
0: そうですね。はい、次はですね、あのラッパーなんですけど、あのグローリアっていうラッパー、僕この方はちょっとあまり存じ上げないんですけど、あのフューチャリングで入ってるあのマニーロングっていう僕が好きな女性のシンガーがいるんですけど、そのシンガーとのフューチャリングでやってて、Don't Deserve っていう曲を聴いてください。

0: グローリア&マニーロングの Don't Reserve って曲でした、はい、で次の曲で最後になるんですけど、あのなんかいろいろなんかかけようかなと思っていろいろ探しててですね、あの昔のあのヘイ DJ があるじゃないですか、ワールドフェイマススーパーチームって、
1: ヘイミスター DJ じゃない、
0: じゃなくてあのテンテンテンテンテンテンテンって分かる、
1: いっぱいカバーされてるの、
0: はい、あれのバンドバージョンの曲がちょっとジャズっぽいのがあって聞いてほしいんですけど、ワールドフェイマススーパーチームのヘイ DJ の
1: ファーサイドじゃないの
0: か、多分聞いたら分かると思う、
1: あそう、
0: はいはい、ではこれを聞きながらお別れしたいと思います。来月は、6月の24日になりますね。では聞いてください、ワールドフェイマススーパーチームヘイ DJ。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: ただ今オリジンアワー、オリジンチャンプルーは

0: 平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
1: 松下のように
0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聴きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんばんは。マーキーのドッカンレディオの時間がやってまいりました。本日5月27日水曜日、本日も生放送でお届けしたいと思います。早速ツイキャスメッセージありがとうございます。アリアンノさん、モイ、ドカンドッカンドカン、ありがとうございます。三影さん、沖縄生まれは、滝吹き、彼の出身地に釣られてやってきたということで、ハイサイグスヨ中華鍋はドッカン。椅子が違うぞ。ああ、椅子違うかな。あ、かもしれないね。さすが毎週ね見てくれてありがとうございます。さあね、今日めちゃくちゃね暑いですね。沖縄気温が30度ぐらいかな、30度ぐらいいってて、湿度もすげえ高くて、今日めっちゃね3ピン茶を2リットルぐらい飲みましたよ。いつも飲んでるんですけどね、3ピン茶3ピン茶1日3リットルぐらい飲んでるかな。最近はオファー、三品茶系列の CM のオファーお待ちしております。それで前回のゲストがシンガーソングライターのミレイちゃんがゲストだったんですけれども、すごいね、なんだろうね、お化けの話をしてくれて、すごいなんかね新鮮なトークでした。よかったらね YouTube の方でマッキーのドッカンレディオと検索していただければヒットをしますので、よかったら皆さん、まだ見てないよ聞いてないよって方はぜひ見てみてください。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、本日もね、もう画面見てる方、あ、今日はこの方がゲストなんだって思ってらっしゃる方もね多いんじゃないでしょうか。砂糖水飲んでください。それはおりりちゃんの 時に飲みましょうか。さあ、それではね、ゲストさん自己紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、皆さんはじめまして。あ、すごいエコーかかってる。FM 那覇で長野蓮、植地カンタは行幸であるというラジオでパーソナリティをしております、植地カンタと言います。よろしくお願いします。
0: カンタ久しぶり
1: あ、そのノリ継続なんだ。久しぶり、
0: カンタ久しぶりだね。
1: 久しぶりですね。ですね、だね
0: だね。ドッカンラジオな、どれぐらいぶり。
1: いや、もうなんでもやりすぎて、分かんなくなっちゃってるかも、
0: 多分出てない
1: ネタバレし早いですね
0: 初だよね。
1: 初でございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんとね、今日ね初対面ですね。
1: そうなんです、初対面でございますね。
0: だからちょっとね、生放送も初なんですよね。
1: そうなんです、ラジオ、まあ、やらせていただいているものはあるんですけど、収録放送なので、こうやって生放送は初めてですね。
0: どうですか、いざこう生放送やってみて。
1: いやー、もう緊張しすぎて借りてきた猫状態ですね、
0: 大丈夫です大丈夫ですよ。
1: ブルブル震えてますから助けてください。
0: 助けて、まだもうお外にも声は言ってますから。
1: あ、本当ですか。
0: そうなんですよ。
1: うわ、緊張する
0: 知り合いが見に来たりねするかもよ。
1: いやー、勘弁していただきたい
0: カンタ、お前んちお化け屋敷ってコメントが。
1: トトロね、
0: トトロ、
1: トトロね、
0: さすがやな、
1: はい、カンタって言われてますけど、それは昔から言われてきました
0: やっぱいじられるんですかそこは。
1: そうですね、このトトロのやつと、最近沖縄のなんか CM で、乾燥機なんかかなんか分かんないですけど、カンタくんっていう乾燥機があるんですよ。
0: なんか分かるかも、
1: はい、あれが役所でずっと CM 流れてて、僕役所行くの嫌になったんですよ
0: 自分の名前呼ばれてるから、
1: ずっとカンタくんカンタくんって呼ばれた後に、ポン、ウエチカンタさんって言われるから、みんなこっち振り向くんですよ。
0: もうオチとして完璧じゃないですか。
1: そうそうそうそう、僕恥ずかしく
0: やめてくれって。
1: いや、本当やめてほしいですね。
0: 面白いですねそれね。
1: うん、カンタくんカンタ、もうカンタって名前があんま言わしないんですけど、現実では。
0: 僕知り合いでカンタって今初めてですもん。
1: なんかあんまいないんですけど、この、まあ、トトロとね、乾燥機のせいで、変な知名度だけあるっていう
0: どうなんですか結局。俺その、カンタくん、サツキちゃん今何してるの。
1: いやいや、あのカンタくんじゃないんでお化け屋敷扱いされたらどうかした方じゃないんで、おばあちゃんに怒られてないですからね、いい子だったんで。
0: だ、大人になって、
1: はい、
0: トトロってね、そうね、名作ですよね。
1: 名作ですね、でもあんま見てないです
0: あ、そうなんですか。
1: あんまジブリ通ってなくて、
0: セン
1: チヒぐらいをちゃんと、まあ、トトロも見たんですけど、遠い記憶の彼方で、見ようとは思うんですけど、やっぱりこのカンタがノイズで、
0: ああなるほどね、
1: はい、そこで引き戻されるというか。
0: ああやっぱそうなってくるんですね。
1: 自分の名前が出てビクってなっちゃうんで、トトロメインじゃないんですよ僕。
0: チヒロ、
1: チヒ、あ、そう、センチヒ、そうですね、センチヒは
2: 今日からお前の名前は千だ、千と名乗れ。そうだ、おい、千を出せってやつですね。
0: おお二人のカエルがいる
1: 急 今日そういうのにも答えてきたらなと思います。
0: いいですね。もののけ姫の子玉が成長したらトトロになるって聞いた。もののけの子玉ね。あのそうなのかな、どうなんすかね。
1: それは、ね、公式設定なんすか、まことしやかにささやかれてるだけ。
0: 多分都市伝説的なもんなんすかね。
1: あでもジブリってそういうのたくさんありますよね。
0: あるある、
1: 実はこれつながってるみたいな。
0: なんか結構闇が深い気がする
1: そうなんですか。
0: だからその実際あでも舞台はありますよね、そのモデルになった場所とか。
1: あなんかあるみたいですね。
0: うん、
1: だから全然そうジブリを本当ミリシラーなんですよ。最近見ようと思ってやっとあのナウシカ見たぐらい。
0: 風の谷の、
1: そうそうそうそうそう、怖くない怖くないっつってやってるやつ
0: 今いいっすね。
1: やっと見始めたぐらいです。
0: うん、
1: 本当に。
0: じゃあアニメとかも結構見てらっしゃる。
1: はい、アニメとか、そうですね、サブカルチャー結構よく見ますね。
0: はい、あそうね、そのまあコメントが来てるけどそれちょっと読みづらいのよね、はい、トトロのモデルね、そうとあるね出来事と関連してるって噂ですね。
1: へえ、
0: そうそうそう、ありがとうございます。
1: 怖い
0: さあカンタさん、改めてちょっともう一回ディープにこう、はい、どういった活動をメインにしてるっていうのを教えていただいても。
1: 活動そうですね、うん、まあ、こうラジオ関係で言いますと、あのちょうど今年に入ってからですね、はい、FM那覇さんの方で、うん、長野蓮植地カンタは行幸であるというラジオを始めさせていただきまして。
0: 知ってるかも。
1: はい、先ほど出ていただいた
0: 出ました僕
1: 出ましたよ。あれ
0: 6月20日に出たいです。
1: あ、そう、6月20日分を収録しました、さっき。
0: そうなんですよ、そう、うん、
1: そうなんです。先ほどね、こちらのラジオの収録放送なんですけど、うん、出ていただいて、はい、6月20日に放送されますので、ぜひ、毎週土曜日の16時半から放送ですので。
0: これどういった番組なんですか。
1: ね、本当に型という型がなくて、僕も説明するとき人に何て言おうって思ってるぐらいなんですけど、
0: は
1: い、毎回そのゲストさんをお招きして、はい、そのゲストさんのまあ経歴であるとか、
0: うん、
1: そのゲストさんを掘り下げていくって形なので、
0: はい、
1: なんか決まった何かってのはないんですよ。本当に自由にやってるって感じです。
0: この長野さんは以前ドッカンラジオで ね、
1: はい、そうですね、
0: 出てくれて、
1: はい、
0: その時に僕もラジオしたいんすよみたいな
1: 言ってました、言ってました。
0: でその次の月にはラジオやってたんですよね。
1: やってましたよ。多分あの時にはもう局長に話し通してたと思うんですよ、
0: うんうん、
1: 僕も言われて、あのスポーツトレーナーの長野蓮さんって方と一緒にやってるんですけど、うん、その方にまあ声かけられて、神田さん一緒にやりませんかと、
0: うん、
1: あまあいつかやろうぐらいのノリかなと思って、はい、いいっすよって、ね、二つ返事で言ったら、
0: はい、
1: 次の週にはもう神田さん決まりましたって、早い
0: 一週間後
1: 本当にあの人行動力の化身なので、
0: すごいね、いいですね。
1: そうなんですよ、まあ、その方の尽力までもラジオ始めることができて、うん、ゲストも今もう20回目ぐらい撮ってるんですけど。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 20回すごいっすね。
1: そうなんです、意外と続かせていただいて、でそこ毎回ゲスト来ていただいてるので、うん、あの方の人脈と行動力によるものかなと思って。
0: 台本通りですね今台本通りです
1: 違う違う、もうそれ今日何もない何もない
0: 何もない
1: 何もない、
0: そうなの、
1: 心から思ってることです本当に心から思ってる、はい、
0: いやだからその

0: 間ラジオに似てるかな、感覚的には。
1: あ、本当ですか、うん、いや嬉しい、そう言っていただけると。
0: いやいやいや、マッキーラジオも別に形はない、そうないのよ本当はちょっとあったんだけどね、最初は。
1: なんか僕も決めようと思ってたんですけど、うん、やっぱゲストさん呼ぶとそれにはめてしまうのはなんかもったいないかなと思って、うん、ゲストさんの自由にしていただきたいっていう気持ちのもと、
0: そう、
1: はい、あんまり決めずにやってます
0: なんか聞いた話では、はい、山内千草さんともお知り合い、はい、らしいですね、はい、
1: もう山内さんに足向けて寝られないぐらいお世話になってますね
0: それぐらいなんですか。
1: はい、まあ、もともとその同じ専門学校で働かせていただいていて。
0: 専門学校の名前は言ってもいいんですか。
1: あ、はい、ヒューマンアカデミーという、もうこの目の前のね、はい、
0: めっちゃ目の前
1: めっちゃ目の前、僕も仕事終わりなんでこの服なんですけど
0: さっき本屋いたでしょ。
1: あ、はい、純駆動で徘徊してるところを偶然お会いして、はい、
0: ドラマかと思いましたドラマのワンシーン
1: しれっと近づいてくるから、あ、お疲れ様です
0: なんかね、すごいなんか本にむ撮ってなんか、はい、なんかこの本買おうかなみたいな見てて。
1: あ、そうね、
0: 集中しててましたね。
1: 集中してました。すいません、ちょっと周りが見えなくなって
0: どんな本でしたっけ。
1: アイドルマスターっていう、うん、あのアニメコンテンツというかゲームコンテンツなんですけど、うん、これ僕学生からすごく強く勧められて見てるって感じですね、
0: はい、
1: まあすごくアイドルを目指す女の子たちの話なんですけど、
0: 好きな方多いよねきっとね、その漫画 ね、
1: すごく大きいコンテンツだと思うので、うん、基本的に学生に勧められたものは一回は絶対見ようって思ってて、そのままズブズブハマっちゃうことも多いんですけど。
0: あ、でも学生さんだからまあいいですよね、そのこの感覚を広げるっていう意味でも。
1: そうですね、僕があんまり見なかったものとか触れてこなかったものにすごくフォーカスしておすすめしてくれるので、
0: うんうん、
1: すごくそこは助かってますね。若いままの感性でいられるっていう、
0: そう、素晴らしいですよ、
1: はい、
0: この若い子の感性を取り入れつつ、
1: はい、
0: このアップデートしていく、
1: そうそう、大事だと思って、すごくありがたい職場だと思ってます、まあ、そこで、はい、山内さんとつながりがございまして、うん、まあ、ちょっと役者関連でもいくつかお仕事の話いただいたりとかして、
0: はい、
1: 本当にもう足向けて寝られない大感謝しております。
0: チーターさん聞いてますかね、もしかして。
1: いつもありがとうございます
0: チーターさんは、
1: はい、
0: 僕は10年12年前からの知り合いかな。
1: あ、そうなんですね。
0: 付き合いは長くて、
1: はい、
0: だからなんだかんだでドッカンラジオにも5、6回ぐらいは出てくれてるかな。
1: そんなに。
0: もうちょい出てるかな、もしかしたら。そうそうそう、
1: あ、そうなんですね。そう、直近で言っても去年ぐらいも出てらっしゃい
0: ましたよ
1: ね。
0: そう、出てました、
1: はい、そこはちょっと拝見したんですけど、なんか慣れてるなって
0: もともとチーターさんがコザで、あ、読谷でラジオやってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: おしゃれ泥棒っていう、
1: はい、
0: それにゲストで出させてもらって、
1: はい、
0: そっからつながって、
1: はい、
0: みたいな感じで。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: あ、なるほど。
0: あ、じゃあ舞台とかそういうなんかお仕事も一緒にチーターさんとは。
1: あ、そうですね、うん、2年ほど前に舞台もご一緒させていただいたりとか、はい、オーディションの話とかもいくつかいただいたりしたので、
0: はい、
1: はい、すごくありがたく
0: なんか舞台はどういった感じの舞台をなさったんですか。
1: あ、山内さんとはちょっとまあ沖縄なので、その戦争を題材にした平和教育の舞台を一緒にやらせていただいたりとかしましたね、うん、
0: 舞台はどうですか、やっぱ大変な部分もありそう。
1: いや、そうですね、大変ですね、うん、稽古期間もありますし、
0: うん、
1: あ、そうですね、体力めちゃめちゃ使うので1時間とかだったんで動きっぱなしで、もう終わったらもうヘトヘトみたいな感じになってましたね。
0: 結構気力を、
1: 気力、そうですね、もう眠れなくなるぐらいには。
0: あ、
1: はい、もう寝ようとしたらその舞台のことばっか考えちゃうとか。
0: 確かにね、
1: はい、
0: どう、まあ、この沖縄戦のってことは結構重い、テーマ的に重かったんですかね。
1: 重かったですね、だいぶ、うん、僕もだいぶ食らっていたので、うん、重さにすごく。
0: なんかちょっと聞いた話では、はい、その勉強のために、
1: はい、
0: 見に行ったんですよね、見学。
1: あ、そうですね、そのガマとか、うん、まあ、資料館とかに行かせていただいて、うん、まあ、平和教育とかで沖縄県民はほぼほぼ、ね、行くとは思うんですけど、そうですね、改めてやっぱ大人になってみると、
0: うん、
1: なんかこんなにってやっぱ思っちゃいましたよね。ちょっとまあ受け入れがたい部分もあったというか。
0: 何かその時例えば行ってみてなんか肩が重くなったりとかしませんでしたか。
1: 疲れましたね、
0: うん、
1: あの疲れたってあのタイガーの方じゃなくてあのゴーストにこう
0: 実際取り憑かれたってことですよね。
1: 疲れましたね。
0: そう、さっき聞いてそう取り憑かれたみたいなんですよ
1: そうなんですよ、僕全然そういうの信じてなかったんですけど、
0: はい、
1: さすがにちょっとさそういうのが見える人とかに伝えるとちゃんとついてきてたっていう、うん、双子じゃない、兄弟がついてきてたっていうので、はい、母もなんかだいぶ危ないって言ってたんで、母が嘘つく理由もないなって思ったんで、
0: うん、
1: あ、本当だって。
0: あ、このお母さんはその霊感が

0: 結構強くて、うんうん、なんかお葬式とかそういったものの帰りとかだいぶ食らったりとかするタイプの人だったので、へーんとか思ってたんですけど、うん、あの自分にまさかこういうのが降りかかるとは思わず、
1: そうよね、
0: はい、なんか僕生き量もらいやすいタイプらしくて、
1: なるほど、
0: 人からこう強い念とかを飛ばされやすいタイプらしいので、うんうん、なんかそれを見て、あ、この人だったら生き量も飛ばされてるし俺らを養ってくれるだろうみたいな感じでついてきたっていう話を聞きましたね
1: 怖い話だってきてる。
0: そう、ちょっと怖い話かもしれないです。僕も怖かったです。原因不明の体調不良みたいな感じだったんで、
1: まあ、でもだからその舞台は、主役だったのかな。
0: 一応そうですね、メインの役どころをやらせていただいてましたね。
1: だからそれぐらいもう幽霊を取りつかれるぐらいの覚悟でやったってことですね
0: いやどうなんでしょうね、僕の覚悟が足りなかったっていうのも正直思ったりもしてるんですけどまあまあそうですね、実際にそこに行ったからっていうのももしかしたらあれかもしれないですね、うん、場所が場所なんで、まあ、
1: どうですかこの舞台中の山内千草さんの、はい、僕は舞台は共演したことないんで、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、分かんないですけどどんな感じなんですか。
0: いやもうねめちゃめちゃ頼れる存在ですね、うん、あの若手の役者も僕も含めて若手の役者さん結構いたんですけど、今回舞台初めてとか、うん、結構右も左も分からない方とかいたんですけど、はい、そことかのフォローとかすごいしていただけたので、
1: うん、
0: はあやっぱすごいなってもうただただ本当に尊敬する、はい、ばかりでした。
1: 台本通りです。
0: いやいやいやいや、思ってない。
1: ちぐささん、台本通りです。
0: 本当に感謝してます。
1: えらいね、ノートに書いてきてるから。
0: 書いてない書いてない。なんもないです。なんもないです。
1: なんか、はい、まあ舞台やってて、はい、チーターさんのまあなんか癖とかそういうのなかったんですか。癖っていうかなんか俺こういうとこあるな、面白いなみたいな。
0: あ、なんでしょうね。癖でもないと思うんですけど、うん、やっぱりこうすごい感情入れてくるので、
1: うんうんうん、
0: 涙とか汗とかの量が尋常じゃなくてその熱量に僕も負けないようにしなきゃとか思いつつも、うん、やっぱりちょっと気をされちゃうというか圧倒されちゃう感じはありましたね。
1: 今回はどういう感じの役だったんですか。
0: 山内さんですか、うん、山内さんはあの老婆の役で、
1: あ、おばあちゃん役、
0: おばあちゃん役だったんですけど、まあ、その戦争を経験してきて、うん、まあ、それを語っていくっていう感じだったんですけど、
1: うん、
0: やっぱりまあすごい悲しい出来事じゃないですか、うん、それを語る時っていうのの熱量とかをすごく演じてくれてたので、もう目を見てもうはどうしよう反らせない
1: 眼力が
0: どうしようってなってたりとか、そう、うん、すごいそれも食らいましたね。
1: とか山内チーターさんは0歳の役もやったことがあるんで、赤ちゃん、
0: もう人間じゃないですか、人生、そう、
1: 人生を演じてる、
0: はい、すごい
1: もしかしたら今演じてるのかも、山内ちぐさを、
0: 今すらも、
1: 今すら
0: 山内さんという人間自体を
1: 台本通りに動いてるのかもしれない。
0: あ、そうなんだ。
1: 実は
0: だとしたらすごすぎるけど生きづらそうな
1: 人生をかけて演じてる生きづらそうだねそれね
0: 大丈夫かな、勝手にそんな妄想だれ流して
1: 大丈夫かな、まあ、あ、まあ僕は次の日会わないんで、
0: ああ大丈夫かな、僕次会った時すいませんって言っときますね
1: さあさあ、まあね、
0: はい、
1: あ、今日のテーマが、はい、嘘のような本当の話ということで、あ、さっき三影さん、ちょっとコメント見ましょうね、はい、和の島そばのカップ麺を、見かけたさ、ご当地ラーメンに入ってたさって、なるほどなるほど、島そば、
0: 島そば、うん、ラーメンの部類なんですかねあれって、
1: ね、どうなんだろう、
0: 沖縄そばをラーメンに入れていいものかどうか結構特殊なジャンルだと思うんですよ。そばって言っても違うし、うどんでもないし、
1: はい、食感がね、
0: はい、沖縄そばっていうもうカテゴリーかなって勝手に思ってましたね。
1: うん、はい、じゅんじゅんさん、ドッカーン、どうもこんばんはです。
0: こんばんは。
1: ああそうね、
0: はい、
1: 嘘のような、本当の話で、はい、コメントで、そこで怖い話したらカレンダーが落ちて収録のボタンを押して収録が止まった、嘘のような本当の話。
0: これは本当ってことですか
1: これ本当です。あのどっかのラジオであったんですよ、怖い話を、
0: はい、
1: テーマでやって、はい、そのゲストさんが怖い話好きな方なんですよ。
0: あ、
1: でこの方が話してる時に、
0: はい、
1: 収録室でやったんですけど、
0: はいはい
1: はい、カレンダーが置かれてるの分かります。
0: あ、置かれてますね、はいはい、
1: 収録室って無風じゃないですか、
0: まあ、風吹くことはないですね。
1: カレンダーが落ちるってないの分かります。
0: ないですね、まあ無理ですね、
1: 無理ですよね、はい、落ちたんですよ突然。
0: 怖い話のはずじゃなかったのにな。
1: で落ちて、
0: はい、
1: パソコンの収録ボタンの停止ボタンに落ちたんですよ。で収録中断になったんですよ、怖い話してる時に。で風吹いてないんですよ、落ちようがないんですよ。
0: 今日のテーマ怖い話じゃなかったっす
1: よね。怖い話
0: 怖い無理無理

0: で僕怖いの苦手なんだよ。
1: 僕も大嫌いです。
0: あ、一緒一緒。
1: じゃあやめましょう。
0: で僕はその途中から顔が青ざめてます。
1: いやもう怖い、もう嫌だ本当に。
0: でもゲストさんはケケケケケって笑ってて、
1: 面白い人は面白いですけど、何が面白いんですかね、そういうの。
2: だろうね、
1: ね、本当に何がそんなヒヤヒヤしたいんだろうって。すいませんね、文句言ってるわけじゃないですけど。
0: じゃあね、じゃあちょっとよかったら、あの嘘のような本当の話を。
1: 嘘のような本当の話、
0: うん、嘘でもいいですよ、嘘のような嘘。
1: せっかくなんで嘘のような本当の話を、
0: はい、
1: まあ、ドッカンラジオということで、結構ドラゴンボール、ね、お好きということなんで、ドラゴンボールにまつわる嘘のような本当の話を。
0: マジっすか。
1: まあ、ちょっとタイトルから言わせていただくと、
0: うん、
1: あ、エコーつけてくれる。声優の野沢雅子さんと一緒にお仕事をしたことがあります。
0: 嘘でしょ。
1: 本当なんですよこれが。
0: 嘘でしょ。
1: お仕事って大層なことでもないとは思うんですけど。
0: 孫悟空の声優さんですよね。
1: 孫悟空の、はい、デーベテランの方。
0: 雅子と、
1: はい、雅子って言わないでください。そんな間からじゃないから。そうそうそう。
0: お仕事一緒にしたんすか。
1: お仕事に、まあ、あのうちのその専門学校、ユーマアカデミーの方で、うん、昔そのゲストさんとしてトークショーにお呼びする機会がございまして、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そこで、まあ、トークショーなので司会がいるんですよ。
0: そうですよね。
1: その司会を務めさせていただいて。
0: 大抜擢じゃないですか。
1: 大抜擢でしたね。あのすごくいろんな声優さん、うん、結構呼ぶんですけど、
0: うん、
1: やっぱり一番緊張しましたね。
0: いや、だそうですよ。だって、
1: はい、もう本当に小さい頃からもうね、うん、DNA に刻まれてる声といっても過言ではないぐらいの、僕もドラゴンボール大好きなので、
0: はい、
1: はい、もうお会いした時緊張で震えが止まらなかったですね。
0: こう実際お会いしてみてどんな感じの方だったんですか。
1: いや、なんでしょうね、もうよ良い意味で、
0: うん、
1: テレビで見てる、
0: うん、
1: 本当人格者って感じじゃないですか。本当に
0: そうね、そうだと思う。
1: あのままで本当腰が低くて、
0: うん、
1: あのちょうどその時ってあのドラゴンボール映画でブロリーやってた時で、
0: そう見える
1: 今日、ね、そうそうそう、ブリザードのね、うん、時のやつで、僕、まあ、こうやって司会を務めさせていただくってこともあって映画館に見に行って、
0: おお真面目
1: で、はい、うん、見に行かせていただきました。すごく面白かったですってお伝えしたんですよ、
0: うん、
1: したら、あ、本当に見てくれてありがとうって頭下げてくれて、私ね本当に今回のこのブロリーの映画一番面白いと思うのよって。
0: 本人が、
1: 本人が、何ですかこのエコは。そうなんですよ、ご本人からそういうお話を、僕本当に一番面白いと思いましたって。一番好きな映画ですね、ドラゴンボールの中で。僕は
0: やっぱブロリー、そうよね、
1: ブロリーすごいですね。
0: え、でも野沢さん本人もブロリーが好きなんだ。
1: そう、一番面白いっておっしゃってましたね。
0: これ何年なんですかね。
1: わかんない、理由まで言ってなかったんですけど、
0: うん、
1: めちゃめちゃ収録は大変だったっておっしゃってましたね。
0: ああ、なんかそのブロリー役の人とか、
1: はい、
0: その叫びすぎて失神気絶
1: あらしいですね。もうずっと戦闘シーンが8割ですもんね、あの映画って。
0: そう、
1: 大変そうだなって。
0: いや、なんかブロリーって、
1: はい、
0: まあ、ドラゴンボール映画あるあるですよ、あるあるなんですけど、うん、まあ、例えばもうめちゃくちゃ強いじゃないですか敵って。
1: そうですね。
0: で悟空たちが全員こう仲間たちで戦っても全く通用しない、
1: うんうん、束になっても全然ね払わない。
0: でも最後になぜか悟空がみんなオラにパワーを分けてくれって言って、
1: ああ最初のブロリーの映画だ。
0: そうで、みんなからパワーあげて、誰が貴様なんかにって言って、最後ベジータが
1: あ、はい、げてね。
0: でそれまでの今までの戦い何だったんだろうっていうぐらい一発で倒すじゃんブロリーを。
1: 許されーっつってあれで終わりですからね。
0: カカロッ孫悟空
1: ボーンっつってね、
0: 一撃ですよ、
1: はい、一撃。何だったんだ今
0: の、うん、5発とかじゃないですよ、一発ですよ。何が起きたのって
1: 、ね、
0: だって今までみんなで戦ってるんだよ、
1: うんうん、
0: みんなのパワーをかき集めたとてだよ。
1: 叶うわけないじゃん、
0: 叶うわけないじゃん。何が起きた悟空って。
1: あそこはね、確かに当時の映画の、うん、
0: そう、一発で倒しちゃう、
1: うん、
0: だからいろんな映画もだと思うのよ。だってあの復活のフュージョン、はいはいはい、悟空とベジータ、
1: はいはい、
0: ジャネンバ
1: いましたね、ジャネンバ
0: ブーの声じゃん。
1: あ、そうです、そうですね。
0: ユーやっちゃいなよ。
3: おい、サタン、あいつ食っていいか。ブーさん、ダメですよ。
0: わあ、
1: これですね。
0: 素晴らしいですね。ワクワクしますよ。
3: ありがとうございます。
0: おー、待って、できるよこの人。言うすごいね。
3: できます。
0: フリーザも、
1: フリーザダメですね。フリーザちょっと練習しておきますね。
0: おめえがせるか、一日待ってろ、コテンパにやっつけてやるぞ。
3: ちょっと長すぎたか、
1: 猶予上げすぎた
0: の、ね、10日間ね、
1: 10日間ちょっと長かったかなって
0: 天下一武道会ね。 やばい、似てる、めちゃくちゃ似てる。
1: ありがとうございます。てか、練習をしてきました。はい、
0: ブーの後に、はい、ミスターサタンやれる人いたんだね。
1: そう、なんかあんまりいないですね、うん、ブーの真似やられる方は僕も結構知ってるんですけど、うん、なかなかサタン込みではないんで。
0: ないないない。
1: はい、なんか特殊性がアイデンティティです。
0: 素晴らしい。はい、あのそれでそのフュージョンの、はい、まあ、5時以下になって、
1: はい、
0: そのジャネンバ一発で倒すの分かる？
1: はいはいはい、結構すぐでしたよね
0: 俺は悟空でもないベジータでもない貴様を倒すものだって言って、
1: はい、
0: ソウルパニッシャーですよ。
1: はいはい、
0: パーンって、うん、一撃で終わるじゃん。
1: はいはい、
0: もっと見たかった。
1: そう、もっと戦ってほしかったですよね。肉弾戦繰り広げて。
0: そう、う
1: ん、
0: でスーパーの時、はい、ベジットになったの分かります？
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとしか戦ってない、
1: うん、
0: もっと見たかった。ザマスとね、
1: はいはいはい、
0: 戦ったじゃないですか。
1: はいはい、
0: でベジットになったじゃん、
1: うん、
0: 短かったですよね。
1: そうなんですよ、大体こう強すぎて圧倒するか強すぎてどうにもならんから敵が別の策を打つとかね、うん、そう、あんま活躍の場がなかったんですよね。
0: でブー戦の時もベジットになったじゃん、
1: はい、はいはい、
0: その時ももう力の差がありすぎて、
1: はい、ナメプしてましたもん ね
0: 完全ナメプ。
1: はい、
0: 飴玉になっても強かったじゃん。
1: はい、お前の目の前にいるのは宇宙一最強の飴玉だぞっつってね、うん、やってましたもんね。
0: 元に戻れ
1: もうおしまいかって
0: でこれで、はい、まあファンの人たち的にはもっと見たい、はい、
1: 見たい見たい。
0: この合体した後の強くなった状態でのバトルシーン、
1: う
0: ん、
1: そう、だからゲームとかすごい楽しかったっすもん。
0: 楽しかった。
1: ベジット動かしてる時とか
0: あったね。
1: はい、
0: スーパーブドウデンとかね、
1: はい、
0: 懐かしい。
1: スパーキングメテオとか
0: プレステのね、
1: はい、プレステ2のずっとやってたんですよ。
0: 面白かったね。
1: 面白かったです。ゴジータとかもう全然動きなかったじゃないですか。
0: なかったなかった、
1: はい、それが動かせるっていうのですげえ感動してずっとやってましたね。
0: そう、だからみんなは動かしたかったの、
1: うん、
0: でそのブロリーですよ、
1: はい、
0: ブロリーはちゃんとゴジータになってから戦闘シーンが長い、
1: がっつりやってましたね、うん、決めちゃうとかじゃなくて、
0: そう、
1: ちゃんと殴ってね、
0: うん、だからそのあのすごい突っ込みたいんですけど、
1: はい、
0: ブロリー強くなりすぎじゃね。
1: そうです。
0: もうね、突っ込みどころがすごすぎて、あれって出会ってから、
1: はい、
0: 何分1 3え30分ぐらいで、
1: そんなにすごい短い期間の中ですよね、うん、進化の速度がえげつない、
0: うん、だってスーパーサイジンゴッドまで行ってるじゃん、
1: はい、
0: と互角でしょ、
1: はい、
0: どんだけの才能やねんと思って思いませんか
1: ね、フリーザがお父さんが殺されてしまいましたよって言ったら、もう
0: ブロリーさん見てください、あなたのお父様が、
1: ね、あそこでボーンって跳ね上がって、
0: うん、おめえ まだ上があったんか、ピッコロそこで待機しててくれ、やばくなったらそっちにフュージョンする、よほどやばいやつらしいな、
1: かっこいい姿でねお前は行かないんかいって、
0: ピッコロは行かない
1: すぐ倒されちゃうからね
0: でこれ面白かったのは、ほら、はい、フュージョン2回失敗するじゃん、
1: その1時間ね、
0: うん、その1時間、
1: はい、
0: ブロリーと相手してたのは誰ですか？
1: フリーザですよ。
0: そう考えたらフリーザめっちゃ強かったんじゃない？
1: そう、耐久性は少なくともあの中じゃ一番ですからね、う
0: ん、1時間あのブロリー相手にしてたからね、フルボッコされてましたね
1: でも倒れるまではいかなかったですからね。
0: そう、
1: うん、ちゃんと来るまで耐えてた、うん
0: ドラゴンボールってもうさ、もういろいろツッコミどころ満載なとこがあるんですけど、うんうん、皆さんもちょっとね、今日ドラゴンボールトークしますよ、
1: はい、
0: あの力の大会あったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれって60分ですよね
1: そうです、
0: 1時間の話ですよね。ジレンとかいたじゃん、
1: はい、
0: ジレン休憩してこう寝てる、こう瞑想してるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 1、2秒ぐらいの話だよね多分瞑想してるの
1: そうですね時間感覚割とガバガバなとこありますよね、う
0: ん、1時間に対してのみんなのセリフの量多くない？
1: 多いです一瞬でもすげえ喋るじゃないですか、
0: 喋る喋る、
1: 落ちてくときとか、はあ、ブルマーとか言いながらね
0: 待って、あのさ、冷静に考えて、はい、身勝手な極意、
1: はい、
0: 1時間の間に3回覚醒してるじゃん
1: そうそうそう、
0: めっちゃ速いよ速度
1: あいつら体力回復の速度とかね割とおかしいんですよ、うん、ちょっと休ませてくれて本当にちょっとですよ
0: 多分 1、2 秒でしょ、
1: はい、そんだけでいいんだっていう、
0: そう1時間の話なのよあれって、
1: はいはい、そうですね、
0: それは半年ぐらいかけてやってたよ
1: ねだから最終のジレン戦も、
0: うん、
1: こうフリーザと一緒止めてたじゃないですか、
0: あれ
1: 止めてて悟空がちょっと休んでごめん休んでたっすすぐ復帰するからいやいやいやいやいや
0: 多分 0.5 秒か1秒ぐらいでしょ、はい、休憩した
1: ら満身創痍だったじゃんちょっと片目半分通してるからぐらいで復帰するじゃないですか、
0: いやすまねえなおめえたちにばっかり任せちまってよ、
1: いいよもっと休んでて、うん、
0: 休め休め悟空って
1: まあ、その後のね共闘は熱かったっすけどね、うん、フリーザとの
0: 私との約束覚えてるんですか。

0: フリーザ、オラはおめえとの約束を破んねえ。分かってんのかフリーザ、オラたちが破れたら第七宇宙が なくなっちまうんだぞ。
1: 言ってね、
0: まったく新たな甘さにはヘドが出ますよ。ですが今だけは感謝しておいて差し上げましょう。仲直りは済んだか、死んでも治りませんよ。
1: バーン
0: ってガッガッガッガッガチだぜ。トゥントゥントゥントゥン。わかる、
1: わかります。とってもあのシーンの再現ですよね。もう何十回も見ました、あのシーンは。
0: 私を投げ飛ばしなさい。わかった
1: ってやってね、
0: あーって フリーザのやつ、自分と一緒にジレンを落とそうとしてる。
1: あのフリーザがって
0: そして悟空がこう最後ね、
1: はいはい、
0: こう振り絞ってちょっとスーパーサイジになる、
1: ね、そうなりかけなんですよね、うん、金ちょっとピカピカピカってしながら、
0: うわーって二人で、あれ熱いよね。
1: 熱いっす。そこで身勝手とかじゃなくて、
0: う
1: ん、
0: そうこの基礎のスーパーサイジ、
1: そうそう、じゃあフリーザを初めて
0: 倒した時の、しかも共闘してる、
1: そうエモいっすよね、あれはね。
0: でも冷静に考えてよ、はい、悟空の父ちゃん殺したらフリーザだぞ極悪人だぞ
1: ね、そうなんですよ。そこをちょっとね、許せないみたいなファンもいましたけどね、うん、僕はもうあの熱さにもう正直ごまかされましたね。
0: 結構さ、あ、亀仙人がベジータ落とすところ好き。亀仙人ベジータ落としたっけ、
1: ん
0: ジレンジャー、あ違うね、亀仙人も誰か結構活躍してたよね。
1: 亀仙人があのめちゃムキムキになって、うん、カメハメ、これが本家本物カメハメハじゃーって言ったところは覚えてるんですよ、うん、
0: 結構活躍してましたよね。
1: で、ビルス様が、うん、あのジジイ名前は何と言ったかっていうシーンめっちゃ好きなんですよ。認めたって
0: 認めたね、
1: はい、あのシーン好きです僕。
0: だいいよね、力の大会、
1: うん、
0: あのもうドラゴンボールさ、もういろいろツッコミどころ満載すぎて、
1: そうです、ね、
0: あ、いやクイズ出してみていいですか。
1: 何ですか、分かるかな。
0: きっとドラゴンボール好きなら分かると分かると思います。クイズ
1: 怖い
0: で1問、
1: はい、
0: ドラゴンボールの中で一人だけ死んだことないキャラクターがいます、はい、そいつは誰でしょうか。
1: みんな死んでんじゃないですか一
0: 人だけ、たった一人だけ一度も死んでないやつがいます。一人だけです。
1: 死んでない、
0: 一人だけです。しかもあとはみんな一度は死んでます。でも一人だけいるんですよ、死んでないキャラが。
1: 意外、意外に、
0: うん、絶対、まずそもそも地球爆発もしてるじゃん。
1: はいはい、してるし、
0: それを逃れたやつがいるんですよ。
1: 逃れてる、
0: うん、
1: 全員死んでる気がするけどな。
0: 一人だけです、たった一人だけ死んでない人がいます。この
1: 僕思考時間でラジオ終わっちゃうえ誰ですか。
0: だからさっき、ま、あのモノマネしてた、
1: えサタンだ、
0: サタン、
1: サタンだ。あ、そっか、死んでないや。バカだってね、純粋ブーにやられる直前に
0: 悟空に助けてもらったじゃん。
1: はいはいはい。
0: なんとミスターサタンだけは一度も死んでないんですよ。
1: そっか、免れてるわ確かに、
0: うん、あとみんな爆発で、
1: はいはい、
0: まあ、デンデとかも一回ねフリーザにやられたり、うん、ベジータも悟空も。
1: そっか、セル編で出てきた時もあのこうパシッてやられた時も死んではいない
0: です
1: もんね、う
0: ん、死んではいない、
1: いてていぐらいでしたもんね
0: そう、サタン死んでないですよ。
1: あ、そうか、
0: あ、ワンちゃんも死んでないのかな、どうなんだろう。
1: ベーでしたっけ、
0: ベーみたいな名前の、はい、じゃあちょっと第二問
1: い
0: っていい。
1: はい、どうぞどうぞ。分かるかな、
0: 簡単かもしれない、
1: はい、
0: それじゃあ第2問だ、
1: はい、
0: 孫悟空が作中アニメでもいいや、
1: はい、
0: 一度も会話してない Z 戦士は誰。
1: 会話してないやつがいる、
0: います。
1: この中にはぶられたやつがいる。
0: なんと直接一回も会話したことない人がいます。これ簡単かもしれない。
1: Z 戦士ですか。
0: Z 戦士、
1: 天津派は会話してるよな。あ、でもあれ Z じゃないえ、
0: もう とにかくメインのキャラです。
1: メインのキャラで
0: 会話一度もしたことないんですよ。
1: え、
0: 直接、
1: 直接
0: マジでないです。
1: 存在はお互い認知してるけれども、
0: めちゃくちゃ認知してます。
1: めちゃくちゃ認知してるけどしてない、
0: うん、だってもうずっと一緒に戦ってきてるから。
1: はえ、わかんない。え、難しいじゃないですか普通に。
0: 大丈夫だ、おめえならできる。
1: え、
2: お父さん僕無理です
0: ご飯、おめえが地球を救うんだ。
2: お父さん
1: 本当にわかんない。え、誰ですか。絶対言われたらあーってなるんでしょうけど、
0: チャオズ。
1: あ、してない。
0: チャオズと孫悟空は一度も会話してません、
1: はい、あ、そっか、だって殺されてるもんだ来た時には。
0: チャオズとはないんです

0: マジか。
1: ちゃんと漫画確認してもいいです。ないです。
0: はあ、間接的にはあるかもしれないけど
1: 直接はない。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: まあ、悟空って意外と白状ですからね。
1: そうそうそう、白状のとこあるよね。、はい、まあ、ドラゴンボールで生き返るだろうとか。
0: そう、大丈夫だって言いますからね。結構あの世界での命軽いですからね。
1: 軽い軽い。
0: 大丈夫だっつって。
1: 沖縄大好きさん、どうもこんばんはです。
0: こんばんは。
1: じゃあ第3問いっちゃおうかな。
0: 全部答えられてない今。はい、
1: 簡単ですよ。
0: お、
1: 作中アニメで、
0: はい、
1: 孫悟空がオスオラ悟空って言った回数は何回でしょうか。アニメでです。
0: 予告で言ってるだけで作中では言ってない。
1: 正解です。
0: よしよしよし、よかった。これは野沢さんがね、うん、あの次回予告やってくれって言われて急に編み出したもんで、うん、原作にすら登場してないですもんね。
1: 実に素晴らしい。
0: これはさすがに、
1: さすがだね。
0: はい、お会いしてるからには。
1: さすが行幸である。
0: 行幸でございます。行幸、うん、答えられてよかった。行幸でございます。
1: 詳しいですね、やっぱね、ドラゴンボール。
0: いや本当に、まあ、めちゃめちゃ一番好きっていうものではなくて、うん、本当に定期的に1年に 2,3 回がブーム来るんですよ。
1: ドラゴンボール、
0: ドラゴンボール、めちゃめちゃ見返す時期が1年に 2,3 回あって、
1: うんうん、
0: 今年まだちょっと来てないんですけど、あ、やったらもうゲームも買い直すし、
1: あ、なるほどね、
0: Z も見返すしって感じなんですよ、うん、
1: こドラゴンボールではセル編が好き。
0: あ、そう、セル編が一番好きですね、
1: うん、
0: なんか最初読み始めたのがなぜか分かんないけど、セル編が最初ら辺読んで、あ、この漫画面白いってなって、うん、多分最初から見るようになったので。
1: じゃあそのセル編の誰が好きとかあるんですか、キャラ。
0: セル編で僕セル好きなんですよ。
1: あ、セル好きなんだ。
0: セル好きで、セルの、うん、あの、まあ、携帯変わっていくじゃないですか、まあ、完全体が一番好きなんですけど、
1: まあ、最初セミだよね。
0: セミですね、モチーフとしては、
1: うん、第一形態は結構ちょっとグロいというか、
0: そう、ちょっとグロテスクな、ね、感じだったんですけど、うん、でもパーフェクトセルの時の立ち振る舞いとかが僕すごい好きで、
1: うん、
0: 敵なのに猶予を与えるとか、うん、まあ、もちろん自分の強さゆえのあれなんでしょうけど、うん、結局満身して負けましたけど、
1: これそのなんていうの、あれさ、セル編ってベジータが悪いよね、
0: はい、ベジータがです。あいつ先輩、あいつとクリリンが悪いです、
1: うん、クリリンが爆破スイッチね。
0: そうです、そうです。
1: 幼かったから
0: あいつが、惚れて、
1: うん、
0: あ
1: の18号に、
0: そう、18号に惚れてあんなことしなければ、うん、完全体になることもなかったし、
1: なかった。
0: ベジータが変なプライド出してナメップしなければ終わってた話なんですよ、
1: うん、ベジータナメップしすぎなのよ。ご飯もだけど、
0: うん、ご飯もね、ドラゴンボールって結構ナメップが先輩じゃないですか。
1: ナメップした後は絶対やられるからね。
0: そう、ブー編のご飯とかね、うん、何してんだって、だってポタラ投げた時にああ落とすじゃないですか。
1: おめえ何してんだよって。そ
0: う、なんかすげえ早い気候とか跳ね返せるのに、うん、ポタラペッて投げられただけ、うん、ああお父さんどこですかってやるじゃないですか。
1: やべえって言って、ちょっとタンマーク。
0: あそこ情けないですよね。
1: ミスターサザンと合体しても1000の力が1001になるだけ、いや下手すと今より弱くなるかも。
0: ああ、言ってましたね。なんかカードゲームでありますよね、悟空と
1: あれあれ、
0: はい、このサタンのフュージョンのやつ、
1: フュージョンワールドみたいなゲーム
0: で。ありますあります、あります。すげえ弱いっすよね。
1: ご飯は強いんだけど、
0: はい、
1: 一番なんだろう、ナメプしちゃうから。
0: そうなんですよね、潜在能力とかね、うん、含めて一番高いけど、うん、ナメプしちゃうから毎回。
1: スーパーヒーロー見ました。
0: 見ました。
1: このさ、もうなんかさ、ツッコミどころが満載で、
0: 満載でしたね。
1: あのまずオレンジピッコロ、
0: はいはいはい、
1: ピッコロ強くなりすぎ、
0: はい、急にね。
1: ドラゴンボールのシェンロンのおまけで、
0: はい、
1: めちゃくちゃ強くなってる。
0: おまけでいいんだあれって、
1: うん、今までの修行は何だったの。
0: そう。
1: あとご飯、
0: はい、
1: 強くなりすぎ。
0: ビーストね、
1: うん、いや待ってくれよと、なんで悟空たちと同じぐらい強いんだよって、
0: はい、
1: いやもうチートですよご飯、うん、あ、オス、オラ悟空、若くすっぞ。こんにちは、こんばんは。
0: こんばんはですね、こんばんは。
1: アニハセヨ。お、かわいいですね。
0: 観光客の方かな。
1: マッキーと、
0: ウェカンです。
1: よろしくお願いします。
0: 入ってこようとしてる。
1: ダメだよ、多分閉まってると思うけど。
0: 閉まってるかな。立ち入り。
1: この
0: 泣いちゃった。
1: はい、そう、ナメップね。
0: そうなんですよ、ドラゴンボールナメップがね。ビーストかっこいいですけどね。
1: かっこいいね。
0: うん、もうちょっとこう修行してほしかったというか、ドラゴンボール修行して強くなるっていうのが結構好きなんですけど、
1: う
0: ん、
1: そう、悟空がなぜ いいのかっていうと、やっぱ弱い頃からちゃんとファンの人たちは見てるじゃん、悟空の成長を、
0: ね、
1: 修行していくの、
0: うん、
1: ご飯はもう切れたら強くなる、
0: 潜在能力の一つで片付けられちゃいますから。
1: 悟空たちはめちゃくちゃ修行してるじゃん、ベジータも。
0: そうそうそうそう、だってブー倒

0: 押す時ですら、うん、腕上げて待ってっからなっつって、うん、まだ修行するんだって感じじゃないですか。
1: どこまで。でもご飯はチートすぎるんすよ。
0: そうなんですよね。あいつだけちょっとなんか違いますよね、強さのあれがね、うん、
1: だからまあご飯は良くも悪くも、うん、セル編の時の2、スーパーサイズ2が、
0: はいはいはい、
1: こう一番の絶頂期。
0: そうそう、あの時のご飯はかっこよかったですね、うん、
1: かっこよかったね、
0: うん、僕セル編好きなのは親子カメハメハのくだりがすごい好きだからやるんですよ。
1: あれエモいですよね。
0: エモいです。あのドラゴンボール Z カカロットっていうゲームが最近というか、うん、出てたじゃないですか。あれでもうそのシーンになった時僕は泣きながらプレイしました。
1: あ、
0: 泣きすぎたせいでセルで一回負けましたもん。
1: 負けたんかい。地球守れなかった。
0: 守れなかったですね。あ、ボタン押すんだここ、あごめんっつって泣けました。
1: あれ泣けるよ。
0: 泣けます。
1: だってベジータが初めてご飯に謝るじゃん、
0: はい、そう、すまんご飯って言ってね、うん、謝るじゃないですか。あそこいいっすよね。
1: でベジータがボーンってやって、
0: そう最後ベチってやって
1: 今だ
0: あそこのくだりめっちゃ大好きです、うん、僕。
1: ベジータがトランクスに、トランクスがやられた時に、はい、こう行くじゃん、なりふり構わず
0: 行きましたね。
1: あれもエモいよね。
0: エモいっす。あの瞬間一番強くなるんですよね。
1: うん、あのベジータがちょっと人間の心、はい、のうん、そう自分以外のために
0: そう怒って、
1: うん、
0: それがねまた成長してブー編ではね、
1: そう
0: 抱かせてくれっつって、
1: ね、トランクスね、
0: はい、あそこも大好きっすね僕。
1: ただ言いたいのは、はい、ブーが復活したのベジータのせいです
0: 。
1: おめえのせいだベジータ。
0: あいつ割と先輩なんですよね普通に。いいシーンも多いけど、
1: そう、そう、じゃあだからドラゴンボールって、はい、だから言ってしまうとトランクスが来た時点で、
0: はい、
1: あの時セルフに戻るんですけど、
0: はいはいはい、
1: ブルマたち、ブルマがその間にじゃあドクターゲール攻撃しちゃえばいいじゃんって言ってたじゃん、
0: はいはいはい、
1: 来る前に、
0: はい、
1: それでよかったんだよ。
0: そう、結構それでよかったじゃんってこと多いっすよね、
1: うん、でも悟空たちは戦いたい、はい、
0: うん、戦闘狂ですからね、
1: うん、そう、それだけの理由で生かして、
0: そう割とねサイヤ人に助けられてるけどサイヤ人のせいで呼び寄せてるってもありますからね。
1: 呼び寄せてるね、うん、だから今回なんだっけ、ドラゴンボールスーパーのほら続編銀河パトロールジャコ、
0: はいはいはい、
1: あ銀河パトロール編か、
0: はいはい、やりますね、
1: がついに来年ですよね、
0: はい、
1: で今年ビルス、
0: あそうですね、ビルスもやるって言ってましたね。
1: 神と神のリメイクでしょ、
0: うん、またやるんだって感じですよ正直。
1: あのダイマ見てましたよね。
0: ダイマ見てました。
1: ダイマって、
0: はい、
1: スーパーの間なのかどっちなんだろうって思っちゃって、
0: スーパーに繋がるかどうかが分かんないですよね。なんか別軸の GT とはまた別にそれた、
1: うんうん、
0: あの Z の後なのかなって思ってますけど。
1: でもこれ思ったんですけど、
0: はい、
1: まあスーパーサイズ3の次4は赤髪だったじゃん。
0: そうですね、はい、
1: 大までは、
0: はいはい、
1: 4じゃん、
0: はい、
1: 4、
0: はい、
1: ゴッドって5じゃないですか、
0: はい、
1: あのスーパーサイズ4ってちょっと猿っぽいじゃん、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: あれを人間はい、ぽくしたのがゴッドだと思うのよ。
0: おー、なるほど。
1: 赤髪だし、
0: なるほど、
1: こうより人間にした状態。
0: じゃあもしかしたら今回のビルスでつなげてくるかも分かんないですね、う
1: ん、なんかその可能性あるんじゃないかなと思って。
0: それだったら熱いっすね。また見たいっすね、うん、そしたら。
1: だってベジータが3にもなったじゃん、
0: はい、
1: 3になれるはずじゃん。
0: はい、なります、なるほど。
1: 個人的にはつなげてくれると、
0: うん、
1: 話もこれから先も、
0: うん、つなげやすいかもしれないですね、うん、
1: でほら海洋深海ってこの、ザマスっぽいのも出てたでしょ。
0: いますね。
1: いたよね。
0: はいはいはい、います、います。
1: どうなるんだろう。
0: だそこら辺を綺麗にねつなげてくれるとまたコンテンツとして広がるかなって、う
1: ん、そしたらほらフォーも見れるじゃんまた。
0: はい、もうフォー好きなんでね、
1: うん、
0: そう GT もまあ好きなんですけど何よりフォーが好きなんで。
1: スーパーサイヤ人、これがスーパーサイヤ人3、もう一つおまけ。
0: すごいマニアックなとこ持ってきますねやっぱ。いやすごい。
1: これがスーパーサイヤ人、これが2、そしてこれが3、もう一つおまけ
0: っつってね。
1: あ洋服脱ぐんだと思って。あこういう変身だったんだって。
0: で最後ね逃げていくやつをカメハメハでね、ヘビーを。
1: そう
0: あそこ好きだな。
1: いいね、
0: はい、
1: っていうかあのダイマの面白かったのは、はい、頭3回戦えばよかったじゃん、
0: はいはいはい、
1: 名前なんだっけ、あの敵、
0: あー待って待ってくださいよ。
1: アリアナさん、あいつ何でしたっけ、あの敵
0: なんだっけ、
1: 第三の目をつけたやつ、
0: ここじゃない、 なんだっけ。
1: 多分きっとリスナーさんは答えてくれる、まあ、ゴマーだ、
0: ゴマー、ゴー合ってたよかった。そう、ゴマーが
1: で3回ピッコロが叩くはずだったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だけどあの、魔人ブーじゃなくて誰だっけ、あのあいつが叩いたじゃん。
0: もうね、なんか記憶がね、なんか知らんけど大魔最後が濃すぎて途中が抜けるんですよ僕。
1: 敵 の、はい、あの魔人ブーっぽい緑色の栽培マンみたいなやつが最後本で3回叩くのよ、
0: はいはいはい、
1: でそれで目ん玉がポーンって、あ魔人ドゥーだ、さすがっす、
0: ドゥードゥーか、そうそうそうだった、そうだった、
1: だから倒し方が面白かった。
0: でもあの時なんか Z じゃなくて無印の冒険感があってすごい良かったの、ダイマ。
1: それそれそれ、
0: はい、
1: この初期の、
0: はい、
1: だからスーパーサイヤ人の状態で如意棒を持ってるのってなんか意外なかったから、うん、
0: なんかレアでしたね、
1: うん、でしかもなんかちゃんとうんちとかね、
0: はいはいはい、
1: そのギャグも戻ってたりとか、
0: うん、なんかその時の雰囲気を感じられて僕すごく好きでしたね。
1: いいですよね、
0: はい、
1: ちょっとね音楽にね途中入れたいと思ったんですけど、
0: はい、
1: なぜかね CD プレイヤーがね
0: あれも
1: 反応しないんですよ。
0: ありゃりゃ、
1: 音楽って、あそうだ、ちなみに、まあ、アーティストとかだとどういった音楽を聴いたりするんですか。
0: アーティストさんなんか結構アーティストさんにこだわらずいろいろ聴くんですけど、
1: うん、
0: 結構このアーティストさん聴くなってのは雨ざらしさん。
1: 雨ざらし、
0: 雨ざらし
1: 沖縄の方。
0: いや、普通にあの沖縄でも何でもないんですけど、
1: うん、
0: 結構こう歌詞とかが文学的ですごい好きなんですよね、
1: うん
0: うん、すごい暗そうに見える曲が多いんですけど、うん、暗いままこう背中を押してくれる曲というか、
1: お
0: 無理に明るくしようではなくてそのままでも生きていくための高校とか、
1: お
0: すごく落ち込んでる時によく聞くのが雨ざらしさんです
1: 、ね、雨ざらしさんメジャーの方ですか。
0: はい、メジャーです、メジャーです。結構アニメの主題歌とか。
1: なるほど、
0: はい、東京グールのエンディングとかヒーローアカデミアのオープニングとかも歌われてる。
1: あ、やばいですね、
0: はい、すごいメジャーな。
1: あ、じゃあ皆さん知ってる方多いんじゃない、リスナーのみんな。
0: はい、結構、はい、有名なバンドだと思うんですけど。
1: やばいね、僕がだから最近のアニメについていけてないんですよ。
0: あ、アニメじゃないなら何聞くんだろうな僕。でも本当に雑食でいろんなものを聞くので、
1: うん、
0: 例えばフラッと聞いた曲これいいなって思ったらアーティスト関わらず聞きますし、
1: うんうん、
0: もう最近なんでしょう、あ、昔はずっとガクトさんばっかり聞いてました。
1: あそれはなぜ。
0: なんかかっこよかったんですよね、このちっちゃい時に見た時にすごいかっこいい
1: 男の人
0: だなって思って こうなりたいなって憧れもあって、
1: うん、
0: でなってた時に仮面ライダーの主題歌も歌われて。
1: あ、そうなの。
0: はい、ディケイドっていう仮面ライダーの主題歌を歌ってて、
1: はい、
0: あ、より一層好きになって、
1: うん、
0: 一時期ずっとガクトさんの曲ばっか聴いてて歌の癖もガクトさんっぽくなって何歌ってもガクトみたいになった時期がありましたね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、でボイトレ受けた時にその癖を取るのがすごい大変でしたね
1: やっぱじゃあ今はもうその癖は抜けたんですか。
0: あ、抜けました、抜けました、さすがに。
1: 愛してもいいかい。
0: あ、それのだ、バニラとかもそうなんですけど、うん、なんか普通の曲歌う時も、うん、なんかガクトっぽくたーみたいな、こうなんでかーてーみたいな、
1: あー似てる似てる、
0: こんなこういう君かーみたいな感じ絶対やったんですよ
1: チャラヘッチャラやってみて、
0: 光る雲キーが難しいな
1: でも似てる似てる、
0: そう、キョーキャーンってこう抜けて下に抜けていく感じがすごいずっと真似してましたね、
1: うん、あ、かっこいいですもんね。
0: かっこいいんですよ、
1: だって今50ぐらい、
0: もう還暦近いと思うんですけど、
1: めっちゃ若いね、
0: ずっとね肉体とかもキープしてらっしゃるのですごい憧れの男ではありますね、いまだに。
1: ガクトさんって沖縄の方よね。
0: ね、出身本人は大城だって
1: 大城学ぶじゃなかった、
0: 大城学徒って、学徒って言ってた、
1: 学ぶと書いて学徒
0: だったかなと思うんですけど、沖縄にルーツもあるっていうことで、
1: 与那原出身みたいな噂も聞いたけど、
0: あ、なんかそういう話もありますね。
1: どうなんだろうね、
0: はい、そこも親近感すごく湧いて。
1: そうよね、
0: はい、学徒さんすごく好きでしたね、今も全然聞くんですけど。
1: あ、マッキーさんも歌詞はそうなのよ。
0: あ、それ CD をね
1: そう CD がね、
0: はい、
1: CD、DVD もつけます、はい、これわかるかな、
0: 夢グループですよね。
1: あ、そう、
0: 今日はこちらをお付けします、安い安いですよね、
1: 社長安い安い、
0: とんでもございませんってやつ
1: よいろいろ乗れるね、
0: 乗れます、あの謎に守備範囲は、うん、
1: いいね、
0: はい、広くてですね、
1: もうしかもね、もうなんだかんだでもう50分なのよ。
0: あ、嘘、あ、すごい、
1: あと5、6分です。
0: え、嘘、 楽しくてあっという間でした、うん、緊張も全然解けてます。
1: ちょっとあそうだ、自身の告知とかいろいろやってくださいよ。
0: あ、告知、そうですね、うん、あの冒頭にもお話しさせていただいたんですけれども、同じ FM 那覇さんで、はい、あの長野蓮植地寛太は行幸であるっていうラジオ番組をさせていただいております、うん、毎週土曜日16時半からの放送になっておりまして、

0: YouTube の方でもアーカイブがございますので、ありがたいことに第1回のアーカイブがなんか500回ぐらい再生されてるそうで、はい、ぜひ YouTube のアーカイブ、まあ、結構なんか僕らも動画映りメインで結構喋ってたりするので、
1: うんうん、
0: ぜひ YouTube のアーカイブご覧になってくれればなと思いますので、何卒よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、
1: なんか SNS とかその自身の、
0: あ、 SNS 僕特にあの SNS 自由にやってるので、
1: うん、
0: あの僕の言葉のゴミ捨て場みたいになってるので僕が思ったことだけを本当に言ってるので、まあ、うん、上地寛太ってひらがなで調べていただければ多分出ますし、
1: うん、
0: でラジオの方もあの長野蓮上地寛太は行幸であるっていうふうに言っていただければ、
1: うん、
0: インスタでももしかして引っかかるかもしれないので、
1: うん、
0: X とインスタ、はい、お願いします。
1: ぜひぜひね、
0: よろしくお願いします。
1: さ、なんかね、まあ、今後さ、はい、いろいろチャレンジしてみたいこととかってあります？まだやってないことでもいいし。
0: やってないこと、そうですね、まあ、直近の目標としては、うん、まあ、長野さん次第ではあるんですけど、
1: うん、
0: あの漁港ラジオ1時間にしたいなとか、
1: あ、
0: まあ、もちろんまず末永く続けていくってことは目標なんですけど、
1: うん、
0: やっぱこういろんなゲストさん毎回お呼びする中で、うん、30分じゃ足りないなってすごく思うので、
1: うん、
0: 1時間あれば、まあ、今回初めて1時間喋らせていただきましたけど、うん、結構がっつりやっぱりお話できてゲストさんとの距離もだいぶ近くなると思ったので、1時間番組にするまで頑張るぞって感じのが目標ですかね、うん、
1: 1時間を超えて2時間にしちゃえば
0: ありなんですかそれはFM ラハさん的に。
1: いや、まあ交渉次第で、
0: 交渉次第でなんか2枠取ってんぞっていうありかもしれない。でも本当に無限に話したいっていう気持ちは、うん、おしゃべりはもともと好きなので、
1: うん、
0: やりたいな、番組の尺伸ばしたいなっては思ってますね。
1: 結構さ、今日ドラゴンボール結構ディープに喋ってるよね。
0: 喋ってます。さっきもね、実は収録で結構話したんですけど、 うわー、ついていけるかなって思ってたんですけど、
1: いやー、そう、
0: ありがたいです本当に。
1: でも僕も、はい、まあ、最初はドッカーラジオ25分だったんですよ、1回目はね。あ、そうなんですね、
0: はい。
1: でも、まあ、その当時の社長さんが、
0: はい、
1: ちょ、ユウちょっと55分ぐらいにしちゃいなよ、
0: ジャニーみたいな感
1: じそんな感じで、
0: はい、
1: 55分になって。
0: あ、そうなんですね、
1: みたいな感じですね。
0: いや、1時間にしたいっす、頑張ります
1: まあまあ直近の目標ね、
0: はい、はい、直近の目標はそうですね、それな感じになります。
1: さあ、あ、そうだから僕、その長野さんもすごいあのトークが上手くなってた。
0: いや、本当に
1: 気がするよ、
0: はい、長野さんなんかだんだんだんだん喋る比率が、うん、最初なんかいや全部神田さんに任せますみたいな感じだったんですけど、
1: うん、
0: 最近はめちゃめちゃ喋るようになって、
1: じゃあ操作しながらでしょ。
0: 操作しながら、まあ、操作しながらがちょっと最初難しかったっていうのもあって、
1: うん、
0: なかなかこう口数多くはなかったんですけど、
1: うん、
0: 今もう慣れてきて、うん、ご自身でもどんどん喋るようになってきて、すごく頼もしいですね、
1: はい、そうだから前回ね来てた時よりも、お、なんかちょっとスーパーサイジになったんだな。
0: あ、そうです、ね、あ、そうです、ちょっと進化してるかもしれないですねね、このままぜひゴッドとか、いつか僕もフュージョンしたいと思ってるんで。
1: ああ、そう、フュージョンしなよ、
0: はい、あ、そう、フュージョンしてもうこちらのラジオにまた呼んでいただければって本当に思ってるんで、うん、
1: ぜひ今度はさ、
0: はい、
1: 上地さんと山内千草さんと、
0: はい、
1: 長野さん3名
0: いいっすね、
1: この3名で来てほしいな次
0: あ、ぜひ山内さん置いてけぼりでドラゴンボールトークしましょう。
1: あ、いいね
0: 私なんで呼ばれたのって言われるかもしれないですけど、
1: なんか即興、なんか即興台本、なんか即興の演技みたいなあるじゃん。
0: あ、はいはいはい、はい、
1: インプロ、
0: インプロ、そうですね、エチュードとか、はい、
1: そういうのもちょっと面白いかな。
0: ああ、いいですね、やってみたいですね、
1: うん、
0: ぜひぜひ。
1: だからラジオドラマとか、
0: うわ、めちゃめちゃやりたい。
1: やってたよ、チーターさん。
0: あ、本当ですか。
1: うん、やってたと思う。
0: あそこも僕ぜひやりたいなって思ってる目標かもしれないですね、ラジオドラマとか。
1: いいんじゃない、
0: はい、お芝居も、まあ、あのそんな大層なもんじゃないですけど、うん、かじってはいたので。
1: そうだから演技もやって歌も歌って、
0: はい、歌、まあそうですね、なんか出してるわけじゃないんですけど、勉強は、はい、させていただきました。
1: 次よかったら生歌とか歌ってもいいですよ。
0: いいんですか。
1: もちろんですよ。
0: なんか既存の曲とか全然いいんですか。
1: 楽曲持ってきてもらったら、
0: はいはい、
1: ここで生歌歌っちゃいなよ。
0: やった、練習しておきます、う
1: ん、何どんなのいきます
0: 本当に何でも歌うんですけど、
1: うん、
0: あの尾崎豊とか
1: 盗んだバイクで走り出したの。
0: 走り出したりとかしますね。お酒飲んだら、ま、絶対15の夜は歌います
1: 渋いね。
0: そう、
1: 渋いですね、
0: はい、いろんな曲を聴くので、
1: うん、
0: はい、雨ざらしさんもそうですけど、はい、
1: 盗んだバイクで走り出す、
0: そう、ちょっとがなりながら歌いますね、はい、
1: いいです。
0: ぜひぜひ
1: やりましょう。歌ってくださいよ、
0: は
1: い、
0: 練習します
1: さあ残りね、もうあと1分か、
0: はい、あ、すごい早い。
1: 早いですね。
0: あっという間でございました。
1: あ、ガクト風に歌ってくださいっていうコメントが来てるよ
0: 15の夜をですか、うん、 落書きの

0: 今日かダメだ、全然できない全然できないじゃん、弱いな。ガクトもちょっと癖戻しておきますね。ガクトさんも
1: 癖は戻す、
0: 癖戻す。なんか最近ポルノグラフィティさんのモノマネとかよくしてたんですけど。
1: いいですね。ちょっと
0: ポルノグラフィティさんですか、うんうん、バカにはしてないですよ、バカにはしてないですけど、うんうん、羽馬のように乱暴だけどってやってました。ずっと
1: 似てる特徴掴んでる、
0: はい、ずっと鼻縫いかけるのかなとか思いながら、
1: お、
0: はい、やってました。なんか
1: ちょっといろいろモノマネコーナーできそうだね。
0: あ、なんかモノマネレパートリー雑にいろいろあるので、うん、はい、ぜひモノマネさせていただければと思います今度は
1: ちょっといいね、
0: はい。
1: まあ、今日はね、もう初登場ということで、はい、いかがでしたか。
0: いや、もうめちゃめちゃ楽しかったです。勉強にもなりましたんで、
1: うん、
0: はい、本当にありがとうございました。
1: もう1時間緊張しっぱなしで何喋ったか覚えてないんですよ。
0: そんなことない言うなら僕、言うとしたら僕
1: 皆さん今日のことは全部台本通りです。
0: はい、そうですね、実はゼーレのシナリオ通りです
1: ではでは、本日のゲスト、はい、ガクトさんでした。
0: みんなありがとう。違う上地カンタでした。
1: はい、上地さんありがとうね。
0: はい、ありがとうございました。
1: バイバイ、また来週。
0: また来週。

0: 78.0 FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: ますか。
1: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか。
0: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
1: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。
3: 鈴鹿姫王国。

0: 第68回
1: 沖縄コスプレシティ放送始まりました。皆さんこんばんは、タレントコスプレイヤーのナノです。今夜も FM 那覇からお届けします。
0: 皆さんこんばんは、ポンでございます。本日第68回の沖縄コスプレシティ始まりますよ。
1: イエイエイ。
0: さあ、毎週水曜日22時30分より30分の枠で放送しております沖縄コスプレシティ、一体どんな番組なんでしょうか。ナノちゃん教えてください。
1: はい、沖縄コスプレシティは沖縄から日本のコスプレ文化を中心に、日本のアニメ、ボッカーの VTuber、イラストレーターのサブカルチャーをアジアや世界に発信していこうというワールドワイドな情報番組なんです。
0: 素敵。
1: 沖縄や全国、全世界のコスプレイヤーの皆さん、サブカルファンの皆さんの交流の場として、毎週リスナーのコスミンチの皆さんと作る楽しいコーナーがいろいろありますよ。
0: ありますよ。さてさて、毎週素敵な情報をお届けする私たちパーソナリティの紹介をさせていただきます。
1: はい、糖度15度、いちご大好き、いちご畑のタレントコスプレイヤーナノです。ナノちゃんって呼んでください。せーの、ナノちゃん。ありがとうございます。そして、
0: はい、私ポンと申します。アニメと特撮が大好きな子さんオタコ犬でございます。
1: ウォンウォン。
0: 皆様
1: どうぞよろしくお願いします。
0: それでは沖縄コスプレシティの公式 X の紹介、なおちゃんどうぞ。
1: はい、沖縄コスプレシティの公式 X アカウントはokicosity で X で検索してください、はい、スペルはすべて小文字です。フォローもお待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: そしてアプリリッスンラジオでお聞きの皆さんはバックグラウンド再生ができます、
0: はい、
1: リッスンラジオでお聞きの皆さんも、ラジオでお聞きの皆さんもぜひ感想はハッシュタグ沖縄コスプレシティで X にたくさん投稿して、今日も楽しんでいきましょう。
0: いきましょう。そして沖縄コスプレシティの YouTube 公式チャンネルができております、
1: はい、
0: 放送に間に合わなかった方、もう一度聞きたい方、ぜひチャンネル登録をしてお聞きください。
1: はい、皆さん登録もグッドボタンもよろしくお願いします。
0: お願いします。沖縄コスプレシティのリスナーネームはコスミンチでございます。
1: はい、コスミンチの皆さんからのふつおたやコーナーのお便り、リクエスト曲などもお待ちしております。
0: お待ちしてます。さあ、本日最初のコーナーです。
1: はい、
0: なのちゃん、タイトルコールどうぞ。
1: 上等ポスター
0: ということで、このコーナーは沖縄コスプレシティのパーソナリティのナノちゃんとプンさんと、そしてリスナーのコスミンチの皆さんと一緒にお写真やイラストを見ながら応援しようというコーナーなんです。
1: ワクワク。
0: ハッシュタグ上等ポストはコスプレイヤーさん、 S さん、 VTuber さんに参加してほしい企画になっております。
1: はい、
0: 参加の際は投稿の許可取りなどよろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは参加方法、ナノちゃん教えてください。
1: はい、参加方法はとっても簡単です。
0: はい、
1: 1. 沖縄コスプレシティの公式 X をフォロー、
0: はい、
1: 2. 作品名、キャラクター名、見てほしいポイントを書く、
0: はい、
1: 3. ハッシュタグ上等ポスト、ハッシュタグ沖縄コスプレシティの2つのハッシュタグをつけて投稿するだけなんです。
0: 簡単ですね。
1: はい、ぜひぜひ、はい、皆さんのね、お写真やイラストをぜひ見せてください。
0: はい、投稿を紹介させていただく方は事前に DM でお伝えしますので、沖縄コスプレシティの公式 X をフォローしてお待ちくださいね。
1: はい、お願いします。
0: さあ、早速最初のハッシュタグ上等ポストに投稿されているお写真をご紹介しましょう。
1: はい、
0: なのちゃんどうぞ。
1: はい、まずはコスプレイヤーさんのノアさんを紹介させていただきます。
0: ノアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。作品名は原神、キャラクター名はアルレッキーノです。
0: はい、
1: 見てほしいポイントはウィッグ制作の時、前髪と横髪の羽部分に時間がかかり、
0: はい、
1: 固めるのに苦労しました。
0: なるほど。
1: カラコンも内側が赤いものを使用しています、
0: はい、
1: メイクもこだわったので怪しい雰囲気が伝わると嬉しいですとのことです。
0: なるほど、じゃあお写真見ていきましょう。
1: はい、はい、こちらがノアさんのアルレッキーノのお写真です。
0: いや決まってますね、
1: 素晴らしいです。なんか後ろがちょっと赤いライトがね、いい味出してますよね。
0: すごいですよね。
1: またこうポーズも決まって、はい、すごいいい感じですね。
0: 素晴らしい。
1: 本当このウィッグのねピョンっていうね、ここが ねすごいいい感じに固まってますね。
0: すごいですね。
1: ね、素晴らしいです。
0: はい、あ、手間かかったんでしょうね。
1: ね、ぜひぜひね、はい、直接見たいですね。
0: はい、もうね原神ファンの私たちとしてはですね。
1: なのちゃんも原神ね、はい、くんさんも大好きなのでね、
0: はい、
1: 最高ですよね。
0: 最高ですね。
1: はい、素敵なお写真ありがとうございます、はい、
0: コスミンジの皆さん今投稿してますんでね、
1: はい、
0: はい、いいねとかね、はい、フォローお願いしますよ。
1: はい、このお写真は上等、イエーイ、はい、ぜひ皆さんノアさんの他のねコスプレお写真とかぜひ応援お願いします。
0: お願いします。ノアさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ次のハッシュタグ上等ポストに投稿されているお写真をご紹介しましょう。
1: はい、
0: なのちゃん紹介どうぞ。
1: 次のコスプレイヤーさんはおゆきやおさんです。
0: おゆきやおさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらは東方風神録マウンテンオブフェイス東方プロジェクトのこちやさなえのコスプレ写真です。
0: はい、
1: 見てほしいポイントは自作のアレンジ衣装です。
0: うん、
1: 桜が咲いている場所でのロケ撮影でしたので、うん、桜柄の生地を選んで制作しました。
0: 素晴らしい。
1: 原作衣装のシルエットを意識しつつ和のテイストや色にこだわって作りましたとのことです。
0: さあ早速お写真を見ていきましょう。
1: はい、こちらがこちやさなえの素敵なお写真ですね。
0: すごいですね。
1: 顔が可愛いそもそも、はい、
0: はい、
1: で本当に衣装がね素敵ですね。
0: 素晴らしいですね。
1: なのちゃんはおゆきちゃん知ってるんですけど、
0: はい、
1: もう本当にこの生地選び、
0: うんうん、
1: もう本当に素敵で結構制作されるんですけど、はい、衣装を本当に選ばれる生地がすごい素敵で、
0: はい、
1: 本当に素晴らしい。でこれは本当にいいですね、はい、こう桜の下にはぴったりの素敵な衣装ですよ ね
0: 1枚目も2枚目もね、
1: そう
0: 決まってますね。
1: もうどっちも素敵で可愛いですね。
0: はい、やっぱ東方プロジェクトですから ね、
1: はい、 いいですよね東方は ね、
0: もう息の長いね、
1: そう
0: 素晴らしい作品ですよ、
1: ね、沼が深いですよね。
0: 深すぎます ね、
1: ね、はい、結構ねいろんな音楽とかもね、はい、なのちゃんもぷんさんも聞いてますからね。
0: はい、もうついこの前も例大祭があった
1: らしいですね。あ、そうですね、春とねいつも秋にありますから、はい、おゆきちゃんはそこに出られてるんですよ。
0: なるほど。コスミンジの皆さん会ったことあったりしたり ね、
1: お、 ね、 ね、確かにおゆきちゃんはやっぱりね、はい、いろんなところで頑張って活動されているのでね、やっぱインターネットでね、はい、見かけることがあるかもしれませんよね。
0: はい、コスミンジの皆さんどうですか、お写真、
1: はい、
0: いいねとフォローね、応援よろしくお願いします。
1: はい、皆さんこのお写真はじゃあだー、イエーイ。いや本当にもう素敵すぎてなんかずっと見ていたいですね。
0: はい、
1: はい、他にも素敵なコスプレ写真がありますのでぜひおゆきちゃんのねアカウントを見に行ってください。
0: はい、おゆきやおさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ本日はもう一人最後のハッシュタグ上等ポストに投稿されてるお写真の方紹介しましょう。
1: はい、
0: なおちゃんどうぞ。
1: はい、本日最後の上等ポストに投稿されたコスプレイヤーは私ナノでございます。
0: ナノちゃん来ました。
1: パチパチパチ。はい、作品名は原神です。
0: はい、
1: キャラクター名はナヒーダです。
0: ナヒーダ来た。
1: はい、見てほしいポイントはナヒーダの落ち着いた雰囲気を意識しつつ、
0: うん、
1: 可愛いも忘れずに表現しました。
0: はい、
1: 白髪キャラが似合うかなって少し不安だったけど褒めてもらえて嬉しかったです。
0: はい、なるほど。
1: はい、
0: 早速お写真見ていきましょう。
1: はい、こちらがナヒーダのコスプレ写真です。
0: ですね。
1: でしょう。
0: ですよこれ
1: ね、こうほんとスメールにいるかのようなこう自然いっぱいにね、
0: すごいですよね。
1: 撮ってみました。
0: もう緑緑ですよ。
1: そうなんですよ、はい、またこうほんとね、
0: はい、
1: 白髪キャラ初めてかもしれないくらい、
0: はい、
1: そうレアなんです。
0: レアですね。
1: そうでこうあナヒーダいるっていう、こうイベントでも気づ

0: てもらえてめちゃくちゃ嬉しかったです。
1: もうね全然こう世界観ができてますよ。
0: ちょっとねお姉さんな感じも出しつつ、はい、にっこり可愛い感じもね、はい、いいんですよね。
1: はい、このお写真は
0: じゃーたー、やったー、ありがとうございます。はい、
1: コスミンジの皆さん、いいねやフォローよろしくお願いしますよ。
0: はい、ぜひお願いします。
1: お願いします。なおちゃん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ぜひ活動されている皆さんもね、ぜひ参加してほしいですよね。はい、このコスプレ写真見てほしいとかね、はい、このイラスト頑張ったから見てよとかね、はい、もっと頑張りたいとかね、はい、そういうあなたの活動をね応援するコーナーでもありますので、はい、投稿してみてください。
1: はい、もうほんとねコスプレ写真以外にイラスト写真、
0: そう、
1: ね、あとお歌もいいかもしれませんね。
0: お、いいじゃないですか。はい、
1: もう皆さんでどんどん上等上等
0: ね、みんなで褒め合いたいコーナーですからね。
1: はい、そうなんですよ、ぜひぜひどんどん活用してほしいですね。
0: もう YouTube と URL とかね貼っちゃってね、はい、もうナノちゃんとプンサはね見ますからね、はい、ぜひぜひいろんなポストお待ちしております。
1: はい、放送で紹介させていただく場合は事前に DM で放送日などご案内させていただきますので、はい、沖縄コスプレシティ公式 X をフォローしてお待ちください。
0: はい、ぜひお願いします。
1: お願いします。それではここで一曲、この素敵な曲かけちゃいましょう。
0: お、
1: なのちゃん曲紹介どうぞ。
0: はい、それでは原神ショートアニメ人中華の主題歌人歌、歌はカーリー G さんです。どうぞ。

0: お届けした曲は原神ショートアニメ人中歌の主題歌人歌、歌はカーリー G さんでした。
1: いやもう心が洗われるような曲ですね。
0: ねすごい素敵ですね。素晴らしい英語でね、
1: はい、もうこのバックのこの BGM こうすっごいいい感じでね、
0: うん、
1: 最高でした、
0: ね、
1: はい。こちらね原神ショートアニメの人中歌に登場する、うん、クリーブという女の子ですね、
0: うんうん、
1: そのクリーブから、ノアさんがやっておられたアロレッキーノへの深い愛と願いが込められた涙なしでは聴けない名曲なんですね。はい、もうこれコミュニティの皆さんの中でも非常に高い評価を得ている曲です。
0: いや本当にこの原神ね、はい、こう音楽もこう多彩です
1: ごいですね。
0: こうムービーがあったりね、はい、楽しいですよね。
1: いやもうショートアニメ見たんですけど、まあ、マジで泣けますわ、
0: うん、
1: はい、
0: いや最高な曲でしたね、
1: はい。ま
0: あ、この曲も含めて

0: やっぱりね皆さんの好きな曲とかこれをみんなに共有したいとかね、はい、そういうリクエスト曲もねお待ちしておりますので、
1: はい、
0: ぜひぜひお便りお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: はい、以上上等ポストコーナーでした。
1: さて次はビーコスからのインフォメーションいきましょう。
0: はい、沖縄コスプレシティの提供でありますビーコスからのお知らせです。
1: はい、
0: 5月1日にビーコス5月号が発刊しております。
1: はい、
0: ビーコス5月号表紙のコスプレイヤーさんはトウコさん、
1: はい、
0: エシさん、イラストレーターさんはアイスクリームさん、
1: はい、
0: VTuber さんはチュチュさんです。
1: はい、今回も素敵な表紙とゲストさんのインタビューがいっぱいですね。
0: はい、はい、とっても最高です。
1: 最高ですね。
0: もうあっという間に5月号が終わってしまいますので ねまだ間に合いますからね皆さんね、はい、ぜひねチェックして、あ、こんな素敵な活動者の方いるんだっていうのをね感じていただいて、はい、ぜひインタビューもチェックお願いします。
1: お願いします。それではここでビーコス5月号の VTuber バーチャルクリエイターご紹介コーナーにご出演のチュチュさんのインタビューをご紹介しましょう。
0: はい、あなたがこれから挑戦したい目標や夢を教えてください、
1: はい、
0: その理由も教えてくださいについてお聞きしましたよ。
1: はい、
0: 私の目標は還暦まで活動を続けることです。
1: はい、
0: 応援してくれてるリスナーさんと末永く一緒にいたいと思っています。
1: はい、
0: VTuber は世の中にたくさんいます。そんな中私のことを見つけてくれた皆さんと私はずっと一緒にいたい、
1: はい、
0: VTuber は短命と言われているけど、うん、私はすぐには辞めないし頑張るよという意味で還暦まで絶対辞めないからといつも自分の心に誓って目標を口に出しています。
1: 素晴らしい。
0: 将来どんな形で活動していたとしてもチュチュとして今後も楽しい思い出をたくさん作れるように今後も頑張っていきますとのことです。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしい、
1: ね、最高ですね。
0: 活動者の鏡ですね。素晴らしい、ね、本当ですよね、はい、本当に奇跡的にね見つけていただいたね、はい、リスナーの方、うん、ファンの方はねやっぱりいつまでもね一緒にいたいですよね、はい、
1: もう還暦を通り越して、うん、その先も行ってほしい
0: ね。いいですね。本当こうやってね目標を口に出している、はい、素敵なことですよね、
1: はい、そして今沖縄コスプレシティの公式 X でビーコスの投稿を引用させていただきました。
0: はい、こちらは一押しイラストの VTuber チュチュ、イラストはシュカさんです。
1: いやー可愛らしいですね。
0: ねー、ピンクがいっぱいでね、はい、可愛いですね。
1: はい、最高ですね。
0: ねーこう、はい、チュチュさんのファンマークのねその、はい、チューリップとかリボンがね、
1: うん、
0: たくさん入っててねそんなとこもめちゃくちゃ可愛いですよね。
1: 最高ですね。
0: はい、はい、でこのビーコスのインタビューにありますチュチュさんのおすすめの動画なんですけど、はい、死ぬまでダーリンっていう、はい、歌ってみたの動画があるんですけど、はい、なのちゃん聞きましたが、はい、もうめっちゃ可愛くて、はい、もうめっちゃメロメロでした。
1: いやーもうなのちゃんロックオンです
0: よ。いや本当に最高でキュルキュルで可愛くて、
1: はい、
0: もう推しですね。
1: いやー、皆さん、
0: はい、もう
1: ぜひ聞いてくださいよ。
0: ぜひぜひ聞いてほしいし、
1: はい、
0: このチュチュさんのねこの頑張り精神のね活動もね、
1: はい、
0: X やね YouTube で応援できますので、はい、ぜひぜひフォローやチャンネル登録をしてね、
1: はい、
0: チュチュさんの活動の応援を皆さんよろしくお願いします。
1: 改めましてチュチュさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そしてそしてビーコスでは素敵なプレゼントもあるんですよね。
0: はい、そうなんです。今回もアシスト様より素敵なコスプレアイテムプレゼントがあります。
1: はい、
0: アシスト人気アイテム絡みバスターを2名様にプレゼントをご用意していただけました。
1: 2名様
0: ね、はい、いいですよね。なのちゃん最近アシストさんの池袋店行ったんですけどこの商品置いてありました。
1: はい、
0: マジ。はい、もうね皆さんねこうね絡みをねバスターしないと、はい、討伐しないとですからね、うんうんうん、ぜひぜひ、ね、はい、プレゼントで当たるなんてそんなチャンスもありませんからね、はい、ぜひチェックとご参加よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: プレゼントの応募についてはビーコスの公式 X をチェックよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上ビーコスインフォメーションでした。そしてそしてこのねアシスト様のね、はい、コーナーがありますのでね、
1: はい、
0: 今回はなんと第4回目になります。ぜひ皆さん聞きましょう、
1: はい、
0: それでは担当のアンソニーさんよろしくお願いします。
2: アシコスレディオ

0: 皆様こんにちは。アシスタントのコスプレラジオコーナー、略してアシコスレディオ第4回。このコーナーでは約3分間、コスプレに関するあれやこれ、コスプレ専門店アシストの最新コスプレアイテムについて語っていきます。コーナーを担当します、アシストスタッフアンソニーです。よろしくお願いします。なんと皆さん、つい先日ナノさんにお会いできました。やったー。姫路城の周辺で開催されたコスプレイベント姫コンにアシストも出展しておりまして、同じくブース出展をされていた B コスさんに突撃取材をさせていただきました。ナノさん、 B コスのブースにいらっしゃった皆さん、本当にありがとうございました。インタビューの動画に関しては5月6日に投稿されているアシスト公式 TikTok でチェックしてくださいね。このラジオを聞いている方にはぜひぜひ見ていただきたいですね。ちなみに横にアンソニー、私もおります。さてさて、今回ご紹介するのはレイヤーさんのマストアイテム、超大人気のあの商品。いきますよ。リフトアップテープ。リフトアップテープってなんぞやっていうところからでございます。ウィッグをかぶる前に目元や顎下、おでことか自分の気になるところをテープで吊り上げて、フェイスラインをきれいに見せたり、目元をキュッと引っ張って吊り目、垂れ目に見せたりできちゃう、キャラクターを表現するのには超便利な商品です。テープを貼るだけで簡単に顔の印象を変えることができちゃいます。コスプレイヤーさんの中では結構マストなアイテムなんですが、実はこのリフトアップテープ、種類があるんです。アシストで買えるリフトアップテープは4種類。リフトアップテープ、リフトアップテープスリム、リフトアップテーププレミアム、リフトアップテープソフトリッチの4種類。この4種類、結構特徴があるのでご説明しますね。普通のリフトアップテープは肌に貼っても目立ちづらいマット感のある透明テープです。引っ張る力もバッチリのド定番商品、一番人気のアイテムですね。スリムはそんなリフトアップテープを同じ素材で細くしたスリムバージョン。プレミアムはビヨーンと伸びる伸縮性が特徴のテープです。こちらは素材が異なっておりまして、茶色い不織布タイプで引っ張り力が一番強いアイテムです。ソフトリッチは敏感肌な方向けのテープ、通気性もバッチリです。どれも上からバッチリメイクができて、テープを目立たせずに内緒で顔痩せできちゃう、そんな超便利な商品でございます。皆さんもリフトアップテープ AS で検索してみてくださいね。アシコスレディオ第4回、いかがでしたでしょうか。アシストにはまだまだ面白い商品がいっぱいありますので、またほんの少しだけ耳を貸していただけたら嬉しいです。それではまたね。
1: アンソニーさん、ありがとうございました。いやね、リフトアップテープ大事ですよね、コスプレイヤーさんにとってね。
2: すごいですね。
1: はい、そしてナノちゃんの話題も出していただいて、
2: はい、
1: はい、アンソニーさんにコスプレでね、お会いできまして、本当に楽しい姫コンでした。
2: はい、コスミンチの皆さん、チェックお願いしますよ。
1: はい、そうなんですよ、 TikTok に動画が上がってるので、ぜひぜひチェックお願いします。
2: さあ、そしていよいよ第4回ナーコス、ついに開催ですね。
1: はい、3日後ですね。ドキドキですね。
2: ドキドキですね。
1: はい、1日目、5月30日土曜日は福州園で、2日目、はい、5月31日日曜日は国際通りで開催されます。
2: もうこの2日間がね、
1: そう、
2: 素晴らしい場所、
1: ね、そうなんです。で、はい、1日目はね、福州園の方ではコスプレパフォーマンスもありますのでね、はい、ぜひぜひ楽しんでほしいですよ ね、
2: ね、今皆さん練習してるんですかね。
1: はい、ななちゃんも絶賛練習中でございますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。
2: はい、
1: そして2日目、国際通りにですね、
2: はい、
1: なんと先ほど上等ポストで紹介させていただいた、はい、おゆきやおちゃんもやってきてくれますので、はい、楽しみなんですよ。
2: 楽しみですね。
1: はい、実は合わせをさせていただきますので、はい、はい、皆さん当日お楽しみに。
2: ワクワクだ。
1: はい、はい、ぜひぜひおゆきちゃんとも皆さん交流してくださるとめちゃくちゃ嬉しいですので、
2: はい、
1: はい、皆さんでね、楽しい

0: 日間にしていきましょうね。
1: はい、していきましょう。
0: はい、以上那覇コスの紹介でした。なんとなんと楽しんでまいりました沖縄コスプレシティ第68回目の放送ですが、そろそろお時間となってしまいました。はい、もっともっと皆さんとお時間共有したいところですが、来週水曜日22時30分から第69回目の放送をお楽しみください。
1: はい、
0: コスミンジュの皆さんからの投稿やお便り、そしてリクエスト曲もお待ちしております。
1: お待ちしてます。それではエンディングです。
0: エンディング。
1: 沖縄コスプレシティは毎週水曜日22時30分から私ぷんと
0: タレントコスプレイヤーのナノがお届けいたします。
1: はい、
0: 今夜もありがとうございました。
1: ありがとうございました。それでは
0: 沖縄コスプレシティ、また来週。ぷんさん、今回の衣装上等？
1: おお、デージ上等だよ。
0: やった、ぷんさんの笑顔も上等。
1: ぐへへへ、
0: 出た、クセ強めの笑い声。この番組はビーコスの提供でお送りしました。
1: ぐへ
0: ぐへへ。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
1: パンダの運転手さん。はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: 88-8-1919 パンダ無線。那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
5: せいや、チューバーやっさ
6: ー。いや、
5: チューバーやっさ
7: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
8: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
6: みんな聞いてね。いや、
5: チューバーやっさー。
9: どうも、勝古太郎です。
5: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
9: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
5: 何ですかそれ。
9: ラジオを聞いて

0: いないのかい？
1: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
0: ノーブレーキを知らないのかい？
1: 知りません。
0: ゴーッ。
3: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
4: こんにちは、
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。5月の講演は那覇市立病院肝胆膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださいました。先生パート2ってことですね。
4: そうですね、あの前回は膵臓の仕組みに始まり、あと膵臓がんがどういった病気なのか、その、統計的なデータですとか、どうやって見つけていくことができるかって話を主に先生はされたんですけど、今回はじゃあ見つかった後の治療について、特に後半話していただきました、
3: はい、どんな治療があるんでしょうか。
4: はい、やはりがんですので治癒切除という言い方をするんですが、こう完全に取り切ることが理想なんですけど、そうしたら取った後で、5年間ほどみんな定期的に検査して再発しないか見たりするというのが他の肺がんとか胃がんとかの見方だと、胃がん大腸がんの見方だと思うんですけど、膵臓がんはやっぱり見つけるのが基本難しいみたいで、最初で切除可能と判断される確率が2割しかない。
3: こんなに少ないんですか。
4: 2割しかないそうですね。あとはもう局所が進行していたり、遠隔転移といって転移しているために治癒切除という形は難しいのが現状のようです。ですから先生は今回はその切除可能な膵臓がん2割の方々はどんな治療をする、切除が残念ながら難しいと考えられる場合の8割についてどんな治療をするかということについてお話してくれました、
3: はい。
4: まずじゃあ切除可能な膵臓がんなんですけど、
3: はい、
4: 後で手術の術式について話しますけど、やはり手術をすぐする前にすぐするのではなくて、術前に化学療法といっていわゆる、抗がん剤をしっかり使うとですね、その後 の手術後の生存期間がやっぱり良くなる、伸びるみたいで、ですからまず手術をするにしても抗がん剤でちょっとがんを少し、私たちの言葉で言うと叩くとか言うんですけど、
3: はい、
4: がんをちょっと小さくして、それから手術をするとより成績がいいという話がありました。
3: なるほど、組み合わせるってことですね。
4: そうですね、
3: うん、
4: でそれが終わったところで今度は膵臓がんというのが前回の講演でも膵頭部というところに8割できるという話をしましたので、膵頭部にできたがんはどういう手術をするのか、また膵尾部には2割ぐらいが出ますので、そこだとどういう手術をするのかということを模式図を書いて説明してくれました。
3: 場所によって若干違ってくるってことなんですね。
4: はい、そうです。でそれではじゃあどんな治療になるのかっていうのを具体的な話がその後先生されたんですが、一般的なこう回復手術ですね、お腹をこう大きく切って手で取りに行くっていう、古典的な方法と、あと皆さんも聞いたことあるかもしれません。腹腔鏡手術といって、お腹に何箇所か穴を開けてカメラを入れてって、カメラを入れたり、鉗子を使って人間の手でこう、開かずに切っていくという、そういう腹腔鏡手術というのもあるようです、
3: はい。
4: でもう一つが最新の治療としてロボット手術というのがあって、これがダヴィンチといって、いわゆる機械はお腹の、いわゆるこう本当にロボットの手みたいなもの、米粒をつかめるほどの繊細なこう鉗子を使いながらですね、お腹に、4本ぐらいですかね、こうそういう鉗子を入れながら、膵臓がんをこう、見つけてそれを切っていくという、そういう 手術、まあ、あの機械の

0: ではダヴィンチというのが有名な名前なんですけど、ダヴィンチを使った手術というのも、ナーシーズ病院で、行われているようです。
1: ああ、そうなんですね。腹腔鏡手術ももうついに回復しないで済むようになったんだなって驚きましたけれども、さらに進化してるってことですね。
0: そうですね、ダヴィンチの場合はですね、やっぱりじゃあ機械がどういう利点があるかっていうと、やっぱり傷が小さい、出血量が少ない、もう本当に 目に見えてこう取りに行くんで、血管あ破れそうな出血しそうな血管があると先にそれを結んで切ったりとか、多分細かい治療ができるんですね。それとあと手術後の回復が早い、入院期間が短い、であとこう機械でお腹の中を見てるので視野が広いのと、こう場合によってはこう顕微鏡みたいにブーッとこうズームアップしてでもう組織の細かいところまで見た上で境界を切るとかですね。だから本当に手でやってる頃と比べると、今の手術ってのは腹腔鏡もそうですけど、見える視野が全然違うので、もう解剖学そのものをこう見ながらというか、血管の走行とかいろいろ見ながらですね、あ、間違って切っちゃったなんてことはまずなくなると思いますし、すごく丁寧なことができるようです。あとは人間の手では届かないところまで、例えば体の裏とかだと思うんですけど、こうカメラを持ってって人間の手の角度の限界を超えたところまでこう入り込んで取りに行ったりできるっていうこと、狭い空間でもこう結んだりいろいろできるということで、もう本当に技術の進歩している領域かなと思います。
1: すごいですね。なんか子どもの頃にこんなことがあるかもしれないな、未来はというふうに思っていたことが現実にもうできるようになってきてるってことですよね。
0: そうですね。ですから先生は体に優しい手術ですよということでした。そういったダヴィンチを含めたロボット手術まで対応している病院というのはやっぱり県内で限られていると思いますので、そのあたりはよく情報も集めながら視聴者の皆様も検討されるといいかと思います、で、その後もですね、先ほど手術前の化学療法の話をしましたけれども、やっぱり手術後の化学療法も大事らしくて、化学療法をやると 20% ぐらいは術後の成績が良くなるらしいので、ですからやはり手術前後での化学療法っていうのは基本のようです。
1: これが、手術可能の場合の治療ですね。
0: であと8割ぐらいの方は手術 不可能な状態で見つかるらしいんですけど、その時も、こういった化学療法が使えますよというのを先生から紹介がありまして、それを使うことによって、生存率が半年から1年ぐらい伸びたりすることができるということですので、そういう化学療法があることを先生は説明していただきました。でその、治療終わった後にですね、場合によっては手術不能と思われていたがんも小さくなると、今ならこれをさらに取り除くと患者さん の生命がより長引くこと維持することができるというふうに考えられたときは、手術不能と思われていた場合でも化学療法後に手術に対応することもあるようですので、
1: となると、最初で全部が決まるのではなくって、患者さん その様子を見ながら対応することもあるよってことですね。
0: 今本当私も外科医ではないんですけど、よく患者さんが抗がん剤新しい化学療法を使ってがんが消えるとかっていう病気もたまにありますんで、そういった意味では諦めずにですね、最初は切除不能と言われても、主治医の先生とじゃあどういう方法があるのかっていうのをよく話し合っていくことは重要かなと思いました。
1: 先生、でもこの膵がんというのは大変見つけにくいっていうお話がありましたけれども、私たちはどういうところに気をつけて、この健康の維持管理っていうのをしていったらいいんでしょうか。
0: 前回の講演会で川端先生が沖縄県の人口比から考える膵がんの発生推定値よりも沖縄県で膵がんと診断されている

0: 方々が少ないらしくて、2割ぐらい少ないらしいです、はいはい、だから2割は膵臓がんと分からずに亡くなってたりとかっていうことがあるのではないかと先生は言ってました、
1: はい、
0: ですから一番いい方法は痛くない検査でかつ疑いを見つけるなら、超音波検査かなと思いますので、はいはい、腹部エコーというのを1年に1回受けて、膵臓に嚢胞がないかとかですね、膵管の拡張

0: ないしすぐできるしいいよってお話しなさってますよね。
1: そうですね。人間ドック受けてる方はだいたい、はい、もう入ってることが多いんですけど、うん、役所の検診ではエコーは補助がないので、うん、そう役所の検診だけではエコーはできないので、私も通院中の患者さんには自分のクリニックでエコーをするか、うん、胃腸科の先生に紹介して胃の検査とセットでエコーをお願いするかとか、うん、そういうことを取り組んでますので、まあ、今日の講演、今日の内容を聞いてですね、やっぱり家族に膵がんがいたり、糖尿病の急な悪化があったり、あと、お酒を飲みすぎて慢性の膵炎があるよと言われている方はリスクが高いという話をこの間ありましたので、はい、そういう方々はもう忘れずにエコーをやってほしいですし、うん、で膵嚢胞が見つかったら、川端先生がいるナーシーズ病院の膵臓センターに紹介しますので、そのあたりをみんなで一緒に早期発見が取り組めたらなというふうに思っています。うん、
0: まずはかかりつけの先生に相談して、その超音波検査エコー検査を定期的に受けてみるっていうのも一つ手だよってことですね。
1: そうですね。ぜひそれを意識していただければなと思いました。
0: はい、さて首里城下町クリニックは6月の講演会決まっています。6月はですね、沖縄で受ける肺がん治療20分でわかる診断早期発見そしてロボット手術と題して、那覇市立病院呼吸器外科課長の池田直樹先生がお話ししてくれます。こちらでもロボット手術なんていうのが出てくるんですね。
1: そうですね。先ほどの話としてで手術の精度がロボット手術だと上がるようですので、まあ、ぜひ次回の講演もご視聴いただければと思います。
0: はい。これまで配信した講演会も YouTube でアーカイブされていますので、見逃したその月見逃したという方も安心してください。ぜひね、アーカイブ放送をご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。首里城下町クリニック電話番号は 098-885-5000 です。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号098-885-5000

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリカリだったハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
4: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
8: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。

0: 皆さん、おはこんばんちは。
1: おはこんばんにちは。
0: オリジナルは火曜日始まりました。私、はい、ノーブレーキのあゆむと、
1: ノーブレーキブーブーと、
2: FM 那覇のおしろくまです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いや、昨日ですね、はい、沖縄黒刀お笑いライブ賞レースがありましてね、
1: はい、
0: そこに内地から、半次郎さん、
1: はい、オリジンの元先輩ですね、
0: はい、元しゃもじの半次郎さんと三日月マンハッタンさん、今松竹で元オリジンのね、
1: はい、同じくオリジンですね。
0: で、鈴鹿サーキットと我々ノーブレーキで、うん、黒刀にまつわるネタを披露して、優勝を競うという、
1: はい、まあゴエクエーションさん、
0: あ、そう、ごめんなさい、ハンサムさん、ハンサム、中田さん、ウィズゴエクエーションさんもいましたけども、うん、半次郎が優勝しましてね、もうあの優勝する背中を何度見たことかっていうね、
1: 他の方がね、他のコンビが優勝する背中はもう何度も見てきましたね。
0: あ、今映像出てますね、うん、はい、ありがとうございました。
1: いや、キャスでは見れるかな。
0: お客様は全員無料で、はい、まあ、先着、まあ、先着というかね、登録して入ってくるみたいな感じだかな、
1: はい、
0: うん、で、まあ、満席で盛り上がりましてね、
1: 桜坂劇場、映画館ですね、
0: 映画館で行いました、
1: うん、はい、
0: その後打ち上げに行きまして、
1: はい
0: はい、で参加したのが半次郎とさんと三日月さんと、うん、僕と、1,2 の大臣さん、
1: はいはいはい、もう本当オリジンメンバーね。
0: そしてキャンキャンのユッキーさんも合流し、
1: ユッキーさんも元オリジンですから。
0: で、小刻みインディアンのモーリーさん、
1: ああ、いいですね、本当もう昔のオリジンだ。
0: なんかね、嬉しかった僕は。
1: もうそれでか、声は。まず
0: それで、あれ、なんか声、
1: カサカサですけど、
0: 声がでかいからよ。
1: あれなんかっていうのや、
0: ついて、もうまず聞かすためにめっちゃ声張らんといけんから、もうすごいんですよ、ボケとツッコミのやっぱラリーが。
1: ああ、そうよね。
0: で、なんか懐かしくてですね、もう僕らがオリジン入りたての頃、
1: うんうんうん、
0: を思い出しましたよ、
1: うん、どんな話したのよ。
0: え、ギャラの話。
1: いやー、いいですよ、いいですよ。半次郎さんに関してはザ・セカンドも、32組か上位、今
0: ね、
1: マックス32組かな、6組に今残って、また
0: 去年がだから決勝まで行ってますからね、うん、
1: 8組か10組ぐらいかなまで厳選されますけど、そうそうそう、今もう準決勝ぐらいまで残ってるので、
0: そうですね、三日月マンハッタンはダメでしたけど、
1: ね、な、言い方はお前。手応えはすぐあったらしいですけどね、
0: あ、うん、はい、で、やっぱモーリーさんも嬉しそうで、
1: うん、
0: もうなんだろう、ベルカンプってユニットを組んでたじゃないですか。
1: そうね、3組で、初恋じゃない、小刻みさん、
0: 小刻みさん、
1: 当時のしゃもじさん、三日月マンハッタンの3組でベルカンプっていうチーム名ね、
0: チーム名で、まあ、単独ライブみたいなことやってたんですよ、
1: うん、
0: でそれをもうやろうと、また、
1: ああ、なるほどね、この年になってまたやろうと、うん、
0: でそれを企画僕がするから。
1: 誰が？
0: 僕が、
1: 歩夢が、
0: 僕とブーブーさんが。
1: なんでお前と俺が入ってくるの？
0: 僕とブーブー、
1: あの当時ベルカンプに全く関係してなかった俺なんか。
0: いや、
1: 指くわえていいなーって見てた顔なのに。
0: 僕とブーブーさんと大城さんと大臣さんで、
1: 大城さんと俺、大臣さんは現場にいたからいいけど、俺と大城さん現場いないのにな。
0: 企画してちょっと構成書作って、うん、でスポンサーもお願いして、
1: うん、
0: で、ほら、内地から呼ぶわけですから、渡航費をねちょっとご用意して、
1: うん、いや、最高のライブになるのは間違いない、
0: ね、間違いないじゃないですか、うん、っていうのをちょっと計画してます、今年どっかで。
1: いや、俺なんかの計画せえや。人のライブの計画する前にノーブレーキとしてのライブを考えれや。
0: で、その日に、ノーブレーキの単独ライブも同時開催。
1: なんでよや、
0: 同時開催しようかなと。
1: いや、誰が来るとも自分なんかで言いたくないし。俺なんかのライブに誰が来るって言いたくないけど、うん、
0: なのでね、それぐらい暑い夜を過ごさせていただきましたよ。
1: お、なんかギャラの話ちょうだいよ。
0: いやいやいや、言えないよそりゃ。
1: だから濁してからさ。
0: あ、まあ濁して、じゃあ、まあ話せる、僕の判断で話せるのは話すけども、うん、まあ、懐かしかった話からしていい、やっぱり。
1: うん、まあ、聞いてる人も共感というか、まあ、分かる。
0: それはごめん、できないとは思うけど。
1: じゃあラジオ用だったら大丈夫よ。
0: ラジオ用というか、三日月の又吉さんが、
1: 三日月マンハッタンのボケの方ですね、
0: 又吉さんが、はい、ハゲてきたんだよねって言って、
1: うん、僕らの3つ上、3、2か3ですね、うん、
0: 最近ハゲてきたんだよねって話になってて、
1: うん、
0: で隣にいた森さんが、
1: うん、
0: ハゲてんよやって言うんですよ。
1: うんうんうん、
0: で、又吉さんが、いや、ハゲてるよやって言って、
1: うん、
0: で、いや、ハゲてないよや、ハゲてるよやが、どんどん変わっていくっていうくだりが始まっ
1: お例えばどう変わるの？
0: お前がじゃあ又吉さんだとして俺がモーリーさんね。
1: うん、うん、分かった。
0: 最近ハゲて
1: きた。いやモーリー俺さ最近ハゲてきたのよ。
0: ハゲてんよ。や
1: いやハゲてるよ。や
0: ハゲてんよ。や
1: ハゲてるよ。や
0: ハゲてるよ。や
1: ハゲてるんかい。
0: でハゲてんよ。や
1: ハゲてんよ。や
0: ハゲてんよしや。
1: ハゲてるよ。や
0: っていうのをずっとやってきてでこれ勝敗が笑ったら負けっていう
1: あどっちかが笑ったら負け
0: っていうくだりをが生まれたんですよね昨日ね。
1: うんうん、
0: 面白くないだろ聞いてても。
1: いやいや面白い面白い面白い。
0: でも現場ではもう毎なんかの話真面目な話なろうしたらこうなるみたいな、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: っていう雰囲気で、うん、あとはね、まあ、ギャラの話するかも。
1: いやまあまだ分かる範囲でね、うん、内地のギャラ事情なんて分かんないから。
0: あのね実際ね半次郎さんと、
1: うん
0: 三日月さんの明細書
1: はいはいはい
0: 見せていいものだけ見せてもらったんですよ。
1: 一応じゃあちょっとねその前に、うん俺が知ったというかあれしたのは、うん、あ何も変わらんなと思ったのはライブ終わったでしょ。
0: ライブ終わった。
1: でその後打ち上げにその足でみんなで行くよってだったじゃん、
0: うんうん、
1: で僕はもう仕事だったから行けなかったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でみんなが打ち上げ行く前にみんなで駐車場でタバコ吸ってたでしょ、
0: うん、
1: その時に、まあ、東京組のしゃもじの周吾さんと、
0: うん、
1: 三日月さんと僕と3名でタバコ吸ってたんです
0: 。出演組でね、
1: うん、でわってタバコ吸ってて、うん、ブーブー打ち上げどこ行くのってなって、あちょっと分かんないしな、アイムがやってますって、
0: あ僕が予約してね
1: っていう話をしたら、三日月の、中峰さんと周吾さんが、うん、ちょっと待ってよ1次会4000あったら足りるよないや待ってでも東京戻ったら電車賃があるから1000円は残したいからな中身でいくら持ってる、いや週5逆にいくら持ってるみたいな話を言って
0: マジでよ
1: 言っていやよ
0: 特に中峰さんなんだけど、うん、マジで金なかったのちょうどか足りんぐらいだったよ。
1: いや東京でまあまあテレビももちろん出てらっしゃいますし、うんまあ、営業もいっぱいやってるっていう風に聞きましたけど、
0: はい
1: はい、東京に戻った時の電車賃考えてたからね いくら残せばいいんだろう
0: 懐かしいね
1: 4000円で今日収まるかな、
0: う
1: ん、
0: もう北の葵でやってた会話と一緒だよな
1: そうだよな昔な
0: ヒューマンステージの隣のな
1: でだから、うん、ハンサムさん飲み会誘ったじゃん、
0: うん、いや全体でやろうと
1: は思う。そうそうみんなで飲みましょうって、うん、ハンサムさんは急なその時に誘ったからごめん、うん、ちょっと予定があってとか、
0: うんうんうん、
1: まあちょっと諸事情でみたいな感じで断られたじゃん、
0: うんうん、
1: でそんなのも、うん、いや今日マジでハンサムさんにちょっと出してもらう予定だったんだけど大丈夫かな
0: 言っていいのかお前
1: 4000円やばいな
0: 悪いところ
1: っていう話を聞きました。
0: いやみんなギリギリでね、うん、戦ってんですよね、うん、しのぎを削って。で、まあ、ギャラの話は、まあ、やめとくか。でもなんか夢もあれだしな。
1: あそうかまあまあでも、う
0: ん、あでもあすごいっすねももちろんあれば、うん、あ意外とっすねもうやっぱありました。この番組がどうとかね、う
1: ん、ザ・セカンドのギャラはあった？その明細には。
0: ああ見てないです。
1: ああ ないかないか、
0: うんうん、だから番組名がたくさんもうみんなが知ってるような番組名がうわーってな、うんうん、並べて、あ意外とっすねもあれば、あやっぱでかいっすねって感じ。
1: うん、
0: そうそうそう。
1: まあ沖縄はね、沖縄のテレビは出演料一律2000円なんで
0: いやお前が言ってるだけだそれ。お前が言ってるだけだ。
1: それより変わった？
0: いやー
1: まあまあでも同じぐらいのもあったり、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ
0: そうそうそう
1: まあそうかそうかそうか
0: 2000円ではないよ1日2000円ではないですけど、うん、
1: そうよな、う
0: ん、とかね、うん、まあやっぱり戦ってるところは違うから、
1: うん
0: まあ、もちろん沖縄よりはもう全然丸が違ったりもしますけど、
1: うん、
0: なんかすごいなと思ってやっぱ東京でね、みんなにね、
1: うん、
0: いや半次郎さんと三日月さんに、うん、どうですか東京辛くないですか、
1: うん
0: でもう満員電車とかさ、
1: うん、あ生活お笑いではなく
0: 生活、うん生活うん、どうですかっつってでみんなはいや沖縄でやれるんだ沖縄でやりたいよ、
1: うんうんうん、
0: 沖縄に帰ってこれるよって言ったら、うん、中峰さんだけ沖縄にはもう住めねえな俺はもう東京がいいな
1: あそうなんだ、うん、
0: で なんだって
1: うーん
0: でやっぱ人によるだろうね。
1: あでもまあ戻りたいって思う部分も若干あるのね。
0: いやだから半次郎さんとか又吉さんは、
1: うん
0: いやだから僕が聞いたのよ、
1: うん、
0: 東京にあって沖縄にないものっていっぱいあるじゃないですか、
1: うん、東京にあって沖縄にないもの、うんはい、
0: そしたらいやいやあるよ十分よ沖縄で、
1: うん、
0: あるいっぱいあるさみたいな、うんまあ、買い物するとかもあるじゃん、
1: うん、
0: 中村さんだけいやないよない沖縄には全くないっていう話をしてて
1: ああら らしいね、中峰さんらしい、
0: まあ、昨日非常に暑い夜を過ごしました。でなんかね、あの久々に後輩になりましてね。
1: そうよね、沖縄にいるともうだいぶ上の方になってますから、年齢も芸歴も
0: めちゃくちゃ後輩しちゃったよ。
1: ああいいじゃない、
0: タバコも買いに行ったし、
1: うん、出してもらった、
0: でお釣りもらっていいぜって言われて、
1: おうおう、
0: ありがとうございますっつって、うん、マトヨスさんから1000円もらってタバコ買いに行って、うん、ヘパリーゼも買ってきてって言われたから、
1: あ、あの二日酔い防止のね、うん、
0: お釣り60円だったから返した
1: なんでや、もらっとけや。
0: あ、出した
1: っつって、どういう、なんだこれ、分からんけど、ちょっと失礼になるこれぐらいだったら僕いりませんよアピールになって
0: 60円だったからもう返したよ
1: 1000円ぴったりやし、お前っていう気持ちだ、お前としては。
0: いやいや、そんなことないけど、
1: ほぼほぼ1000円やしっていう。
0: あとあれもめっちゃ頑張ったよ、頑張ったというか

0: するシステム。
1: はいはい、最近ね、僕も初体験
0: した。人肌を感じないシステムね。
1: いや、まあまあ、俺は感動したけどね。
0: 大事なものが失われていくシステムというか。うんうん、まあまあ、飲食店における人と人との大事なものが失われるシステム。
1: いや、そうかね、うん。
0: あれもだからもうみんなのグラス見ながら、こう、
1: 勝手に。ああ、もう先にお前が注文して。
0: うん、そう、うん。で、やっぱ僕バーやってますから。うん、そろそろお酒変えたいなみたいな感じでグラス見てる人も分かるわけよ。
1: なるほどね。ビールからちょっと日本酒泡盛行きたいなっていうタイミングが分かるんだ。
0: それも察知して、うん、中村さん今レモンサワーですけど買いますって言って、うん、おお、じゃあ緑杯もらおうかな。で俺もすでにもう緑杯に指いってるわけよ。
1: すごいエスパー。もう飲みたい飲み物まで大体絞ってるんだ。
0: バーやってますから。
1: あー、バーやったらすごい。
0: でモーリーさんずっとハイボール飲まれてたけど、うん、そろそろ酸味欲しくないかなと思って。
1: 酸味、うん、
0: ちょっと酸っぱいの、
1: うん、
0: でモールさんハイボールですけど買いますっつって、うん、あ、じゃあどうしようかな、レモンサワーにしようかな。もう指をレモンサワ
1: ー。すごいな、スーパー後輩だな、うん、いいな。
0: でやって、あとあれ、うん、みんながガーってわーってトークしてじゃん、うわーって話してる中で、うんうんうん、食べ物を聞くタイミングとかも、
1: うん、
0: 一回落ち着いた頃に餃子どうすかねとか言って、
1: お
0: あ、いいね。でさっき焼き食べたんですけど、うん、水餃子どうですかなんても言いながら、
1: うん、
0: ああ、じゃあ焼きっすね、焼きっすね、焼きっすね、はいはいみたいな感じで。気持ちよかった。
1: いいまで、いいまでこういろいろやったわけね、やるべきこと、裏方的なの。
0: 一応もう、うん、僕も後輩のプロですからね、ブーブーさんもそうですけど
1: ね。そうね、もうずっとそれでやってきましたからね、う
0: ん、はい、久々にちょっとね、後輩のプロを発揮できた夜でしたね、
1: うんうん、一番面白かったの何？マックス、うん、一番笑ったやつ。
0: ああ、なんだろう、全部100で笑ったな。
1: ああ、そう。ああ、じゃあいいよ。とってもごめんな、とってもごめん、本当にごめんなさい、もうこれもう全員に本当にごめんなさい。いやでもいいよ、
0: いや出したい出したいよ、
1: いいよ、いい夜だったんだろうな、
0: 紹介したいな、
1: いい夜だったんだろうな、そういう夜がね、
0: あ、
1: 毎週続くような環境に行きたいですよね。
0: ね、
1: うん、
0: ガナハベースで移動して、その居酒屋さんから、
1: はい、
0: ガナハベースカラオケ無料なので、
1: はい、
0: 歌い放題なんですよ、
1: はい、
0: で僕がまあ、なんか後輩の無茶ぶりみたいなノリになっちゃったんだけど、
1: うん、
0: なんかトークの合間で、うん、しゅうごさんそろそろ歌いますって言ったのよ。
1: ああ、なんか盛り上がってる途中で、うん、いやいや歌うかやみたいなボケね、
0: うんうんうん、したら歌いよったわけ。
1: 歌いたかったんだ。
0: でそれがチェホンで、
1: ああ、レゲエか、
0: うん、テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: ジャパレゲ、
0: ハイからよみたいな、
1: あ、うん、なんか頭からつま先まで、
0: あ、そうそうそう、頭からつま先までの衝撃の
1: 衝撃の稲妻、
0: あれ歌いよって、うんうん、それがデージ面白かったんだよ。
1: つまらなかったんだろうな、しゅうごさんは。
0: うけど、うん、デージ面白かったわけよ、うん、それが。で、2回連続谷さんが入れて、
1: うん、
0: で、また歌うっていう。
1: あ、谷さんがしゅうごさんの歌を歌う入れたってこと、
0: ね、歌を入れて、
1: しゅうごさんはもう気持ちよく歌った。
0: 面白かったな
1: あ、そう。
0: まあ、そうだな、なんか印象的なのは覚えてないけど、デイジ面白かったではあります。
1: いいなあ、本当毎週そういう飲み会したいよ。
0: はい、ツイキャスです、はい、大阪のうっちーさん、
1: うっちーさんありがとうございます、毎度。
0: 円楽さん鼻声ひどくなってる、こんばんは。お、すいません、お耳苦しい、お聞き苦しい声で、群馬のねぞうさん、はい、ターニーが黒糖30キロもらったって言ってたよ。
1: あ、そうそうそう、この黒糖ライブ1位に選ばれた方は1年分、うん、黒糖1年分ということで30キロ
0: ね、
1: もらえるという副賞というか、
0: すごいですよ、まあ、あの量、うん、聞いたことないよ、割って持って帰りますから、
1: ね、そう、本当にブロック、
0: ね、
1: 30キロの黒糖ブロックで、トンカチと、
0: うん、
1: なんていうの、アイスピック付き、
0: ね、すごいよねあれね。
1: まあまあでも正直
0: いいよいいよ、難しい、いいよいいよいい、正直はいい、いいです。ひろしさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: こんにちは、ひろし G と妻のゆみです。
1: ああ、いつもありがとうございます。黒糖ライブにも来てくれてありがとうございます。
0: 聞いてますよ。
1: あ、ありがとうございます。
0: 昨日の桜坂劇場黒糖ネタライブ、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。いつもね、ありがとうございます。
0: 大阪のっちさん、
1: はい、
0: あの三日月マンハッタン先生が一緒だったんですか。そうですね。
1: あ、そうなんですよ、超面白かったですよ。
0: 円楽さん、ターニーのプロフィールおかしかったな。
1: あ、そうなんですね。
0: なんかあったんですね。群馬何蔵さんも行きたかったということ。
1: うん、あれよかった。いいライブでした。
0: ミキテイさんから、
1: はい、
0: こんばんは。このイベントすごい豪華ですね。
1: そう、なんか毎 年

0: かな、今で第2回目らしいんですけど、2回目かな、うん、あのお客さんにお土産もあって、黒糖のお菓子セットね、
1: ねえねえねえ、すごいよね、うん、
0: すごいいいイベントでした、
1: うん、群馬アニゾンさん、ガナベ行ったらよかったなということで、
0: あ、もしかしたら会えたかもしれないですね、
1: うんうん、大阪のうちさん、ベルカンプいいね、
0: そうですね、
1: 沖縄大好きさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 大阪のうちさん、ノーブレの単独をやってくれよ、そしたら行くけどなと、
0: ああ嬉しい、
1: うん、やりましょうよ、ねえ
0: ねえ、
1: ブブさんね、
0: 最近はまた肌寒くなってきましたね、
1: なんでかや、
0: なんでかや、肌がね寒く、
1: そんなにやりたくない、ヒロシ、
0: はい、
1: ベルカンプのライブ日程決まったらすぐ教えてね、仕事休むからね、
0: ああそうね、でも我々の力で実現できるんだったら、まあ、やりたいではありますよね、
1: 円楽さん、乾杯のコールは何でした、おお、はい、
0: 一発目、
1: あ、
0: なんかあるの、
1: ないよな、我々な、別にな、
0: 我々もないし、うん、皆様がやってるイメージもないけど、
1: あ、要はあれでしょ、昨日の夜のってことでしょ、
0: うん、そうそうそう、うん、なんか毎度の乾杯があったりするのかな、
1: あ、いやいや特にない、でもやっぱすごい、ずっと喋ってた、 ずっとよ、マジでずっと、で僕も喉こう枯れるぐらいね、はいはいはい、群馬成蔵さん、正直難しいよねっていうことで、はい、うん、何がでしょうか、全然ね、あの単独ね、ノーブレーキの単独のこと、
0: いやいや、そうじゃないでしょ、全然
1: ノーブレーキの単独のことじゃない、
0: うん、いやじゃ
1: ない、あ、はい、ツイキャスも盛り上がっております、は
0: い、いつも皆さんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、気象点検もありました、
1: 円楽さん、沖縄に帰ってきて寒いのりの乾杯コールだったら嫌だなと思いました、いやいやいや、そんなことはありませんよ、うん、普通にお疲れす、うぃーみたいな感じでね、
0: うん、オリジンライブもね先日ありました、来てくれた方皆さんありがとうございました、
1: はい、そうなんです、2月22日にオリジンお笑いライブがありましたよね、
0: はい、
1: はい、お客さんありがとうございますということなんですが、私個人的にですね、
0: はい、
1: こんなにお笑いを続けた日程はないなというぐらいのスケジュールでして、
0: うんうんうん、
1: まず2月の20日、
0: あ、1個ずつ言う、なんかまとめてくれたら、
1: 2月の20日にスタンドアップコメディ、はい、
0: うん、
1: で2月の21日にキブライブ、
0: うん、
1: 重ねてね、で2月22日に僕らオリジンお笑いライブ、
0: はい、
1: でその日は僕朝からライブとはまた別で、
0: うん、
1: フォートナイトの実況 MC の仕事、
0: うんうん、すごいよね、行ってたね、うん、
1: でライブの次の日はまたその2日目、
0: フォートナイトの2日目ね、
1: 朝から晩まで、
0: うん、
1: で昨日24日が沖縄黒糖ネタライブということで、
0: うん、
1: よく体持ったなーって自分でね、
0: 恥ずかしくないんか、
1: こんなにお笑い続けてね、
0: お笑い芸人なんだから、
1: いやー、おお、円楽さんがよく体持ったなってもうすぐ
0: ね、よくないですよ、いや、あんまりよしよししないでください、
1: いやー、マジで自分でも驚いてますよ、
0: よくお前そんな自慢げに言えるな、
1: 昨日の黒糖ライブ終わった瞬間、もう僕はもう温まりきってますから、
0: ああもうフルでお笑いしてるから、
1: うん、また翌日もスタンドアップとかやりたくなりましたよね
0: 、やっておいで、もう、
1: ビッグノーズさん、はい、2025年ノーブレーキ仕事してるな、まあありがたい
0: ことで、ね、まあでも、まあ、そうですね、ありがたいですね、
1: 忙しくちょっとさせていただいてます、うん、大阪のうちさん、売れたな、
0: いや、売れてますよね、売れてる人のでもスケジュールよね、
1: うん、ねえ、あ、そうだ、告知もあるんですよ、今お城さんが見てくれている、これ大事なお知らせですね、3月の23日日曜日、こちらお昼の2時から夕方4時まで開催されます、はい、イーアス沖縄豊崎1階イーアスコートにて島唄相方総選挙事前投票イベントを開催いたします、
0: よいしょ、
1: 島唄メインアンバサダー芸人全員集合ということで、
0: はい、
1: 我々ノーブレーキも新藤助も小刻みさんも純選手も鈴鹿さんきっとも、参加いたします、こちら参加費無料となっておりまして、
0: イーアスはね2つイベントがあるんですけど、イーアスの方は入場無料です、
1: はい、こちらは内容は、まあ、島唄という泡盛ですね、
0: うん、
1: 僕たちが大好きな泡盛です、会う相方、まあ、唐揚げとかね、お刺身とか、
0: 島唄、はい、まあ、島唄という泡盛に合う相方、食べ物、おつまみは何ですかというね、
1: はい、を皆さんの投票で決めるということです、
0: はい、
1: はい、で、もう一個の方がですね、
0: うん、
1: こちらが一応、まあ、本番みたいな感じになるのかな、
0: うん、
1: はい、島唄相方総選挙大宴会イベント開催ということで、
0: はい、
1: これ大事です皆さん、シャボン玉石鹸くくる糸満、
0: 糸満の塩崎シティの近くかな、
1: はい、くくる糸満にて、3月29日に、
0: はい、329、
1: はい、お昼の3時から夜の7時まで開催予定でございます、
0: はい、
1: こちらはね、あの MC に、アンリさんもいますし、まあ、結果発

0: ことですね、この相方総選挙の、はい、うん、で僕らもネタもさせていただいたりする内容となってまして、こちら事前予約チケットが3000円となってまして、
1: ほう、
0: はい、当日が3500円とちょっと500円アップなので、
1: はい、
0: 皆さん事前予約をぜひお早めによろしくお願いいたしますということですね、はい、はい、皆さんたくさんの皆さんと一緒にね島歌を盛り上げていけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ツイキャスで、広志ジジさん、
1: はい、ジジさんいつもありがとうございます。
0: 青い島歌非売品 T シャツ当たりました、ラッキーでした。
1: へー、ありがとうございます。
0: ね、あの T シャツといえば僕が石川県で
1: もらったな、
0: 落書きしたね、うん、あのチンコブーブー、
1: まあ、チンコ伝わるのかな、僕の頭頭、目鼻口耳以外のこの頭がポコチンになってるんですよ、うん、形が、まあ、
0: ポコチンでもないですけどね、だいぶ柔らかく、今大城さんに LINE で送ったんで、
1: まあ、大根に目と鼻と口がついてるみたいな、
0: セクシー大根ね
1: 、まあ、セクシー大根って言った方がいいかな、うん、セクシー株だね
0: を、うん、あのカーボンギアさんに書いてプレゼントしたんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: そしたらカーボンギアさんが粋な計らいでなんと T シャツにしてくださいまして、
1: だからね、しかも上等生地だったよ
0: これをちょっとね、あのツイキャスご覧の皆さんに出来栄えを見てほしくて今大城さんに送ったんですが、はい、あのいやこれでも切れんよな、
1: 切れない、あでもさ、お嫁にお家帰ってこれすごいよ、うん、作ってもらったよって見せたらポコチンには見えないよって言ってた。
0: あ、本当？
1: うん、
0: あ、実際お前のポコチン知ってるからな。
1: いや、そういうことじゃないわけよ、実際のと比べてっていう話じゃなくてい
0: やいや全然違う、
1: シャツの柄自体がそんのあなんか頭が大きいみたいな風に見えるねっていうだけだったらしい。
0: ああ、
1: そんな、え、言われたらまあそうだけど、
0: あ、みたいな。なるほど、別に卑猥ではないと。
1: 卑猥には見えないらしいけど、まあまあ不思議なデザインだね的なね、
0: 不思議なデザインだね、うん、ああ、そっか、言わんければわからんか、
1: 言わんければわからないんだはず、核となるものが書かれてないじゃん。
0: ああ、まあまあまあ、まあ、
1: ポコチンの、
0: うんうん、
1: あの子供のポコチン状態じゃん。
0: あ、まあまあね、まあね、
1: あの T シャツのは、
0: うん、まあ、まあでも言えば言われてみたらそんなにポコチンでもない気がするんですよ。
1: 見れます、ツイキャスで。ちょっと難しいかも、うん、もうちょっと
2: 、はい、準備中です。
1: はい、ありがとうございます。
0: あれ来て出かけれるとしたらどこ行ける？行けないところから言うとメインプレスはいけんよな。
1: 行けない、夜の散歩じゃない
0: あれお前ちっこうだから夜光るぜ
1: ちっこうの光るんだあれ怖いな、じゃあ、あれが歩いてるみたいになるんだ、あの絵だけが。
0: うん、どこ行ける、あれ。
1: ねえ、まあ、コンビニ。
0: いつも行ってる釣り具屋行ける？
1: いや、釣り具屋もさ、シーランドさんに行ってるんだけど、声かけられちゃったのよ。今まで声かけられなかったけど、
0: お
1: 大腕終わりで、
0: おうおう、
1: 大腕惜しかったですねっていう一言だけもらって。
0: お店の人に？
1: お店の方に、いつもやってくれてる店員さんに。
0: うん、して。
1: だから、なんていうの、俺も釣り人のつもりで行ってるから、あっち、うん、あんまり格好とかも気にしてなかったんだけど。
0: ああ、なるほど、ちょっとタレント綺麗だね。
1: そう、うん、だから餌とかもちょっと安いの買ってたけど。
0: あ、出ましたね今チンコブーブこれいいじゃないですか、ツイキャス見てる皆さん、この出来栄えすごい、完全再現ですよこれ。
1: 一応全身なんですよね、
0: はい、裏面も
1: 三角パンツっていうんですかね、うん、ブリーフを履いてる僕と上半身裸でムッキムキなんですよね。
0: ちゃんとこれ背中もあるんですよね、バックプリント。
1: そう、裏側も、裏側はちゃんとこのチンポコブーブーの背中側が描かれたプリントが貼られて
0: る。僕ね、何気にね、背中がお気に入りなんですよ。
1: 背中がお気に入りって、
0: 背中がいい出来栄えでですね。
1: これなんていうの、ツイキャス見れない方はどこで見れるの？あなた SNS 上げた？
0: まだ上げてない、怖くて
1: なんで怖くてって。
0: いや、大事にしてるわけよ。
1: バンされる？
0: バンされる。え、広志じじいい感じだね。あ、これ背中いいでしょ、これいい出来なんですよ
1: これすごい、ほ
0: んとティーバックなんですよね
1: 強そう強そうな背中してるな
0: 広志じじさん、いい感じだね、売り出して。
1: いや欲しいですか？
0: 人からいただいたものならね、あれですけど、円楽さん、仮なのか被っててあまり顔なのかで印象変わるね。
1: なんて、
0: ビッグ

0: さん向けてないポコチンだ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、これこの状態はね、
0: うん、ヤサロシーゼットさん、こんばんは。これ割れ目とかあったらアウトだと思うけどセーフかもしれないねということで、うん、群馬のネズソンさんが X に上げたそうです。
1: あ、なんかまあ後頭部がデコが長い人みたいな感じになってるよねこの絵だと、うんうんうん
0: 広志じいじいさん、これ買ったら夫婦で着るそうです、
1: うん、どこでも着ていくのかな。
0: なんか純正のブーブーさんも書くか、みんなが着やすいように。
1: いやーどうだろう
0: 純正というかね、
1: うん、うんうんうん、まあまあいい、かわいいではあるよ
0: ね。はい、まあいただき物ですけど、う
1: ん、はい、
0: これをね、どう一応お店に飾ろうかなと思ってますけどもね。
1: 舞台衣装これでもいいし、
0: うん、いい、いやだビッグノーさん、
1: はい、
0: 三角パンツにチンカターも欲しい。あ違うんですよ、
1: それやらしくなるんじゃない。
0: いやいや、これだから2つあることになるので、
1: うん、
0: あえて書いてないんですよ
1: 下がなくて頭に来てるんだ。
0: そうそうそうそうです、そうです、移動できるんですよ。
1: あ、じゃあそういう行為をする場合は頭でこう僕はやってるわけですね
0: いや移動するんですよ、だから
1: 脱着式
0: いや、こう右みたいに、うん、
1: ググググ、ああ寄生獣の右みたいに、
0: そうそうそうそう、はい、そういう仕組みでございます。
1: なんでそんな設定しっかりしてるの
0: はい、じゃあ一度コマーシャルも行きまして、メールも来ていました、はい、紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。
0: コマーシャルです。
1: はい、
2: 新十津単独ライブ TV スタイの道ボリューム小久保弘樹、3月16日日曜日、那覇市牧師天物ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
3: なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
2: 当たり前のこと言ってる、
3: うん、野球選手の名前とか

0: 火曜オリジンアワー生放送でお届けしてます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: あのね、
1: はい、
0: ひょんなことから、
1: ひょんなことから、
0: オレンジレンジの、
1: はい、
0: りょうさん、りょうくんと、
1: あー、はいはいはいはい、
0: お近づきになることができまして、
1: はい、イケメンというより可愛らしい系の方ですよね。
0: 違います、
1: どっちかというと。ボイルドな方じゃないでしょ。
0: なんかボイルド、
1: ハードボイルドな、
0: ハードボイルドのこと、お前ボイルドって
2: 言ったワイルドとハードボイルド、
0: いや、ワイルドな方です。
1: あ、ワイルドな方、
0: あのラップを担当してる低い方です。低い声の方ですよ。それ同い年なんですよ。
2: へ
1: え、
0: はい、あの同じ40歳の代、
1: オ
0: レンジレンジのりょうさん、
2: はいはい、あの男子がああなりたいなーって思う感じのイケメンだよね。
1: ああ、うん、ワイルド、ボイルドな方だ。
0: だからボイルドな方。
2: 一回ワイルド。
1: はいはい、ボイルドさん、はい。
0: と、なんかお近づきになる機会がありまして、
1: うん、
0: とある会食でね。
1: はい。
0: で、あ、りょうさん、はじめまして、みたいな感じで、
1: うん、
0: あ、同い年だ、同い年なんですよ、実は、って言ったら、ああ、そうなんですね。じゃあ、僕らのことあんまりよく思ってない世代だって言われて。
2: 面白い。
0: そんなこと言うなよと思って。いや、ちょっと違うんですよ。違うんですよ、りょうさん。違うんです。みんなね、やきもち焼いただけなんですよ、オレンジレンジにね、つって。なんかそういうことを言ってくるいいやつなんだっていう、ね、
2: 面白いじゃない。
1: これね、スカスカンクさんも似たようなこと言ってたんだよな。
0: いや、それ言っちゃいけないと思う、ね、シベリアンスカンクって言えよ。
1: 間違えた。シベリアンスカンクさん、シベリアンスカンクさんも、あ、
0: ヌヤがスカスカンクって。
1: いや、間違って、
2: よく思ってないのが伝わってきますよ。
1: 間違った。
0: いや、これあるんですよ。
1: これは、いや、それ言ったらそうなるじゃん。
0: いや、だからこれはちゃんと説明しないと、お前。
1: いやいや、間違えていいじゃん。
0: いや、シベリアンスカンクさんがどっかでライブやってるよっていうのを誰かが LINE で送ってきて、うん、お客さんがあんまいなかったから、うん、時間帯的にかな、
1: しかもデパートですよ、デパートとかの、
0: うん、はい、で僕がもうシベリアンスカンクだなって言ったんですよ。それをこいつは気に入って覚えてるんですよ。言うなよ、お前、そんなこと。
1: いや、ミスでいいじゃん。
0: あ、でも解散したよね、シベスカって確か。
1: うんうん、そうそうそうそう、
0: うん、
1: そう、
0: 惜しまれつつも、
1: ね、あのキャンさん、方言 TikTok でほら、
0: うんうん、
1: 方言わーって喋るあのヤンキーキャラっていうの、
0: うんうん、
1: 襟足がすごい伸びてる、
0: あ、俺が LINE 知ってる人ね、
1: はい、あ、そうそう、その方も、う
0: ん、俺が LINE 知ってる人、
1: LINE
0: 繋がってる人ね、俺が。
1: いや、知らんけど、うんうん、なんか俺らのことにいいと思ってない。

0: ちですよねみたいな。
1: 誰どういう質問で。
0: あいやいや、TikTok の何か、いや、シベリアンスカンクでは会ってないのよ。個人で会って。
1: TikTok の集まりあったよな。
0: そうそう、キャンさんですよねって、あの、シベリアンスカンクの時から、あの、仕事一緒になったり。
1: すごい集まりあったな。こう全員足して何百万人フォロワーだよっていうぐらいの。
0: みたいなね、のがあって、わ、これでおしゃべりしたら、いやいや、もう僕らはもう本当、同じ世代からあんまり好かれてないですからねみたいな。いやいやそんなことないですよ、全く同じようなことやったんで。
1: そうだからオレンジレンジのりょうさんと、うん、ね、こう近づきになってそうやって言われて、
0: いやすごいじゃん、うん、
1: 面白い人だなと思って、うん、で LINE も交換しましたよ私。
0: あら、
1: うん、ただやっぱ同級生とかいうのが分かってても、
0: うん、
1: こうスーパースターじゃないですか。
0: いや、スーパースターよ、はい、そうですよ。
1: でこうさっき連絡来たんですよ。
0: おお、あっちからお前に、
1: うん、この前ありがとうみたいな。
0: すごい律儀というか丁寧というか、
1: そうそうそう、めっちゃいい人で、で確かねその時にもう同級生だから敬語やめようなみたいな、
0: うんうんうん、
1: でも敬語の方が楽だったりするじゃないですか。
0: そうだね、
1: 急に言ってもなんか変だらしい、
0: あのな、切り替えの時がちょっと恥ずかしいというかな、
1: そうそうそう、うん、だからその LINE の返信はどうしようと思ってて、
0: キモえ、なん、ただの自慢話じゃん。
1: どうしようかな思って、
0: キモ。
1: で一応これ送ろうかなと思ってるのが、
0: まずなんて来たの、ありがとうってだけ、
1: ありがとうまたよろしくね。
0: ああマジでなんていうの、うん、丁寧だね、うん、うん、
1: そうそうそう。
0: で、あ、なんて返すつもり、
1: 花はなんで枯れるのだろうって
0: お前よ、お前聞いてないからって何でもいいって言うわけじゃないんだよ。
1: え、
0: 花はなんで枯れるのだろうって聞くことじゃないだろ。
1: いやだって
0: 聞くことじゃないだろ。
1: なんでいいじゃん別に。いやだから言う、ね、どうしようと思って、
0: うん、
1: 多分怒らんと思うけど。え、ビッグノーズさん、アイムボイルドリョーと飲みに行きそうだな。そうだから、ビッグノーズさんも同級生になりますね。
0: そうだね、ビッグノーズさんは一緒ですからね、うん、
1: はい、
0: 僕学校も一緒です。
1: いや LINE 知ってる、
0: 知らん。
1: そうだった。メール行きましょうか。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、こちらですね、先ほど来てました。はい、ラジオネーム、沖縄大好きさん。
0: はい、ありがとうございます。
1: アイムさん、ブーブーさん、大城くまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。
0: はい。
1: 改めて報告ですが、
0: はい。
1: 今日で、沖縄大好きとして、リスナーデビュー、うん、失礼、投稿を始めて12年。
0: おー、そんななりますか。
1: 13年目に突入いたしました。
0: はい、ありがとうございます。
1: リップサービスがきっかけで出会ったオリジンアワー、
0: はい、
1: 専門学校時代からオリジンアワー、
0: はい、
1: オリジンチャンプルーにはリスナーとしてお世話になっております。
0: はい、
1: ご迷惑をおかけしたところもありました。
0: いやいや全然全然、
1: そんな僕も成人して社会人になってラジオ好きが高じて、
0: うん、
1: 昨年からラジオパーソナリティになりました。
0: はい、どっかで番組持ったの、どこで。
1: 来月で僕も30歳になります。
0: はい。
1: こんな僕ですが、これからもよろしくお願いします。
0: いや、宣伝かーい。まあ、宣伝はしてないか。どこでやるんだ。
1: ねえ。
0: 宣伝していいですよ。
1: どこでやるんですか。
0: え、オリジン、あ、FM 那覇ではないですよね。
2: いや、違います。あ、FM 宜野湾ですね。
0: あ、FM 宜野湾ってことは、
1: 宜野ガルフ。
0: 宜野ガルフメンバー。
1: 宜野ガルフメンバー。
2: まあ、息のかかった人間ではありますね。
0: ちょっと。もうおしゃべりあまりできないかもしれないですね。
1: もうちょっとあれかもしれんね。
0: ギノガルフ側か。
2: 側とかないから。
1: なんかね。
0: カンナさんごめんなさい。
1: カンナさんさすがに今日は聞いてないでしょ。
2: 今日
1: は、ね、おいカンナおい。聞いてねえだろおい。
0: 怖いな、うん、どうなるんだろう。
1: クニ？クニ？
2: AI 呼び出してるみたいな、ね、まあまあマザーも忙しいですからね。
1: ヨネチャムさんから、
0: はい、
1: 昔からのリスナーすらも引き抜いてしまうギノガルフ。
0: 女性アイドルのみならず、
2: ならず
0: リスナーさんも一個抜いていくんかギノガルフは。
1: あ、どうもこんばんは。
0: は、もしかしてあれじゃないですか。
1: お、
0: 妻に、あ、言っていた、そうか、あれか。
1: うん、内緒でメール送って、バイ。
0: ああ、ありがとうございます。
1: あ、来るって言ってましたもんね。貴重な、貴重なお時間で、旅行のお時間で。
0: お子様もいらっしゃって、すいません、貴重なお時間、本当に。
1: なんかお土産、あらー、すいません。
0: ありがとうございます。

0: やいやいやいやいやい、
1: どこ行ったのかな。
0: あ、お土産いただきました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、もう寒いのに。
0: かわいい子供たち、綺麗な奥さんだ。
1: あ、いや、言うなや。
0: ねえ。
1: 言うなや、言っていいんだけど。
0: イケメンな旦那さんだ。
1: そうそうそうそう。
0: 綺麗だ。
1: あ、いいですね。
0: あ、いい景色だ。
1: はいはい。あ、こういう方と。なるほどね。
0: いやいや、どういうこと。
2: やめろ。
0: いや、でも改めまして。
1: いろいろありがとうございます。
0: 改めまして、せーの。メンソーレリアルメンソーレでございます、うん、沖縄大楽しんでますか子供たち。え、危ないよ、一人で行ったら危ないよ。
1: いや大丈夫よ、そんな小さくないよ。
0: 車来るよ、車ね。
2: 入っちゃった、
0: 入っちゃった、
1: 入っちゃった、入っちゃった、いいでしょう、
0: はい、沖縄楽しんでください。
1: ちょっとね寒いですけど、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、お土産いただいております。私ども恐縮ですね、本当に。
1: あ、そう、宮城県、広島、
2: 広島県。
0: まずはこちら、
1: 牡蠣が有名なねところから。
0: うわー、これ美味しそう。僕の奥さん好きだろうな。
1: 俺も牡蠣大好き。うわ、瓶漬け、
0: 瓶
1: でオイル漬け、
0: 広島県産牡蠣のオイル漬け、ガーリック風味、これ絶対うまいな。嫁さんに塗って食べたいな。
1: なんでよ、パンに塗って食べれや。
0: いやいや、
1: 嫁に塗って食べるな。いいけど。
0: おお、美味しそう。これ絶対好き。これ喧嘩なるぜ。村に1個しかなかった。争い起きるぜ、これ。
1: これ争うな。
0: そしてもう一つ。
1: あ、
0: 何？
1: 錦
0: 堂さんより生もみじ。
1: 生もみじ。
0: 何ですか、生もみじというのは。
1: もみじまんじゅう。もみじはもみじ。落ち葉でしょ？
0: うん。
1: 落ち葉の詰め合わせってことよね。
0: ちょっと開けてみようか。
1: 直訳すると
0: 生もみじ、
1: 生もみじ見てみよう。
0: どんな、何が違うのか。
1: いや、沖縄にはないやつでしょうね、間違いなく。
2: アメリカの子供明けだ。
1: クリスマス誕生日プレゼント。
0: 開けますよ。
1: あ、なんだ、四角い箱に
0: ちょっと煙が出てるの。
1: 玉手箱。
0: お
1: おじになるよ。
0: はい、こちら生もみじ。
1: ああ、まんじゅうっぽい包みで。
0: 何をもって生なんだろうね。
2: ね、もみじまんじゅうの、まあ、さらにレアというか。
1: もみじまんじゅうって言ったらカステラの中にあんこが入ってるやつ。
2: そうです。
1: ですよね。
0: あ、美味しそう。
1: 開けてみて。
2: これがもみ、まあ、もみ、
0: なんで。
1: もう箱まで開けて。
0: 俺のでよえ。だから。
1: ここまで来てもう見せてくれないの、中身。
0: あ、じゃあ開けるか。
1: 生みして生。ここはそんな魅力的な音出ないわけよ。
0: なんだっけこの
1: 袋の音は。
0: 音のなんかあの快感みたいなやつ。
1: なんて DMS みたいな。
2: そうそ
1: う。MRS みたいな。
2: MRS みたい
1: な。何が生？いやいや。袋から出した音。
2: 久しぶりに注文をもらっていいですか。
0: うん、ああ。
2: あの
0: 食べる前に、ね。
2: アイムの食レポの。
0: うわ、しっとり。
1: 容器はいいのよ、カチャカチャ。
0: めっちゃしっとり。
1: 音
0: しないだろ。
2: 生だから。
1: ちょっとして。ピチャピチャピチャピチャ。
2: ちょっと生です。
1: まあまあ、もう聞こえるけど。
0: めっちゃしっとり。もうグッと掴んだらもう指が入っていくわ。
1: そんなに？
0: いくぜ、
1: うん。
0: まずじゃあ食べる前に。
1: 挨拶ね。
0: 挨拶の。
1: なんだろう、挨拶の中って。
0: 好き、俺最近さ、まあ、40になってさ、
1: はい、
0: なるじゃん、和菓子好きなのよ。
1: ああ、あんこ系ね、
0: うん、あんこの美味しさに気づいちゃったんだよね、うん、いただきます。
1: あ、今のところ生感は何か感じる。
0: あ、このしっとり感じゃないか。
1: あ、しっとり感、うんうん、
0: いただきます。
1: 汚い、違う、ごめんごめん、違う電池汚い。デジ汚い。掃除機でお腹すった時の音みたいだった。
0: ん、なんかこの、
1: え、あんこぎっしりじゃん。
0: あんこぎっしりで、
1: ほぼあんこじゃん。
0: なんかこのあんこの甘みと爽やかな、なんだこう、柑橘系の爽やかな味を感じるな。
1: 一個ちょうだい。
0: なんで。
1: 開いてるから。
0: なんだろう、この爽やかな感じ。
1: 開いてるから一個ちょうだい。
0: 爽やかな感じ、なんだろう。
1: まあ、なんか袋の包装の色がちょっと違うのが種類ごとであるから、
0: これは
1: 味が違うのかもね。
0: ブレンダーはず、
1: うん、
0: こしあん、いただいたのはこしあんで、あと抹茶と粒あんがあるね。
1: ブラックコーヒー

0: リと一緒に食べ飲みしたいね。
1: いやいや、お茶でしょ
2: う。お茶にする、うちはお茶にし
1: ちゃう。お茶、
0: 何茶？
1: 緑茶
0: の中のちょっとしつこかった。
3: しつこ
0: なんか出るかなと思ってごめんな。
1: じゃあいただきます。二口目。
0: いいよ二口目は。きたな。
1: うま
0: っ。ああそう。おでも美味しそう。なんか生地がすごい薄くて、本当カステラの生地だけど超薄い。うん、
1: ね。
0: ね。
2: 広島新銘菓生もみじ。
1: 新しい方、
2: はい、お客様の声からヒントを得ておよそ 10年かけて開発しました。生地に米粉、
1: ヒント聞いて作り出すの遅。
2: 米粉、
0: いやいや研究したんですよ。
2: 研究これかなあれかな。
1: コードネックスの
2: 遅。生地に米粉を使用していますので、はい、もちもちとした食感となっています。
1: めっちゃうまいこれ。
2: まあ、広島の米粉も使用している素材のこだわりから生まれた上品な味わいで、ザ広島ブランドとして認定されていますと。
0: 沖縄でいう紅芋タルト的なところにも位置してるのかな。いや、
1: うま
2: っ、こしあんと粒あんと、お抹茶の味がありますと。
0: いいすね、牛乳ともいいかもね。
1: あ、牛乳いいな、
0: うんうん、
1: 残りは
2: わ、結構なお値段だな。
1: 嫁さんに乗せて食べたいと思います。
0: いや俺も後で乗せに行くわ。
1: え、結構お高いんですか。やっぱり高いと思うよ。
2: そうね、
0: いやそうよ、
2: 値段を
0: いただいて、しかも3セットいただいてるからね。
1: いやーすごい。でまたこのほらオイルのね、
0: 牡蠣のね、うん、これ絶対もう、いやこれは絶対落ちてだろ。
1: ちょっと食べてみてよ。
0: いやいい、これは絶対お家許してごめん。
2: お家でだと思う。お家でお酒とだと思う。い
0: やいやいや、お酒とかご飯に乗っけてとか。
1: ああそうね。開けたんだからさ。
0: いや どっちか開けようなっていう話だったら、俺も絶対お菓子の方開けてたよ。
1: いやいや、だから
0: オイルはこれはごめん。
1: いやいやいや、
0: 許してよ。
1: だって皆さん感想聞きたいですよね。
0: いやいや、だって感想聞いたところでね、皆さん食べれるわけじゃないですから。
2: 何でもそうだよ。
1: 何でもそうだよ、
0: そうなんださ、大体。
1: いや、美味しそう。食べ、どんな感じなんだろう、どんな味。
0: 開けじゃ、開けてみる。瓶の蓋、瓶の蓋だけ。
1: あ、開けてみて。
0: あー、あ、開いた。
2: え、
0: 開いたよ。匂いしてみます。

0: いい匂い。あのね、
1: 全然面白くないんだけど。
2: いや、オイルが鼻息でオイルがちょっと飛んでよお前。
1: 全然面白くなかったんだけど。
2: だから開けたくなかったんだよお前これ。
1: 何か、なんかいい匂いや。全然面白くない。
2: それで言ったらお前の口々も気持ち悪いよや。気持ち悪いって言わないようにしてお笑い寄せてる。何が面白くないや。面白いより返せや。面白くせえお前が。何俺一人でや、舞台に立って俺一人でダンスして面白くなっつってるわよお前。お前が舞台でダンスしてるの見ていいダンスだねって俺は言ってるのに。
1: 食べてごらんまず一個だけ。
2: 食べるかや。もういろんなところでオイルがついてや、
1: 開けたんだからほら。
2: 俺このズボン明日も着るわけよ。
1: 洗えや。
2: ええ冬だのに汗かいてないのに。ええ、オイリーお前のせいで。
1: お前が
2: スマホもお前触るんだろこれ。
1: うるせえな。
2: 何うるせえな。だから開けたくないって言ってんのにお前。
1: 食べてほしかったのにな。
2: 食べるわけないだろお前。どの人手で食べるんか。
1: どんな匂いだった。ガーリックの香りした。
2: うん、牡蠣のエキスがすごい。
1: スープだけ飲んでじゃん。このスープ
2: スープじゃないわけ、オイルだわけよ。飲みすぎたらお前病気になるよ。
1: ちょっと食べんでいいから、ちょっとだけ、一口だけ。
2: 口つけたらお前さ、バイキンが中で繁殖するでしょ。
1: スプーン
2: も洗ったスプーンかどうかも確認できないのにお前。
1: うるせえな。
2: バイキンが繁殖するだろ。もうこんなって喋ってる間に、
3: 広島県産牡蠣のオイル漬け、うん、広島県産の牡蠣と、ホクホクした食感のひよこ豆をニンニクを効かせたオイルに漬けましたと。
1: これひよこ豆だったんだ、うん、この謎の、
2: 牡蠣もね、ま、小ぶりで、
3: そのままお召し上がっていただくこともできますし、オイルはパンにつけてもお楽しみいただけます、ね、となっています。
1: 嫁につけても美味しいんですか。
3: 嫁につけてもいいんだろう。嫁にテラテラ塗っても、

0: カット、はい、
1: これでマッサージしてあげたら喜ぶかな。
2: ガーリック嫁
1: ガーリックワイフ
0: ガーリックオイスター嫁
1: 急げガーリックワイフ
2: 何の番組だもう手がオイル
1: そんなに落ちん
2: 落ちるわけないだろお前オイルなのにや
1: 落ちんガソリンにしたら入れて
0: 広島まで行けるはず
1: 広島まで行け
2: 速度は速度はどれぐらい出るのか
1: 急げガーリックワイフ
2: やってや嫁が行くばや乗り物にせえや、
1: あんつばさん
2: はいありがとうございます
1: ツイキャスですルーブさんあやむさんこんばんは
2: こんばんは
1: 土曜日の起承転結お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: 半年ぶりの起承転結であ
2: そんなでしたか、
1: 自分の中のお笑いが枯渇してたのか G3 から茶笑いしてしまいました。
2: いやいいことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ね、2月のライブお客様もね大変盛り上がってくれて、僕らやってる方もすごい楽しかった
2: です、ね、そうねなんか不思議なお客さんだったね。不思議なって言ったらあれですけど、
1: うんうん、
2: なもう本当に最後まで疲れることなく拍手してくれて笑い声も、うん、ずっと出してくれて
1: だから改めて O1 グランプリおめでとうの時間があったじゃないですかオープニングで、
2: はい、
1: で純選手と、ラムちゃんメーバーカリーのね、うんまあ、お客さんもたくさん拍手くれて、
2: うん、
1: でまあまあライブで聞いた方はまた重複しますけどもラムちゃんすごいよな
2: すごい
1: なんかネパールの新聞にも載ったみたいな、
2: うんうんうん、
1: すごくないあれ、うん
2: そうネパールでは日本の大会で優勝したような感覚で捉えてるみたいで、
1: うんうんうんうん、だ要はもう M1 レベルのね、
2: うんうんうんまあ、沖縄も日本だからということで、う
1: んまあ、実際 M1 レベルなんですけどね O1 は、
2: うん、うんうんうん
1: うんうんそうそうそうです。すごいなと思って、
2: うん、
1: でなんか賞金でお母さんに水牛買ってあげたらしいね
2: だからな
1: 相当な親孝行ですよね、うん、水牛いくらやんばって20だ順と分けても25万ぐらいだろ
2: 賞金が50万だからそれを2人で分けて、
1: うん、25万で買えるんだな、うん、で僕なんかも一応2位ということで気遣ってもらって2位のノーブレーキでーって言ったら、
2: うん、
1: ちょうどラムちゃんが招待してたネパールの方が死にっぱい入ってきてもう何から
2: そうねお笑いライブにネパールの方が、うん20名ぐらい来てくれてね
1: 何から何まででしたけれども、うんはい、ライブありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、というわけでですね、
2: はい、
1: まあ、いろんな告知もありましたけれども、うん、どうでしたかこの1週間はブブさんは。
2: そうね、うん、あキシンが息子のキシンが、
1: はいはい、
2: 野球部に入ってたんですけどいろいろ揉めて揉めてというかいろいろ事情がいろいろあってでうんうん、新チームを作って
1: 革命軍団
2: そう抜けて新チーム作って公式戦だったわけ初めてので部員が8名しか今いなくて
1: ちょうど
2: じゃん1人足りないわけい、うん、だ他のチームから1人何名か借りてみたいな、
1: うん、ちょっと どういうこと
2: 単純にもう反りが合わなくなって、
1: うんうん
2: 経営方針がねもともといた野球部
1: それはなんか学校の部活
2: あうんクラブ活動っていうのかな
1: はいはいはいはい
2: まあ、学校と関係ないところで野球部に入ってて、
1: うんうんうんうん、で、まあ、A チームというのがあったとしたら、うん、
2: そっから抜けて
1: A チームの方針じゃダメだって思った選手が抜けて B チームを作ったわけだ
2: 作ったでももちろんそれ全員じゃないよ、まあ3名、3名、4名ぐらい抜けて3名4名から発足して、うん、いろんなところから呼んで今8名までなったわけでも9名必要だから、うんまあ12名かな最低12名必要で、
1: うん、
2: でこれが一番大事な公式戦までに12名集まらないとこれが4月にあるんだけど、
1: はいはい、
2: これが最後の試合になるのかな、
1: うん
2: 集まらないと出れないわけ、うん、だから実質人を借りて試合ができるっていうのは今回だけだわけ、
1: うん、
2: 大会としては、
1: うんうん、
2: だからこれが先週日曜日にあって、
1: はいはい
2: まあ、見に行ったんだけど、
1: うん、
2: 誰か野球入らない
0: 鬼
2: 神のところ
1: どうですか
2: 本当にこれが
1: 運営キシン君がやってる
2: あうん違うよコーチとかも一緒に抜けて
1: ああなるほどね
2: そうそうそう
1: すごいですね
2: もう本当にクーデターだね
1: なんか意地悪とかされないのやったんや選手かさんど
2: そう実際されてるらし

0: しいのよ、
1: 選手行くなよみたいな。
0: まあ、あのリーグが違うから、うん、あの直接的ないじめはないんだけど、まあ、いじめというか、まあ、嫌がらせはないんだけど、
1: 嫌だな、
0: まあ、どこから出た噂かわからないけど、だうちの僕らのやってる棋士の監督が、うん、いろんなところから引き抜きして相当怪しいよあの人っていう噂がすごい立ってるみたい。
1: へー、
0: うん、でもそんなことなくて本当に自分で足運んでできる子供たちをもう信頼できる人なんで、別に、うん、もうみんなもうしょうがないねっていう話ではしてるんですけど。
1: へ
0: ー、だから野球部迷ってる人いたら入ってほしいな。
2: あとだから12人必要だから4人か、
0: あと4人、
2: うん、4人か。
1: 場所は、
0: まあ、与那原かな、練習地は大体、うん、まあ、いろんなところ転々としてるんですけど。
1: ああそっか、
0: もう基本的にはもう練習場もなかなか借りれなかったり。
1: へ、
0: だからこれがさ、うん、出れないわけよ人数いなかったら。
1: ああそっか、
0: 最後の、まあ、いわゆる、中大連っていうの、
1: うん、
0: 僕らでいう中学校で言ったら、うんうん、もうこの試合で絶対結果残そうね、この試合のためにみんな力合わせようねっていうところで、
1: ぼっちはぼっち、
0: そうぼっちも誘ったわけよ、嫌、うん、だって言われた。僕のところでやりたい、
1: う
2: ん、
1: ま
2: あ、やってるわけだからね、うん、そうか、2つ所属するみたいなのはあんまり
0: そうないのかな。それがもう全くダメですっていう大会なんですよ。うん、もうチームとして所属してないとダメですっていう大会だから、
1: うんうんうん、っていうルールも、その大会のルールを縛ったんだらが、そのコーチが絶対ダメにしましょうね。
0: これは元からルールですから。
2: 年齢の幅は、
0: いや多分1年生から2年生、今だと2年生か、うんうん、マックスが中学
2: 1年生から、そっか、でも、まあ、まあちょっと割と絞られるではあるのか、うん、そしたらね、小学生とかではなくだもんね。
0: これだからやめさせんければよかったのかなとも思ってきて。
1: ああ、もう出られないならね。
0: そう、
1: そっか、嫌だね野球って、キモいな。
0: そんな言い方しないで。まあでもそうな、部活がもう
1: 何を学べればこんなやつ
0: だからさ、
1: こんなスポーツで
0: 何も学べんよ。コロナで本当小学校の頃デージョーチで休みになって、
1: なんか大人の気持ち、なんか変なのだけ学んでしまって、
0: そうで中学になったらなったで監督たちと、うん、まあ親父母が揉めて、
1: お何で揉めるわけ、そんな、
0: もう本当方針だな、
1: 試合出す田さん、
0: 出す田さん、
1: なんでうちの子を出さんのかいみたいな、
0: そうで、なんであの子が出てるの的な、
1: それもあるの、
0: いや練習来てる来てないとか、うまい下手もあるし、
1: あるわなそりゃ、
0: うん、
1: ちょっと モンスターペアレンとかない、
0: あ、うん、俺たち、ね、要はちゃんとやってる子供たちが、うんうん、勝とうって監督がいつも言うんだよ、
1: うんうん、
0: 勝ちましょう勝ちましょう、で勝つための野球をしたいですって、
1: ちなみにこの話はしていいの、
0: あ、分からん、
1: いや聞いてる可能性ない、なんか聞いてる、
0: まあまあ聞いててもいいし、まあまあ実際の話だから、ああ、まあ、まあまあ、うん、まあまあ、こうやってやっていきますって監督がこう出したのにもかかわらず、うん、そうじゃない、うん、なんで監督それあなたが言ってた方針にあの子当てはまってないと思いますよ、まあ、練習ちょっと来てないとか実力不足というか、
1: それはなんで監督が起用してんの、
0: だそれはもう僕の自由ですみたいな、うん、
2: まあ、監督は采配するのも含めて監督ですから、ね、
0: そうこれは僕の考えがあるので、うん、そこはちょっと何も言わないでほしいですみたいなのがあって、
1: それはそうだよな監督からしたら、
0: うん、いやいやだからそれをはっきり言ってくれたら応援できるじゃん、
1: うんうんうん、こっちじゃあの説明が不十分なまま、
0: そうだからなんかやましいことあるよねみたいな、
1: あその
0: いやちょっとまあまあまあまあまあ、
1: その選手のこうなんかこうひいきみたいな
0: とか、うん、部費問題とか、部費の使い、部費部費っつって、
1: うん、部費をどう、
0: 部費の使い方がちょっとあの不透明なところがあるから、ちょっと透明化しましょうってなったら、いやいやいやいやいや、ブヒブヒブヒっつって。
1: いいのかこれ話しても、うん、名誉毀損にならんか、う
0: ん、まあ、まあまあまあまあ、どこのチームかはまあまあ言ってないです、
1: まあそうですね、うん、はいはい、円楽さん、野球部とかサッカー部とかだったらレンタルして駅伝大会に出すのは OK だから、ご子息を中心にしてインディア株を作ったらどうですか。
0: インディアかね、いやマイナーすぎるのよね。
1: ビッグドンさん、糸満の小学生の野球も親と監督が揉め分裂し、大会出れなくなって分裂した新チームは数年後に亡くなりました。
0: そうそうなるのよ。だから今いる僕らが新しく作ったチームも、まあ、ずっと続けていこうとは言ってるけど、
1: どうやら分裂んり、こんな結構ドロドロしてるんだね。
0: もうドロドロ、
1: これはもう野球だけか、
0: いやいやサッカーもあるんじゃない、
1: うん、
0: もちろんバスケもあ

0: たり。
1: ああそうかい、
0: うん、
1: 監督も大変だな。
0: でも大変だよ。
1: 別にお金もらってるわけじゃないでしょ。
0: もらってるわけじゃない。
1: なのにこんなやんやん。
0: 土日マジで朝から夕方までだからね。
1: やな、
0: あれ監督も友達なくすわけよ本当に。
1: ブブさん、ノーブレーキの時の手拍子やめさせちゃダメだよ。せっかくお客さんが拍手したいのに水を差すようなことしちゃダメよ。グマアニゾさん、
0: あ、いやいや、あれだから、うーん、ごめんなさい、ちょっとはっきり言ってネタの邪魔になると思ったんで。
1: いや
0: 漫才だったら全然いいんですけど、ちょっとコントだったので雰囲気最初作りたかったんで、
1: うん、そうね、
0: ごめんなさい。
1: はい、まあ、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: でも本当手拍子もね、我々いただけるな、
0: ね、そうですね、
1: ありがたいですよね。
2: さあ始まりました、月曜オリジンアワー。お相手は鈴川サーキット、サーキット
3: 鈴です。
2: よろしくお願いします。11月3日月曜日夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。ツイキャスも配信しております、
3: はい、
2: ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。コメントもたくさんお待ちしております。
3: お願いします。
2: ラポンホノンさん、
3: はい、
2: サーキハッピーバースデーでした。 ありがとうございます。
3: バースデーださ
2: った、金曜日ですかね、11月1日
3: はい、2日前
2: 土曜日か、2日前に、
3: うん、
2: ハッピーバースデーということで、
3: あらあらあら、そうですか、
2: 33歳になりました。
3: 33、
2: まだまだペーペーですね。33はまだペーペーでしょ。
3: そうですか、貫禄ありますけどね。
2: いや、もう貫禄だけ、すいません、態度だけ。33以上の態度にはなってしまいますけども、まるで一成功を収めた女社長のような態度を取っておりますが、まだ何も成し遂げておりません。私
3: 今からですね、
2: 態度だけが成長しております。いや、ペーペーっしょ、33は。
3: ペーペーね、だってさ、思ってた33って意外とペーペーだなって思った。
2: ちっちゃい時は30代ってもう大人だなって思ってたけど、ね、もうやってることまだまだ20代の時と変わんないし、
3: 本当よ、
2: 服装もな、
3: あ、
2: 大人っぽいかっつったらそうでもないし、
3: 確かにね、落ち着いてない方かもね。
2: 落ち着いてないね、
3: うちなんかね、
2: うん、まず芸人やってる時点でそうだからね。落ち着いてるはずもないもんな。まあ土曜日ね、
3: はい、
2: はい、誕生日を迎えまして、
3: うん、
2: ありがたいことにね、土曜日もすぐ営業もね、入れさせてもらって、
3: 一発目すぐね、うん、でしたね、
2: うん、でもマネージャーは申し訳なさそうだったな。
3: 一応ね、うん、誕生日の日にすいません
2: って言ってくれたからね。まあいっかと思って、
3: うん、
2: まあまあね、営業もさせていただいて、
3: そうですね、
2: でもなんかさ、
3: うん、
2: 33って別にさ、
3: うん、
2: 何の記念にもならないというか、なんていうの、30なった誕生日だったら、
3: はいはいはい、
2: なんかいろいろ思うことあるけど、
3: うん、確かに
2: 30代になって3年経ってるから、
3: あ、
2: これといって特別な感じではないんだよね。
3: なんかそろそろさ、なんか、うん、なんか興味なくなるっていうか、
2: 分かる、
3: 何歳か分からなくなってくるよね。
2: 分かる、
3: ね、
2: 自分が何歳か分かんなくなってきてる。そう、
3: だからスズも自分33だと思ってて、ずっと
2: お前32。おめえさ、おめえはわしの一個下や。
3: また32か。
2: 確か、あ、そうだ、間違えてたな。
3: そう、
2: 確かにそうだね。
3: あれさっき何歳だっけって言って、あ、じゃあ32かって。
2: そうだから本当になんか、あの先輩方とかが、うん、もう自分が何歳かもう分からなくなってきたさっていうのを聞いて、
3: うん、
2: いや、そんな自分の誕生日とか年齢とか分からなくなるはずないだろうと思ってたけど、
3: 何でよって、ね、
2: 結構早めに分からなくなってた
3: の。だからよ、
2: いや、マジで
3: もう誕生日も、あ、そっか、もう明日かみたい な、 なんか前まではすぐ8月だから、
2: うん、
3: もう8月になったらなんかワクワクするわけ、
2: うんうん、
3: もうちょっとで誕生日だみたいな、もう何もない、もう
2: だからな、
3: 何も
2: 誕生日付き、なんか嬉しいのは、うん、誕生日付きのお客様はなんか一杯サービスとかさ、
3: う
2: ん、なんかお店のなんか割引が効くぐらいが嬉しいけど。
3: 確かにね。
2: それ以外の嬉しさはあんまないな。
3: ないね、
2: 確かに。
3: まあ、さっきはケーキとかもね、甘いものも食べないから、
2: 得意じゃないからね、和菓子は好きではあるけど、
3: うん、
2: だからそれらしいことしてないね、誕生日ケーキも食ってない、誕生日、まあ、おめでとうは言ってもらえてるからね、ありがとうございますって感じなんだけど、
3: うん、なるほどね、うん、いや、そっか、
2: 33、あの、ため息混じりで言うのやめてもらっていい？
3: 33
2: あ、本当にため息混じりで言われたらなんか悪いことやってる気分になるから、
3: へ
2: じゃないよ。まあ、確かにな、この世界入ったのも10代の時だから、
3: 本当
2: よね、その時から知ってる。

0: 人からしたら
1: 確かに
0: ため息混じりにもなるわな。33かはーってな。
1: そうね、やっぱおばさんになってるかね、牛なんかね。
0: コメント来てますね。
1: はい、
0: ヌーンさん、さっき、うん、スーズヤッホーって来てますね。ありがとうございます。ヌーンさんね、うん、その来てくれて差し入れもいただいたんで後で紹介しましょうか。
1: うわ、ありがとうございます。
0: まだまだ若い人がね、スーズさっきこんばんよ、旦那にビールを買ってきてって言われた誕生日おめでとう。ああ、あの前の番組聞いてくれたのかな。
1: あ、そうなんだ。
0: ちょっと告知でね、ティーサージ出させてもらったんです
1: けど、はいはいはい、
0: あれボケですよ、ボケ。あれはボケです、
1: 冗談です、冗談、
0: 冗談。ニューちゃんさん、はい、サーキーさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、
1: うん、あ、おめでとうございます。
0: 誕生日
1: さんだった
0: よ。あ、本当よ、鈴川サーキットのお二人はじめまして、よろしくお願いします。松風リッツさん、ありがとうございます。
1: 前回、前回来てなかったっけ。
0: なんかいらっしゃってたような気がするけど、
1: 一回なんか来てたような
0: ね、
1: 日も、あれ気のせいかな。
0: 結構肌寒いって言ってた人じゃないの。あ、じゃないか。
1: 結構あんまり肌寒
0: い、あれ先週いらっしゃらなかったっけ。
1: ね、
0: 気のせいだったらすいません。
1: 確かに結構ちょっと肌寒いみたいな。どっちどっちみたいな。
0: やっぱそうだ、あ、来てたわ。
1: あ、よかったよかった、
0: ありがとうございます。また来ていただいてね、
1: ありがとうございます、嬉しいです。うん、
0: そんな、まあ、何の変化もない誕生日を過ごしておりますね、私は。あ、変わらずっていう感じですね。そして、
1: はいはい、
0: 差し入れいただいております。
1: お、
0: ありがとうございます。
1: お
0: ー、ヌーンさんがいらっしゃってて、
1: はい、ヌンさんから、
0: ま、くも字でいいもの買っていただいた。八つ橋、聖護院八つ橋って書いてる。
1: ん、
0: あれ八つ橋ってさっきは思ってるやつ違う、
1: あの三角のやつだよ ね。
0: 八つ橋ってなんか京都のお菓子。何何何何、
1: 二つあるの。
0: あ、
1: へえ、
0: 多分うちらが思い描いてんの生八つ橋だ。ああ、
1: そうなんだ。あ、じゃあ生じゃないやつがあるんだ。
0: え、これなんか初めてかも、これ。
1: いいんですか、私もやった。
0: なんか瓦の形して硬いんだよ。
1: ほんとだ、なんか確かに瓦みたいな形。へえ、
0: 小道院か。
1: へえ、
0: そっか、京都だったら確かに小道院の方かもね。
1: あ、そうなんだ。
0: すず、じゃあ先に、
1: あ、いいですか。あ、じゃあこれ焼いてないバージョンが生八つ橋ってこと
0: ってことだよな。
1: へえ、
0: 焼いたらこれになるってことなのかな。
1: すご
0: い。あ、これ私が好きなタイプのあれだ。
1: あ、硬いやつ、
0: 硬いやつ。ごめんなさい、今日ちょっと歯ブラシ持ってきてないんで後で食べますね。すずに、
1: すごい、見た目はなんか全然違うけど匂いは八つ橋。
0: へえ、ちょっと嗅がして。
1: あの、いや、なんていうの、シナモン。
0: あ、本当だ、本当だ、すっごいシナモン匂いする。
1: 不思議、すごい。これいっぱいさ、
0: うん、
1: これ重ねたらなんかお家できそうじゃん、この。
0: じゃあ、あのさ、
1: あの屋根作れそうじゃん、この瓦みたいな。
0: お前32位になってまでまだメルヘンな考え方あんのか。
1: 痛いな。痛いな。
0: いや、その感覚大事だよ、いつでも。スーズーであってこれ。
1: じゃあいただきます、ありがとうございます。は
0: いはい、
1: うん、
0: わ、いい音ね。
1: うん、美
0: 味しそう。
1: うま
0: っ。あ、絶対うまい。
1: え、八つ橋だ。
0: あ、味はあれなんだね。
1: うん、食感が違うだけで。
0: あ、でも私これ絶対好きなやつだ。
1: 絶対好き、シナモンが。うん、効いてて美味しい。
0: うわ、私今日さ、
1: うん、
0: ま、この島唄のアンバサダーもやってはいるんですけど、島唄大好きでね、させてもらってるんですけど、うん、日本酒も好きなんですよ。
1: うんうんうん。
0: 今日帰ったら日本酒飲もうと思って、もう冷やしてるわけよ。絶対日本酒に合うよな、これな。
1: あ、合うかも。
0: 扱っていこっかな。
1: あ、確かに最近寒いからね。
0: そうだな。
1: あ、うまい。
0: うわ、絶対うまいわ。だっていい匂いしたもん。
1: うん。
0: あ、ヌンさん、生は怖かったのでこっちにしました。
1: 嬉しい。初めて食べた。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてだね、私たちもね。
1: うん。
0: 和菓子好きのサーキ、ヌンとサーキにはたまらん。あ、そっか、ヌンさんも和菓子好きって言ってましたもんね。
1: あ、そっか。
0: あ、じゃあヌンさんももう食べた？
1: 食べたことある。
0: 食べてないんかい。
1: 一個あげて一個。
0: いいの？うちら先に食べて。
1: だからよ。めっちゃ美味しい。
0: あ、ASMR って来てるよ。
1: ああ、
0: 確かに耳心地いいな、これ。
1: はいはい。確かにね、ザクザク食感がね。
0: ASMR。外国人がやってるやつ。
1: あの、いちいちカシャカシャカシャカシャ鳴らしてからこうやって。
0: え、にふいちいちゃんさん。私も日本酒好きです。なんか甘口限定。さきさん辛口飲めます？
1: あ、
0: うん。好きだな。
1: おお、どっちも？甘口も？
0: うん、どちらかといったら辛口の方が飲めるかな。甘口は、 あ、そんな分かってないよ、うん、これ甘口だ。

0: な辛口だなとかな、
1: うんうんうん、
0: あこれはなんかいい日本酒だなとか全くわからないんですけど、でもなんかあ好きだなってやつには大体辛口って書いてるような気がする。
1: あなるほどね、
0: 辛口淡麗って書かれてるような気がする。
1: あ
0: 甘口はね、なんだろうな、最初はめっちゃうまいんだけどさ、うん、後から口がもたもたしてくんだよね私。
1: へ
0: なんか
1: あそうなんだ、うん、あでもサーキーがおすすめしてたやつの、うん、飲んだら美味しかった日本酒、なんかシュワシュワしてる
0: スズメか違うか
1: やつ、
0: リンか
1: 青い瓶のなんかなんだっけ、
0: あのね女子が好きなやつだよ。
1: あそうなんだ、
0: スパークリング日本酒だろ、
1: うんうんうん、で甘口で あれ美味しかった、めっちゃ飲みやすくて。
0: リンかもな、
1: なんだリン、なんか一応二文字だったような気もする。
0: 漢字だろ、
1: うん漢字
0: で、パッケージ可愛い感じの
1: お花がなんか咲いてるみたいな。
0: 多分私は飲めなかったんだよな。
1: 本当？
0: いや美味しかったんだけど、
1: うんうん、
0: あのつくね、
1: あ量の問題、
0: そう量の問題、味は美味しかった。少なかったね、少なくていい値段するんだよねあれ。
1: あ、ニーブイチーちゃんさんがミオかなって。
0: ミオか。
1: ミオだ。
0: ミオだ。
1: そうそうそうそう、それ。
0: リンじゃない、ミオか。
1: 美味しかった。
0: ミオだ、ミオだ。
1: うんうん。
0: はあ、日本酒好き結構。
1: ねえ。
0: いるね。
1: だからよ。
0: 松風さんも、辛口派ですって。
1: へえ。
0: 三木のみことってコンテンツから知って勉強してますって。日本酒勉強してるってことかな。
1: コンテンツ？
0: へえ。
1: そういうのがあるんだ。
0: っていうのも、私もともと日本酒結構好きだったんだけど、
1: うん。
0: ちょっとねしばらく飲まなくて、
1: うん、
0: で最近、
1: うん、
0: 知った日本酒の漫画があって、うん、少女漫画なんだけど、
1: うん、
0: まあ、名前長くてちょっと覚えきれなかったんだけど、まあ、少女漫画で恋愛ものなんだけど日本酒の知識も万能に載ってるみたいな、うん、これ見たらね、本当に飲みたくなる。
1: っていう
0: の
1: も
0: ここで紹介されてる日本酒が本当にある日本酒だけど、
1: あそうなんだ、
0: 実際に販売されてる日本酒、それで日本酒のこのブランドはこういう飲み方が美味しいねとか何に合わせたら美味しいねっていう知識もね、紹介してる。
1: あやりたくなるね、確かにね。
0: だからしばらくちょっと飲んでなかったけど、たまには熱燗にして飲もうかなってい
1: う。あいいですね、うん、もうこの季節ですからね。
0: そうそうそう、たまにはねこの島以外飲んでもいいかなっていう、そしたらまた島の美味しさも、
1: 確かに良さもね、
0: 良さも分かるし、
1: 分かりますから、
0: その日本酒の良さもどっちも楽しめるからね。
1: うん、
0: ミオじゃ飲んだことない。あ、ヌンさんは飲んだことないんだ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかうまいよ。
1: うんうん。
0: 甘いけどね。
1: 飲みやすいよね。なんか他のを飲んだことがないか分かんないけど。
0: なんかね、私が感じた、あくまでも私の意見ね。
1: うん。
0: なんか、すごい甘いワイン飲んでるみたいだった。
1: あ、そうなんだ。
0: ね、食前酒っていうのかな、ワインの中でも。
1: そうなんだ。
0: 甘かった。だね、
1: 飲みやすかった、美味しかった。
0: だからあんまり日本酒にいいイメージない人とかいいかもね。
1: あちょっと飲みにくそうだなっていうイメージがある人は、
0: おっさんが飲んでるんだろうなみたいなイメージがある人はいいかもしれないな。
1: 確かに、ちっちゃいサイズもなんかあったような気がする。ちっちゃめの大きいのとちっちゃいの、
0: あれよりちっちゃいんか。
1: あった気がする。
0: 何よ、うがい、うがい。
1: うがい。
0: イソジンみたいな使い方する。うちアルコール入ってるから、殺菌できんのか。
1: いや、お試し用でしょ。
0: いや、もう。
1: いや、いいぐらいよ、あれで。
0: まあ、晩酌用って考えたらいいんか。うん、次の日、ね、仕事ある人かな。あ、円楽さん。鈴、は、音、い、は梨みたいな味よなって。やっぱ、鈴音はやっぱ有名だから飲んだことある人いっぱいいるんだな。円楽さん、日本酒好きなのかな。鈴音って結構、これもなんかミオ的なジャンルなのよな。
1: あ、そうなんだ。甘口で。
0: 甘口で。
1: 飲みやすい。
0: なんだろうな。日本酒あんま飲まないけど、飲んでみようかな、みたいな人が。
1: あ、そうなんだ。確かに知ってるってことはね。
0: もしかしたら。
1: 飲んだことある
0: ん
1: かな。
0: 大阪のうちさまへどありがとうございます。大阪は日本酒か？よく飲まれるのは。焼酎かな？場所場所によってはこっちは焼酎ですとかあるじゃん。
1: そうなんだ。
0: 沖縄は青森ですみたいなあるじゃん。
1: ああ、はいはいはい、確かに。
0: 大体九州は焼酎のイメージあるから。
1: あ、そうなの。
0: うん、
1: あ、お米が美味しいところは日本酒ってイメージがある。
0: それこそ、ニーブイチーちゃんさんも書いてるけど、うん、冬は新潟に飲みに行きます、雪見ながら最高です。新潟も米どころだから、
1: いい、ね、
0: 米うまい、水きれいだから日本酒はうまい。
1: はいはい、なるほどね。
0: わあ、いいな、雪見酒めっちゃいいな。なんでこんなエッチなことやってんの。

0: 雪見酒
1: いいね。
0: 憧れるな雪にさ。
1: 本当よ。
0: 日本酒差しといて、
1: うわ
0: 冷やして、
1: はいはいはい、あいいね。

0: ったことあるけど相当むずよあれ。
1: へえ、日本酒検定
0: なんか本当に好きな人じゃないと無理だろうなみたいな。
1: うん、確かにね。
0: なんか 原酒とはなんてどうのことだろうとか、ドブロクとはなんかとかさ、あと何割何部が純米酒でみたいな。
1: うわむず
0: とかな。あと言うたらね、みりんとかも日本酒の部類ならん。
1: あ、そうなの。
0: もともと酒として飲まれてたからね、みりんはな。
1: あ、そうなんだ。
0: 江戸時代とかにね。
1: でも今
0: 本みりんもアルコール入ってるから一応酒として飲めるか。あ、みりんは焼酎か。
1: あ、焼酎。
0: まあでも酒の部類ではあるよね。
1: うん、確かにそうなんだ。
0: でもさ、
1: うん、
0: 私はさ最近みりん飲みながら晩酌してんだけどさって言い出したらちょっと心配になるだろう。
1: 怖い怖すぎる みりん
0: いくらみりんは酒として飲んでいいとはいえだよな。
1: とはいえ
0: とはいえ
1: もう引く
0: もうマジ刺身とみりんあったやつさとかちょっと怖いよね。
1: 本当にその時は真顔で止めるね。
0: あ、でもさ、
1: うん、
0: みりんたまにロックで飲むよっていう円楽さんが、
1: やっぱいるよ
0: ちょっと通な人は。
1: そうなの、
0: うん、だって言うたらあれも甘い酒だからね。
1: へえ、なんかすごいなんていうの、ちょっととろみがあったりするさ、
0: うんうんうん、だ
1: から甘すごく甘そうだけど飲めるもんなの。
0: はあ、どういう甘さ。みりん単体で飲んだことないからな。だから、
1: うん、
0: 大阪のうちさん、みりんとあてが塩やったらほんま酒飲みやで酒飲みっつうかそこまでして飲みたいんだっていう枠じゃない
1: もういろんな道通ってきてここにたどり着いたんだなって思うかもしれない、
0: まあ、
1: そうな
0: それか本当にみりんしかなくてっていう
1: 買うに行くのもめんどくて
0: あ、みりんあるじゃんっていう。あ、
1: うん、
0: 円楽さん日本酒苦手、口合いとかね。
1: うん、
0: 物によってやっぱり酒、日本酒の匂いしないやつとかもあるって言いますからね。
1: ああ、そうなんだ。まあ泡盛もね最近そういう感じで、
0: ね、
1: 飲みやすいのが増えてるから、
0: うん、そうだしな、
1: うん、
0: あれが結構さらっといけるって言いません？上善水のごとしとかさ。
1: あ、かっこいい名前水のごとし。
0: どの時代に流行ってたって言ってたかな。バブルぐらいの時代に流行ってた日本酒だったかな。上善ってそうだったっけ。
1: 結構昔流行ってたんだ。
0: 私は一時期めっちゃこの日本酒好きでさ、
1: ん
0: あれ危ない、ガバガバ飲める。
1: あ、そんなに。
0: うん、さらっと飲める。重くない、全然。
1: あ、危ないね。
0: 危ない、だから気づいたらパターンのやつじゃない。
1: あ、もう立ったらなんかよろけちゃうみたいな、うんうん。
0: で飯にも合うしさ。
1: あ、いいね。
0: 酒の話しながら飯っていうのちょっと違うな品性のかけらもなかったな
1: 飯
0: 海賊みたいな女海賊みたいな口調と話題だったね。ごめんね、すみませんね。どっちかは品性よくねしましょうかねは
1: あ、うんうん、
0: 日本酒やとスパークリングの実は飲みやすいよなとかな。いや飲みたくなってきたな
1: ねえ、ほんとよ。
0: 軽く飲んじゃおう、一口二口、
1: うん、
0: あったかくしてな。
1: あ、いいね。
0: あ、二部さん、あ、やっぱ二部ちーちゃん好きなんだよ。上善水のこと次第好きです。工場見学に行きました。
1: 見学もできるんだ工場で
0: なかなかなくない。私日本酒好きだから作るところも見てみようって
1: 確かにな
0: かなかめちゃくちゃ飲みやすいですよね。上善のスパークリング最高です。
1: へ
0: え、上善のスパークリング出してるのか。
1: ああ、いいね、スパークリング飲んでみたい。
0: いや、飲めると思うな上善だったら。
1: あ、本当に、うん、へえ、
0: だからさ憧れがあるんですよ。
1: うん、
0: 日本酒バー行きたいなっていう。
1: あ、うん、あるの、沖縄にもあるんかな。
0: 那覇にあるんじゃない。
1: あ、そうなんだ。へえ、
0: 一回連れてってもらったかな。いや、なかったような気がする。なかなか周りに日本酒好きっていう、ほら、あのオリジンさ、通風の人ばっかりじゃん

0: 確かにちょっとあんまりお酒の話とかねできないっていうかね。
1: そうなんですよね。
0: 飲めない人がねいるからね。
1: だからこそ、うん、まあな、よく泡盛とかをね、うん、飲んでるんだと思いますけど。だから感謝でしまう歌にはありがとうな、糖質ゼロで。
0: 本当よね。
1: 本当よな、うん、たまに飲みたくなるな、普段泡盛ばっかりだと。
0: 確かにそうだね、うん、いいね、たまには違う飲み方、うん、違うやつ飲んでもいいね
1: って考えた。酒めっちゃ酒好きだな。
0: いや好きよ、あんたはもう。
1: なんて言ったって私の誕生日の11月1日さ、うん、日本酒関係ないけどごめんね、泡盛の日だからな、うん。
0: そうだそうだ、泡盛の日だ。
1: 私泡盛の日に爆誕してんだろ。
0: そりゃ好きか。
1: そりゃ好きだよ。好きだよマジで、マジで好きだよ。さあ、一番いいのはやっぱりしまうとやな。そうだね。
0: そうね。
1: いや本当よ、
0: 一番はやっぱり、まあ、何もね飲んでもしまうとに戻ってくるね。
1: そうなんだよ、うん。ガチで定期的に2リッターのペットボトルのやつ買ってんだから。ペットボトルじゃないから、あの紙パックのやつ買ってんだ。さっきお酒のお店出したらあと9区しかしのりさん
0: ね
1: 出したいけど、いやでもさ、うん、好きだからこそ、うん、好き勝手に飲みたいっていうのあるわけ。
0: うん、
1: いや別に何だろう、知識があるわけじゃないし、
0: あ、
1: 誰かになんかこの酒うまいっすよって別にお、なんていうの、あれしたいわけでもないし。
0: あ、なるほどね。
1: 強いて言えば、うん、私が出した、うん、私が好きな酒だけを置いた、
0: うん、
1: まあ、まあスナックなのかバーなのか分からんけど、うんうん、にみんなが飲みに来て、うん、私が作ったつまみを食べに来てほしい。
0: あ、それでいいんじゃない。
1: それだったらやりたい。
0: だってさ、でも結局なんか詳しくはないけど、うんうん、
1: 詳しくない、
0: 辛口が好きだったらこれとかこれいいと思うよとか、うん、あ、なるほどね、そういうおすすめができるさ。
1: チャンプルーには絶対これとかな。
0: はい、いいねいいね。
1: え、つまみ今チャンプルーだの、じゃあ絶対これって。
0: 揚げ物にはこれとか、
1: とかな、だったら全然やりたい。
0: うん、いいんじゃない、で甘口がいいですとか言ったらね、じゃあこれとか。
1: いいの。で、まあ、ルール、この店のルールとしては、うん、お前なんかのキープは私いつでも飲んでいいって
0: 。なくなるだろう、次来るまでに。
1: いつでも私が飲んでいいよっていうのを踏まえてきてくれよっていう。
0: もうでっかいのしか置けないね、もうひならんやつ。一生瓶みたいな。
1: 客のキープ飲むなよって言ってる。いいだろそんな店一個ぐらいあっても。あ、いいよたまには。
0: あ、許されるはずな。でもさっきだったらいいよ、も
1: う
0: って。
1: ピアノのアイスさん、さっきさん、スズさん、こんばんは、ありがとうございます。
0: こんばんは。
1: スナックシロマとか来てますね、芝居たらなんか、うんうん、あー、サーキーさんのおすすめ絶対おいしいとかな。
0: うん、
1: ニブイチーちゃんありがとう。おいしいかな。
0: おいしいと思うよ。
1: な、青葉さん、うん、カラオケできたりするんかね。カラオケは絶対入れる。
0: 絶対入れるよ。
1: 入れるよ。
0: あ、もうなんて言ったら、もうサーキーがもういっぱい歌ってくれるでしょ
1: う。うん、歌う歌う歌う、うん、マイクなんか離さないよ。
0: 歌わさない、
1: うん、私気持ちよくなったら歌うタイプなんだから。
0: 昭和の歌ね、しかも昭和の昭和メインで、
1: 平成初期とかな。本当に歌うんだから、
0: やってほしいな、スナックというか。
1: あ、でさ、ね、うん、ウッチーさん、
0: うん、
1: メンビーさんみたいにガナベかエアッセンボ借りて一日スナック豊子やってみたらって、
0: うん、
1: だからさ考えたわけ、
0: うん、
1: この前のライブでスナック豊子やったじゃないですか。
0: はいはい。
1: そういえばうちなんかの芸人さんで、まあ、バーやってる方何名かいらっしゃるから、
0: いるね、
1: 一日借りてできるぞって思ったのよ。
0: うん、
1: ただよ、
0: うん、
1: あのスナック豊子のキャラって死にカロリー使うわけ。
0: 確かに。
1: だってもう、もう最後のごめんなさい、ぐんぐんぐんぐんぐんってしかならないぐらい疲れるんだよ。
0: 3分しか持たないね。
1: あれ3分しか持たない、マジで。どんな夜のウルトラマンよって感じなんだけど。コントで台本決まっててあんなに疲れるとしたら、
0: うん、
1: 平は絶対きついと思う。
0: 確かに。サーキーが持たなくなるね。
1: 持たないだろうね。持たんと思うな。
0: まあ、でもまあその時はもうサーキーで、うん、やるね、
1: うんうん。うん。そうな。
0: 1日

0: 確かにいいんじゃない、定休日とかあるはずだから。
1: あ
0: お店のね定休日の時にちょっと借りて。ベンビーさんが確かそうじゃなかったっけ、
1: うん、あそうね、曲がりというかこのお店のお休みの時にそのままねリキュールとかも使う形で、
0: そうそう、
1: どういう契約をやってたのかちょっと詳しくは分かんないんですけど、うん、
0: 週1とかでね多分やってたよね、うん、
1: あれ取っとこうかな、なんか食品管理みたいな。
0: あーはいはいはい、
1: た確かこの資格がないと食べ物が出せなかったような気が、
0: 衛生管理みたいな、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: 確かにね、もう今で取ってていいかもね、
1: うん、でも本当にこれ取り出したら私まっすぐ行くと思う、うん、何の寄り道もなく
0: 早いはずね、あ
1: 資格取って来月ぐらいにはオープンしてる可能性もある。あーズーミーさん、うん、あー北海道からありがとうございます、久しぶりです
0: ね、
1: 歌声聞いてみたいとかな、
0: うん、
1: うまくないよ、
0: いやーうまいよ、でもねおじさんが好きな歌いっぱい知ってるからね、
1: お前おじさんに失礼だろもうさっきが好きな曲言えなくなってんしよ。アニーブイちーちゃんさん、
0: はい、
1: メーバーで純選手とたくさん歌ってましたよね、
0: あそうなの
1: ちーちゃん、そうたまたま私が、初めてメーバー行った時にちーちゃんも来てて旦那さんと、
0: うんうん、
1: 確かにその時酔っ払っててめっちゃ歌った誰にもマイクを話さなか
0: った、たくさん打って言ってるもんね、うん、
1: でマネージャーとも来てたんだけどさ、うん、後ろからマネージャーシラフのマネージャーがさ、うん、おー気持ちよくなってるってどこのさ事務所のマネージャーが所属してるタレントに向かっておお気持ちよくなってるって言うわ誰が言うわ、
0: どういうメンバーしてるサーキーと純選手とマネージャー
1: じゃマネージャーが送り迎えやってくれたのよ、
0: あ、そう、あなるほどね、
1: それもあってもあ、あもうしかも次の日多分私休みだったからさ、
0: あもうじゃあもう楽しめるんだ、
1: 楽しいです、
0: 帰りの心配もない、少なくとも
1: 午前中仕事なかったから、
0: あいいですね、そりゃ気持ちよくなるよ、
1: あそうなってたの、そうなる可能性あるね、もしどなたかのバーを借りてやるのであればその際来てね
0: 来てね
1: お前働けよ、
0: あじゃあすずバイトで行こうかな、
1: うん、そう
0: お手伝いで、
1: ヌンさんもさっき働くって言ってたから少なくともだからバイト生は2人ゲットしてるから
0: お客で来るんじゃなくて働くんだ、
1: なんで働きたいの、普通に飲みに来たらいいじゃん、だから働きたいんだだからな、うん、しかもこのなんだ働いてるところにお客さんが飲みに来てくれるってことはさ、
0: うん、
1: ワンチャンおごってくれるじゃん、いっぱい、
0: はいはいはい、そうね、気前のいい人はねやってくれるかも、
1: 嫌な言い方なのお前
0: そうなの、すいません
1: 軽くいっぱい飲んで帰る人もいるから
0: ああなるほど、そういうことね、あそういうことね
1: 置いといて、おごってくれる人もな、もしかしたらいるかもしれないから
0: 確かに、
1: あリアルスナック豊子やるんだったら絶対行くなとかな、
0: うん、
1: バイト生も2人いる、
0: 2人もうすぐできるよ、明日にでも2人いるから、もう
1: だから嬉しいな、こんなって言ってくれるのは、うん、しかもスーズも結構盛り上げ上手だから、
0: え
1: あんたは
0: そうい
1: いですね、でスーズがいるだけで来る人もいるんじゃん、
0: あ本当に、
1: うん、いるよ、
0: 自
1: 信ねえない
0: るよ本当に
1: カランコロンカランつけてよとかな、
0: ああカランあじゃあそうそう、カランコロンカランのボタンを押す人にしようかな音鳴らす人
1: ヌンはおじさんに好かれるタイプですよ一緒ですね、一緒ですね、本当に鈴川サーキットもそうなんですよ、
0: そうなんですよ最強ですね、じゃあ3人でねやったらね
1: その日のどこかガナベだとしたら、ガナベはおじさんの匂いがするぞ松風さん、やべ新潟から移住したくなってきました、その話聞いてると
0: 移住しちゃ来ちゃいなよ
1: いいじゃん来ちゃいなよ、遊びましょうよ、
0: いいですよ沖縄、うん、
1: いつかやりたいですね、
0: ね、
1: はい、うん、いたしゅんみ行きましょうか、
0: そうですね、
1: いつの間にかもう30分経ってます
0: ね、早い
1: 早い。

0: ってし、あ、じゃあな、
1: お菓子を食べたんだけど、うん、そうそうそう、これもそうなんだけど、
2: おうおうおう、なんで、な
1: に、ルンさんがさ、
0: うん、ルンさんが SNS すごいの作ってるの、私見て、グッズ作るの上手っていうお話を先週したじゃないですか、うんうんうん、すげー、見て、
2: なになに、
0: ほら、
2: あ、あ、すごい、
0: すごい、
2: かわいい。
0: これアクリル板で作られたやつですよね。私たまたま SNS でお見かけしてて、
2: あ、すごい、
0: はまって、見せていい、見せていいというか、もう見せちゃってるけど、
2: すごい、先週その話したばっかりよね、しご早
0: だから、
2: はぁ、かわいい、
0: え、これ飾りたい、
2: かわいい、あ、すごい、ちゃんとなんかあのキラキラの、なんていうの、オーロラみたいな感じのキラキラと、
0: うんうん、
2: ハートのストーンみたいな、だからそう、かわいい、ついてる、かわいい、
0: で映える感じに、ほら、かわいいとか来てるよ、来た、鈴崎版素敵とかね、
2: すごい、
0: え、飾ろ、あの、鈴、あの、すっとこの番の前に置いて。
2: あ、そうです。すっとこも倒しとく。う
0: ん、あ、それはちょっと、あの、作ってくれたヌンさんがあれだからね。前に、そうそうそう、前に、前に。
2: かぶせる
0: 感じ。かぶせる感じで。
2: ちょっとじゃあ。
0: あ、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。
2: もうちょっと。
0: あ、あ、オッケーオッケーオッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。やった
1: ー。イェーイ。かわいい。
0: かわいいな。
2: 鈴崎の方がキラキラしててかわいい。だから
0: あとさ、やっぱ重ねてるじゃん今、うん、鈴重ねてくれたさ、
2: うん、
0: やっぱプーキーって顔でかいんだな、重なってもプーキーの顔見えるんだけど、こっちから見える、ね、
2: でかー、顔でか、鈴とさっき2人分くらいあるんじゃない、
0: 鈴もうちょい、もうちょい右側に置いてくれたらカメラにも綺麗に入りそう、
2: ここ、
0: そうそうそう、
2: あ、こっちか、
0: そうそうそう、あ、じゃあすっとこもうちょい左に、
2: じゃあこうやって、まあ、並べとくか、
0: じゃあまだ並べとくか、せっかく作ってくれたしね、いいね、
2: ちょっと
0: かわいい、
2: めっちゃかわいい、
0: 大変だったんじゃないですか、
2: だからよ、本当に
0: 全然ってよ、はあ、
2: すごい
0: 器用なこと、
2: 本当によ、
0: 世の中には器用な方がたくさんいらっしゃいますね、
2: かわいいね、
0: だからさね、なんか私たちのなんかイメージカラーっぽいので、
2: うん、
0: ね、作ってくれてるね、
2: ピンクでね、
0: かわいい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、すごい、本当に、
0: じゃ箱も上等なやつに入れて
2: くれてわざわざ箱に入れてくれて、
0: で、
2: うん、
1: グッズを作ってくれたのも嬉しいんですけど、うん、万代さんもさ、
2: うん、
1: 今日来てくれてる、久しぶりに、
2: うんうんうん、
1: 私万代さんも来てくれてて、
2: うん、
0: 今これが話題になってんのよ、
2: 何
0: わからない、
2: なんかガチャガチャ
0: SNS 話題になってんのよ、
2: 何何何、
0: ガチャガチャなんだけど、
2: うん、
0: あの漫画のミニ本が、
2: うん、ミニ本、
0: 漫画のめっちっちゃい漫画、
2: 全然開けきれないやし、最近のカプセルはね頑丈ですからねもう一個じゃあ開ける、鈴がこれ、
0: あれこんな開ける、
2: 開けれるかな、
0: はい、
2: ミニ本
0: すごい、なんか、
2: え、簡単に開くけど、
0: え、もうやばい
2: もう握力が、
0: そう、なんかわからん、なんかお猿さんの知能テストみたいな感じになってる
2: え、ちょっとじゃあこれ先に、
1: これなんか開け方がわかんない、
2: あ、ね、
1: あ、
0: これはジョジョのジョータロ、
2: ジョジョ、おー、
0: これ 4部ジョータロのフィギュアっすね、かわいい、ありがとう、4部ジョータロだ、これ完全に
2: こうだ、
0: 白いやつだから、
2: ね、あ、はいはいはい、
0: すご
2: い、できたできた、
0: 見して、
2: そう、
0: あの X で話題になってるわけよ、
2: うん、
0: これさ、手のひらよりめっちゃちっちゃい漫画、
2: そういうことね、
0: なんだけど
2: っていうか漫画、
0: すず、
2: はい、
0: 見てみなか、
2: え、これまずなんていうやつなの、
0: なん
2: とかの
0: よ、
2: い、ん、なんとかし、
0: ヌエの陰陽師だった、ヌエの陰陽師だったかな、最近の漫画だよ、
2: は、え、
0: すごくない、
2: すごい、
0: すごくない、これ本当に親指ぐらいのサイズの漫画本なんですけど、
2: うん、
0: 完全再現、
2: すごい、
0: 元の漫画の完全再現、
2: あ、これ本当にあるやつ、
0: そう、読めるわけよ、
2: すごい、めっちゃ細かいよ、中見せていいのかな、もう見えないでしょ、もう、
0: うん、文字とか見えないから大丈夫だと思う、
2: あ、
0: これすごいよ、
2: すごい、
0: 話題になって
2: た、ね、いろんな種類があるってことだよね、
0: そう、あのね、ジャンプ系列だね、
2: すごい、

0: すごい、だから、あんたが知ってるので言うと呪術廻戦とか。
1: おお、呪術廻戦
0: 好きだもんね、あんたね。
1: 好き、めっちゃ好き。
0: ブリーチとか銀魂とかね。
1: へ、
0: 最近ので言ったらキルアオとか茜話とかかな。いろんな種類のがあって。
1: すごい、
0: 待って、これよく見たらカバーなってんの。
1: あ、
0: あ、すごいわこりゃ。
1: 今のガチャガチャすごいね。
0: やばいな。
1: うわー、これコンプリしたくなる人いるんじゃない。
0: ただよ、老眼入ったら見えなく
1: なる。一応ね、もうスーズもギリだったもん、文字読むの今。
0: そもそもスーズ目あんま、ね、視力がね、
1: 視力よ、悪いからよ、
0: 弱いからね。ありがとうございます。
1: あ、
0: いや、お二人ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あらららら、じゃあ CM 行く前に、うん、私あのサーキーにちょっとクイズ出してってお願いしたじゃないですか。
0: あ、なんかこいつがさ普段言わないけど、そうそう、今日スーズになんかクイズ出してほしいって。
1: そうそう、お願いしてるんで、それやりましょうか。じゃあ CM 開けたら、
0: いい CM 開けたらいいよ、
1: うん、一旦行ってね。
0: じゃあ一旦 CM 行きましょうか。
1: はい、
0: ちょっと待ってよ。
1: はい、
0: あ、大丈夫すんで、ちょっとつないでくださいね。
1: いけますかね。 CM 今からやっていきますので、皆様 CM の心の準備いかがでしょうか。
0: まだまだまだ
1: まだで、今日はですね CM 大体 2,3 本くらい流しますので、皆さんあのお聞き逃しなく。
0: あれ、CM
1: あれ、CM どうしようどうしよう、あの
0: マウスがマウスが
1: あ、なすごい不器用になってきた。あ、できた。すずも困ってますからね今。
0: CM でーす。

0: やっております、はい、月曜オリジナルお相手は鈴川さきとさきと
1: すずです。
0: クイズな、
1: クイズっていうことで、あの私ね、さき、うん、が誕生日だったから、
0: あ、はいはい、
1: 私はねケーキを作ってきたんですよ。さきが食べれる、バースデーの、
0: うん、
1: 作ってきました。まず、あ、じゃあさきにこのプレゼントを用意してます。まず、
0: はいはいはいはい、
1: で鈴がそのクイズに答えれたらあげます、
0: うんうん、バカなのあんた。じゃあ
1: 鈴が答えきれなかったらあげません。
0: そんなルール破綻する企画ある？お前がわざと間違えればいいだけの話だし、それ。
1: でもさきがちゃんと、鈴はそんなあのインチキなことはしません。あ、
0: 本気でやるってことね。
1: さきの手にかかってます。さきのヒントの出し方とかにもやります。はい、
0: うわ、用意したクイズじゃなかったかもな。
1: だからね、さっきお願いしたら、絶対鈴これ答えられないなって言ってニヤニヤしながら ね難しいやつ選んでましたから、さきにかかってます。ということで、じゃあさきのプレゼント、いろいろお菓子とかもあります、はい、まずはこちら。
0: 何ね、
1: 赤から名古屋名物のエビホマレ。ほら、やみつきの辛さ、これ いいでしょ。
0: ASMR すな。美味しそう。辛そう。美味しそう。
1: そして、あと、本当は私が飲もうと思ってた島唄ですね。
0: ああ、いいな、これ。これ、マジさ、少ないんだよ。
1: そう。そうだわけ。だ
0: からよく見つけきれたね。
1: そう。いっぱいというか、まあ、買って置いといて、楽しみに。
0: ああ、なるほどね。
1: 置いてたやつは、まあ、サーキも好きだし、アンバダスターだから。
0: ありがとう。嬉しい。それは嬉しいの。
1: そして、サーキの体も気遣って、ウコンの力。
0: ありがとう、一番大事だな。ウコンな、はい、これ飲んだらね、次のシャッキリ起きれますから。
1: そしてサーキーが食べれるケーキが、
0: 何作ってきたの、
1: こちらでございます。こちら和菓子の、
0: 和菓子にたこ焼き、すだこさん太郎くるんでカルパスを刺しましたじゃないよ。そう、
1: ケーキでございます。
0: すごーすごー、見せて。
1: すごいでしょ。
0: すごい、まあ、かわいい。
1: かわいいでしょ。
0: うわ、すごい、間にモナカ詰まってる。
1: ね、夜な夜なもうなんかテープで貼ってから、
0: あ、いい感じ、
1: 丸丸してから作ったんですよ。そう
0: そうそう、何が嬉しいかって、夜な夜なテープで貼ったんだろうなっていうな。じゃあこれをかけて、
1: これをかけてクイズ
0: で、今日メールもいっぱい来てるから。
1: あ、本当に。あ、じゃあちょっとパパってやりますか。
0: 5問ぐらいにする。
1: あ、いいですね。
0: これ何、全問正解しないと私もらえないの。
1: もらえないですね。
0: やばすぎる。3問にしよう。じゃあ、
1: あ、じゃあ3問にする。
0: じゃあいきますよ。
1: はい、
0: もう簡単なのでいこう。私がご用意さ

0: させていただきましたのはこちら、
1: はい、
0: 私も大好き、うん、漫画のクイズ。
1: おー、漫画のクイズ。漫画全然知識ないですからね、私は。
0: すず、漫画読まないじゃないですか。私漫画大好きなんですよ。 その私漫画大好きなサーキーがいろいろご用意させていただきました。
1: なるほど。
0: 漫画の世界を知る、3問10問ありますけど3問にします。
1: いいですね。
0: 正解率高いやつからいきます。
1: はい、
0: では第1問。
1: はい、
0: 映画、あ、映画じゃない、漫画スターレット、
1: うん、
0: アリア、
1: うん、
0: テラフォーマーズといえば、うん、いずれも何という惑星を舞台にした作品でしょう。簡単ですね。
1: 簡単なのこれは。
0: まずテラフォーマーズでピンときてほしいね。
1: テラフォーマーズはなんか聞いたことある。
0: テラフォーマーズは映画にもなりました。
1: 実
0: 写映画にもなりました。
1: あれ、
0: 漫画が話題になりました。
1: 最近のアニメもあるやつ。
0: アニメもありますよ。最近じゃない、全然。
1: あ、最近じゃない、
0: 10年ぐらい前じゃない。もう
1: あのゴキブリのやつ。
0: あ、そう、そう、ゴキブリがめちゃめちゃ強い敵になって、
1: うん、
0: ま、なんていうの、その惑星に住もうっていう計画があって、
1: うん、
0: でも、
1: うん、
0: なんだろうな、宇宙の光が当たりすぎて植物が育たないから、うん、地面を真っ黒にしようして、
1: うん、
0: なんだ、植物をよく育てるようにしようみたいな感じで、うん、なぜかわかんないけどゴキブリ放つのよ。生命力もあるし繁殖力もあるから、
1: うん、
0: でも宇宙の有害な紫外線みたいなのを浴びて、
1: うん、
0: このゴキブリがめちゃめちゃ強くなったと。
1: あー、なるほど、突然変異みたいな。
0: それを倒しに行くみたいな。ごめんなさい、10年前のあれだからすごい曖昧なんだけど。
1: の惑星といえば
0: どこの惑星でしょう。
1: どこの惑星、
0: 共通する惑星、いずれも何という惑星を舞台にした作品でしょうか。
1: じゃあ距離っていうかどこら辺か教えて。
0: お前に距離っても分かるわけないだろ。太陽よりは近い。
1: 太陽よりかは近い。
0: まず言える。
1: 言えるよ、言える、言える、
0: 言ってみ。
1: 水金地下木土天海冥。
0: あ、冥は今なくなったかな。
1: あ、そっか。
0: 水金地下木土天海。
1: 水金地下木、あ、待って、水金地下木、地が地球だよね。
0: そうね。
1: 水金地、いや、か、
0: 水金地下木土天海。
1: あ、じゃあ金かかだ。
0: うえ、
1: うえ、
0: いいですよ。
1: 近いっていうことは
0: いいですよ。
1: 金かか。
0: しかも、
1: うん、
0: 現実的な、現実社会でも、
1: うん、
0: ここに行こうっていう計画はありますよね。ありますよ。
1: 現実？
0: 現実の、この世界でも、ここに行こうっていう。
2: NASA が調べてる。
0: そう。調べてます。どうやらここには水があった跡があったぞみたいな話にもなってました。
1: さっきが必死。
0: 水の跡とかありました。
1: なるほど。
0: 太陽との距離もちょうどいいぐらいです。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。
0: どうやら住めそうだぞっていう話にもなってました。
1: はいはい、あ、もう本当に分かった、これは。
0: あ、お願いします。
1: さっきのために当てます。
0: ズバリ。
1: 火星です。
0: 正解。
1: おー、あ、上手。あと2問当てれば。
0: 救護しかしの俺さん。
1: はい。
0: このやりとり3問やるの。マジ長い。お前、一問何メール来てるっつってんだろ。
1: でもみんな、スズすごいって。
0: いや、もう本当によ。
1: すごいって言った。ありがとうございます。
0: テンポよく。テンポよく。
1: はい、
0: 第2問。
1: はい。
0: これ簡単です。
1: うん。
0: 2001年から2007年まで週刊少年ジャンプで連載されていた、うん、花毛神剣の使い手である主人公が人類の髪の毛と自由と平和を守るために戦う、ギャグ漫画は何でしょう。
1: はぁ、
0: これは
1: もうすごい、なんか今さ一文字も入ってこなかった。
0: はい。
1: 難しすぎて問題が
0: 集中してもら
1: った。髪と毛か、
0: だから2001、じゃあもう簡単なところだけ、うん、ジャンプで連載されていた花毛神剣を使う主人公がいる漫画の名前は何でしょう。
1: あ、分かった。
0: 絶対聞いたことありますよ。
1: 分かった。あ、すー、これね、小学校の頃の時に。
0: いや、待って、日本語忘れた。
1: 小学校くらいの時、見てた。あれだ、あの、アフロのやつだ。
0: そうです、これ、高々に行きましょう、せーの。
1: ボーボボボ、ボーボボ。
2: まあまあまあ。
1: ボーボボ、あ、ん？ボーボボボボ、ボーボボ。熱い、

0: ボボ沖縄の赤ちゃんが主人公のボボボまあまあいいでしょう。
1: いい、
0: まあまあより正しくはボボボボボボボですね。
1: ボボボボボボボか、うん、あボボボボボボボボか
0: 赤ちゃん出すな正解ですよね。
1: 正解正解。
0: 逆にここまで漫画読まないやつがこの名前出てきたのはすごいよ、うんうん、これはすごい
1: あと1問
0: あと1問か。ちょっと待ってくれよ。
1: あと1問答えないと。
0: お前がいけそうなところか。
1: すずこんな辛いの食べれんよ。 あげたいんだよさっきに。
0: あワンチャンこれいけるんじゃないかな最後
1: 最後。
0: 弟はリラン、姉はルーシー、
1: うん、
0: いつも安心毛布を持っている、
1: うん、
0: 漫画ピーナッツに登場するチャーリー・ブラウンの親友は誰でしょう。
1: もう何言ってるか全然わかん
0: ない。さっきから聞こえなくなっちゃうの。
1: カタカナが多い。リアン、
0: 弟はリラン、
1: リラン、
0: そうです。あ、これむずいか。弟はリラン、姉はルーシー、いつも安心毛布を持っている、漫画ピーナッツに登場するチャーリー・ブラウンの親友は誰でしょう。
1: ああ、チャーリー・ブラウン、あーあ、
0: で、わかる？
1: わかるわかるわかる。
0: うんうんうん。
2: 登場人物ちょっと一回挙げてみ
0: る。登場人物
2: 何人いるか知ってる人。
0: 知ってる人言ってごらん。
1: 答えだったとしてもいいもん。
0: え、いやいやいや。いや、
1: スヌーピー。
0: おい。
1: スヌーピーしかわからん。
0: もう終わり、もう終わりです。もうダメです。
1: あれなんかいたっけ。あ、いっぱいいるか。
2: いっぱいいる。
0: いっぱいいるよ。
1: 黄色い
0: なんか鳥みたいなもんな、
1: うん、いるね。
0: でもこれちょっとむずいかもな。
1: あ、
0: あのおしゃぶりしてるやつですよね。
2: そうそうそう、毛布持って、
0: 毛布持って。
1: いたっけそんなの。
0: ライナス。正解。
1: ライナス。
0: やったぜ。
1: よっしゃ。
0: でも正解。
1: やった。
0: ありがとうございます。マンデーさんからもプレゼントいただきますと。
1: え。
0: スーズが正解するとプレゼントがもらえるってよ。スーズが正解すると。やばいやばいやばい。
2: 2問あります。
0: 第1問、
1: はい、
0: ジョジョの奇妙な冒険第6部ストーンオーシャンで事件の黒幕であるグリードルフィンストリート刑務所の牧師の名前は誰。
1: あ、牧師
0: の名前は誰。
1: あ、牧師。
0: あ、
2: 3択1、
0: プッチ神父、
1: うん、
0: 2ハッチ神父、
1: うん、
0: 3、ポッチ神父。ひっくり返して、これやるプリの名前何？
1: え？
0: これ、ひっくり返して、プチッとやるさ、
1: うんうん、
0: プリンあるじゃん。プチッとやる、プリンあるじゃん。
1: うん、
0: ということは？
1: あ、ということは、なんで3択なんだっけ？
0: プッチ神父、
1: うん、
0: ハッチ神父、うん、ポッチ神父。私、このプチッとやる、プリン大好きなんだけど。
1: あ、なるほどね。
0: うん、
1: あ、でもスズが好きなのはポッチ神父。
0: お腹空かまず。
1: ポッチが可愛いからポッチ神父。
0: プッチ。
1: あ、プッチ。
0: もう一個当てたらじゃあ。第2問。
1: はい。
0: ジョジョの奇妙な冒険。
1: うん、
0: 第5部。黄金の風でいいのかなこれ。なんか違うと、まあいいか。黄金の風でボスの使うスタンドの名前は何。
1: お
0: う、あ、これ。1、
1: はい、
0: キングクリムゾン、
1: うん、
0: 2、キングタコス永田店。3、焼肉キング那覇新都心店。さあどれでしょう。
1: どれかな。でもな
0: ぁ、
1: スズが好きなのは、
0: ちょ、好きなのじゃないの。好きなのを言うやつじゃないのよ、これ。当てれっていう話なんだよ。おい、見たことあるか。あ、キングタコス長田店っていう必殺技聞いたことある。
1: スタンドで、
0: スタンドで。ないだろ。
1: あ、正解は、1番。
0: あ、正解。ありがとう。よこせ。
1: おめでとう。あ、まだあるの。
0: やった、マンゴーのやつだ。
1: すごい。今もうガチャガチャ激アツですからね、もう。

0: ゃぐちゃだけのお店とかあるでしょ。すごい。ちょなんでそんな開けられねえの。ちゃんとよく見たらさ開けれるよ。そうどこ押してどこって
1: わすごい。
0: そして
1: あすごいジョジョじゃん。
0: お、すごい、
1: すげえ、わジョジョ、4部、
0: 4部
1: わわすげえ、47巻、47巻、結構後半だな。え、ディアボロとか、あ、ディアボロって、あ、そうだよな、ディアボロとかも出てくるところだよな。
0: うわ、
1: 5部に入るところじゃん。
0: あ、すごいね。あらららラジオですよ、さっきラジオですよすごい見に見入って
1: もう1個もう1個
0: 開けれる、開けれる、
1: ちゃんと最近のガチャガチャ腹立つば
0: あ、出てきた。
1: うわ、すげえ。
0: お、
1: あ、これ、これもジョジョなんだけど、
0: うん、
1: これ一部の一巻だ。
0: あ、
1: すごい。すごい。すごい、すごい、すごい。
0: しかも何巻もあるんだ、この同じジョジョとかも。
1: はいはいはい、ジョナサン・ジョースター。第一部。
0: あ、見たことある、すずも一話。
1: お前、よくジョジョ一話でやめきれたな。
0: なんか意地悪な、なんか人が出てくるよね。なんかな、ナオみたいな、な、な、誰だっけ、ナオ、ナオ様、
1: ディオじゃなくて、
0: あ、ディオだ、ディオ、オしか当たってない、
1: ありがとうございます。メール来てる、
0: メール、あ、メール、
1: メール、メール、メール、あ、まあ、まだね、時間まだあるからね、一個行きましょう。
0: はい。
1: ありがとうございました。
0: はい。
1: 沖縄大好きさん。
0: はい。
1: 先々週の日曜日にうるま市へ出かけたのですが、久しぶりにカーラジオから、カーラジオからラジオの受信調査をしてみました。うん、FM 那覇の周波数を合わせてみたら、なかなか電波が入りませんでしたが、
0: うん、
1: FM うるまがあるうるま市、赤崎だったっけ、これね、うん、の方でギリギリですが FM の派の電波を受信できました。すげえ、
0: うん、
1: ちなみにこの話をモンブランの2人にもしたところ、うん、電波ジャッカーと変わらず相変わらずいじられましたいや電波は乗っ取ってないです。うるま市まで届くんだな。
0: だからね、
1: へえ、
0: そうなんだ。
1: じゃあぜひ中部の方も聞いてくださいよ、
0: ね、仕事帰りにね、ぜひ。
1: さきさん、お誕生日おめでとうございます、うん、愛知県のピンガです。おー、ありがとうございます、うん、先日のオリジンライブお疲れ様でした、
0: うん、
1: 久しぶりに会場で見るのはとても楽しかったです、
0: うん、
1: お二人にご挨拶できなかったのが残念でしたが、うん、次の機会のお楽しみにしますね、
0: はい、
1: 昨日岐阜県高山市で購入しましたが、うん、おばあちゃんありがとうとヤンビーでした。ブロマイドじゃない、
0: あ
1: ー、おめでとう、はいはいはい、少し日にちを置いてまたチャレンジしてみますね、
0: うん、
1: 日本酒の話題が出たので私たち夫婦はよく岐阜県の酒蔵に行きます、
0: うん、
1: へー、お酒作ってるところに行くって、
0: へー、
1: すごいな、
0: すご
1: い。飛騨高山の古い町並みの中に数軒酒造があるので飲み比べできますよ。それではまたメールしますね。
0: あ、飲み比べいいね。
1: やりたい、飲み比べマジで夢だな本当に。
0: うーん、
1: あ、つとむさんからも、那覇市松尾の病院通りに日本酒専門店あるよって。
0: へ、
1: やっぱ那覇だね。
0: あ、ごめん、いいですね、
1: トッポみたいに言っちゃった今やっぱこれだね
0: やっぱ那覇だね
1: 沖縄から帰ってきたら金木犀が終わってて落ち込んでいる 2V1 ちゃんです、
0: うん、
1: 先月の気象転月からの折り合わ、あの夢のような2日間からもう1週間も経ってしまったのですね早い、うん、今日もジムで筋トレしながら聞いています、
0: うん、
1: してまたダイエットの日々に戻った私ですが、それもこれも来月の結婚式のため、
0: うん、
1: 須崎のお二人はご自身の式や参列した式でこれは良かったなというようなことはありましたか、うん、何かエピソードがありましたら参考にさせてください、
0: うん、ありがとうございます。
1: でも結婚式、どんな結婚式でも素敵だからな。
0: いや本当ね、
1: 何が良かったかな。あ、でもちょっとベタかもしれないけど、新郎新婦がさ、うん、親御さんにさ、あの花束とかなんかプレゼントするのあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: 自分が生まれた時と同じ重さのぬいぐるみをあげるのは素敵だな。
0: あれいいよね、確かに。
1: あれ何回見ても感動するね、
0: うん、
1: ダイエット一緒に頑張りましょう。
0: いや本当、
1: 万代さん、
0: はい、
1: サーキーさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、
0: うん、
1: 昨日は誕生日後初の仕事だったそうですが、どんなでしたか。幸多き1年でありますように。それでは放送頑張ってください、
0: うん、
1: そう、今日は一発目の仕事、誕生日一発目の仕事これですって送ったさ、
0: うんうんうん、
1: 仕事終わった時に、うん、行ってらっしゃいって来てたんですよ。やな、
0: やな、
1: 遅いわ。
0: いつもタイミング合わないね。
1: 可愛いんだから本当に。
2: いただいております。

0: べさんから。
1: あららしかもジミーやん。
0: ありがとうございます。ズーミンさんも、
1: うん、
0: 祝日で休みが取れたので久々にリアタイできています。おめでとうございますと来てますね、
1: うん、
0: セブンイレブンでのオリジン芸人プロマイドプリント開始おめでとうございます。北海道札幌にいながらオリジン沖縄の押し方ができるなんて夢のようです、うん、絶対に鈴崎を当てるんだと意気込んで早速チャレンジをしてみました。記念すべき1枚目はワニ先生リベンジに揉めて挑んだ2枚目行ってきます。大城熊さんがポストされていた表で見る限り絶好調なマイナススタートを決めました。マイナスっていうの。半ベスを書きながら諦めかけていた43回目。やっと鈴川さん、秋と引けました。
1: おめでとう。
0: フィルムに入れて大事に保存してくれてるみたいですよ。
1: あら、ありがとうございます。
0: 嬉しいね。
1: 出るまでやってくれたんだね。
0: そして、キューガシカジノ俺様来てるんだけどさ。うん。投げ。でもさ、先週さ、少なかったから多分気使って送ってくれてるわけ、うん、
1: なるほどね。
0: ごめんね、来週読む。
1: すずが短って言ったからか。長くしてくれたんだ。気使って。あれ短って言ったから。
0: 読んでます、読んでます。誕生日おめでとうのメッセージと。
1: うん。
0: さっきがデビューしたての頃の月曜オリジンアワーの話を聞いてくれ。
1: 聞きた
0: 来週読みます。
1: 来週ね、ゆっくり読みましょう。
0: バイバイ。
1: バイバイ。
0: ごめん。
2: 皆さんこんばんは、こんにちは、小屋みずきです。お久しぶりかな、お久しぶりじゃないか、2ヶ月ぶりですかね。お久しぶりです。はい、では早速ですね、メールいきます。そばしょうさん、プーキーさん、ミーズさん、こんばんは。神奈川県在住の浜っ子です。年末のラジオでは素敵な写真もいただきありがとうございます。ラジオ放送は嬉しすぎて収録回と合わせて20回は聞いたと思います。
3: すごいな、
2: すごいね。さて、そんな浜っ子ですが、仕事の都合で沖縄に帰ってくることとなりました。おー、そうなんだ、いいね。
4: 嬉しい人いんのこれ。
2: え、いいじゃん。
3: あ、戻ってくるんだ。
2: 仕事で内地に出ていた私は、火曜折り合わで言う裏切り中だったのですが、ついに内南地に戻ることができるのです。空港でも下を向かず胸を張って歩いていいのです。内南地に戻れる私は、神奈川テイストを捨て去るためにラジオネームを新しくしたいと考えています。そこで、そばしょうさん、みーずーさん、新しいラジオネームの候補をいただけないでしょうか。米印、プーキーは過去の放送で私のことを名前も顔も思い出せないやつ、給食品のする盗聴器ととんでもないネームで呼ぶため軽いノリで依頼できません。
3: なるほど。
2: 以上、神奈川県在住の浜っ子でした。ラジオ生放送楽しみにしていますということでした。浜っ子さん、ありがとうございます。新しいラジオネームですよね。一発で、はい。じゃあ、沖縄県在住の浜っ子でお願いします。
3: あー、もうもっといけたって。
2: 無理だよ。
3: いや、もっといけたって、もう

0: はい、こんばんは。
1: こんにちは。
0: さあ、始まりました。ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 本日のお相手は、すっとこどっこいそばしょうと、
1: すっとこどっこいプーキーと、
2: ゴヤみずきです。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。お久しぶりです。
0: いやー、早くも、
2: 早いよ、ね。
0: まあ、早くもというか、
2: いやいや、早いよ。早いよ。
0: 年末にね、去年の、うん、年末に、みずさん、はい、僕ら、まあね、元メンバーといいますか、
2: はいはい、
0: 出てもらって、
1: うんうんうん、
0: まあ、毎年年末出てもらってるんですけども、早くも今回ゲスト出演ということで。
2: そうですね。
0: いや、まあまあまあ、いいですね。いいスパンで、うん、これを刻んでいこう。
2: うん、そうね。2ヶ月から1ヶ月に
0: 刻んでいこう。そうそうそう、それで。
1: いい感じでね。
0: いい感じよ、マジで。さあ、というわけで、小屋みずきさん、本日ゲストで来ております。よろしくお願いします。
2: 早速プーキーさんがなんかめっちゃグダグダ言ってるんだけど、
0: グダグダ、
1: いやいや、だから最初ね、だから、神奈川県在住アマックが沖縄に戻ってくるっつって、
2: はいはい、
1: だからもういや、そこでもうボケれたじゃない、めちゃくちゃいい感じで。
0: いやい
1: や、 だったら俺の前振りがあるから盗聴器盗るみたいな、
0: あの
1: 合わせてとかなんかできたけど、はいはいはいはい、沖縄県在住浜っ子だけはなかったなって思ったわけよ。
2: 芸人じゃ

0: ないのよ、こっちとら。すいません。
1: いや、だって俺たちも芸人じゃないよ。
0: 嘘つけ。いや、芸人でやってるでしょ。
1: 俺たち今日3人ね、まあ、役者でやってるからさ。
0: マジ、そうなの、
1: 役者でやってる
2: よ。怒られるよ、お前、役者の人に。
1: だって、琉球ドラマナイト試合張ってますから。
2: 何回言うわ、お前、それ。
0: そばそばね。
2: 何回言うわ、それ。
1: あの、ユニクロのな、あの、通気性いいやつな。いや、
2: ユニクロの通気性いい T シャツ、誰が覚えてるよ、そんな。
1: で、ハサミちょきちょき
2: やってる。ハサミちょきちょきしたわ、それで。お前、誰が覚えてる
0: の、
2: それ。
0: そうなの、
2: あれ、沖縄の怖い話。
0: ああ、そういうことね。
1: あ、俺は琉球ドラマナイト。お前は沖縄の怖い話だったんじゃない？うん。で、水野さん出たことないでしょ？
0: あ、沖縄の怖い話は出たことあります。
1: あ、まあまあ、でも、
2: 水野さん出たの？
1: エキストラでしょ。
0: エキストラ、一応役名とかもセリフもいただきましたけど。
1: ああ、まあ、そっか。まあ、でもみんなが覚えてないってことはそういうことだからね。
0: まあ、そう、そういうことかもしれない。
2: なんでバチバチしたいわ。
1: はいはいはい。まあまあ、ごめんなさい。はい、じゃあ沖縄
2: じゃ、沖縄県在住の浜っ子で、も
1: いいの、じゃあ
2: 継続、
1: あの、帰れるよ、水野さん、まだ帰れる。水野さんまだ帰れるから、
0: まだ帰れる。
1: 何か頭に思い浮かんだものでも、だから多分浜っ子も大きく変えたいのよ。だから浜っ子っていう名前も違うし、だからもう大きく変えて水野さんにつけてもらいたいってことだと思うから。
0: なるほどね。
1: もう何でもいい。
0: じゃあ、本名を教えてもらっていいですか？
1: 本名、野原ゆうき。
0: 言うんだ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。言うと思ってなくて、ごめんなさい、ごめんなさい。
2: 俺は、俺と今、俺とプーキー、目あったけど、どっちにするっていう。
1: そうそうそう。どっちが
2: 言うか。ボケで言おうか、本名言おうかで悩んじゃった。
1: 野原ゆうき。じゃあ、野原ゆうきでもいいっすよ。野原ゆうき。
2: ダメよ。同級生だから許されることではない。
1: あだ名は野場。あだ名はノバって言います。ノバでノバって呼ばれる。そうそう。だから、ノバと離れてもいいし。でも、ラジオネームってやっぱ話したいからさ。
0: うんうんうん。ラジオネーム。
1: うん。なんでもいい。本当になんでもいいから。
2: 浜っ子さん、芸名を、リスナー名を書いてほしいと。
1: うん。
0: 書いてほしいと。

So here I am, very glad.

Does anyone still wear a hat?

0: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダ王です。
5: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月28日木曜日、ただいまの時刻は8時1分です。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日はしっとりしとしと木曜日、あなたの心に潤いを、ボイスナビゲーターの立花さゆりがお届けします。さあ、雨模様ですね。それもそのはず、なんとね、台風6号が発生しておりますね。近頃ずっとね、暑い日が続いておりましたので、こういったね、梅雨も相まって、この時期に台風、もうやってくるんですね。さあ、現在どちらに、どこにいるかなというとこ見ておりますと、はい、今日の6時の発表の気象庁の発表では、まだまだ遠いところに、ね、います。この台風6号、チャンミーという名前なんですね。フィリピンの東の海上に今、発生しております。そして北北西に向かってゆっくりとしたスピードで沖縄本島の方に進路をとっておりますけれども、中心の気圧が、1000ヘクトパスカルですね。中心付近の最大風速が18メートル、最大瞬間風速が25メートルというところです。で、気になる進路なんですが、週明けにもう沖縄に向かうのではないかというところですよね。週末またね、いろんな行事を控えている方もいらっしゃると思います。で、この週明け、もう早いもので6月になりますが、その頃にはね、台風がやってくる。最近はこう直撃するようなことがここ数年はないかなと思ってるんですけども、今回ばかりは来るのかな、それともそれるのかなというね、ちょっとドキドキなところです。ぜひですね、もしかしたら久々の台風直撃っていうことになるかもしれません。どうぞ皆さん、そのね、いろいろと、はい、備えをしておきましょう。よろしくお願いいたします。さあ、それでは本日の天気見てまいりましょう。今日の天気は曇り、朝1時雨、ところにより雷を伴います。風は西の風のち北西の風、波の高さは 1.5 メートルです。降水確率はこの後お昼12時まで 50%、 お昼12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜0時まで 40% となっております。今日日中の予想最高気温ですが、那覇で29度です。そして今日の潮は中潮、干潮の1回目がこの後午前11時35分です。そして満潮の2回目18時2分、午後6時2分、干潮の2回目が23時34分、午後11時34分です。日の出は那覇で午前5時38分でした。日の入りは19時15分、午後7時15分です。そして現在、那覇市内に濃霧注意報、そして雷注意報が出ております。週間天気予報を見ておりますと、はい、明後日まで雨マーク、そして明日までですね。で、明後日は曇り時々晴れとなっておりますが、はい、週明けからは雨のマーク、傘マークが出ております。ね、気温も高く蒸し暑いですよね。ただ沖縄より県外の方が暑いのかな。ね、テレビなんか見てると熱中症対策っていうことがね、叫ばれておりますね。さあ、皆さんのお住まいの地域の空模様などもぜひ教えてください。さあ、ツイキャスからもメッセージたくさん届いておりますね。ありがとうございます。トップバッターがひろちゃん、そしてりなコロッペさん、たかぼさん、たけしーさん、せうん商店さん、くまごろうさん、じゅんじゅんさん、ありがとうございます。はい、あ、野中としひろさん、今ね、はい、入ってきていただきました。千葉県

は曇り空です。はい、蒸し暑いですか？いかがですか？そうそうそう、高坊さん、台風6号が火曜日かに沖縄に接近する予報になりましたですね。はい。たけしさん、東京は晴れていて暑いです。ねえ、都心でもね、気温がどんどん上がってますよね。まあ、そろそろこのエアコンをね、こうかけなきゃ過ごせないっていう、ね、方もいらっしゃると思うんですけども、なんといってもこのね、もう電気代気になる。この時期からぐーんと上がってきますもんね。それに加えて、まあ、ガソリンであったり食品、このね、6月からまたいろんなものが値上がりするっていうこともね、報道されると思いますが、そうなんです。今日皆さんね、この食品身近ですよね。はい。で、今日のね、もうテーマは先にお伝えしますけれども、沖縄に食品ロスゼロ、そして生活にお困りの方ゼロというゼロゼロ地域を作ると題して、ね、この後、はい、ゲストの玉木さんをお迎えするんですけども、いかがでしょうか、この食品、ね、ロスに気にしてる、ロスをこう気にしている方多くいらっしゃると思うんですけれども、はい、ね、この身近な食品の、まあ、どのような生活の中でロスが生まれているかっていうあたりや、この食品に対する取り扱いについて、ぜひ、ね、皆さんと一緒に今日は考える時間にしていきたいと思いますよ。まあ、なんといってもね、もうお買い物はこう楽しく、そして、ね、よりよく消費していきましょうってあたりも、我々のこう消費者としての姿勢ですね、そういったあたりから見直して、でこの食品ロスどうやったら防げるかな、で私たちにできることは何かなってあたりを一緒に考えていきたいと思います。ぜひですね、皆さんも参加していただいて、思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。それではモーニングの葉、本日の1曲目をお届けいたします。では小田和正のナンバーからお届けしましょう。確かなこと。それではお聴きください。

0: モーニング那覇お届けしております。さあそれでは本日のゲストの方ご紹介いたします。食品ロス削減ショップエコイート那覇ヨギ店、そして合同会社龍神代表の玉木純一郎さんです。玉木さん、おはようございます。
1: あ、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今朝は、こちら早くからご足労いただきましてありがとうございます、はいはい。玉木さんね、実は私と初めましてなんですよね。
1: そうですね、はい
0: すみません、本当にもう急にというか、3ヶ月前ぐらいかですけどね、お呼び立てをして本当にありがとうございます。
1: 今日は来
0: てい
1: ただい
0: て、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい。実は、私がですね、3月かな、その前かに、那覇市の余儀にありますエコイトさんに初めてお邪魔しました。でかねてからね、 Facebook

0: ックとかでこうエコユートさんの取り組み、拝見しておりました。その中でまずこの特徴が食品が安い、それも、はい、びっくりするぐらい安い、で手軽にまあお買い物が楽しめる、そんなショップがなんと那覇市内にあるんだなっていうところでとても興味を引いておりました。ただそのね活動にはこの食品のロスのゼロを目指してますよっていうところがあって、じゃあぜひお伺いして、お話を伺いたいな、そしてちょっと深く取材をしたいなと思って、今回の機会を設けました。
1: ありがとうございます、
0: よろしくお願いします。まずあのね那覇生まれ那覇育ちの玉木さんなんですが、前職が、こう教育関係でいらしたということですね。でそこから、今回のこのエコイトさんへの、っていうのかな、こう取り組みなさったんですが、その経緯を少しお聞きしてもよろしいですか。
1: そうですね、サラリーマンから脱サラして、その後学習塾、これ十数年か経営してたんですけど、その中でどうしても塾代が払えないご家庭もあったりして、そこのこの費用的な分ですよね、塾代タダにしたら 塾が潰れちゃうんで、
0: 潰れます、
1: そういうわけにはいかないですから、何らかの事業で、それを補填するような仕組みが作れないかなと思って、いろいろ探してたんですね。でたまたまこう朝のテレビ番組でこのエコイートやってるのを見つけたので、何かこれでうまくいくことができないかなということで、出会ったのがきっかけですね。
0: そうなんですね。エコイートは全国にもこの似たような事業
1: 所が、大阪に本部がありまして、
0: そうなんですね。じゃあ、もう北は遠くから
1: こう、関東に一部だと関西が多いですけどね、あと九州四国で沖縄っていう感じで、
0: そうなんですね。すごく思い切った取り組みだなっていうふうにね私も考えておりますが、やっぱり全国規模で展開していくとね、いいでしょうね、こう連携を取りながら、でそこでじゃあ現在このエコイートとしては何年目でいらっしゃいますか。
1: エコイート自体は2020年からなので、約6年目ですね。
0: 6年目なんですね。実際にこの6年間のこの経営といいますか、いろいろ試行錯誤しながら、なんかこうありますか、ご苦労とかそういったあたりは。
1: そうですね、どうしてもこの食品ロスのお店なので、いわゆる賞味期限がいわゆる超過したものだったり、もしくはこの切迫しているものだったり、そういったものを販売しているんですね。で切れたものを販売するところって基本的にないと思うので、そういった部分になってくるとやっぱどうしても安かろうという感覚になる可能性があるので、そうじゃなくて賞味期限というのは別に味抜き期限なんだけれども、これ過ぎたところでいきなり美味しくなくなるわけではないので。
0: そうですよね、
1: なのでこれはまだ美味しく食べられるんですよ、これが賞味期限なんですよ。で消費期限は食べちゃいけないんですけど、賞味期限は食べても問題ない部分なので、そこをこう啓発して、安かろう悪かろうじゃなくて、ちゃんと価値ある商品なんだっていうのを認識してもらうためのコミュニケーションとかすごく努力が必要でしたね。
0: そうですよね、賞味期限とそして消費期限、この2つがあるというところですよね。エコイトさんの壁に貼ってました、私もよく読んで、
1: そうですね、お店でいろいろ説明もしているので、
0: そうですよね、しかもここ手書きでね可愛らしく書いてたので、そうですよね、まだ食べられる、でも、賞味としてはこう納めなきゃいけないっていうところが。
1: そうですね、もともと賞味期限自体がそのメーカーとかが推奨している美味しく食べられる期限、これが賞味期限なので、
0: そうですよね、もうびっくりします。そうですね、それが1日でも切れたから明日から美味しくないかって、そうでもないんですよね。
1: そうですね、賞味期限の商品というのは密閉とか殺菌がされている商品、缶詰が分かりやすいですけど、
0: そうですよね、
1: そういったのがほとんどなので、要は過ぎたからといって危険になるわけじゃないですよ。
0: 本当そうですよね、お腹に入れて、
1: 認識と味が落ちる可能性があるよっていうぐらいの感覚なので、
0: ですよね、割とでも敏感に皆さん見てらっしゃいますよね、これもう賞味期限明日までだからとかね、もう切れちゃってるから捨てちゃえとかっていう。
1: そうですね、だからそこはちょっと違うよっていうところと、あとは逆にこう気にしないっていうのもダメで、
0: なるほど、
1: このパッケージだったらこのぐらいの間は美味しく食べられるとかってある程度予備知識があって、で味見して、あまた美味しいねって食べてもらえれば一番よくて、気にしないとまたいろんな意味で不都合が生じるので、そうそうそう、賞味期限切れてないでも開けてるみたいな、そういったのはやっぱり逆に、
0: そっか、
1: 期限ないでも 危なかったりするので、
0: はい、そうですね、
1: 開けた状態にそのまま
0: 置いてたりとか、開封っていうところですよね。
1: 正しい知識を持って臨んでほしいなっていうのがやっぱり一番ですね、
0: はい、そうですよね。

0: まあ、何にしても開け開封したら早めに食べましょうよっていう、まあ、
1: これはもう何でも一緒ですね。開けたらもう早く食べてねっていうこと
0: です、ね、うん、そうなんですよね。まあ、一方でこう消費期限っていう、はい、あの食品によってはね、賞味期限から消費期限、はい

0: もあるんですよ。消費源のものっていうのはこの期限を過ぎると、うんうん、要するに有害な菌とかが増えてくる可能性があるから、うん、もう食べちゃダメよっていうのが消費期限なので、
1: うんうん、そうなんですね。じゃあ、 エコイドさんでは賞味期限は過ぎています、でも価値ある、食べられる、
0: そうですね、美味しいっていうのを確認されているものだけ販売してますので、
1: うんうんうんうん、はあ、そうなんですね、はい。そのまあ活動についてなんですけども、はい、もう少しちょっと詳しく、うんうん、お聞きしてもよろしいですか。
0: はい、
1: はい、
0: うん、簡単に言うとエコイートっていうのは、うん、まず食品ロスこれを削減して、でその販売利益を使っていわゆる困ってる人たち、うん、要するに食に困ってる人たちを助けていこうっていう、はい、この2つが大きな活動なんですね。うん、分かりやすく言うと、はい、日本ってやっぱたくさん捨ててるじゃないですか。
1: はい、
0: まあ、沖縄も捨ててますけど、
1: うんですね、
0: だけど反対側を見ると、はい、食べられなくて困ってる人いるんですよ。
1: 本当だ、
0: これ変な話なんですね。
1: そうですね、うん、
0: まあ、いろんな事情でそこをじゃあ、うん、完全に慣らしてしまうことってできないんですけど、うん、まあ、そこを極力、うん、捨てるものを減らして、うん、じゃあ食べ物に困ってる人たちもなくしていこう、はい、まあ、これがまず活動の趣旨ですね。
1: うん、そうですね、聞くところによると6万トン、
0: そうですね、沖縄県内が6万トンぐらいですね。
1: これは期間でいうとどのぐらい？
0: 1年間です。
1: 1年間で6万トンの食品が廃棄されている。そうです
0: ね、まだ美味しく食べられるけど、うん、まあ、捨てられているものですね。
1: あ、そうなんですね。で一方で、はい、食べられない人、
0: そうですね、特に子どもの貧困でいうと、うん、まあ、県外の2倍あるので、うん、沖縄県の場合は、
1: うん、
0: 捨てる量的には内地と一緒ぐらいなんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、同じぐらい捨ててるんだけど困ってる人は倍いるというのがやっぱ沖縄の問題点です ね、
1: うん、ですね。でそこのこのまあバランスが取れたらっていうところでの活動、
0: そうですね、
1: ですね、買うとこう誰かの何かになる、なんかそういうキャッチレスがあったぞ、うん、エコイトさんのなんか消費をすることで何か困ってる方への支援につながる、
0: 要するにまあ利用するだけで社会貢献につながりますよってことなんですけど、
1: ええ、
0: 要は食べ物をこれ何だろう、楽しんでもらうことですね、一番、
1: うんうんうん、
0: 食べ物楽し、食は楽しいことなので、
1: はい、
0: 単純にこう食べ物楽しんでもらうだけで、うんうん、まあ、誰かのためにもなってるよっていう、まずこれが入り口かなと思ってますね。
1: すごくいいですね、うん、はい、ちなみに玉木さんとか好きな食べ物ってありますか？まあ、
0: 何でも大体食べますけど、
1: はい、で
0: まあ、お店の食品は基本的に全部食べてるので、
1: うん、そうなんですね、うん、今店頭に並んでるもので一押しというかこれおすすめですよ。
0: 今何があるかなまあ、この間JA さんの飲み物をたくさん引き取ってますので、それが今おすすめですかね。 JA 沖縄さんのパインドリンクだったりとかカーブチードリンクだったりとか、
1: インスタで上がってましたね、そういえば。
0: あれは特に県内の県産品なので、はい、ぜひ皆さんに消費してもらいたいなということで。
1: いや本当だ、そっか、じゃあ県内の企業さんからもこういった買い取るっていう方も、
0: そうですね、県内からの買い取りと、あと本部からのコンテナの搬入ですね。
1: この火曜日にね、コンテナがドーンってやってきたっていうことなんですけどもね、はい、そうですか。ではでこのじゃちょっと話戻るんですけども、この食品ロスとね、ここじゃ子どもたちとどうこう、うん、エコイトさんの買い物します、でそこからどういう循環が生まれてるくるんでしょうかね。
0: まあ、一番はやっぱり美味しく食べられるもの、うん、これを、うん、県内でね、特に捨てているものであ あるので、うん、まあ、その県内のものは県内で消費しましょうというのがあって、はい、
1: うん、
0: 私たちその利益を使って、はい、食料支援、
1: うん、
0: それの原資にしてるんですね。
1: うん、
0: なので基本的にはうちは補助金助成金はもらってないんですよ。
1: う
0: ん
1: うん、そうなんですか。うん、
0: 要するに、まあ、どっかに無理が出ないように、じゃあその今まで捨てられる可能性があったもの、これを販売することによってこの利益を使って、うん、その支援に転用できれば、基本的にみんな得するじゃないですか。誰かの負担になっているわけじゃないので、まあ、そういったところを目指しているようなまあモデルですね。
1: あ、そうですか。はい、すごくまあシンプルというかね、分かりやすいですね。はい、確かに確かに、補助金を使うとこう何か辻褄合わせが発生したりとかそういうことがあるのかな、う
0: ん、結局まあこれはいろいろ賛否あると思うんですけど、やっぱりこの誰かのためにっていう話になってくる、うん、誰かが犠牲になるみたいな、自分を我慢して誰かのためにやろうっていう感覚になってくると思うんですけど、それだと長続きしないと思ってるんですね。
1: は
0: い、
1: うん、
0: そうじゃなくてみんなでちょっとずつ得すれば、
1: うんうん、
0: 誰かがめちゃめちゃ得はしてないんだけど、ちょっとずつ得すればみんなちょっとずつ得だよねっていう状態、これを目指しているので、
1: うん、

0: ちょっとのお得をみんなで集めて、
1: そうですね、それでまあ困ってる人も助かるし、うん、自分たちは美味しいもの食べたしみたいな形で、まあ、ちょっとずつみんなで得しようっていうのを目指してますね。
0: じゃあ年間にするとこの支援って集まったお金の支援っていうこともされている、
1: は
0: い、いらっしゃる、
1: ね、そうですね、はい、内容に関してはホームページの方で、これはもう全国のものですけど、エコイートの全国のホームページに年間 の, その支援額だ、支援してる件数だったり、食品ロス減らした量だったり、そういったものは出ていますので、
0: はい、本当だ本当だ、はい、NPO 法人日本もったいない食品センターっていうんですね、はい、規格外そして賞味期限切れのものを美味しく食べられるものを販売してますよっていうとですね、はい、この支援活動などもね、ぜひこのエコイートさんのホームページを見ていただけましたら、
1: そうですね、詳細ないろんな知識だったり、そういったものも載っているので、読むだけでもかなり勉強になると思います、
0: そうですよね、この取り組みに関して例えば小学校とか、
1: はい、
0: 学校さんへの 取材だったり、
1: そうですね、勉強会、講演だったり、そういったことは、はい、まあ、定期ではないですけど、はい、定期で行ってますね。
0: 講演会も登壇されることあるんですね、はい、その時でこの話をしたらみんなびっくりするとかいう、
1: まあ、大体はこんなに捨ててるんだだったり、あと半分は家庭から出てるんで、いわゆる6万トンの半分は家からなんですよね。
0: そうなんですか、企業ではなくて、
1: 企業だけではなくて、
0: わ、
1: 食品ロス結局半分はお家で半分は企業なんですよ、はい、大体比率としては。だから意外と個人のやっぱ姿勢だって取り組み変えないと、はい、まあ、減らないなっていうのが実際あります ね、はい、
0: そのあたりまた番組後半でもね、詳しくお話ししていただきたいと思うんですけれどもね、はい、そうなんですね、その子どもたち、まあ、今いろんなねプロジェクトがあるんですけども、やはりこの団体さんとかね、こう企業さんがぜひ注目していただきたいなっていうところでもね、
1: そうですね、やっぱりみんなでちょっとずつ得するっていうのは、裏を返すとみんなでちょっとずつ協力しようってことなので、
0: 本当そうです、私も買い物がねすごく楽しかったってイメージがあります、はい、だからこのなんていうかな、イメージ困ってる方への支援と思ってこう、
1: そうですね、
0: きちっきっとなっちゃうのかなって思うんで、そうじゃないっていうのが玉木さんと初めてお話しして、すごく気持ちが広がりました。
1: で、僕たちが食べてる、全部食べるのの一つの理由はやっぱ美味しさとか味も説明できるようにしているので、
0: そうなんですか、
1: これこんなして美味しかったよってで食べてみて美味しかったよって言われたりするので、まあ、楽しむ関係性ですよね、
0: そうですよね、
1: 仲間としてやってるんで、その関係性ができて、はい、誰かの得にもなってるんだぐらいのところがまず入り口かな。
0: 本当に本当に食はもう楽しいものであるっていうのは大前提ですもんね、はい、うん、そうなんです、お買い物に行った時に店長の、ね、育子さん、はい、奥様でいらっしゃるんですけども、はい、おすすめ上手これこうして食べるといいですよとかね、おっしゃってました。で、いろんなね、例えばお菓子もそうなんですけども、外国のお菓子ね、韓国も美味しいものいっぱいありますからね、そういったものが、
1: そうです ね、結構珍しいものが、多いと思います。
0: そうなんです、掘り出し物的に楽しめる、あれ こんなお菓子あったんだ、
1: そうですね、見たことないものとか、
0: そうなんです、そうなんです、見たことないものあったんですよ、とても興味津々になって、で一緒に行ったあの細谷さんという方がね、
1: はい、
0: 連れて行ってくださったんですけども、もうたくさん買っちゃうんだよねそうなんですよ、あ、この安さならこうまとめて買って、でおつまみに楽しみたいとかね、はい、思っちゃうんですよね、そうなんです、掘り出し物、食の掘り出し物がたくさんあるっていうのも特徴、
1: そうですね、だから宝探し感覚で楽しめるので、
0: ね、で店内も広いですもんね。でそしてね、こうくまなく回っていくと、
1: はい、
0: いろんなものがあったりね、あと私もパンだったかな、パンもね、あ、こんなパンあるんだとかね、いろいろ楽しみました、はい、で何よりもね感動したのが冷凍食品です。
1: あ、はい、
0: でしかも例えばこれきっとレストランに卸してるよねっていうようなまとまった塊、
1: そうですね、業務用のものからいろいろありますね、種類としては、
0: ありました、ありました。でおそらくこう通常です、私の感覚かな、あ、ちょっとこう敷居が高いな、これを買うにはって別のショップで思ってたら、はい、いや、あれってこれ半額っていうのね腰の数くらいびっくりするので、じゃあちょっと試してみようっていうようなこうチャレンジも生まれてくる、はい、っていう意味で俗のこのなんていうのかな、ね、こう身近に感じられるっていうあたりがね、
1: はい、
0: 楽しめるかなと思いましたけどね。お客様からいろんな声上がってると思うんですけども、逆にお客様から、教わったことっていうか、あ、こういう楽しみ方も

0: あるんだっていうようなお声ありますか？
1: そうですね、うん、まあ、コミュニケーション取ってるので、うんうん、逆に食べ方で、うん、あ、こうやって食べたら美味しかったよっていう情報があったりして、うんうん、あ、そうなんだと思って逆にこれを他の人にも伝えたり、うん、こういったその、ね、そういった気づきとかもあったり、あとは面白いなと思ったのは、はい、いろんなコミュニケーション取ったりして、うん、食べ方の説明したりしてやっていって、はい、で、まあ、こういう活動なんですって人に理解してもらうと、うんうん、帰り際にお客さんがお礼言って帰るんですよ。
0: へー、ありがとう、
1: ね、こっちが言うんじゃなくて、うん、あっちがこうお客さんの方から、まあ、ありがとうございますって言ってくるので、あ、こういう関係性って面白いなっていうのやっぱり
0: 本当に、うん、そうですよね、お客様から言われるっていうのがね、
1: うん、なんでまあどっちもこう、うんうん、要するに得じゃない、うん、得したねっていう感覚でやっぱり変えられると思うので、うん、
0: あ、そっか、うん、じゃあ、ショップもそうですし、お客さんもそうですし、まあ、その先のこのね食品に困ってらっしゃる方ってい
1: う、そうですね、
0: この三方よしが生まれてる、うん、はい、関係なのかなっていうふうにね思いました。でも本当に私もね、 ありがとうでしたね。こんなにこう買い物を楽しいっていうことね、うん、気づかせていただいて、
1: はい、
0: うん、ありがとうって思いました、はい。今日のテーマは沖縄に食品ロスゼロ、生活にお困りの方ゼロというゼロゼロ地域を作ると題してお届けしております。食品ロス削減ショップエコイート那覇代木店から、代表の玉木純一郎さんお越しいただいております。はい、番組後半もですね、ぜひですね、ね、食品ロスに関して皆さんとお話をしたいと思いますので、ぜひメッセージなどもお寄せください。よろしくお願いいたします。それではここで内縄口奈です。

0: ぐちなぐちなう。今日の言葉はこちら。
1: ゴーヤ、ゴーヤ。
0: よくゴーヤと言われますが、うちなんちはゴーヤーと伸ばして発音します。あのすいません、
1: はいよ、
0: 注文いいですか？と枝豆一つと
1: 枝豆、あ、申し訳ございません、お客様、材料のゴーヤーの方が切れてまして、
0: ゴーヤーが
1: 枝豆だけになってしまうんですけれども、よろしいでしょうか？
0: いいですよ、
1: ありがとうございます。
0: あとじゃ あのポテトフライも一つください。
1: ポテト、あ、申し訳ございません、これもですね、材料のゴーヤーが切れてまして、
0: ゴーヤーが、
1: 完全にポテトフライだけになってしまうんです。
0: だ、いいですよそれで。何、この店全部にゴーヤーついてるんか。なんかお前、あとおしぼりください、おしぼり。
1: あ、すいません、ゴーヤーが切れてまして。
0: またゴーヤーのや、なんふざけてからに。店長呼べ、店長。
1: すいません、ゴーヤー店長。い
0: や、店長もゴーヤーかや。
2: はいはい、わしがゴーヤー店長だが、わしを食べるときは綿を取って食べるといいよ。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ゴミの手続き、ゴミ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
4: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を越える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
3: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。

改めましておはようございます。5月28日木曜日、ただいまの時刻は8時31分です。カルチャンプルーナ沖永通りにある

0: FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日はしっとりしとしと木曜日、あなたの心に潤いを、ボイスナビゲーターの立花さゆりがお届けしております。どうぞお付き合いください。さて玉木さん、この番組ですね、もういろんな方が聞いていらっしゃってメッセージも届いております。はい、はい、お届けしましょうね。高穂さんからです。はい、賞味期限の配方から、取ります、買いますよってことですね。そしてあと買いすぎないとか、あと出されたものはすべて食べるようにしています。はい、亀攻撃は除くですね。そして飲食店はシビアすぎますよ、細かく賞味期限が設定されているので容赦なく廃棄します、信用問題にもなるので仕方がないということなんですけどもね。はい、そしてね、賞味期限偽装して信用なくすくらいの廃棄した方が、うん、いやこれも問題ですよね、うん、でもこの偽装せざるを得ない背景っていうのがね、もしかしたらあるのかなっていうところね、
1: まあ、あったのかもしれないですね、まあ、そこを擁護するわけじゃないですけどね、
0: うん、そうですよね、
1: ニュースになってたりしましたもんね、過去にもね、
0: ありましたもんね、うん、ね、問題はそこじゃないのかなっていうのもね、うん、
1: そこじゃないでしょうね、
0: でしょうね、はい、シロさんからもね、はい、シロさん、そう、私をね連れて行ってくださった方ですね、うんうんうん、見たことがない商品もあるのでエコイートさんのお店に行くのが楽しいです。はい、シロさん、その説はありがとうございました。本当にもう出会いでございました。はいね、本当にシロさん面白いですよ、カゴにねもうポンポンポンポンね、楽しそうにお買い物されていて、ね、帰り際にこれ食べてくださいとか言って、いや今買ったもんですよねっていうようなねことを、なんかこう買い物を通じて笑顔が生まれる、そんなショップかなってね感じております。またこのね、いくこさんもさっきもおっしゃったんですね、言ったんですが、本当にもうおすすめ上手で、いやこのドリンクね、あとね何日なんですよ、よかったらっても笑顔で言われたら、分かりましたって言ってねついて伸ばします。でも本当30円とかなのよね、すごく立派な瓶に入ったドリンクがね、もう明日明後日までということでね、いや30円だったら買うよっていうことでね、ガサッと美味しくいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、はい、そしてこのメールで届いてます、私の画面から確認しますね。東京から聞いてます、ラジオネームナウドラさんです、うん、マップでエコイートさん見ました、めっちゃ薄利多売、薄利多売っぽいですよね、実店舗だと、で実店舗だしめっちゃ大変そう、万引きとかもありそうですしっていうね、うん、あ、なんかやはり経営者なので目線が、ね、鋭いですね。どうですか、万引きとかね、
1: もう、まあ、実際あるでしょうね、うん、やっぱりそこは、うんうんうん、まあ、あのうちがっていうよりやっぱスーパーとかコンビニもそうでしょうけど、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: これはまあ、ね、うん、仕方のない部分というか、うん、仕方ないという言い方したらおかしいですけど、はい、
0: ですよね。いや皆さんちょっと、
1: ただ、まあ、うちみたいなお店でやるのっていうのは確かに思いますけど、
0: ちょっともうこう良心的にしてるお店にはいやもうやめてくださいですね、はい、小売業の万引きは私たちが思ってるやばい、ロフトの店員さんが言ってました、うん、国力が弱くなって日本人貧しくなってきましたよね、本当にうちの、
1: うん、そうですね、
0: うん、本当にうちの近くにあると助かるでしょうね、もっと頑張ろうぜ日本人ということです。はい、ありがとうございます、はい、そして直虎さんね、とてもあの沖縄ラバーズでいらっしゃるんですけども、ね、年にね数回沖縄を、ね、旅行先に選んでいただいております。そしてね、このね放送を通じてなんですが、以前ね与儀育子さんが取り組んでいる生理の貧困を、うん、支援するっていう活動にも、はい、支援していただいた、寄付することにしました。もう毎月ありがとうございます。本当にね、いこちゃんもこのね、女の子のために衛生品をたくさん集めて、それを学校に届けてるっていう活動をしています。皆さんのね、このちょっとしたお気遣いが沖縄の女の子の、うん、このね、こう学習環境かな。はい、このたかがこの毎月の体の仕組みであるんですけども、そこを改善するだけで、うん、こう教育の損失につながるっていうことを提唱していらっしゃるいきこさんなんですけどね、そちらへの寄付もありがとうございます。本当に嬉しいです。ぜひね、直虎さん沖縄来た時にはエコイトさんの余儀店寄ってくださいね。本当に楽しく買い物できます、ね、なんとね、嬉しいことにね、駐車場もねいっぱいあるんですよ。
1: あります。
0: もう余儀ってね、まあ、那覇もそうなんですけど駐車場激戦区なんですよ、うん、駐車場をね1台確保するだけで月々のうんね、駐車料金発生します。そこもね含めて本当にありがとうございます、エコイトさんっていうところで。

0: はい、ぜひぜひですね、うん、皆さんエコエイトさん利用しましょう。しかも那覇の良き店に行きましょうこの後今日も、ね、11時半から営業ですか、
1: はい、
0: 何時、夜は何時まで？
1: 7時半ですか。
0: 7時半まで、はい、はい、長くねされてますのでね、ぜひですね、どんなお店なのかな、気になった方はエコイート那覇良き店で検索をしてください。そして、インスタグラムでもね、ね、こうホットな情報来ますよ。先ほど J さんのね、はい、検査のジュースありますっていう情報だとね、おって思いますよね、うん、なかなかね、こうパインジュース、シークワーサージュースね、美味しいけど、うん、手が出ないと思ったらね、皆さんエコイートに、あの、行ってください入荷してタイミングでもね、あの、あれですよ、数に限りがありますから、はい、ね、皆さんご縁とタイミングでお買い物でお出かけください。はい、はい、お店の連絡先、お電話番号をお伝えしますね。 090-3325-9099 090-3325-9099 番まで、ぜひですね、お電話いただきまして、出られない場合はメッセージで対応いたしますので、お問い合わせください。あの、個人の方もそうなんですが、企業さん、うん、いや、ね、この食品ロスに関してちょっと相談したいです、うん、っていう企業さんがいらっしゃったら、そこも、
1: はい、もうぜひ電話いただいて、うん、はい、基本的にメッセージ対応なんですけど、はい、そのメッセージ確認してから、うん、まあ、ショートメールまたは折り返し電話で対応してますんで、
0: でそこで例えば引き取れそうなものがあったりとかね、こう相談で、
1: そうですね、はい、
0: ね、なさっていくっていうあたりですね、うん、そういう循環が生まれると本当にいいですよね、
1: はい、
0: うん、さっきおっしゃったみんなが嬉しいっていう、うん、おっしゃった玉木さん、そちらが実現できます。はい、はい、ね、まあ、あのメッセージが続々来てますよ、玉木さん、はい、ご紹介します、はい、はい、あ、さくちゃん、はい、おはようございます、さくちゃん、ありがとうございます。はい、よぎに駐車場あり、行ってみます。はい、ぜひもうダッシュで行ってくださいさくちゃん本当にね、楽しくなりますよ、お買い物が、うん、うん、うん、で、びっくりするお値段です。子供がね、こう駄菓子屋さんでお買い物する感覚で行けるんですが、商品は美味しいもの、珍しいもの、掘り出し物たくさんありますね。はい、うん、他にも、はい、皆さんメッセージね、まだまだお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。さあ、食をね、こう身近に扱っていらっしゃる玉木さんなんですが、ぜひね、これだけはお伝えしたいっていうことをお話しいただきました。そこをおっしゃっていただいてよろしいですか。
1: はい、はい、ですね、まず一つが、うん、まあ、食品ロス、うん、まあ、調べるといろんなの出てくるんですよ、
0: はい、
1: あの、何万トン捨てられてるとか、うん、まあ、賞味期限と消費期限の違いだったり、知識的なものですね、
0: うん、はい、
1: これたくさんあるんですけど、まあ、これは当然、あの、読んで勉強してもらいたいなっていうか、うん、まあ、知ってもらいたいなっていうところですけど、
0: はい、
1: 一番肝心なのって、まあ、半分は個人から出てる食品ロスなので、じゃあ何が問題なのって言われると、
0: はい、
1: 結局食べ物への向かい方なんですよね。向かい方って何だろうと思うと思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 簡単に言うと、まあ、買う時と、まあ、使う時の行動だったりするんですけど、
0: はい、
1: じゃあ買う時って、あの、普通に思い出してほしいんですけど、
0: はい、
1: でスーパーで例えば野菜が積まれてますと、
0: うん、はい、
1: 選びますよね、
0: 選びますね、
1: 選ぶのはいいんですけど、選んだとポンポン投げるし、ね、うん、ポイポイポイってやる人いるじゃないですか、
0: はい、
1: 結局それって傷むんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん、お野菜傷んじゃ う、ね、
1: 野菜だったらそんな感じだし、あと例えば、うん、袋をこちらムニュムニュする
0: とかあるある、あの、あのムニュムニュなんだろう、
1: ね、ムニュムニュしてこう裏見ていろいろやって、
0: はい、
1: でなぜか手前に置いて奥を取るみたいな
0: 本当に、
1: うん、だったり、あとは冷蔵品を途中まで持ってたのを、うん、
0: はい、
1: あ、これいらないやって、たまにね、あの、普通に常温品のところに置いたりする人もいるし、
0: うわ、で冷たいものですか。そうですね、
1: あとは冷凍品をこう取り出して、うん、
0: はい、
1: 吟味して、
0: はい、
1: で店内うろうろして戻すみたいな
0: 一周して戻すみたいな、ね、
1: う
0: ん、
1: 結局、まあ、まあ後ろから取るのもそうですけど、
0: はい、
1: 結局それは、うん、あの、直接的にね、その時はロスになってる感覚はないんでしょうけど、
0: うんうん、
1: おそらくそういった扱いされたものってスーパーで廃棄されてると思いますね、最終的には潰れたりしてたりする。
0: そうですよね、
1: うん、なので、まあ、シンプルに言うと、うん、全部卵を扱うように扱ってほしいなっていう、うん、これがまず心がけとして、うん、でそういう心がけだと、うん、お家持って帰っても、うん、ちょっと大事にするじゃないですか。そうすると多分その家庭でのロスっていうのはなくなってくる、うん、やっぱり食べ物は結構美味しくて大事なものだよって、
0: はい、
1: あの、子供にも伝えるとは思うんですけど、実際の行動ってそうなってないことが多いので一度こう立ち返って、
0: はい、
1: 自分のじゃあスーパーでやってる行動とか、
0: はい、
1: そういったのをまず見直してみる、 これがまず必要かな。やっぱ知識って行動しないと意味がないので、
0: はい、そうですよね。取り入れてもね、
1: 結局何もかもそのアクション取らんと結局何も変わらないので、
0: うんうん、そうですよね。
1: それがまず個人の方に対しては、うん、まあ、言っていきたいこと、あの理解してほしいなと思うことで、
0: うわ、うちは大好き、は
1: い、お店に来てもらったらうちのお店結構注意したりもするんですけど
0: そうなんですね。
1: 逆にそこで、うん、あの今まで知らなかったこととかも、うん、あの気づけることができると思うんで、それってやっぱり知らないことを知ることって、ね、人間ってとても、はい、ハッピーなことなんで、
0: そうですよね。
1: ぜひそういった体験してほしいなっていうのがまず一つですね。
0: エコイトさんに行くと成長もできるんですね、私たち。
1: まあ、そまあ、うん、おこがましいですけど、そういうことあれですけど、まあ、逆にそういった機会があれば、はい、お互いに気づくことがあるでしょうということで、お店に来てこうお話ししたいなというのはありますね。
0: そうですよね。確かにこの職員ロスが生まれる背景というのがそこだったんですねっていうの大きな気づきでした。ムニュムニュだったり散々こうこねくり回して手前に置いて、それあの、うん、見本じゃないですからってことですよね。
1: そうですね、商品だよそれっていうこと
0: なんで、商品ですよね本当そうですよね。あのそれ本屋さんとかもそうですもんね。
1: そうですね、
0: ここ触ってやっぱ一番上に積まれてるのってね、そうなんかちょっとあのボロってしてたりする、うん、しかも下から通るっていうね。ありますあります。いや、商品は多分口に入れるものですからね。
1: そうですね、だからそういったところがまず一つ、うんうん、個人の人たち個人の方にはやっぱり考えてほしいところですね。
0: ですよね、はい。で、あの後ろから撮る前から撮るって、でもそう日にちも変わらないと思うんですよね。
1: そうですね、
0: まあ、まあ、3日とか
1: 賞味期限の1日2日って何も変わらない
0: ですよね、うん、変わらないですよね、うん、早く食べたらいいじゃないってです。
1: だからまあ牛乳とか一番ね、賞味期限の牛乳とかが手前にどんどん残っていって最後半額払われるみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: みんな後ろから取っていくみたいな、
0: 本当そうですよね、
1: うん、まあ、そういったのがやっぱり1日2日違いだったら手前から消費してくださいってやっぱりとても大事なこと、
0: うんうん、そうですよね。お社会全体から見てもね、はい、その方がいいですもんね。ああ、もうね、うちは大してびっくりしたんですけど、どうですかこのラジオを聞いてる皆さんね、ぜひね皆さんご自身のこの行動、買い物の時の行動姿勢ってあたりから見直していきましょうというところですね、はい。まあ、そこが入り口なんですが、それをお伝えする背景にはやはりこの個人もそうなんですけども、企業と行政っていうところも、ね、うん、もう密接に関わりがある、う
1: ん、特に私たちが今取り組んでいる、ね、その食品ロスの削減と、うん、この、うんうん、食べ物に困っている方をなくそうという活動の、うん、これ実はとても矛盾しているんですよね、
0: う
1: ん、
0: はい。どのあたりが矛盾でしょうか、う
1: ん、一番はそのいっぱい捨ててるんですよ。だけどちょっと横を見ると食べられないって困ってる人がいるんです
0: ね、うんうん、本当そうですよね。
1: これすごく矛盾していて、はい、でこれはもう均等にならせばおそらくゼロ、うんうんうん、もしくはちょっと余るかもしれないですけどね、食べ物が、うんうんうんうん、できるんですけど、まあ、いろんなもう理由でやっぱそこは簡単にはいかないところで、そこをこう今私たちはその、まあ、ちょっとずつちょっとずつ努力してやってはいるんですけど、はい、やっぱこれって急な変革ってやっぱり個人、うん、私たちだけでは無理なので、うんうん、やっぱこれは例えば沖縄県って見てもやっぱり他の企業さんとやっぱ連携していって、はい、行かないとやっぱり結果って出せないと思うんですよ、うんうん、そういう意味でやっぱりいろんな企業さんと協力しながらやっていきたいなっていうのがあって、まあ、企業連携だったりあと行政だったりとか、はい、そこ温度取ってやっぱりやってもらう部分っていうのが必要なんじゃないかな。これも訴えかけているところですね。
0: そうですよね、はいはい。まあ、訴えてはいる、まあ、こういうラジオっていうメディアもそうなんですけども、うん、まあ、いかんせんね、行政であっても企業であっても今目の前のことをこなすのに、はい、一生懸命っていうところもまあ、あるかもしれない、ね。
1: まあ、やっぱ多いのはやっぱ本業があって、うん、はい、プラスアルファでやってますよっていうところがやっぱ多いので、
0: 特に SDGs っていう活動ですよね、うん、本業プラス
1: っていうことが多いので
0: っていうことがね、うん、多いですもんね。
1: まあ、そこをうまく自分たちの会社のそのブランドイメージを上げるために活用すればいいんですよね、
0: うんうんうん、
1: なのでちょっとずつ得しようっていうのは、うんうん、まあ、さっきも言いましたけど、うん、ちょっとずつみんなで企業さんも私たちも、うん、お客さんも、まあ、その支援される方も、うん、みんなでちょっとずつ得しようっていうことの、うん、まあ、根底になるのは、うん、裏返すとちょっとずつみんなで協力しようってことなので、
0: うんうんうん、そうですよね、
1: うん、そういう面で言うとやっぱり、うん、特に県内であれば大きな企業さんとか、
0: はい、そうですよね、食品扱うとかね、うん、企業さんとか
1: 力持ってるので、
0: そうですよね、
1: それ見方を変えてもらって一緒にちょっとやったら、はい、もしかしたら本当に沖縄の貧困なくなるかもしれないですよね。
0: そうですよね、本当に企業の新商品を出さなく

0: ちゃいけないとか開発しなくちゃいけないっていうところには、はい、まあ、もちろんそれはそれ
1: で、うんうん、まあ、さっき、まあ、ロスをゼロにしようって言ってるのとは逆行しますけど、はいはい、ロスはゼロにならないんですよ、
0: うん、
1: なぜかってやっぱり新商品開発とかしていかないといけない、うんうんうん、なのでただ限りなくゼロに近づける努力をして最適化していく、
0: うんうんうん、
1: それで出るロスっても仕方ない部分、まあ、当然経済活動してますから、はい、そうですよね、だと思うんですけど、うん、ただむやみに捨てるのは意味がないことなので、
0: そうですよね、はい、だから住み分けをねきちんとすればいいのかなというふうに思いますよね、うん、そういうなんていうのかな、そのね、それをそうそう経済活動するとかするとか、
1: ね、そうですね、
0: それでそうじゃないところのこうものをねきちんとエコイートさんのような、はい、きちんと受け皿になっていただいて、うん、でそれを消費していただく、循環してい
1: く、正しくやることがやっぱ大事だと思っていて、やっぱこういう時フォーカスするのってじゃあロス出てるから減らそうみたいな感じで、
0: うんうんうん、
1: 生産調整しました、いや それだけじゃないよねっていうことなんですよね、
0: ですよね、いやいやいやいや本当そうですよね、うん、はい、そういったねことにぜひ連携していただきたい、はい、うん、行政も声は上がってると思うんですけどね、
1: そうですね、なかなかやっぱり、まあ、担当者変わるとまた話が消えたりとか、
0: はい、本当にまた一からかっていうところはね、
1: やっぱ 県でもやっぱり SDGs のやっぱり目標っていうのをそれ立ててるって活動されてるんですけど、やっぱなかなかその、まあ、選択と集中で改善するまでにやっぱ至ってない部分、どっちかというと、まあ、こう集めて、
0: うんうん、そっか、
1: 集めてなかなか活用までいってないっていうところが課題だと思うので、
0: そうですよね、ここ全員でいろんな食品であったりね、ここね、フードバンクだったり
1: そうい
0: ったことをやるんですが、うんうん、そこをうまくこうなんて出口が作れてない、
1: そうですね、
0: とかありますよね、うん、やはりそこはの専門でいらっしゃ、専門にこう取り組んでいらっしゃるところ、まあ、エコイートさんなんかそうですよね、はい、全国展開されてますし、うん、こう流通に関しても、まあ、プロじゃないかなと私はもう思ってらっしゃるので、そこにこう託すというか、
1: うん、で一緒にやっていけばおそらく変わっていくし、で何か変化があればやっぱりこうハッピーになる人も増えるじゃないですか、まあ、そういったところを目指すような努力を企業さんと一緒にやりたいなとは思ってるんですけど、
0: そうです、そうですよね、ありがとうございます、そういったねことも、はい、ぜひ連携をとっていただきたい、でまた興味関心がある方ぜひ本当ね、エコイートさんのホームページ見ていただいて、こういう活動がされている、で自分のところでも何かタイアップできないかなっていうところですよね、うん、本当に一人一人の意識も変わる、そして一社一社が変わると、うん、いい循環が
1: 生まれるんじゃ
0: ないかなって、ね、うん、感じております、ありがとうございます、さあここまでねこう熱く行動する玉木さんなんですが、こう何が原動力になってお仕事に向かえてるのかなっていうふうに思ったんですけどね、なんでしょうね、
1: 原動力かどうかは分からないんですけど、まあ基本的になんかやったら何とかなるなって思っているので、だから結局新しいことでもチャレンジするとなんとなくできてきて、で次の課題ができたらそこを改善していけばまた変わっていってっていうことで進んでいくことができるんで、まあ諦めない云々ではないんですけど、うん、その取り組むアクション行動を起こす、考えるのが3だったらやっぱ行動7ぐらいやるみたいな形でやっていけばなんとなくクリアされていくので、まあそこが一番ですかね、やっぱ日々の業務もそうですけど、売れない商品でもじゃあちょっと売り方考えよう、こうやったら売れるんじゃんみたいな形でやっていけば、まあ売れたっていうことになってくるし、そういう意味でこうなんかこう社会課題があって難しいかもしれんけど、でもなんかやっていったらいつか改善するんじゃないのっていうことで、でやっていくし、で行動すると変化が生まれるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、それがやっぱ楽しいですよね、考えてるだけだったら、うん、勉強してるだけだったら何も変わらない、
0: あ、そっかそっかそっか、もうそれこそ行動 そうですね、実践に、うん、移していくって言ったり、
1: 例えば掃除すればきれいになるし
0: そうかそうか、
1: そういう理屈でやっぱりアクション取れば、うん、必ずリアクションが生まれるので、それって変化なので、そこに対してまたアクション取っていく、それとまた変わっていくので、まあ、それがまあ楽しいっていうところですかね、
0: うんうんうん、これ楽しんでいらっしゃるんですね、
1: まあ、楽しくないといけないのでね
0: すごいすごい、本当だ本当だ、
1: はい、
0: ですよね、例えばまあこうやってみて、あ、じゃあこれちょっと反応が違うなと思ったらまたシフトしていけば、
1: そうですね、
0: ま
1: あ、パッと切り替えますから、
0: あ、素晴らしい、まあ、そのあたりがやっぱり経営のね、こう手腕という腕のというところですよね、まあ、何よりも楽しんでいらっしゃるのが原動力って聞いて、はい、ね、素晴らしいです、じゃあこのやりがいっていうのは本当 やりがいや可能性っていうのはこの

0: こいい飯田さんの活動にはたくさん、
1: ね、そうですね、
0: ありますよね、うん、どうですか。じゃあ玉木さんのどんな未来を描いてますか。こういうふうにやってたらいいなとか。
1: そうですね、
0: ビジョン的なことは、
1: まあ、きっかけが、まあ、きっかけが作れればいいかなと思っていて、うん、まあ、エコイートっていう取り組み自体は、うん、まあ、おそらく唯一無二でやってるところ、うん、似たような業種ないと思うんですよ、業態というか、はい、まあ、ちょこちょこ増えてきてると思うんですけど、うんうんうんうん、純粋にその食品ロスと食料支援というところをやってるところって、うん、まあ、エコイートしかないので、うん、その活動をやっていった先に、例えばさっき言ったゼロゼロ地域が、うん、あのできて、うん、で沖縄県内で、まあ、食べ物には困らんよっていう状態ができる、うんうんうん、でそうするとあの子どもの勉強とか考えられるじゃないですか。実際今日食べるもの足りんかもしれんと思ってる人たちが、
0: はい、
1: 自分の子どもの、うん、あのね、うんうん、宿題やったかとか成績どうかとか進学どうするか考えられないですよね、うん、だけどやっぱり最低限食べ物は絶対困らんっていうのがあれば、うんうん、例えば進学とか勉強とか、うんうん、子どもの教育っていうところにも目向けられると思うので、うん、そういった形でやっぱ子どもたちが勉強できるような環境ができて、うんうん、まあ、県内の、うん、ね、人材の、
0: うんうん、
1: あの力が増えていくみたいな、うん、まあ、そういった未来があったら面白いなと思いますけど、
0: うん、いいですね。やはりね、あの学習塾って教育現場でいらしたので、はい、うん、問題はそこじゃなかった、ところ行ったらこのロスとかね、食品ロスよね、ってとこですね。そうですよね、やはり生きていくためには食べることが最優先になってきますもんね、はい、はい、ありがとうございます。そういった世の中をぜひいろんな方と手を取って作っていく。
1: そうですね、はい、
0: うんうんうん、どういった方が仲間になったら嬉しいな、メンバーになったら嬉しいなっていうのありますか。
1: 本当にまあそんなにこう敷居を上げるわけじゃないので、例えば本当に個人の人であれば、さっきも言ったように食べ物おいしいねって楽しんでもらって、あ、これ誰かのためになってるんだぐらいからまずで、それ で仲間だねっていう形で一緒にそうやって消費していきましょう。これが入り口 でもしくはじゃあ一緒に協力したいとか、あのじゃあ自分もエコイートやろうとか、
0: うん、
1: もしくは企業さんで一緒にじゃあちょっと連携しましょうとか、うん、はい、まあ、いろんな形があると思うんですよ。そういったこの課題を解決していく、
0: うんうん、
1: でそれが自分のメリットにもなるというような方にやっぱ仲間になってほしいなと思いますね。
0: いいですね、うん、例えば今那覇でね、あのお店あるんですけども、例えばじゃあ僕出張販売やるよっていう方がもしくは出てきて、ええ、何かね車に積んで、うん、この地域地域に、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、う
0: ん、あの毎週例えば木曜日には、はい、ね、エコイートのこう出張販売ですとかっていうのも面白いじゃないですかね、
1: 過去ねそう言ってなんか相談来た方が2人ぐらいいたんですけど、
0: そうですか、
1: ここもやっぱ、うん、あの行動っていうことなんですよね、で話があるけど結局やらないので
0: やりましょう
1: とりあえずやってみたらいいのにって、
0: うん、そうですよね、やってみてあの違うなと思ったらまた
1: やめたらいいです
0: し, ですし、ね、あのやらないことに何も生まれる、うん、うわー、そっか、
1: 最初から例えば、うん、あの車も綺麗にしてこうやろうとするんじゃなくて、うん、別に手書きで書いたやつで切ってやって、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん、
1: 手書きのチラシでいつ来ますって地域の団地とかに入れて、うんうん、やってみてどうかって見ればまずいいと思うんですけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うんうん、まずは行動してみましょう。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。はい、志郎さんがね、はい、この考えは地高合一ですねっていうことでした。振り仮名振っていただいてありがとうございます本当本当、ぜひですね皆さんであの買い物を楽しく、そして食品ロスゼロ、生活にお困りの方ゼロゼゼロゼロゼロ地域を作るってところを目指しましょう。このモデルケースとしてね、この自治体、例えば那覇が取り組みますよとかね、そういったところからでもいいですよね。この ちっちゃい地域でもいいと思うんですよね。
1: そうですね、本当に、
0: うん、回し地区とかね、
1: その小学校高校でも構わないし、
0: そうですですよね、はい、うん、そういった教育っていう面でもぜひね、
1: 自治会とかでもいいですね、
0: うん、あ、いいですね、自治会もね、玉木さんもお忙しいと思いますが、こういった講演活動もぜひ行っていただきたいと思います、はい、今日は本当にお時間いただきましてありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 今日もこの後営業ですよね、はい、はい、また皆さんぜひお買い物にお出かけください。さあ、そしてですね、この後は下地七恵の晩御飾なんですが、今日ね、今日の放送をもって一旦休業という形になるんですよね、七恵さんの番組ね。ですがまたね、うん、時が過ぎたら復活するかもしれないので、ぜひね今日は皆さんしっかりとお聞きくださいね、七恵さんの番組では。玉木さん、目の前のカメラこちらでカチカチカチカチ手を振ってお別れしましょう。どうぞ良い一日お過ごしください。ありがとうございました。

78.0 FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

5月28日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地奈々の晩御飾、パーソナリティ下地奈々とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組はYouTube、ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube、ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地奈々への晩御飾では、ゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタート。